0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Is daar enige boodskappe? Nogie, maar die dag is nog kort.
2: Goed dan, dis dan al en genoeg.
1: Dankie, dis dan genoeg. Bye!
3: En so het die tulptweeling haar eie vermaak. Tulp Tina en Tulp Tuna het selfs meestal dieselfde smaak. Dit wil sê as plante sou kom skoene dra. Kul jou hier, lag daar, maar verlep wel dramatisch as hy nie saamstem met jou nie. Dis hoe sy haar gedra.
4: Hattoe! Ach, my sien is so waar gaar.
5: Wie is daar?
1: Ai toch, rakker, dan mag jy nou die slapende grondpot ook wakker.
6: Ach nee, dit doen hom goed as hy bietjie meer kan slaap. Precies, sit jou takkie voor jou mond as jy hoes is as jy gaap. Au, eeuw.
3: Ja, jy het reg gehoor. Vanuit 'n ander hoek, 'n donkerder een, staan ou kaktus. Hy staan nou wel treurig op die vloer teen 'n kabinet en leun, maar die pluspunt daarvan is, hy verkies dit so eenkant, hy verkies dit alleen.
7: Ek is 'n dwaler. Ek roam in die woestynland, 'n dwaler. Ek bear water en bondels in my bocheltjies. Hoewel ek meestal stilstaan, ek dra dit saam tussen die stamme van my vlees. Ek is 'n dwaler, gebou vir warm klimaat wat my sal toelaat om te blom. Al wat kort is 'n slokkie water, stukkie son. Ek verkies dit as ander my ignoreer. Hoopelik sal my trant dit suggereer. Ek voel 'n veer.
8: Hy voel 'n doer.
7: Ek is 'n lone wolf.
4: Lyk my ou kaktus is alweer in 'n beswyming.
1: Ja. Kaktus!
7: Ja.
1: Vir die soveelste keer jy is nie in die woestyn nie.
6: Ja, jammer om jou borrel te bars, kaktus, maar jy is die een met die dorings.
7: Toggie, sit ek nog steeds vas op hierdie eiland?
4: Dis 'n kantoor.
7: My drome bring my ook nêrens nie. Net al vet, stikkerige kaktus, groeier van dorings, my lyf is 'n bron. Amal dink ek kan oorleef met net die monster, maar plant my dan die monster in die son.
4: Wel, ou kaktus, as jy my vra, is dit hoogtyd dat dinge hier rond begin verander?
6: Praat vir jouself. Ons is dolgelukkig soos dit is, dankie.
4: Ag, toe nou en Tina, julle kan dit nie ontken nie. Hoe hou julle dit uit met die stof op julle blare? En om nie eers te praat van al die lig wat hierdie fluoresens gooi nie, en... Die son begin ook sommer vroeg met haar steke. Ek kry dit van alle kante. Ek dra die jare al hoe swaarder op my brein gebrande blare.
7: Draat jy wat blare het? Elke liewe doringie van my verlang na daardie strale. Wees soos kom plekke ruil.
4: Misschien is dit nie so 'n slegte idee nie.
7: As ek kon beweeg het, het ek lank al die pad gevat.
4: Maar ek bedoel, ons hoef nie self die beweegwerk te doen nie.
1: Nee, nou het jy ons helemaal verloor.
4: Wel, jylle hou jylle self nie so gelukkig. Ek kan alles sien van die bo af, so weet ek ook hoe min water jylle toekies kry.
6: Wel, as ons dan nou moet klaar,

0: En dit sal nie seer maak as iemand so nou en dan die venstertjie oopmaak nie.
1: En die stof blaam hy?
0: Ek sukkel soms op asem te haal.
2: Daar kom het nou.
3: En raai wat. As het so moet aangaan, waar dink julle sal ons een van die dae opeindig?
0: Nee, Sima.
3: Onthou julle dan nie wat met arme Lily Lily gebeur het nie?
0: Wie?
3: Lily Lily.
0: Nee, voor ons tyd.
4: Lieve Lily. My hartsvriendin. O aarde Lily, ek mis haar so. Sy kon soveel vrede bring. As ek kon, het ek haar my alles gegee. As ek kon, so ek haar red van haar raklewe. Haar vreugdelose wee.
0: Wat het met haar gebeur?
1: Ek wou net dieselfde vraag.
3: Toe nou, Tina. Julle sien, die saak staan so. Lily Lily was 'n vredevolle siel en het baie min van die lewe gevra. Haar enigste vereiste was 'n bietjie water en geroutineerde sonlig. Maar in 'n gebou soos hierdie, ja, sien, haar tyd was maar min.
4: Wat bedoel jy? Lily Lily was ouer as jy. Sy het 'n volvleurige lewe gehad. Sy het al 'n paar lewens gelei nog voor sy by ons kantoortjie aangesluit het. Ah, lank lewe, liewe Lily, die wyse ou siel.
1: Ag ja, sies tog.
0: Nou is sy deel van die verlede.
1: Mag sy goed rus.
0: Op die komposhoop van vrede.
3: Wat ek bedoel is, sy kon baie langer saam met ons gewees het as dit nie was vir die omstandighede waarin ons onsself steeds bevind nie. So wees gewaarsku en luister baie mooi. As iets nie gou verander nie, sit ons almal ook binnekort uitgedroog, nes oom kaktus se nooi.
4: Nee, ons kan nie nou al omkap nie.
1: O nee, daar's nog te veel oor om te doen.
0: Te veel om te bel.
3: Ja, miskien kan ons selfs 'n oplossing aanlyn of telefonies bestel.
5: Ja. Almal sukkel liefste same op die vierde vloer by ontvangs. En ja, almal kon toe oor en weer saamstem oor hul angs.
6: Maar o, skrik ek nou, o genade, poefoei, wie sit daar loerend in die hoekie en broei? Iets onaangenaam, maar toch iemand klein, en is het net verbeelding of grom dit vir my?

0: My grondgebied raak meer. Buitslugte skakel aan en 'n angstigheid sak neer. Wat hoor jy wat so ritsel en stilweg kamofleer? Jy hoef nie lank te wonder nie, dit is die vismot wat regeer. En raak dit oggend, val al die skadies weg. En op hul plekke al voel hul sleg. Drippel tussen drimpels en hoopvol vir 'n prooi, want as het goed gaan word ek vanaand vrede genooi. En reek van vullis, van die lig in met geer, my snoetvleels wil sang, Mola Kissie daar sy skree. Trashdag is môre, nou of nooit is my kans, my pensie gaat vol raak en daarna heerlik slaap. Wie is die basis op? He, die viswoord is belangrijk. Wie is die basis op? He, die uitsek is gevaarlijk. Ek nagraag een oogaakie in jou ginseling koplaarkie.
1: Nee. Dit nie ons enigste koplaarkie nie.
2: Jou nutteloose limmel, los toch nou van Blompot uit, al het niks aan jou gemaakt nie.
0: Ach, wat is dan fout met jou kaktus? Mis jy dalk jou lang verlore rak, liefde? Toe sy finaal verwelk, het sy bitter lekker gesmaak.
2: Nee, as ek jou je nacht in die handen krijg.
0: En hoe wil jy dit doen? Jy het dan nie eens handen nie. Jy kan nie eens jou eie wortels beweeg nie.
1: Los ons nou uit, vismoot.
0: Jou hand nou op.
1: Genoeg.
0: Oh, maar ek het dan nog nie eens begin nie. Wacht nie tot jylle hoor wat ek gisteraand uitgevind het. Dan sal jylle eers bang wees.
1: Wat?
0: Sê ons.
1: Wat het jy gehoor?
0: Hierdie nies sal jylle laat gril tot in jylle kleinste wortelkie. Dit sal jylle poikies laat bewe, want ja, ek is die basis so, en ek is aan die stuur van die sake in die kantoor.
3: Nou goed dan, vismot. Kom, toe nou, ons wag. Vertel vir ons wat jy gehoor het.
0: Die nachtskoonmakers was hier en...
1: Ek is toch die skoonmaker?
0: Oor die skoonmaker, sê jy.
1: Hoekom is daar dan nog stof op ons belare?
0: Ons geloof jou nie.
2: Wacht nou.
0: Lach maar en wacht maar. Ek sal jylle wees.
1: Jou grompies gaan jou nie gevaarlik maak nie.
2: Ach nou, wacht allemaal. Jylle moet vir my luister. Wacht. Luister gauw, dis belangrik. Luister mooi, dis ongelukkig waar.
3: Als regkaktus, wat het gebeur? Jy moet versigtig met daardie droë are van jou kom nou bedaar.
0: Nee, wacht. Dit is my story. Ek sal vertel. Wel, ek kon eindelijk nie baie mooi hoor met die stofsuier wat so geraas het.
1: Stofsuier? Ek het nie een geluid gehoor, he?
4: Wel, dit was nadat die sekretaresse gister haar haarsprooi in die kantoor gebruik
1: het. O, ja, ek het amper uitgebaas.
3: Oh, kom nou julle, vismot, vertel ons nou wat jy gehoor het.
0: Hulle het gesê...
1: Ja,
0: dat die kantoor oorlaai is met plante.
1: Ja!
0: Wat in elk geval besig is om dood te gaan.
1: Oh, wat?
0: En dat hulle allemaal teen volgende week sal verwyder.
3: Verwyder.
0: Krik, krik.
1: Lyk ek vir jou dat ek besig is om dood te gaan?
0: Nogal.
1: Dit is maar net 'n bietjie stof. En hoekom stof van ons dan nie af nie?
3: Daar moet 'n misverstand wees.
0: Julle blare lyk nogal 'n bietjie rof.
2: Wag nou almal.
1: Oh nee.
2: Stil, luister nou. Hy praat die waarheid. Regtig, ek was wakker. Ek het dit al gehoor.
1: Antwoord jy? O, gaan gerus hoor, dis
0: jou beurt. Antwoord
1: maar.
0: Ontvangs vierde vloer goeie welkom, sê wie?
1: Alweer niemand nie.
0: Dis beplant, sê jou.
2: Of dis hulle wat ons afluister.
1: Wie is hulle?
0: O, genadekie toch.
3: Fokus almal. Moet nou nie weghardloop met pogstories nie. Dit is die outomatiese antwoordmasjien wat in werking tree wanneer die ledematiges nie by die kantoor is nie. Ek, tog julle is bewus daarvan.
4: O, ja, natuurlik.
5: Ek kan dit sê.
4: Ek het nou so geskrik.
5: So, dit was nou 'n baie spannende oomblik.
4: Ja, ja.
2: Ekskuus tog julle. Dit los nog steeds nie ons probleem op nie.
4: Jy's reg.
3: Wat 'n absolute ramp.
2: Gepraat van, ja. Kyk, dit is al 7:30, amper tyd vir besigheid.
3: Jy's reg. Ons moet nou vinnig aan 'n plan moet dink voor die plek vol raak met voete.
2: Ja.
4: Ha! Het julle dan vergeet wie vir julle die story vertel het? Julle is seker nou lekker bang vir my, of hoe? Wie is die baas hier? Die vis moet
5: nie. Nee, vis moet dus nie nou kyk vir likkies nie.
3: En jy besef natuurlik dat jou storie ons nie banger maak vir jou nie, maar banger vir die ledematiges.
4: Ja, die eintlike baas van die kantoor. Wat het jy nou net gesê? Ek glo nie wat ek hoor nie. Ek kom knag sommer daai telefoondraad mors af.
3: Nee, nog die telefoon nie. Ek jy los die telefoon. Sou jy ophou om vir top tweeling te terg? Ek kan aan iets veel beter dink wat jy kan doen eerder as om hulle siele uit te trek.
4: Nee,
5: wat? Niks uitgetrek nie.
4: Haha, nog nie. Maar raak ek honger, kom trek ek dalk net aan jou worteltjie.
3: Alle blaartjies op 'n stokkie.
5: Ja.
4: Dit was nie 'n grap nie, maar goed. Praat maar, verskaf my gerus verniet vermaak, want jy kan niks aan my doen nie.
3: Wel, sonder ons is daar niemand om jou te vrees.
4: Ja, sonder ons sal jy nie meer die baas kan wees nie.
2: Ag, Vosmot, kom nou vir ou Laas, hè? Ons kom ons nou al 'n lang pad saam.
4: Ja. Ah, as ek hard gehad het, het dit sommer nou gesmelt.
3: Miskien sou jy ook baat by wat ek voorstel. Nietemin, jy is net so afhanklik van ons toekoms in hierdie kantoor.
4: Ja. Hoe bedoel jy nou? Wag, laat ek 'n bietjie hoor.
5: Ja, ek wil ek hoor.
6: Wie sal nou ooit kon raai dat Plant en Gogga saam in 'n meesterplan kan dink? Dit is soos dit is, want dit is hoe dit klink.
7: Goeiemôre Martha.
8: Haai, goeiemôre baas.
7: Hoe gaan dit vandag?
8: Nee, goed met baas.
7: Geen klagtes die kant. Is daar enige boodskappe vir my?
8: Nogie baas, maar die dag is nog lank.
7: Dit kan jy weer sê. Wat? Dis snaaks. Hoe kom is my lesenaar vol?
5: Wat is dit? Gate, daar's gate in my dokumente.
7: Ag nee.
5: Die tafel is stukkies.
2: Hier op my tafel ook.
4: My almanak is stukkend gevreet.
7: Hierdie is baie belangrike dokumente. Wat gaan ek doen?
2: Wag, die vuil goed. Kyk net hoe lyk dit hier. Die hele vloer is bemors aan my kant.
4: Ek gril nou sommer tot in my kindtoontjie.
5: Ek begin nou sommer te juk.
4: Kyk hoe bang is hulle vir my.
5: Nee man,
4: Sisa.
5: Ons moet dadelik iets kry teen insekte.
2: Ek stem. Ons moet hulle uitrook en uitroei.
5: Ja, ons moet sommer dadelik.
4: Definitief. Dadelik.
8: Ek sê julle wat. Ek sit nie vir 'n oomblik langer in hierdie motgevrete plek nie. Dis onhygiënies. Die bestuur sal iets hieraan moet doen.
7: Nee, wag nou almal. Wag nou. Ek is saam met julle in hierdie bootjie en dit is immers my werk. Ek is mos die baas hier. Wees gerus, ek sal vandag nog daaraan aandag gee.
5: Ja, ek hoop so. Sien sou iets aan die gebeur het as ek hier was.
2: Jy nog.
9: Fast and Furious Fumigators, good morning.
7: Hi, dag sê, ek benodig dringend julle dienste. Dit lyk ernstig, ja, sê my. Wanneer is die vroegste wat julle hier sal kan wees?
2: Sjoe, dit was nou lank. Maar wel die kortste wat hulle nog ooit hier binne was.
4: Het jy nou net
5: jou asem opgehou?
4: Die hele tyd?
2: Ja. Julle is die enigstes hier rond wat hulle self besig hou met speletjies.
4: Goeie speletjies. Ja.
3: Gesmot.
4: Ja, ek is wel bewus.
3: Is jy bewus daarvan dat die ledematiges jou soort wil uitroei? Nou nou is ons allemaal vast in die gemors. Ons sal jou bas ook moet red. Jou papiergevreterij het ons waardevolle tijd gekost.
2: Het is bezig om te gebeuren.
3: Wat? Wat dan?
2: Ek het gedink ek het nog tijd.
7: Wat is dan die gehaal?
2: Ek sien goed wat nie daar is. Nou, kijk, daar. Kijk die foto staat, maar sien dat? Een wolk. En het reen.
4: Ja, die sien neer, kaktus.
3: Dit kan net een ding beteken. Hy kort water. Vismaat.
2: Wat? Lily, my liefie, kom. Ek is op pad.
3: Jy moet hom help. Jy is al een wat kan vinnig. As hy by hallucinaties draai, het hy nie meer baie tyd geleen. Asseblief, jy moet hom help.
10: Wat kry ek daaruit?
4: Asseblief nou.
10: Ja, goed.
2: Oh, my Lily.
10: Is maar goed, hierdie ledematige het nie haar water klaar gedrink nie.
2: Dankie toch, dat is nou geen meer reen voorspel vir nou dadelijk. Gou nie te dink, ek onzeker.
4: Ons leef elke dag net op genade.
3: Het is juist hoekom ons die saak in ons eie takke moet neem.
4: Hoor.
2: Hoera vir goeie leierskap.
10: Julle vergeet ek is nog hier.
7: Ja.
10: En van wie dink jy praat jy? Ek is die basis om. En ek sal alle planne wat daar is, moet goedkeer of nie. Oorvat. Ek vat nou hier hele kantoor oor en allemaal moet doen wat ek sê.
4: Of wat? Ja, wat het jy gedink gaan gebeur nadat jy dit nou net kwyt geraak het, he? Dat ons nou ewe skielik sal omgee.
5: Dat ons nou ewe skielik gaan bang wees. Jy is seker laf.
4: Ek hoop daai Martha met haar hakke trap jou kop mors af. Is dit 'n grapie?
3: Toe nou, Tina. Laat ons nou nie onnodig tak wys nie. En ook... Vismot speel een belangrike rol in ons baie belangrike plan.
10: Ja, ek moet al die werk doen. Julle kan nie jy sonder my klaarkom nie, nee?
4: Verstaan jy nie?
10: Wat?
2: As jy nie lus het om te help nie, sien jy ook binnenkort jou huis in.
3: Kaktus is reg. Gaan jy ons nou help of nie?
10: Ek sal het doen. Maar net as julle ook iets vir my sal doen.
3: Sê maar.
10: Al wat jylle hoef te doen is om te herken dat jylle my nodig het om te oorleef en nie sonder my kan lewe nie, want ek is die basis al.
4: Eindelijk meer vir ons nodig.
3: Nou goed dan, Vismot. As dit is wat jy dan nou so graag wil hê, ons, nee, ons sal dit herken.
4: Dit is die waar.
3: Toe nou, Tina. Kaktus, dit is nie so erg nie. Sien dit as deel van 'n groter prentjie. Almal saam, ons sal erken. Kom.
4: Ons sal erken.
3: Ja, dat ons nie sonder Vismot kan oorleef nie.
4: Dat ons nie
3: sonder Vismot kan oorleef
4: nie.
3: En nou goed, daar het jy dit nou, Vismot.
10: En... dat ek die baas is hierso.
4: Nou vat jy een kans oor.
3: Vismot, sal jy nou uiteindelik help?
10: Ja, okay.
3: Nou goed, voorwaarts met ons plan. Is almal seker van wat hulle moet doen? Reg, ons begin by my. En dan, Kaktus, jy bly net so. En dan, Vismot, moet jy al jou spiere saamspan?
6: Amal spring op laas aan die werk. Wel spring, soos wat net 'n plant verbeel dit kan. Tot ons liewe tulp tweeling slukkel trots en moedig selfs vir Vismot aan. Die plan het die volgende ten doel. Om die ledematiges dringend te herinner aan die plante se behoeftes, die rol skuldig te laat voel.
3: Goed, ek is gereed, ja. Ek gaan nou al my blare op een slag afgooi.
4: Ach, nee, rakker, jy gaan so kalf.
5: Toe maar, denk aan die groter prentjie, bly gefokus op die doel.
4: Vismot, wat is jy besig om te doen?
5: Jy kan daarom jy verplant waarskie.
10: Daar is die tyd, die tulpies. Ons weet nie van die daai spulletjie weer hier gaan inloop nie. En 1 en 2 en 3. Oeps.
2: Wat het gebeur? Ek kan nie tot daar sien nie.
3: Tina, toe nou. Durf ek vra, is julle alright?
11: Wat vir ek?
12: As ek tonne gehad het, was hulle allemaal uit.
10: Dit was een ongeluk. Ek beloof.
12: Ja,
10: ek...
3: Dit is nooit hier. Ja, genie,
2: wat moet nou? Ek hoor iemand aankom.
3: Dit raak nou net al hoe erger hier binne. Die pes het definitief die plante ook beet gekry. Sweefie, waar is jy? Ek sê my tog is nog steeds op die vierde vloer.
11: Maak gauw, dit is hier om so te leen.
13: Ongemakkelijk, dit kan hier sê. Ek kan wel stil wat.
3: Sweefie!
14: Ja, hier is het baas.
3: Sweefie, jy moet dadelijk kom. Jy moet my help om ontslaat raak van al hierdie plante. Daar is definitief een of ander nes van iets wat hier uitgebroei het. Ek is seker dit weem op my al wat 'n wortel is.
14: Goed, baas, is reg.
13: Genade! Sies tog, julle arme goed. Ag, kom ek help dadelijk.
3: Nee, moenie, daar's 'n pest tussen hulle.
13: Mamma, baas, hierdie plante kort net bietjie aandag.
3: Ek wonder tog of jy nie sommer van daardie plastiekplante op vloer 2 hiernatoe kan bring nie. Die plek so bietjie opgekeur, jy weet.
14: Sekerlik, is van probleem nie, baas.
3: Dankie, Sweefie. Sommer nou as jy tyd het, hoor.
14: Ek maak so, baas.
13: Baas, ek het gewonder, mag ek maar hierdie plante kry?
3: Jy kan met hulle maak wat jy wil, maar is jy seker, binne 'n week is hulle allemaal in elk geval...
13: Doodseker.
3: Nou goed, en Sweefie, die fumigators is op pad. Sal jy seker maak hulle spuit die plek goed uit?
8: Op die vierde vloer, in die middel van 'n kantoor, net na 2 die middag omtrent so 15:15. Rak wat nou net vol staan met plastiek, blyk dit of die plek beslis sy waarde verloor. Shh, liewe plantjies, lyk my agtertuin het vol skatte beland, want nimmer meer die kantoorlewe en eerder in my kleine kweekhuis geplant.

0: Waar is ek? Is ek nog op die rak?
1: Wel, jy is op 'n rak.
0: Oh, kaktus! Jy is spreek fyn! Oh, ek het 'n gruwelike droom gehad.
2: Tjena? Tjena? Is ons dood?
1: As dit hier namaars is, ruik dit nogal baie na kompos.
2: Buite! Ons ruik buite!
0: Oh, saligheid, ons is buite!
1: Wacht 'n bietjie. Wat is hierdie warm gevoel op my gesig?
0: Kaktus, dit is die son. Jy staan uiteindelik in die son.
1: Wat regte son.
3: Die son!
1: Rakker, jy staan uiteindelik in die skaduwee.
3: Buite is omtrent hemels.
1: Wat is die groot blou ding hier bo ons koppe?
0: Dit, my liewe kaktus, noem ons die lig.
2: Lig!
3: Ons lig!
1: Maar hoe op aarde het ons allemaal hier gekom?
0: Die laaste ding wat ek kan onthou is die woeste gesproei van insektdoder.
2: Duidelike rede vir my hoofpyn.
4: En my nekpyn.
2: Ja, ons het op ons gesigte geval.
1: En die rede vir my hoesbui.
0: En die feit dat ons niks anders kan onthou nie. Maar wag 'n bietjie. As daar insektdoder gespuit is, wat het dan gebeur met...
3: Vismoot!
2: Ja, hier is ek. Ek is hier.
4: Maar hoe jy
2: oorleef? Ha, ek is 'n bitter einder. Oh. Ek is so sterk soos klip. Niemand is so veerkragtig soos ek nie. Ek is... Ek het my kop in Tulpie se grond gedruk.
4: Ek
2: is nie so grillerig nie.
4: Nee, maar die spinnekop wat dan ek oor my gesig gehardloop het.
0: Maar Vismot, hoekom het jy nie net gevlug nie?
1: Ja, hoekom het jy nie al lankal groener velde gaan uitsoek nie?
4: Soveel ander opsies.
3: Soveel ander koninkryke.
2: Want ek sou...
0: Ek sou julle net te veel gemis het.
1: Toe maar, ou vismootjie, ons is bly jy's veilig hier met ons.
4: Is ons?
0: En ons is bly vir ons nuwe woning. Hoe ons ook al hier uitgekom het, ek is seker daar lê 'n lang en gelukkige lewe.
2: Wat?
0: Hey man.
2: Wat maak so?
0: Wat is jy? Klap uit my pot uit. Wat is daai?
1: Goeie gedorie, verbeel het my.
0: Geet zich, my tap jou gedier. Help, iemand help om die gedier te weg.
2: Help.
0: Vismot, wat so jou harige ding. My tak is gebreek.
2: Ready ding jou wortel en al uit.
1: Ai, meerderheid lyk daarom nog ongeskonde.
3: Amper hardop weg met jou hele jy.
0: Oh, wel, my takkie is definitief af. Vismot, as dit nie vir jou was nie, jy het my so waar vandag gered. Dankie.
2: Ach, wat, plezier. Ek gee mos altyd maar my beste.
4: Goeie dag, Vismot.
2: Dankie. Het was ook iemand te werd om Rakker so te sien
1: skreeuw. Vismot, het jy iets gesê?
2: Nee, niks. Julle wou sê?
3: Ons is so dankbaar om allemaal in ons tuin te hê.
2: Al is ons technisch steeds geplant in een pot.
1: En ek hou so van die son.
3: Die son.
5: En so kom ons plantestorie dolgelukkig tot by 'n punt. Wat gelyk het na 'n einde, is nou 'n nuwe begin. Want ten spyte van al die verlore takke in die lewe, so het ons vriende ook gevind, maak water en sonlig gereeld genoeg, glo my, die meeste sin.
6: Jy het geluister na Die Potplant deur Carly Heine. Oorspronklik Die Potplant 'n tragedie, 'n teaterproduksie met Carly Heine, Grete van der Merwe op klavier en Dien Bali as regisseur. Dis aangepas vir radio en in die rolverdeling het jy Janie Kombrink gehoor as verteller en Sweefie. Carly Heine was Rakker, Vismot en mevrou. Marion Holm was Tulp Tina as ook Martha en Esther van Balsleben was Tulp Tunel en Moesie. In die rol van Kaktus en Jossie het jy Verlogne de Kok gehoor. Frieda van den Heever was die regisseur in die ateljee en die akoestiese en tegniese versorging is deur Cassie Lauers behartig.

Die middel van nêrens. 'N stoomtrein, Liesbeth. En in haar stuurkajuit, twee mense. 'N Ou treindrywer wat opgegee het op die lewe. En 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het. Maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied donderdagaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lots en Rico Immelman in Liesbeth, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
1: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want jy nie waag nie, ken nie.
2: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
0: Skryf nou in.
3: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit te prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
4: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wendrama.
0: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
5: Hallo, ek is Stephanie Bartman en ek is die gaskunstenaar in

0: En die regering het intussen ook gesê dat die aanval op immigrante in die land Suid-Afrika se beeld baie skade aanrig.
1: Die regering het hierdie vermoë om 'n krisis wat ontwikkel te ignoreer, miskien in die hoop dat dit sal weggaan, maar dit gaan nooit weg nie. En nou ontplof dit in ons gesig.
0: Frankryk som dit so op, China produseer te veel, Amerika verbruik te veel en Europa belê te min.
2: Want ons lewe in 'n heel ander wêreld op die oomblik as 5 tot 10 jaar gelede en dit het te doen daarmee dat China baie sterk na vore getree het, nie net ekonomies nie, maar ook militêr.
3: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nuus aktualiteit daagliks op RSG.
4: Goeienavond en welkom hier by Jazz op RSG. My naam is van Rico Lucas en bly te kenne, maar dankie dat jy ingeskakel is en dat jy hier is saam met my op die een. Nou, ek wonder wat jy sou gee om vir net 5 minute weer die gevoel van jou jonger dae te beleef. Nie noodwendig nou om weer jong te wees nie, maar om weer daardie gevoel te hê. Daardie gevoel dat die wêreld oop voor jou lê, dat alles moontlik is, dat die beste nog voor lê. Nou, musiek het 'n wonderlike manier om dit te doen. Een liedjie en skielik onthou jy mense wat jy jare laas gesien het. Jy onthou plekke waar jy lanklaas was. Jy onthou weergawes van jouself wat jy amper vergeet het. Nou vanaand kuier ons saam met die klankbaan van goeie tye. Ons begin met Louis Armstrong en dan Van Morrison. Hoekom dan nie? Welkom hier. Waar die musiek die verhaal werk doen.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Soms is dit nie die groot oomblikke wat ons die beste onthou nie. Dis die gewone oomblikke. 'N somersaand, 'n motorrit, 'n gesprek wat langer aangehou het as wat dit moes. En dan hoor jy jare later weer 'n liedjie en alles kom weer terug. Net hierna hoor ons Grover Washington Jr. en Bill Withers gevolg deur Norah Jones. Net hier op die 1.

Don't Know Why, net hier op RSG. Nou, ek dink ons allemaal dra klein stukkies van ons verlede saam met ons. Nie as bagasie nie, as herinneringe. En musiek het 'n manier om daardie herinneringe weer wakker te maak wanneer ons dit die minste verwag. Volgende luister ons na Bobby Caldwell met What You Won't Do For Love, net hier op RSG.

0: Jy luister na Jazz op RSG, saam met my van Rico Lucas. Nou vanavond keir ons saam met liedjies wat ons herinner hoe dit gevoel het toe die wêreld nog vol moontlikhede was, en dit is nog steeds, maar jy weet wat ek van praat, want net na die breek het ons 'n bietjie van Sting, en ons het George Benson, Sade en Algero. Bly net hier op RSG.
1: 'N nuwe hoofstuk in die uitvoerende kunste is ingelei toe die FHK en die Stadsteater 'n historiese samewerkingsooreenkoms aangekondig het.
2: So hierdie vennootskap kom nou op 'n tydstip waar die Stadsteater sy rol as die nasionale kunshuis herbesin, terwyl Afrikaanse kunsinstellings toenemend op soek is na groter sigbaarheid en volhoubare platforms.
3: Ons het nou 'n plek bereik waar die politiek en al haar klag van goeie half een kant toe geskuif het, en dit gaan nou om waaroor gaan die teater, dit gaan om stories te vertel.
2: Salas die Jager, die FHK se nasionale hoof van taal, kuns en musiek.
1: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC Plus en luister weer op Spotify.
0: Welkom terug, vanaand deel ons die klankbaan van oomblikke wat steeds by ons bly. Daar die liedjies wat ons nie net laat onthou nie, maar wat vir ons weer laat voel. Ons hervat met Sting en Biggie George Benson volgende. Net hier op Jazz op RSG.

George Benson. Nou, vir my is dit wonderlik, want die wonder van goeie musiek is dat dit nie vasgevang word in tyd nie, maar 'n goeie liedjie bly relevant omdat mense hul eie stories daarin vind. Nou, ons kuier verder met Sade en El Giro. Ons vat hom nou eers met Smooth Operator.

Van Louis Armstrong tot Al Jarreau. Vanaand het ons gekuier met liedjies wat ons herinner aan die mense, die plekke en die oomblikke wat ons gevorm het. Laat weet my bietjie, jy kan vir my e-pos stuur, jy kan vir my 'n kommentaar gaan lewer op die Frederike Lucas groepie. Dan kan jy vir my laat weet, wat het een of ander liedjie jou laat herinner aan? Hoop is 'n goeie een. Al is 'n slegte een, jy kan nog steeds my deel, Frederike, by rsg.co.za. En dit laat ons onthou dat goeie tye nooit heeltemal verdwyn nie, né? En dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer hier op Jazz op RSG. Kyk mooi agter jouself en bly lekker, jou lekker mens.

0: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar is 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by
1: Wie worry nou oor petrol as daar
0: wynplase? By elke liewe wynplaas indraai. Om te hoor of hulle nie dan vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. My plaas.
1: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
2: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.

Het jy geweet, houtvesel word ook in die tekstielbedryf gebruik. In maandagse RSG Landbou verduidelik Madeleine Fourie van Sappie Wurf wat die proses behels. Die Rooivleis Abattoir Vereniging het onlangs 'n kongres in Somerset Wes aangebied. Dr. Gerard Netling brei hieroor uit en ons gesels met 'n Bonsmara boer van die Vryburg omgewing oor sy betrokkenheid by jonger kommersiële Bonsmara boere. Duncan Serapewane van Moalosi Bonsmara is 'n mentor, maar skenk ook elke jaar in Junie 'n vers aan twee opkomende jong boere. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdatye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
1: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
2: Veel woord op Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: crazy stones. Hey, you never know what you might find.
1: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
2: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die radse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
3: Ons praat vandag oor houtvesel wat ook in die tekstielbedryf gebruik word. Die Rooivleis Abattoir Vereniging het onlangs 'n kongres aangebied. Ons praat met 'n Bonsmara beesboer van die Vryburg omgewing oor sy betrokkenheid by jonger kommersiële beesboere. En binnekort hierdie week se landbou nuus. Goeiemôre, dis Lise Roberts. Baie welkom by vandag se program. En ek glo jy het 'n goeie naweek gehad. In vandag se landbou nuus. Die suikerbedryf se verligting is groot nadat 'n ooreenkoms oor Tongaat Hewlett se toekoms bereik is. Volgens die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging is 'n ooreenkoms tussen die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie en die Vision Konsortium gesluit en sal die aansoek om likwidasie teruggetrek word. Die ooreenkoms behels korttermynfinansiering en skep geleentheid vir 'n goed deurdenkte besigheidsreddingsplan. Meer as 17,500 produsente is afhanklik van Tongaat Hewlett se bedrywighede. Die organisasie sê die fokus kan nou verskuif na stabiliteit in die bedryf en die hantering van ander uitdagings soos ingevoerde suiker. Suid-Afrika se vleisuitvoerbedryf ervaar toenemende druk ondanks groter internasionale belangstelling. Volgens die Vereniging van Vleis in- en Uitvoerders beteken nuwe uitvoergeleenthede min as marktoegang nie herstel word nie. Die organisasie sê daar is steeds vertragings en administratiewe probleme wat toegang tot markte soos Qatar en Dubai vertraag. Voordat die uitvoerverbod in 2024 ingestel is weens die land se backing klousier status, het Suid-Afrika maandeliks sowat 300 ton lam na Qatar uitgevoer. Die probleem is klaarblyklik nie 'n tekort aan kopers nie, maar 'n onvermoë om uitvoere prakties te laat vlot. Matthew Luff, die vereniging se voorsitter, sê die departement van landbou is amptelik versoek om eers bestaande markte te heropen voordat nuwe geleenthede nagejaag word. Vertroue in Suid-Afrika se landbousektor het in die tweede kwartaal gedaal. Volgens Agbiz en die Onafhanklike Ontwikkelingskoöperasie se Landbou Vertrouwensindeks het die indeks tot 45 punte gedaal. Dit is onder die neutrale vlak van 50 wat beteken dat landboubesighede steeds negatief oor saketoestande voel. Faktore soos die konflik in die Midde-Ooste, hoër energie- en kunsmispryse en backing klouseer plaas aansienlike druk op die bedryf. Op 'n positiewe noot dui sekere aanwysers op groei met indiensneming en omset wat verbeter het danksy goeie oeste. Produsente in Noordwes, Mpumalanga en Limpopo kan nou ou en onbruikbare plaagdoders gratis laat verwyder. Die CropLife SA program vir produkverantwoordelikheid bied hierdie diens tot einde Julie vanjaar gratis aan. Verlede jaar is meer as 327 ton ou plaagdoders by plase en ander instansies verwyder en vernietig. Die proses het geen koste vir produsente nie en daar is ook geen wetlike gevolge indien hulle van die programme gebruik maak nie. Produsente moet wel die produkte self voorberei en na aangewese versamelpunte neem. Slegs plaagdoders word aanvaar terwyl kunsmis, veeprodukte en smeermiddels uitgesluit word. Besoek gerus die CropLife SA webwerf vir meer inligting. En 'n produsent van Grabouw is aangewys as die Agri Weskaap en Santam Jongboer van die jaar vir 2026. Richard Hutton Squire, 'n appel- en peerprodusent, hierdie toekenning tydens 'n geleentheid naby die Parel ontvang. Die kompetisie gee erkenning aan jong produsente wat innoverend is, 'n leierrol speel en 'n bydra tot die landboubedryf maak. Vanjaar se finaliste het 'n wye reeks ondernemings verteenwoordig, insluitend vrugte, rooibos, wyn en veeproduksie. Hutton Squire sal die Wes-Kaap later vanjaar in die nasionale Jongboer van die Jaar kompetisie verteenwoordig. Dit is dan vandag se landbounuus. Ons vind vandag meer uit oor 'n veiling, dis 'n Bonsmara veiling wat op 30 Junie daar by die Vryburg skougronde gaan plaasvind en dis die Moalosi Bonsmara veiling en ek gesels vandag met Duncan Seraperwani. Duncan, yes, good morning. Thank you for joining us. Tell us more about Moalosi Bonsmara. Where are you exactly? How long has Bonsmara been part of your life?
4: Morning, Liz, and morning to your listeners, and morning on a very good morning Monday. Moalosi Bonsmara, we are situated in the northwest, in the far north of the northwest, on the border of South Africa and Botswana, on the Tsabong side, on the Foster Shoop side. That's where we are. On Snoemans Alte di Kalahari Bure, on says Alte Dwadi Wereld Einde. I started farming with the Bonsmara, registered as a stud breeder in 2007. Since then, I looked forward to this particular breed, which I loved so much. And I worked with the Profeld Group, started with my first auction with them way back in 2010. And at a certain point, I decided to quit Profeld and I went on with Lamus Bonsmara. 4 years back, I went on my own, starting Moalosi Bonsmara auction. We normally hold this auction in Vryburg in June month, winter month. That's when we hold our auction. So this year will be the fourth production auction of Moalosi Bonsmara, which will be held in Vryburg on the 30th of June 2026 at Vryburg Showground. Mm-hmm. Yep, that's how short I can put that.
3: Klink vir my goed. Tell me, Duncan, what exactly will be on offer? Talk to us about those animals.
4: Okay, ons gaan so 25 bulle, geregisseerde bulle, and 120 vroulike diere, verskillende stadia, koeie en kalers, oopverse, draagtige verse, and speenverse. Ek bring altyd my goeie speenverse, so 10 of 15 van my speenverse, uitgesoekte. Wat ons doen altyd is, ons probeer om ander opkomende boere in te bring om saam met ons te verkoop, ouens wat altyd ons bulle koop, ouens wat altyd ons vroue of vroudiere koop. Ons bring hulle altyd, laat ons hulle ook 'n bietjie geleentheid gee om saam met ons by ons veiling te verkoop. So 120 vroulike diere gaan ons daar hê.
3: Hoekom dink jy moet 'n Bonsmara teeler jou veiling bywoon? Why should they come? What is different?
4: Okay, look, we are the first crop of the black farmers, upcoming farmers who proved themselves that they can be on the same market with the bigger guns, bigger guys. We're not holding back and say, no, ons is the klein, jy weet, ons is opkomende boere. No. You can always hold back and complain and put problems in front of you. Yes, there are problems, but there are always solutions. So instead of us looking into problems, we looked into solution and say, guys, we can make it. And with the support of other guys, I personally have been supported by the white commercial guys, and I'm very much thankful for that. And that's why I'm also trying to help the other upcoming farmers, and I always tell them, be focused. Don't look at the problems always. Try and come up with solutions. And that's why we bring in some of these guys on board. And that's why I can always gladly say to anybody, big and small, come and support us, because we have proven ourselves. We've got a track record. Our breed talks for itself. Our genetics, it's there in the market and it's proving itself. And that's why I can invite anybody to come to our auction. I started last year, where at my auction, I give out 2 heifers to the upcoming commercial young farmers, especially to the youth, because this is youth month. The youth that I gave 2 heifers last year, they are doing quite well. Both of those heifers, they have calved. And I think this year, again, I will give out 2 heifers to 2 youth, since it's youth month, just to promote Bonsmara, just to promote farming, just to promote food security, and to teach people that farming is a slow business, but it's a sure business.
3: Who's presenting this auction for you? Who will be handling it?
4: Andrekok always will be handling this. I've started with them. I'm working with them. They have been doing my auction from the word go. Johan van der Nest, a renowned auctioneer, will be there doing the auction. I started with him from my first auction. Up to now, I think I'll still keep him. If the good Lord keeps him, mm-hmm. I will keep him. And Lamus Bonsmara, it's one of my guest seller. It's my partner in this thing, a proven guy also. And we will be having other guys that we work with. Malope Bonsmara will be there, Motati Bonsmara, but they will be bringing in commercial female cows. And I think we're going to have a very good auction, and we've got good females, commercial females on offer.
3: And if someone can't be there, have you got an online option?
4: Oh, yes. Sufia will be there. Sufia is our online partner. People can register online to bid online. They can just confirm with me so that I can always confirm with Andre Kok that so-and-so person will be online. We welcome everybody who will be taking part in this particular auction. And next year, it will be my 5th production auction. I'm looking forward to it. And this year, people, I know they will come and support, and hopefully next year they will also come and support. So all that I can say is, please come and support Mwalusi Bonsmara in connection with Lamus Bonsmara at Freiburg Showground on the 30th of June 2026. 11 o'clock will be the starting time. Hope to see everybody there.
3: Thank you. Dit is dan 'n samevatting wat Duncan vandag vir ons gegee het oor Mwalusi Bonsmara se veiling van 30 Junie. En soos hy gesê het, dis daar by die Vryburg skougronde. Ek het gesels met Duncan Serapewani, en as jy met hom wil gesels, stuur gerus vir my 'n e-pos na rsclandbou@plaasmedia.co.za en ek sal sorg dat hy die boodskap ontvang. Die Rooi Vleis Abattoir Vereniging het onlangs daan Somerset Wes in die Weskaap hul jaarkongres aangebied. Medewerker Karen Venter het die geleentheid bygewoon en daar met 'n paar van die rolspelers gesels wat die res van hierdie week ook gehoor sal word, maar vanoggend haar gesprek met Dr. Gerard Neertling, 'n veearts en bestuurder van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging.
5: Ons het baie interessante gesprekke gehad die afgelope 2 dae oor veilige gebruik van vleis en dan maatreëls wat getref word ook vir die uitvoer van vleis.
6: Karen, goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid om met jou te gesels. Die Rooi Vleis Abattoir Vereniging se konferensie se tema was vleisveiligheid te midde van veranderde produksiesisteme. Back and close here in Suid-Afrika het nie net 'n impak gehad op die veeteelt in die algemeen nie, maar dit het 'n baie ontwrigtende uitwerking gehad op die abattoirbedryf. Hierdie diere wat in back and claw quarantaine areas was, moes onder baie, baie streng voorwaardes geslag word. Daar was bepaalde verliese wat gelei is as gevolg van hierdie slagting van hierdie diere. En Ons het gister byvoorbeeld navorsing terugvoer gekry van professor Armanda Bastos as 'n voorbeeld, wat aandui dat diere wat geënt is en gesond is, regtig 'n minimale kans het om hierdie virus te versprei. En derhalwe het ons ook van ons invoerlande terugvoer gekry, dat selfs hierdie lande bereid sal wees om produk te ontvang van diere wat wel geënt is en klinies gesond was vir 30 dae. Dit is 'n besondere mylpaal vir ons bedryf om nou te weet dat ons hierdie produkte sal kan uitvoer. Die uitvoermark is 'n baie belangrike komponent van ons rooi vleisbedryf. Die uitvoermark trek as ware ook die invoer verbruik en ons is baie verlig dat ons eerste besending uitvoerproduk na Jordanië verlede week kon stuur, wat die eerste keer is dat geënte diere wel vir hierdie doel gebruik kon word.
5: Dokter, terwyl ons nou oor die uitvoere praat, hoe raak die moontlikhede vir uitvoere die skaapbedryf in Suid-Afrika in die lig van die back and close uitbreking in Suid-Afrika?
6: Karen, nadat ons die uitvoersertifikaat vir die Verenigde Emirate gekry het, het dit baie duidelik aangedui dat hierdie uitvoere onder offisiële toesig van die staat moet plaasvind. Dit het 'n bepaalde impak op die skaapbedryf, omdat die norm vir uitvoere na die Midde-Ooste is dat hierdie diere eintlik van ekstensiewe plase afkom en nie soos in die geval van die beesbedryf in voerkrale aangehou word vir 90 dae nie, waar die toepassing van offisiële toesig baie makliker kan plaasvind. Derhalwe het eintlik in effek het dit ons uitvoere gestop. Ons is regtig baie bly om nou aan te dui dat ons na verskeie vertoë tot die departement waar ons gevra dat hierdie vereistes verslap of verander moet word om wel die ekstensiewe plase toe te laat om uit te voer, dat die departement nou wel aangedui het dat hulle bereid is om te kyk na veranderde sisteme wat dit wel moontlik sal maak vir ons ekstensiewe plase om ook te kan uitvoer. Ons gesprek in die laaste 2 dae het weer eens bevestig dat daar baie noue samewerking tussen die bedryf en die departement nodig is om ons doelwitte te verwesenlik in die bedryf. Ons moet ook in ag neem dat die uitvoermark is nie net 'n doelstelling van die abattoirbedryf nie, maar dit is in belang van die totale waardeketting. Ons het ook bevestig dat in die geval van die waarborge aan ons invoerlande, dat byvoorbeeld dat daar sekere basiese vereistes is waarvan ons nie kan wegkom nie. Individuele naspeurbaarheid van ons diere en basiese biosekuriteitsmaatreëls is 'n absolute voorvereiste om aan hierdie mark te deel te neem. Ons wil graag ons boere en ook ons voerkraaleienaars nooi om deel te neem aan die gesprekke met die abattoirs om oplossings te bied vir hierdie geleenthede wat daar vir ons is en om dit 'n moontlikheid te maak.
3: Karen Venter daan gesprek met Dr. Gerard Netling, 'n veearts en bestuurder van die Rooi Vleis Abattoir Vereniging oor hul afgelope kongres. Die meeste mense assosieer bosbou met papierprodukte, maar hoe het jy geweet dat 'n boom ook deel kan wees van die klere wat ons dra? Nou, dit is ons onderwerp van bespreking vandag en by ons is Madeleine Fourie. Sy is bemarkingsbestuurder by Sappy Verve. Madeleine, ja, goeiemôre. Hoe word 'n boom deel van die klere wat ons dra? Verduidelik vir ons.
7: Goeiemôre. Ja, dit is baie maklik in terme van hoe ons daarna verwys as bloekombome wat ons spesifiek plant en oes na 8 tot 10 jaar wat dan stompe gebruik word wat ontbas word en klein stukkies gesny word. So dit is dieselfde as 'n kookproses. Ons kook en verpulp dit om die selulose te onttrek en dit word dan omskep in velle en bale en hierdie bale word uitgevoer wat dan omgelos opgeskep word in vloeistof wat lyk soos heuning. En dit word dan onder druk geplaas om hierdie sy-agtige drade te vorm. En hierdie vesels word dan verder verwerk om gekleur, geweef en gespin te word om jou materiaal te maak wat dan opeindig as die klere wat ons dra.
3: Nou, wat precies is hierdie vesels wat ons dikwels hoor as viskose en lyocell en waarom word hulle toenemend belangrik in die tekstielbedryf?
7: Viskose en lyocell is gebaseer op 'n cellulose materiaal en dit is 'n baie sagte absorberende materiaal en dikwels word daarna verwys as die Arman se sy. Dit is baie sag, dit drapeer baie mooi, kleurvas en duursaam. Nou dit word toenemend belangrik vir die tekstielbedryf want is volhoubaar, omgewingsvriendelik sowel as bioafbreekbaar en natuurlik 'n alternatief vir fossiel gebaseerde sintetiese materiale wat mikroplastiek besoedeling veroorsaak. Die vervaardigingsproses van lyocell herwin ook chemikalie in water en die industrie is besig om om te skakel na sirkulêre ekonomie. So dit gaan oor die bestendige lewering van 'n produk met 'n kleiner ekologiese voetspoor.
3: Ja, is altyd vir my lekker om oor Suid-Afrika en ons vermoëns te gesels. So watter rol speel Suid-Afrika in die globale modevoorsieningskettings en hoe belangrik is ons bosbou sektor in hierdie proses?
7: Ons speel 'n groot rol. Ons lewer 14% van die globale tekstielbedryf en is ongeveer 1.3 miljoen ton per jaar. So ons word gesien as 'n leier in volhoubaarheid, nie net van 'n omgewingsoogpunt af nie, maar ook met gemeenskapsopheffing. En dit gaan regtig om die volhoubare voorsiening van 'n vesel wat verbou word op grond wat nie geskik is vir enige ander landbougewasse nie.
3: Die woord na speerbaarheid. Dis nou 'n woord wat oral deesdae in landbou na vore kom, maar so ook in julle bedryf. Waarom word dit so belangrik vir internasionale markte om te weet waar grondstowwe vandaan kom?
7: Dit soos jy wil weet wat in jou voedselprodukte is, moet 'n mens ook kan vasstel waarvan jou klere gemaak is en van waar of dit kom. Dis belangrik want is 'n waarborg van vesel wat volhoubaar is vanaf gesertifiseerde bronne en natuurlik ook ontbossing verminder. En dit adresseer hulpbronskaartes baie goed. So dit help met die kettingwinkels om hulle eie volhoubaarheidsstorie te verbeter en dit bou verder ook geloofwaardigheid net vir die verbruiker. Maar oor die algemeen skep dit vertroue en vennootskappe in die waardeketting en is natuurlik ook noodsaaklik vir die nakoming van internasionale wetgewing in die tekstielbedryf.
3: Kom ons bly by daai woord volhoubaar. Hoe dra volhoubaar bestuurde bosplantasies by tot produkte buite tradisionele hout- en papiermarkte?
7: Natuurlik, soos die bome groei, absorbeer hulle koolstofdioksied, so daar's 'n direkte omgewingsimpak. Ons verwys dikwels daarna as die longe van die planeet, maar ons probeer ook om soveel as moontlik van 'n boom te gebruik. So dit word 'n hernubare element in verskeie bedrywe behalwe tekstiel, soos kosprodukte, is byvoorbeeld 'n verdikker en 'n stabiliseerder. In kosmetiese produkte word dit aangewend as 'n verbeter die tekstuur van dit. Selfs in landbou word dit gebruik as 'n puntmiddel in veevoer, en vir die myne en die industriële markte as stofbeheer, selfs die pille en die tablette wat ons sluk in die farmaseutiese industrie is dit ook 'n bindmiddel vir die aktiewe bestanddeel en dan laastens ook die opwekking van bio-energie om meer selfonderhoudend te wees. En is alles moontlik omdat selluloos of kleurloos, geurloos gesien word as 'n natuurlike produk.
3: Madeleine, baie dankie. Hierdie is nou vir my werklik baie insiggewend. Kom ons praat oor geleenthede wat geskep word. Hierdie groeiende vraag na speurbare, hernubare grondstowwe vir Suid-Afrikaanse bosboukwekers en landelike gemeenskappe. Watter geleenthede word geskep?
7: Met jou bosbou dra by tot ongeveer 8 biljoen rand van Suid-Afrika se BBP en verskaf omtrent 150 000 werksgeleenthede. So dit bied 'n stabiele bron van inkomste aan 'n netwerk van kontrakteurs, kleinprodusente, asook verskaffers. Dit is belangrik om te onthou van die interafhanklikheid van hierdie werkers, want hulle voorsien 10 tot 12 ander mense van lewensbelangrike produkte en onderhoud. So bosbou bied nie net fondse en vaardighede nie, maar ook tegniese hulp en natuurlik die rol van ekotourisme wat die plantasies het met byvoorbeeld bergfietsroetes wat gebou word in die plantasies. So voorbeeld is Sappi Kulisa wat 4400 klein verskaffers ondersteun en hulle lewer ongeveer 5.9 miljoen ton jaarliks van 34000 hektaar. So ons sien dit as 'n ekonomiese en 'n sosiale engine vir positiewe impak.
3: Nou ja, so sê Marlène Fourie, sy is bemarkingsbestuurder by Sappi Verve en sy het vandag met ons gesels oor oor bosbou en hout en ja, soos ons gehoor het, dis nie net vir papier of meubels nie, maar so ook word dit gebruik vir die klere wat jy dra. Daarmee sê ek, totsiens, tot môreoggend. Mag dit met jou goed gaan vandag.
8: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
9: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
10: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
9: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
10: Ek sal vir die wenspan wil speel.
11: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral.
12: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
13: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
12: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
13: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
14: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria.
1: Van dese kyk ons na hoe om in God rus te vind. Vanoggend se tema is vind rus in God se teenwoordigheid. Ons teksvers kom uit Psalm 145 vers 18 wat so lees: Die Here is naby almal wat hom aanroep. Ons jaag so in die lewe dat ons vergeet hoe naby aan God ons werklik is. Om by hom en in hom te kan rus, is dis 'n beskikbare werklikheid. Om in God te rus, begin dis nie by stilstaan om te rus nie, maar by bewuswording. Hy is nie ver nie, hy is reeds hier. Toch leef ons dikwels asof ons alles alleen moet hanteer. Ons dra bekommernisse, probeer oplossings forceer en raak moeg in die proses. Wanneer jy egter doelbewus stil word en God se teenwoordigheid erken, begin iets in jou hart verander. Die druk versag om alles self te beheer. Jy besef jy hoef nie elke uitkoms te bepaal nie. God se teenwoordigheid bring 'n kalm sekerheid. Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat hy in alles teenwoordig is. Om in hom te rus, beteken jy laat hom toe om saam met jou in jou omstandighede te wees. Dit is juis in hierdie bewuste saamwees dat ons rus groei. Dis nie 'n afwesigheid van probleme nie, maar 'n teenwoordigheid van vrede. David het geweet wat dit beteken om in God se teenwoordigheid te leef. As skaapwagter alleen in die veld, het hy nie net gewerk nie, maar geleer om stil te word by God. Hy het nie gewag vir ideale omstandighede nie. Selfs toe hy later vir sy lewe moes vlug, het hy bly skryf oor God se nabyheid. Vir hom was God nie ver nie, maar 'n herder wat saamstap. Wanneer hy bang was, het hy nie beheer probeer neem nie, maar sy hart voor God oopgemaak. In daardie eerlike oomblikke het hy rus gevind. Sy lewe herinner ons dat God se teenwoordigheid nie iets is wat jy eers moet soek in perfekte tye nie, maar iets wat jy kan beleef juis waar jy nou is. Martha se verhaal wys ons weer hoe maklik ons die teenwoordigheid van God kan misloop terwyl hy reg voor ons is. Terwyl Jesus in haar huis was, was sy oorweldig deur alles wat nog gedoen moes word. Sy het rondgejaag, gefokus op take en verantwoordelikhede en uiteindelik gefrustreerd geraak. Haar suster Maria het gekies om by Jesus te sit, maar Martha kon nie rus nie. Sy het selfs Maria verwyd omdat sy alleen moes werk. Martha se onrus het nie gekom van 'n gebrek aan geleenthede nie, maar van 'n gebrek aan fokus. Haar verhaal wys hoe maklik ons God se teenwoordigheid verruil vir prestasie. Wanneer ons nie stil word nie, verloor ons die rus wat reg voor ons oë beskikbaar is. Kom ons bid saam. Here, help my om U nabyheid raak te sien en daarin te rus. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres, dit is elise.parker1@gmail.com.

0: Dit is 6:00 en in die nuus kommer oor die moord op politici gedurende die verkiesingstydperk. Malawi bedank Suid-Afrika vir die wyse waarop die registrasieproses hanteer word, of liewer repatriasieproses hanteer word, en vordering in die samesprekings tussen Amerika en Iran. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die DA burgemeesterskandidaat in die Nelson Mandela Bay Metro, Retief Orendal, het namens sy party medelee betuig met die familie van die ANC wijksraadslid Sitelo Mleve. Mleve is saterdag aand by sy kiesafdelingskantoor in die Zwide Township doodgeskiet. Orendal het kommer uitgespreek oor die moord op politici gedurende 'n verkiesingstydperk.
1: Eerstens wil ons medelee uitspreek met die familie en vriende van die oorlede raadslid Mdele. Ons het gesien hoe hy ongelukkige statistiek geraak het in een van die gevaarlikste dele van ons stad. Ons sien dat in KwaZulu-Natal streek is daar 'n polisiestasie wat bekend staan as the murder capital van Suid-Afrika. En ongelukkig is hy nou deel van daai statistiek.
0: En dit is die DA burgemeesterskandidaat in die Nelson Mandela Bay Metro, Retief Orendal. Malawiese ambtenare het die Suid-Afrikaanse regering geloof vir hul bystand en sê die repatriasieproses van ongedokumenteerde burgers van die land word op 'n menslike en goed gekoördineerde wyse hanteer. Malawiese hoë kommissaris in Suid-Afrika, Stella Ndaw, het tydens 'n besoek aan Durban gesê die hulp wat aan haar regering verleen word, strek veel wyer as die repatriasie van mense. Sy sê hulle is dankbaar vir die skuiling en kos wat verskaf word en die goeie samewerking tussen die twee regerings. Inwoners van die 5 stemregistrasielokale in die Wes-Kaap wat oor die naweek nie bereik kon word nie, sal binne die volgende 2 weke 'n besoek van die verkiesingskommissie ontvang. Die provinsie is onlangs deur storms geteister wat daartoe gelei het dat paaie na sommige stemlokale in die Cederberg, Kanaland en Beaufort Wes steeds ontoeganklik is. Die Wes-Kaapse verkiesingsbeampte Michael Hendrikse sê die kommissie sal binnekort reëlings tref om hierdie gemeenskappe te besoek.
2: Alle stasies was oop behalwe vir die 5 wat ons natuurlik nie kon besoek en wees omdat die paaie ontoeganklik was. Maar ons beplan om na daardie gemeenskappe toe gaan in die volgende week of 2 sodat ons op hulle ook kan bedien, maar oor die algemeen is ons baie tevrede met die manier hoe ons hierdie registrasie naweek bestuur het.
0: En dis die Wes-Kaapse verkiesingsbeampte Michael Hendrikse. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sê groot vordering is gemaak in gesprekke oor die besonderhede van 'n langtermyn vredesooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran. Vance sê die hoë vlak vergadering tussen die twee partye in Switserland as histories beskryf.
3: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen.
0: Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance. Kriket, die Protea vroue het hul T20 wêreldbeker kragmeting teen Indië op Old Trafford in Manchester in Engeland met 6 paaltjies gewen met nog 5 balle oor. Die veelsuidige Marizaan Kap het 2 paaltjies geneem vir 27 lopies in haar 4 balbeurte en daarna onoorwonne 81 lopies gemoker van 45 afleweringe. Die Proteas moet nog teen Nederland en Bangladesh speel in die oorblywende groepwedstryde. In tennis, die Amerikaner Francis Tiafoe het sy landgenoot Taylor Fritz in die eindstryd van die Halle-toernooi in Duitsland in skoonstelle geklop. By die Queen's toernooi in Londen het die Argentyn Francisco Cerundolo 3 stelle nodig gehad om die titel te wen teen nog 'n Amerikaner, Tammy Paul. En by die vroue toernooi in Berlyn het die Tsjeeg Linda Noskova verras met 'n oorwinning oor Jessica Pegula. Ten slotte weer die hoofnuus, die DA burgemeesterskandidaat in die Nelson Mandela Bay Metro, Retief Orendal, het kommer uitgespreek oor die moord op politici gedurende 'n verkiesingstydperk. Dit is aan die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
4: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. In vanoggend se program, soos jy nou in die nuus gehoor het, politici betree die moord op 'n DA-kandidaat in Kaapstad, asook 'n ANC-raadslid in Nelson Mandela Bay.
5: We are not happy in terms of the level of criminality that is currently happening in our city. It has now reached even one of our own, where they started to believe that political killings were starting to disappear.
4: Om en by 5000 ongedokumenteerde Malawiërs word deur Beitbrug gerepatrieer. En sommige boere bevraagteken waarom die DA die minister van Landbou John Steenhuisen uit sy pos wil skuif. Welkom by Monitor onder redaksie van Hendrik Maten en Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
6: Goeiemôre, ek is Blaine Jones met die reisigers weervoorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings nie, so ons val weg met die minimum en maksimum temperature. Pretoria 9-18, Johannesburg 7-16, Vereniging 8-17, Mbombela 12-19, Polokwane 8-19, Mahikeng 9-18, Vryburg 10-20, Bloemfontein 7-17, Kimberley 9-18, Appington 12-22, Kaapstad 15-17, George 16-24, Kaberg

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Marizaan Kaap hou die Proteas in die vroue T20 wêreldbeker resies. Kaap Verdi skok die sokker wêreldbeker vir 'n tweede keer. 12 boelspelers en 6 nuwelinge ingesluit by die Springbok groep vir die Nasiesbeker en Driekus Du Plessis klim weer in die agthoek. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: Kom ek vra jou 'n baie belangrike vraag. Is jy of is jy nie as 'n kiezer geregistreer nie? Die afgelope naweek het jy die geleentheid gehad om te registreer, indien jy nou nog nie so gemaak het nie, het jy die geleentheid aangegryp of wag jy vir die volgende geleentheid? En seker die grootste vraag van die oggend, dank van die jaar, hoe belangrik dink jy sal die komende verkiesing, hierdie plaaslike regeringsverkiesing, wees aan die einde van die jaar? SMS deur na 45889, R1.50 per boodskap. Jy kan dan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961 en dis natuurlik nou op WhatsApp.
3: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerk kopies in die winkel en aanlyn. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R74 op 30. Lifestyle help, Sani Plus kapsules, nou slegs R125,99. Plus, spaar R70 op 20 Linktogan C tablette, nou slegs R119,69. Geldig tot 12 Julie by Dis-Chem. Better health starts here.
4: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ACDC Express nie. ACDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy acdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
2: Dis 10 minute oor 6. Die DA bied 'n beloning van R50,000 aan vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes in die moord op die party se wijkskandidaat in Denoon, Kaapstad, Sinovuyo Djokwe. Djokwe is op pad na van 'n kiezerregistrasie lokaal doodgeskiet. Die Wes-Kaapse minister van Gemeenskapsveiligheid en Polisie Toesig, Andrew Maree, sê die moord moet deeglik ondersoek word en ons praat nou met haar. Andrew, goeiemôre.
5: Goeiemôre Oude en goeiemôre aan die luisteraars.
2: Ek wil net eers begin met iets wat die DA leier Jordan Loos gesê het oor Djokwe. Hy het in 'n stemnota sy gevoelens uitgespreek oor die moord.
6: Ek is geskok en diep hartseer oor die moord op 'n wonderlike DA leier in Denoon, Sinovuyo Djokwe, tydens gister se kiesersregistrasieaktiwiteite. Net 'n paar maande gelede het Sino hard gewerk om die DA tot ons beste uitslag nog in Denoon te laat groei. Ons kan nie politieke motiewe uitsluit nie. Dit sal uiters kommerwekkend wees as die DA se groeiende teenwoordigheid in townships regoor Suid-Afrika met intimidasie en geweld begroet word. Daar is geen plek daarvoor in 'n demokratiese Suid-Afrika nie. Ek doen 'n beroep op die polisie om vinnig op te tree en diegene wat hiervoor verantwoordelik is op te spoor.
2: Anderhoe, dis nou maandagoggend, het ons enige idee wat die motief vir die sluipmoord was?
5: Ongelukkig het ons geen idee nie. Daar is tans baie spekulasie oor die moontlike motief vir die moord. Sommige mense kan verband hou met haar politieke betrokkenheid en sy was baie uitgesproke teen misdaad en natuurlik nou extortion om 'n Engelse woord te gebruik of afpersing en so ek dink dit is 'n groot ding, sy wou graag Denoon verander het. Sino was regtig aktief en uitgesproke. Maar so ek sê, dit is baie moeilik om op hierdie stadium te sê en dit sou onverantwoordelik wees om vervolgtreggings te maak voordat die ondersoek afgehandel is.
2: Maar weet jy of enige sake by die polisie aangemeld is, veral oor die afpersing waarvan jy nou gepraat het?
5: Daar is nie spesifiek met haar wat sy afpersingssake aangemeld het nie, maar daar is wel in Denoon sake aangemeld by die

0: polisie en dit is een groot ding in Dunoon in jou Joslowe area, die omliggende gebied. Afpersing is een van ons grootste bekommernisse in daardie area.
1: Hoe het ondersteuning vir die DA in Dunoon veral ontwikkel oor die afgelope paar jaar met die verskillende verkiesings?
0: Kyk, wat ek kan sê, so die mense is moeg vir jy weet, vir armoede, vir, jy weet, vir die omstandighede waaronder hulle lewe. En ek wil sê dat Sino spesifiek, omdat as DA-lid, het sy baie gedoen om die omstandighede te verbeter. Sy het beklei vir beter polisieering, sy het beklei weet dat die dat daar meer werksgeleenthede vir haar mense geskep word. So, dit is regtig baie verbeter, spesifiek in die Dunoon area, maar daar is nog baie om te doen, ek moet erken.
1: Die moord op 'n ANC wijksraadslid blyk ook in Nelson Mandela Bay Metro blyk ook 'n sluipmoord te wees, dis nou Sicelo Mlewe. Is jy bekommerd dat dinge verder hand uit kan ruk met politieke geweld spesifiek in die Wes-Kaap?
0: Ek is nogal bekommerd, maar ek wil ook sê dat ons Suid-Afrikaanse polisiediens, ons het baie goeie bevoegde bevelvoerders sowel as ons distrikskommandante, as ek dit nou so 'n woord kan sê, wat regtig waar baie moeite doen om seker te maak dat sulke situasies nie gaan gebeur nie.
1: Wat gaan jy as die relevante provinsiale minister doen omtrent die moord?
0: Wat ons wel gaan doen, ons gaan seker maak dat die saak aangemeld is. Dit is aangemeld en dan gaan ek kyk hoe voortdurend saamwerk saam met die Suid-Afrikaanse polisiediens om te kyk dat hierdie persone wel gearresteer word en mees belangrikste dat hulle wel in die hof skuldig bevind word en dat hulle gevolge dra van hulle daad.
1: Dan het ons bende geweld meedoenloos hierdie naweek gesien dat bende geweld meedoenloos hierdie naweek voortgaan met aanval in Khayelitsha en Manenberg. Die weermag sal nog teen verkiesingstyd ontplooi wees in die provinsie. Moet hulle liewer anders spesifiek aangewend word om kiesers veilig na die stembusse te laat gaan. Hulle kan natuurlik mos nou nie by die stemlokale ontplooi word nie, maar hulle kan wel mense veilig hou op pad na die stembus toe.
0: Ja, ek sou so dink, jy weet, hulle teenwoordigheid is baie belangrik. Ons het al 'n klein verskil gesien in van die areas waar hulle wel betrokke is, maar dit sal met die ontplooiing na die verkiesing en in verkiesingsdag sal die hulle teenwoordigheid baie bydra tot die veiligheid van ons kiesers.
1: Dis die Wes-Kaapse minister van gemeenskapsveiligheid en polisie toesig Anru Mare. Na die parlement het die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza besluit om nie die Palapala dringende interdik aansoek deur president Cyril Ramaphosa teen te staan nie, is nie teenstrydig met die afsettingskomitee se besluit om die interdik aansoek te opponeer nie. Die parlement sê hy sal 'n verduidelikende beëdigde verklaring saam met die beskuldigingskomitee se oppositiedokumente indien en beweer dat dit nie teenstrydig is nie, maar aanvullend. Hier is Hendrik Maten.
2: Hierdie verklaring van die parlement volg op bevestiging dat die speaker nie die dringende interdik aansoek wat president Ramaphosa gebring het nie, sal teenstaan nie. Ramaphosa doen aansoek om die proses van die afsettingskomitee se hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te stop. Die interdik aansoek sal middel Julie in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Makashule Ghana, die voorsitter van die afsettingskomitee, het verlede week aangedui dat hy die interdik aansoek sal teenstaan indien Didiza dit nie doen nie. Hy het die steun van die meeste partye in die komitee gehad. 'n Parlementêre woordvoerder, Moloto Mutapu, sê die benadering deur die speaker is nie teenstrydig nie, maar eerder aanvullend.
3: Some political parties in parliament have also approached the speaker with their own views about the matter, and the speaker having considered all the views and the processes, she came to a conclusion that it will be important to file a notice to abide with an explanatory affidavit in support of the committee's opposition papers, and most importantly, to explain to the court what Parliament has done to comply with the judgment of the Constitutional Court. Given the content of the explanatory affidavit, the Speaker believes that the stance adopted is not only necessary, but is entirely consistent with the respective roles and responsibilities of the National Assembly versus those of the Impeachment Committee.
2: Motapu verduidelik dat Ramaphosa die DISA eers genader het om die afsettingsproses te stop voor hy 'n hofaansoek geloods het.
3: In the past weeks, the president's legal team had approached the speaker's office with a proposal to hold the commencement of the work of the impeachment committee until the matter has been disposed of in the Western Cape High Court. This request was not acceded to because doing so would have been in contempt of the court, and in terms of the rules of the National Assembly, the matter is in the hands of the impeachment committee, which should not be interfered with.
2: En dit was die parlementêre woordvoerder Molotu Motapu. Ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
1: Ons bly by die onderwerp en praat nou met 'n lid van die afsettingskomitee, Steve Swart. Steve, goeiemôre.
4: Môre Udo, môre aan jou luisteraars.
1: Vir ons by jou menings uitkom, ek wil net vinnig 'n mening kry by Ethel Trollip van Action SA. Hy het dit gesê oor die proses wat ontvou het.
5: We're not surprised because this is like deja vu. She and her predecessors have done exactly the same thing with Jacob Zuma, with Ganja, and Cyril Ramaphosa with the initial response to the Section 89 independent panel report. And now Toko Didiza is doing it again. Simply untenable, unacceptable, and very, very disappointing.
1: So this Ethel Trollip van Action SA se mening. What is your mening, Steve?
4: Nee, ons van die ACDP is ook diep teleeggestel oor die speaker, veral gesien in die lig van die stremende, verdoemende grondwetlike uitspraak teen die nasionale vergadering, dat ons nie regmatiglik en grondwetlik opgetree het. En mense sou verwag het dat sy as hoof van die parlement, as 'n parlement, as die instelling, 'n baie strenger oppositie sou in die hof gegee het. Nie net om by die te berus by die uitspraak van die hof. Mense moet onthou dat hierdie interdik, indien dit slaag, gaan basies ons werk in die afsettingskomitee kelder. En dis nie net totdat die hersieningsaansoek nou in September aangehoor word, maar dink net as 'n appel ook gelewer word, en daai appel moet in die grondwetlike hof oor 'n jaar aangehoor word. Ons sit dan as die afsettingskomitee en kan niks doen nie. Nou ons van die ACDP se kant af het 'n skrywe aan haar gerif, en Malotto het verwys na partye wat die speaker genader het. En ons het haar herinner dat hierdie is 'n geskiedkundige gebeurtenis, 'n afsetting van 'n president. Dis geskiedkundig. En dit moet oorweeg word baie noukeurig. Dis 'n baie ernstige saak van nasionale belang, en ons het gesê dis ondenkbaar dat sy dit nie sou opponeer nie. Jy kan nie net berus by die uitspraak en sê nie wat ons gedoen het, maar jy moet die implikasies vir die hof uitstip. Wat gaan gebeur as so interdik slaag? Jy kan nie voortgaan, Steve, met jou werk.
1: Ja, ons het verlede week op twee geleenthede met verskillende regsontleeders gepraat wat sê 'n paar goed. Of dit nou gebeur of later gebeur, julle as afsettingskomitee wil nie in 'n posisie wees waar julle 'n besluit neem en die aksie wat daarmee gepaard gaan daarop besluit nie, en dan moet die hof nog beslis of julle beslissings geldig is of nie. So is hierdie proses nie die proses van die president se interdik nie onnawendbaar nie. Met ander woorde, dis maar behoorlike regsverloop om uit te vind wat die president, wat die beslissing gaan wees oor die president, en dan kan julle aangaan met julle werk.
4: Nee, dis vroegtydig om ons nou te keer om eers te begin met ons werk. Is vroegtydiglik, en daar's 'n vorige uitspraak. Onthou, ons het 'n senior advokaat se regsopinie ook ingewin as lede van die komitee, en die senior advokaat het ons verwys maar die inkubani afsettings proses waar die hof geweier het om in die midde van 'n komitee wat gesit het om in te tree daar, en gesê het wag tot die einde van die proses. Maar hierdie is 'n interdik wat nou gebring word om te kelder dat ons eers begin. En ja, ek stem saam, daar is 'n risiko dat later aan die dag dat die hersienings hof gaan dan sê nee, maar jou werk is daai paneel se werk is nie reg nie. Maar ons begin nou met die reëls, ons begin nou. En Ek bedoel, aan die einde van die dag, laat ek vinnig net vir jou lees wat sê die senior advokaat. Hy sê, the committee's compliance with the constitutional court's order is not optional.
1: Mm.
4: It is a legal and constitutional imperative. The committee cannot suspend its compliance pending the outcome of litigation in a lower court. It must proceed with its work and defend its right to proceed against any attempt to interdict that compliance. Maar die punt wat ek maak is, ek dink nie hy gaan slaag met hierdie interdik in die Weskaapse Hof, maar die punt is, die speaker, as die hoof van die parlement, moes 'n baie, baie sterke standpunt ingeneem het, gesien in die lig, dat die grondwetlike hof het beklemtoon die belangrike rol wat die parlement speel met toesig oor die president. Die hof het gesê it lies at the heart of our constitutional scheme, accountability, and we bear the responsibility to ensure that the president is held accountable. So ek dink sy het voor politieke druk geswyg om die president te beskerm, en ek is baie jammer.
1: Net 'n laaste vraag, want die ander stukkie regsontleding wat ons vir hierdie week gekry het, is dat die besluit om die president se interdik teen te staan in die hof kan geskied met of sonder die speaker se goedkeuring. Is dit nou die einde van die saak of gaan die partye binne in die parlement nog steeds dan 'n proses laat ontvou om seker te maak dat die interdik teen gestaan word of nie?
4: Nee, absoluut. Jy onthou nou en dis eintlik onthou ek was nou deel van die gesprek laas week toe ons besluit het en ek as regsgeleerde ook my advies gegee dat die voorsitter van die komitee is gesiteer as tweede respondent.
1: Mm.
4: So hy kan self die stukke opponeer, die interdik opponeer, maar ons het almal gevoel en hy het self gesê ons moet die speaker nader laat sy as hoof van die instelling die integriteit van die parlement beskerm, maar indien sy dit nie gaan doen nie, dan gaan hy, en ons het vir hom die mandaat gegee. So hy is regsbevoeg om dit te opponeer, maar dis net jammer dat die speaker nie 'n baie sterke standpunt ingeneem het.
1: Ek sê vir jou dankie vir jou tyd, dis Steve Swart, hy is natuurlik 'n lid van die Palapala afsettingskomitee. Nou, meer as 5000 ongedokumenteerde Malawiese immigrante is die naweek uit Suid-Afrika deur die Beitbrug grenspos in Musina Limpopo gedeporteer. Die beweging van Malawiese en Zimbabweëse burgers is deel van voortgesette operasies deur die Suid-Afrikaanse owerhede om onwettige immigrasie te bekamp en nakoming van immigrasiewette te verseker. Nog busse met buitelanders word oor die volgende dae verwag.
6: Busse wat hoofsaaklik Malawiese burgers vervoer, kom steeds by die Beitbrug grenspos aan. Die bus het Vrydag uit Sherwood in KwaZulu-Natal vertrek. Malawiese burgers wat vrywillig na Malawi terugkeer, het ure by die grens gewag terwyl hulle verwerk is om deur die grens te gaan. Die 26-jarige Rashid Jofat en die 25-jarige Ali Mbili is al 4 jaar in Durban. Hulle het alle amptenare, insluitend die by die Malawiese ambassade, versoek om die verwerking van alle nodige dokumentasie wat vir die repatriasieproses benodig word te bespoedig.
7: That side was hard. So I leave yesterday 7 p.m. But yeah, I'm waiting the paper. It says the paper because driver say he's going to take a paper or inside the office. But still now it's 1 o'clock. So I'm tired. I'm hungry, so now, please, I need a favor, go and talk to office, because now, I miss your home. I'm going to see your family.
6: Nog busse wat Malawiese burgers vervoer, het Durban intussen verlaat. Een van die busbestuurders, Mkhwebo Shlope, sê so wat 13 busse is op pad by Brug toe.
8: So far we haven't experienced any challenges and the people we're transporting are willing to go back home. Law enforcement officers have been escorting us to ensure safety. From here, we'll cross to Zimbabwe and we'll sleep at Nyamapanda border because it closes at night. Then from there, we'll cross to Malawi.
6: Een verteenwoordiger van die Malawiese ambassade in Zimbabwe, Hasvinay Wambewambe, sê nog ongedokumenteerde Malawiese burgers sal na verwagting in die komende dae deur die Beitbrug grenspos gedeporteer word.
9: The repatriation process is a bit tiresome, but we are doing well. Malawians are going home, ladies, their children, the men, all of them, they are going home well. The processes are a bit long at the borders, the paperwork and all, but eventually we are managing to repatriate our Malawians. They're from Durban, mostly, Cape Town, and they're on their way to Malawi, Mwanza, Blantyre.
6: En dit was 'n verteenwoordiger van die Malawiese ambassade in Zimbabwe, Hasvinay Wambiwambi. En ek is Blaine Jones vir SAIK News.
1: Graan SA se voorsitter Richard Kriege sê die landbousektor verdien antwoorde oor hoekom die DA minister van landbou John Steenhuisen te midde van verskeie krisisse uit sy pos wil verwyder. Nou Kriege waarskei dat besluite wat die sektor raak nie deur politieke drama of druk op sosiale media gedryf moet word nie, maar deur die deursigtige leierskap, behoorlike oorlegpleging en tasbare resultate vir boere. Ons praat nou met hom. Richard, goeiemôre.
10: Goeiemôre Udo en goeiemôre aan jou span en die luisteraars.
1: Wat dink jy het druk op sosiale media te doen met die verwydering of moontlike verwydering van John Steenhuisen?
10: Wel, ek dink die sosiale media en die debat wat daar gevoer word, het gelei tot politieke druk en die veranderings wat ons gesien het. Ek dink die georganiseerde landbou deel dieselfde sentimente as sosiale media en ek is onbewus daarvan dat georganiseerde landbou enigszins geraadpleeg is oor die vordering en die prestasie van die minister.
1: Maar is julle direk geraadpleeg oor enigiets gaande die pos van minister?
10: Nee, glad nie. En ons het 'n baie sterk werksverhouding met die minister geniet. As 'n apolitiese organisasie is ons verbind daartoe om met enige minister van landbou saam te werk. En soos ek sê, baie goeie en sterk verhouding. Daar's verskeie kwessies wat ons raak op die oomblik en ons is maar bekommerd oor die hantering van daai kwessies vorentoe. Terwyl die narratief relatief groot gefokus is op Edwin Closeie, is die winsgewendheid van die koringsektor en mielieprodusente wat ook onder geweldige finansiële druk vir ons 'n baie groot kwessie. Wat a baie groot krisis in kan word op die pad vorentoe.
1: So kom ek vra jy dan, verlede week het Saai op Monitor vir ons gesê, Steenhuisen het die vertroue van veral veeboere verloor met sy benadering tot back and closure en die krisis wat daar ontvou het. Wat is dit wat hom so 'n goeie minister gemaak maak, want hy's nog steeds nog nie die pos gelig nie, maar wat is dit wat hom so 'n goeie minister maak leidens graanboere?
10: Wel, ek dink as die goed wat ons reg gekry het in die laaste 2 jaar, uit die aard van die saak met enige nuwe minister wat in sy pos inkom, vir dit te tydjie soos enige hoofuitvoerende beampte om sy voete te vind, stelsels te verstaan en meer. Een van die goed wat hy in 'n baie kort tyd reg gekry het, is die verwydering van lief inspeksiedienste. En waar ons begin het op R14 per ton en dit afgewater na R4 per ton, wat ons op 20 miljoen ton elke jaar sou moes betaal het as 'n dupliserende inspeksiediens op al die graan wat gelewer word in hierdie land. En na 'n lang beklei en onderhandeling van 4 jaar het John die noodsaaklikheid daarvan verstaan om die wetgewing in sy geheel en die consignee te skraap en af te dank. En dit was 'n reuse besparing wat elke jaar teweeggebring is deur sy betrokkeheid daar. En so kan ek aangaan en verskeie voorbeelde gee waar ons goeie samewerking met die minister ervaar het en die ondersteuning van hom en sy departement. Ja, nie perfek nie en ons wil baie meer gedoen hê. Maar ons werk wel daaraan.
1: Wat gaan julle as Graan SA doen oor die feit dat en ek hoor dit dat julle hom nog steeds aanhou as minister van landbou?
10: Kyk, ek dink dit is ons besluit. Ek dink dit is die eerste punt wat ons wil maak, maar ons is bekommerd oor die oorgangsfase te midde van 'n krisis waar ons voel daar vordering gemaak is in sekere areas om nou die leisels oor te gee. Hoe verseker ons dat hierdie oorgangsperiode glad verloop? Hoe verseker ons dat dit nie net back and close wat aandag gee, maar die verkryging van krediet, die banke, die nuwe teeltegnieke, presisie teeltegnieke, plantbeskerming, al hierdie kwessies, hoe verseker ons dat hulle die nodige aandag nog steeds geniet, dat die soortgename pap nie, of die spreekwoordelike pap nie op die grond val nie. En dis wat ons wil verseker in hierdie proses, ongeag wat die president dan nou besluit, of hy moet bevang of nou, hoe verseker ons dat hier 'n gladde oorgangsperiode is. En verder is dit, hoe skep ons 'n stelsel waar ons die ministers verantwoordelik hou vir die werk wat hulle veronderstel is om te doen, en hoe skep ons 'n systeem wat meetbaar is in terme van hulle prestasie en vordering op die pad vorentoe, en hoe staan ons as nasie, ons ministers by, om te verseker dat hulle werk doen, en dat hulle presteer, en ek dink ons samelewing het ons verantwoordelikheid om hulle verantwoordelik te hou vir dit waarvoor hulle aangestel is.
1: Richard Kriege is die voorsitter van Graan SA.
11: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in, en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
12: Is jou naels verkleed bros of grof? Het hulle verkeem begin lig van die naalbed af? Jy mag dalk 'n swamnaalinfeksie hê. Naalinfeksies kan lei tot ongemak, jou aktiwiteite beperk en 'n negatiewe impak hê op jou sosiale lewe as gevolg van verleentheid. Nuwe Turbyn Nail behandel swamnaalinfeksies deur die swam dood te maak. Dit is nie nodig om die naal te vuil voor aanwending nie, en Turbyn Nail is binne ongeveer 30 sekondes droog na aanwending. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamnaalinfeksies met Turbyn. Sê tot sins aan swamnaalinfeksies met nuwe Turbyn Nail.
1: Wêreldnuus. En hier is Marlies Skeepers.
13: Die eerste minister van Israel, Benjamin Netanyahu, het tydens die jaarlikse beleidsvergadering van die Joodse Nuusagentskap in Jerusalem gesê dat Iran vir solank as wat hy eerste minister is, nooit 'n kernwapen sal besit nie. Die JNS-beraad is in Jerusalem gehou en Netanyahu het ook oor sy verhouding met die Amerikaanse president Donald Trump uitgebrei. Hier is Netanyahu.
14: In the United States, they say that President Trump does everything that I ask him to do. And in Israel, they say that I do everything he wants me to do. Well, neither is true. We're leaders of independent and proud countries. We stand for our interests. I stand for the interests of Israel. And often we see eye to eye, sometimes we don't. But we respect each other's sovereignty and leadership and commitment to our people.
13: Nou, ondanks die ooreenkoms wat die VSA en Iran Vrydag bereik het, het Israel Saterdag 'n aanval op Libanon uitgevoer waar tydens minstens 20 mense dood is. Netanyahu gaan voort.
14: No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen.
13: Oor Israel se aanvalle op Hezbollah was Netanyahu tamelik aggressief.
14: We destroyed over 90% of the 150,000 rockets and missiles that Hezbollah amassed against us. We established a security zone in Gaza. We established a security zone in Syria. We establish a security zone in Lebanon, and we shall keep it as long as is necessary to protect our people. We change Israel's security doctrine. We initiate, we attack, we surprise, and we attack those enemies that seek our destruction, that seek to kill us
15: We attack them before they have a chance to do so. If you know Hebrew, akam lo'gecha ashkem lo'go. Kill them first.
13: Dit was die eerste minister van Israel, Benjamin Netanyahu.
1: Dit was Marlies Skeepers met vandag se wêreldnuus, maar ons bly nou in die buiteland, want hoofvlak vrede samesprekings tussen die VS en Iran word vandag in Switserland voortgesit te midde van voortgesette spanning in die streek. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance het die gesprek as 'n belangrike geleentheid beskryf om verdere eskalasie te voorkom, terwyl kwessies soos Iran se kernprogram, die konflik in Libanon en veiligheid in die straat van Hormuz op die agenda is. Ons praat nou met 'n militêre kenner, Kobus Maree. Kobus, goeiemôre.
16: Goeiemôre Oudo, goeiemôre aan jou luisteraars.
1: Is Benjamin Netanyahu daarop uit om hierdie samesprekings te laat skibreek lê?
16: Eerlikwaar, ek dink nie hy is primêr uit daarop uit om dit laat skibreek lê nie, want hy kan self baie meer daardeur verloor as wat hy daardeur kan wen. Ek dink dis 'n baie meer komplekse situasie. Mens moet onthou, soos ander politieke leiers, is Netanyahu ook oor 'n situasie, is hy gewild binne sy land? Is daar in die toekoms 'n verkiesing waarin hy moet deelneem en moet hy dit oorleef? En ek dink primêr as 'n mens gaan luister na wat Netanyahu sê, ongeag wat ander partye daarvan dink, is dit by hom Israel eerste. En mens moet onthou, Israel is 'n soewereine land. Hy het die reg om homself te verdedig. En ek dink solank as wat daar gevare is of bedreigings is vir hulle veiligheid en sekuriteit, dan moet die mens verwag sal hy so praat. Mens moet net onthou dat die fokus is baie op Israel en Israel se rol in die onstabiliteit in daai streek. Maar dan moet 'n mens veral onthou wat is die rol van Hezbollah en Iran se betrokkeheid by Hezbollah. Nou Hezbollah is nie Libanon nie en is nie Libanon regering nie. En Iran is nie veronderstel om 'n direkte belang te hê in Libanon en wat in Israel aangaan in terme van veiligheid en sekuriteit nie. So daar's twee kante van 'n muntstuk en dit gaan waarskynlik baie uitdagings in die toekoms bied, maar op 'n stadium dink ek moet hulle hierdie goed probeer 'n bietjie losser van mekaar maak dat die een nie noodwendig die ander ene so direk bedreig nie.
1: Maar Kobus, help my net verstaan, is Libanon nie vir Iran wat Israel vir die VSA is nie? Met ander woorde, hierdie samesprekings, en ek hoor hoe sê Benjamin Netanyahu, no matter what happens within these talks, dis wat hulle gaan doen. Noodsaak hierdie situasie nie dat almal van daai partye om dieselfde tafel sit nie?
16: Mens moet onthou, hierdie gesprek is primêr tussen Amerika en Iran. En eintlik is Israel nie self daarbij betrokke nie. So, en mens moet onthou, Libanon is nie die probleem nie. En Libanon per se is nie wat is vir Iran wat Israel vir Amerika is nie. Hezbollah is wat, jy weet, en dis 'n ander saak. Hezbollah is nie Libanon nie en Hezbollah is 'n sogenaamde proxy organisasie wat gebruik word deur Iran om hulle invloed ook in die streek sterker en sterker te maak. En om mens moet onthou, in daai Arabiese area in Midde-Ooste is daar net een Israel. En Iran het ongelukkig sekere ook openbare doelwitte ten opsigte van Israel in terme van die vernietiging van die Joodse staat, wat eintlik nie hulle besigheid veronderstel is om te wees nie. Israel se onmiddellike bure moet baie meer, ek dink, gekonsulteer word oor of dit werklik die situasie is. En dan sien die mens, dit is nie so die geval nie, en dan moet mens amper met die, aan die een kant vra nou vir Iran, nou, maar dis die hele besigheid nie.
1: Maar Kobus Marek, ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Kom ons kyk wat hierdie samesprekings in Switserland lewer. Kobus Marek is natuurlik 'n militêre kenner. Die verkiesingskommissie het die naweek se eerste kiezer registrasie naweek gehou ter voorbereiding van die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November met duisende Suid-Afrikaners wat van die geleentheid gebruik gemaak het om te registreer of wil besonderhede op datum te bring. Benewens registrasie by stemlokale het die OVK ook sterk op sy aanlyn platform staat gemaak om die proses vinniger en meer toeganklik te maak. Ons praat nou met die Jad Jink, hoofverkiesingsbeampte van die OVK, Aktari Henning. Aktari, goeiemôre.
17: Goeiemôre Oudo.
1: As julle nee, dit gaan baie goed en ek hoop dieselfde geld daar vir julle en vir jou. Is jy tevrede met hoe die naweek verloop het?
17: Ek is wel meer tevrede met die en die prestasie vir my is die ons stelsel, soos jy sê, ons IT-stelsel. Ek is uiters trots op die span wat hard gewerk het om te verseker dat ons stelsel se funksionaliteit en stabiliteit op piek, want dit was nie piek. Vanmiddag sal ons vir julle meer statistieke ingee by ons media inligtingsessie.
1: Nou, ons sal bietjie later dan hoor wat hoe die naweek amptelik verloop het, maar jong mense word dikwels uitgesonder as 'n groep wat minder geneig is om te registreer en te stem. Het die OVK 'n teiken in gedagte gehad vir hoeveel registrasies hulle wil sien van eerste keer kiesers onder ons jeugdiges?
17: Ons het ons mik altyd vir die hoogste punt, soos ons altyd gesê het, dat 8 miljoen mense wat nog nie geregistreer het nie. En jy sal vanmiddag hoor dat ons het baie stryd gemaak met hierdie jong mense.
1: Herhaal net weer, hy sê vir jou stem het bietjie weggeval, so hoeveel jeugdiges sal dan stemgeregtig wees vir hierdie verkiesing wat aan die einde van die jaar kom?
17: Oor die algemeen was daar 11 miljoen mense. Ons het vanmiddag die syfers vir julle gee van wat ons mikpunt gewees het en waar ons uitgedaag het.
1: Kyk, net 'n paar besonderhede. Baie mense verhuis gereeld vir werk of studies. Hoe groot 'n uitdaging bly dit om te verseker dat kiesers in die korrekte wijk geregistreer is? Want ek sien die SMS'e wat deurkom net om vir ons te herinner dat jy net kan stem waar jy geregistreer is.
17: Absoluut, jy kan net stem waar jy geregistreer is, want hierdie is plaaslike verkiesings. Dit is inderdaad 'n uitdaging vir ons, maar ons het hierdie TCR-projekte waar ons probeer verseker maak dat mense in die korrekte wijk van die kieserslys kan wees. En ons moet net onthou dat as ons miskien nou getrek het van die Kaap af en ons kom nou hierna na Tikkies toe, dan kan ons glad nie stem as ons nie geregistreer is nie. Hoekom? Want jy kan nie keuse maak waar jy nie geregistreer is nie. So dit is belangrik vir al ons mense om te verstaan. Jy moet registreer waar jy woon. Goed. En ons het programme en ons online stelsels bly op en hardloop tot met die problematie.
1: Daar was hierdie week in die Wes en Ooskaap moorde op politici. Die motiewe is nog nie bekend nie, maar die moontlikheid bestaan dat dit polities gedrewe is. Wat sê die OVK hieroor?
17: Kyk, dit is maar nou 'n sad ding wat gebeur. Ons kan net ons condolences stuur aan hierdie mense, die families en so goed. Dit is goed wat wel gebeur in die Ooskaap en in die Weskaap wat gebeur het. And we send our condolences to the families. We also urge political parties to take care of these things amongst each other and to work cordially with each other in these instances. Dis nou maar sware ding wat gebeur met politiek, is dit nie.
1: Daar Henning, ek sê vir dankie vir jou tyd. Sy is natuurlik die adjunk hoofverkiesingsbeampte van die OVK. Ons bly by verkiesingsaangeleenthede en inwoners reg oor Gauteng het kieserregistrasiepunte besoek as deel van die eerste dag van die OVK se kieserregistrasie naweek vir die komende plaaslike regeringsverkiesings. Van townships tot voorstedelike gemeenskappe het inwoners tou gestaan om te registreer en al besonderhede te bevestig, met baie wat sê hulle hoop hulle stem sal help om betekenisvolle veranderinge in hul gemeenskappe te bring, terwyl sommige kiesers opgewondenheid uitgespreek het oor deel deelname aan die demokratiese proses het ander uitdagings soos werkloosheid, misdaad, swak dienslewering en 'n gebrek aan ekonomiese geleenthede uitgelig.
2: Inwoners reg oor Gauteng het kiesersregistrasie naweek benut met baie wat sê hulle wil hê hulle stemme moet by die stembus getel word. In verskeie township gemeenskappe is hoë werkloosheidsvlakke en 'n gebrek aan ontwikkeling as van die grootste uitdagings uitgewys wat hulle daaglikse lewens raak.
18: We've been disadvantaged. People from here, they do not have permanent works. They only get contracts, you see. Such things, we need a development. Schools are far. We are very disadvantaged, ma'am.
19: I want to register to vote because we have a lack of resources in our communities. So I hope that when I vote, that will make a change in our community since we're voting for improvement in our economy, such as electricity, outages and water crisis. Thank you.
20: Particularly in my community, we're having two major issues. Number one is unemployment. And it's not only when it comes to youth, the majority of us are not employed. The second problem that we have here is lack of service delivery. Service delivery including sanitation, including electricity. Like for example, where I stay, we don't even have basic toilet. We're still using those plastic toilet. So we need those kind of things. That's the kind of problem that we're having in our community.
2: Inwoners in voorstedelike gebiede het ook opgedaag om te registreer en gesê dat verkiesings 'n belangrike manier bly om verkose leiers aanspreeklik te hou. Karen Hutchings, 'n inwoner van Lone Hill, sê burgers het 'n verantwoordelikheid om aan verkiesings deel te neem as hulle verbetering in bestuur en dienslewering wil sien.
21: I find it very important to go and put your to vote. Otherwise you can't complain. And I want to see a change in Johannesburg with the right leadership. I'm worried about where the money's going because it seems to be getting stolen. And that's why I want to come and vote. Otherwise I can't complain.
2: Sommige gemeenskapsleiers sê egter dat kiesersapatie steeds 'n bron van kommer bly, aangesien baie inwoners mismoedig geraak het deur jare van onvervulde beloftes en stadige agteruitgang. 'n Gemeenskapsleier in Midvaal, Colin Muketsi, sê frustrasie oor 'n gebrek aan sigbare verandering het daartoe gelei dat sommige inwoners vertroue in die verkiesingsproses verloor het.
22: People have lost hope and people don't see the need or the importance of voting anymore because of they've been kept under the circumstances for too long. You hear there's another lady that have said that she's been here since from 91. And she's been voting ever since till this day, and nothing has changed. So it's such situations that have led to this disappointing turnout in terms of registering.
2: Ten spyte van die uitdagings, sê baie inwoners dat hulle steeds hoopvol bly dat die verkiesing die toekoms van hulle gemeenskappe kan help en besluite kan beïnvloed wat hulle daaglikse lewens raak. Hierdie bydra van Luyanda Dantra en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
1: Is nou tyd vir die jongste sportnuus met Sean Jooste. Môre, Sean.
23: Goeiemôre, Oudo.
1: Kyk, die vroue Protea sou geweet het dat 'n oorwinning gister teen Indië noodsaaklik was indien hulle nog op dreef bly vir 'n halfeinde strydplek van die wêreldbeker en die knoop is deurgehaak.
23: Ja, het gister met 6 paaltjies teen Indië gewen en 2 belangrike punte in groep 1 gekry. Hulle het Indië die lood gewen en gekies om die eerste te kolf en 158 vir 7 aangeteken met Shefali Verma se 31 die hoogste in hulle kolforde. Marizaan Kapp en Shabnam Ismail was redelik bestendig geweest met 2 vir 27 en 2 vir 28 in hulle 4 bilbeurte. En die Proteas eindig toe op 161 vir 4 met nog 5 balle oor. Desmond Brits terugkeer na die kolfvleis lewer 40 lopies van 36 balle op, maar dit is Kap wat die kolleg steel met 'n fantastiese 81 nie uit nie van 45 balle.
24: Hierdie jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: En na nuus uit die Wêreldbeker, Sean, en nog 'n skok wat deur Afrika veroorsaak word, en is dieselfde span Kaapverde. Hulle kan dalk die uitklopfase in hulle eerste sokker Wêreldbeker toernooi haal.
23: Ja, hulle verras weer met briljante veggees en speel 2-1 gelyk op teen Uruguay wat 51 plekke bo op FIFA se ranglys is. Hulle volgende wedstrijd is teen Saudi-Arabië en ja, soos jy sê, 'n plek in die laaste 32 beslis 'n moontlikheid. Egypte klop Nieu-Seeland ook vanoggend met 3-1. Hulle is bo aan hulle groep. Spanje is 4-0 teen Saudi-Arabië en Iran verras ook met 'n doellose gelyk op uitslag teen België. En Tunesië het ongelukkig die eerste span van Afrika geword om uitgeskakel te word na hulle 4-0 nederlaag teen Japan.
24: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: Reg na rugby toe, was amper elke 3 minute 'n 3 gedruk aan hy wedstryd teen die Barbarians en ek sien nou die Springbok breie Rassie Erasmus het 'n groep van 46 spelers vir die komende Nasiesbeker toetse bekend gemaak so.
23: Ja, in die groep is daar 6 nuwelinge. Hulle is Paul de Villiers, Riley Norton, Carlos Sadi, Ruben van Heerden, Woesie Mooie en ook Jaco Williams. En dan 12 boelspelers wat nie beskikbaar was vir die Barbarians en Zimbabwe wedstrijd en is ook ingesluit. Onder andere Johan Grobbelaar, Wilke Lou, Ruan Orkie, Kobus Wiese en Bruce Papier, Andrei Pollard en ook Kynan Moody. En ek sien Herschel Jankies is ook weer deel van die span. Sy laaste toets was in 2023 gewees. Nou die Bokke se eerste toets van die nuwe Nasies beker is op 4 Julie teen Engeland, dan op 11 Julie teen Skotland en 18 Julie teen Wallis en natuurlik al 3 wedstrijde hier in Suid-Afrika.
1: Driekus Du Plessis, hy gaan na byna 'n jaar weer terug in die agthoek klim.
23: Ja, hy is bevestig om op 18 Julie by UFC Fight Night 281 in Oklahoma City teen Kamaru Usman van Nigeria te veg. Sy laaste geveg was natuurlik daardie titel nederlaag teen Khamzat Chimaev in Augustus 2025 en 'n oorwinning kan hom weer op die pad na 'n moontlike kampioenskap loop die plaas.
1: En Wyndham Clark het die Amerikaanse Golf Open met 1-0 gewen, Sean.
23: Ja, dit is die Amerikaner se tweede Amerikaanse Open titel eindig op 4-onder. Dit is 1-0 beter as sy landsgenoot Sam Burns. Nou, Clark het die laaste ronde met 'n voorsprong van 6-0 begin, maar ja, 'n bietjie die weerstoestande wat sake ongelooflik moeilik gemaak het vir hom.
1: Sean Wester daar van RSG Sport. Nou, 'n kriminoloog het in die Durbanse Hooggeregshof getuig dat die 3 veroordeelde moordenaars van 2 Britse botaniste in 2018 aan marteling in die tronk onderwerp is, omdat hulle vir meer as 3000 dae in isolasie aangehou is. Samantha Naidoo het strafversagting in die saak teen Safiuddin Delvecchio, Bibi Patel en Massa Jackson getuig. Hulle is daaraan beskuldig of skuldig bevind dat hulle Rodney en Rachel Saunders in die Ongoyo woud ontvoer en vermoor het. Hulle is ook aan roofskuldig bevind nadat geld uit die egpaar se bankrekenings onttrek en aankope van meer as 700.000 rand gemaak is. Hier is Dries Liebenberg.
0: Delvecchio en sy lewensmaat Patel het vir die eerste keer in jare hulle verskyning in die beskuldigde bank gemaak te midde van 'n swaar polisie teenwoordigheid in die hofsaal. Hulle is ooreed om die selle te verlaat nadat regter Esther Stein daarop gewys het dat getuienis nie ter strafversagting gelyk kan word as hulle nie teenwoordig is nie.
3: This is a witness they want to call. Yes. This is a witness that's going to say things in court. And as you know, the provisions of the Criminal Procedure Act does not allow
4: this is to justify unless the accused are present.
3: No, it does not allow the accused not to be present here because ultimately, if this witness is saying something that is prejudicial,
4: yes,
3: for them, then how do you want to deal with that?
4: As a court, this is, I understand this fully.
3: This is a procedural hurdle.
0: A criminoloog, Samantha Naidoo, wat nou in Brittanje werk, het op 'n virtuele platform getuig. Sy het aan die hof gesê al 3 beskuldigdes ondervind erge sielkundige trauma omdat hulle die laaste 8 jaar in eensame aanhouding was sedert hulle inhegtenisneming. Delvecchio en Jackson word in die Kokstad C-Max tronk aangehou en Patel is die enigste aangehoudene in 'n vleuel van die Westville vroue tronk in Durban. Sy het getuig Delvecchio voel asof hy in 'n fantasie leef. Patel sê sonlig skreeu in haar oë en Jackson sien luidens 'n vraelys diere en mense.
5: The 3,034 days of isolation, it's rated by the severity of the conditions. It equates to decades of punitive value. While I understand that the crimes of the accused are grave, the conduct of the state and the compromising psychological torture, the religious desecration, the statutory deception, it cannot be ignored.
0: Regter Steyn wou van Naidoo weet wat sy oor die toedrag van sake gedoen het, terwyl sy 8 jaar lank in die kantoor van die regterlike inspekteur van tronke gewerk het. Die hof het gehoor volgens die owerhede was eensame aanhouding nodig omdat dit 'n hoë profiel en hoë risikosaak is. Naidoo het getuig sy het oor die jare verskeie klagtes van die beskuldigdes ondersoek. Sy het daarop gewys dat die regterlike inspekteur 'n verrassingsbesoek aan die tronk in Kokstad gedoen het en dat 'n verslag in die parlement ter tafel gelê is.
5: Segregation rather is used as a guise for the practice of solitary confinement. The practice has moved from transparent disciplinary to an opaque sort of administrative discretion that is solely within the discretion of the Department of Correctional Services with limited judicial oversight.
0: Die staatsanklaer, advokaat Mahen Naidoo, het Samantha Naidoo oor haar kwalifikasies ondervra. Hy het daarop gewys dat sy na sielkundige toestande in haar verslag verwys, maar dat sy nie sielkunde studeer of as psigiater gekwalifiseer is nie. Regter Steyn het haar gevra om 'n reguit antwoord te gee.
6: The question is, you did not study either psychology or psychiatry. It requires a yes or a no.
5: I believe I have the practical experience from treating prisoners as human beings and building that rapport with them in terms of research. I feel my practical work experience has equipped me to understand them, to research and to perform the duties of a criminologist.
0: Die saak is tot 29 Junie verdaag. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
1: Reg, kom ons sluit af met 'n paar vinnige verkeersbrokkies in die Weskaap en Kaapstad op die M3 Noord. Net voor die N2 aansluiting was 'n botsing, die regterbaan word versper. Daar was ook 'n botsing op die N2 inwaarts by die Spineweg afrit in Mitchells Plain. Wees op die uitkyk daarvoor. In KwaZulu-Natal is daar padwerk op die N3 in albei rigtings tussen die Shongweni en Hammersdale afrit, sowel as tussen die Ashburton en New England weg wisselaars en tussen die Ubiquita en die M13 naby Paradise Vallei. En dit dan vanoggend se verkeersnuus en ons groet ook namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteurs was Hendrik Maat en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur was Johan Pieters en die res van die span behels Marlie Skeepers, Blaine Jones, Sean Jooste en ek is Udo Karelse. Tot môre toe, totsiens.
7: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
8: Dis nou 7 uur in Kaapstad bewolk met enkele buie en reën. En in Gauteng is dit oggend miskolle wat voorkom en andersins gedeeltelik bewolk. Goeiemôre, ek is Gustaf Greiling.
9: En ek is Renske Jacobs. Dis Maandag 22 Junie.
10: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
9: En in die 7 uur nuus, die getal ongedokumenteerde Malawiese burgers wat teruggekeer na hul land van herkoms, staan nou op 5000. Die OVK sal inwoners in die Weskaap besoek wat nie registrasie lokale kon bereik nie en vordering in die samesprekings tussen Iran en Amerika. Hier is Gustav met die nuus.
8: Die minister van Justisie, Mamoloko Kubai, sê die getal ongedokumenteerde Malawiese burgers wat teruggekeer het na hulle land van herkoms, staan nou op 5000. Sou die nuwe tydelike verblyfplek vir die buitelandse burgers in Durban besoek, vergesel deur die adjunkminister van internasionale betrekkinge, Tandi Moraka, die Malawiese hoogkommissaris, Stella Ndau, en die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane. Die eThekwini Metro het 'n nuwe terrein naby die noordelike strand geopen om druk te verlig op die Sherwood gemeenskapsentrum waar sowat 10.000 ontheemde migrante nou al meer as 2 weke lank uitkamp. Minstens 17 babas is die afgelope 2 weke by die kampterrein in Sherwood gebore. Kobayi sê die Sherwood sentrum word gesluit omdat dit 'n tydelike skuiling is. Die DA burgemeesterskandidaat in die Nelson Mandela Bay Metro, Retief Orendel, het namens sy party medelee betuig met die familie van die ANC wijksraadslid Stelo Mleve. Mleve is saterdag aand by sy kiesafdelingskantoor in die Zwide Township doodgeskiet. Orendel het kommer uitgespreek oor die moord op politici gedurende 'n verkiesingstydperk.
11: Eerstens wil ons medelee uitspreek met die familie en vriende van die oorlede raadslid Mthele. Ons het gesien hoe hy ongelukkige statistiek geraak het in een van die gevaarlikste dele van ons stad. Ons sien dat in KwaZulu-Natal streek is daar 'n polisiestasie wat bekend staan as the murder capital van Suid-Afrika. En ongelukkig is hy nou deel van daai statistiek.
8: Die DA burgemeesterskandidaat in die Nelson Mandela Bay Metro, Retief Orendel. Inwoners van die 5 stemregistrasielokale in die Wes-Kaap wat oor die naweek nie bereik kon word, nie sal binne die volgende 2 weke 'n besoek van die verkiesingskommissie ontvang. Die provinsie is onlangs deur storms geteister wat daartoe gelei het dat die paaie na sommige stemlokale in die Cederberg, Kannaland en Beaufort Wes steeds ontoeganklik is. Die Wes-Kaapse verkiesingsbeampte Michael Hendrikse sê die kommissie sal binnekort reëlings tref om hierdie gemeenskappe te besoek.
12: Alle stasies was oop behalwe vir die 5 wat ons natuurlik nie kon besoek en wees omdat die paaie ontoeganklik was. Maar ons beplan om na daardie gemeenskappe toe gaan in die volgende week of 2 sodat ons op hulle ook kan bedien, maar oor die algemeen is ons baie tevrede met die manier hoe ons hierdie registrasie naweek bestuur het.
8: Die Wes-Kaapse verkiesingsbeampte Michael Hendrikse. Die adjunkt-president Paul Mashatile is in China op 'n werksbesoek wat daarop gemik is om handel, belegging en ekonomiese samewerking tussen Suid-Afrika en China te bevorder. Mashatile sal in Beijing 'n internasionale uitstalling bywoon en ook met die Chinese adjunkt-president Han Zheng vergader. Hy sal later die week na Shenzhen reis vir 'n gevorderde samespreking met die 2024 Shenzhen presidentiële sakeforum. Mashatile sal na verwagting ook met sakeleiers samesprekings voer om beleggings- en handelsooreenkomste met Chinese maatskappye te versterk. Die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Zuko Gottlieb, is onder die amptenare wat hom vergesel. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sê groot vordering is gemaak in gesprekke oor die besonderhede van 'n langtermyn vredesooreenkomst tussen die Verenigde State en Iran. Vance sê die hoofvlakvergadering tussen die twee partye in Switserland as histories beskryf.
13: The opening of the Strait of Hormuz, the ending of the Iranian nuclear program, all of these things have already been accomplished. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen.
8: Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance. Markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.42 teenoor die dollar, R21.68 teenoor die Britse pond, R18.82 teenoor die euro en R11.51 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelssessie gemeng gesluit. Die indeks van alle aandele het met 2,1% gedal. Die nywerheidsindeks het lusteloos gesluit en die finansiële indeks het met 0,9% gestyg. Die top 10 hulpbronne-indeks het 8,3% verloor en die edelmetale en mynbou-indeks het 'n laagtepunt van 10,1% minder bereik. Markte in Europa het 'n negatiewe terrein gesluit. Brittanje se FTSE 100 het 0,4% verloor. Duitsland se DAX was 0,2% swakker en die CAC 40 in Frankryk het met 0,6% gedal. Aandelebeurse in New York was gesluit weens 'n openbare vakansiedag. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met 1,7% toegeneem, Hong Kong se Hang Seng is 1% swakker en China se Shanghai Index is effens in die groen. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,175 en platinum teen $1,659 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $79.30 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die minister van Justisie, Mameluke Kubai, sê die getal ongedokumenteerde Malawiese burgers wat teruggekeer het na hulle land van herkoms staan nou op 5000. En dis die jongste SAIK nuus. Hooftrekke volg om 7:30.
14: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
9: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer het tyd is om te eis. Die ombudsman, een onafhankelijke lichaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat hulle kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as het tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 0860600000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSMVC

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Nou, ag, dan praat ons oor semigrasie en waarheen almal trek.
2: In die stories almanak na die 8:00 nuus vertel Abby Grobbelaar die dramatiese verhaal van Herman Kleinveld, 'n volksraadslid in die Oranje Vrystaat, wat valslik daarvan beskuldig is dat dit deur sy toedoen was dat die geliefde president Jan Brand amper as staatspresident bedank het. En dan hoor ons wie nou eintlik vir wie ore aangesit het by die Kodesa onderhandelinge destyds.
1: Net na 9:30 dan praat ons met Karen Hougaard en gee 2 dubbelkaartjies weg vir 'n gala konsert wat die ATKV Crescendo se 52ste bestaansjaar vier. Voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak môre Blyn.
3: Er is geen verkeer.
4: Goeiemôre. In die Weskaap vanoggend op die N1 uitwaarts staan 'n voertuig net voor Sonstraalweg, verwag vertragings daar. En daar staan 'n voertuig op die N2 suidwaarts net na Robertsonboekweg, verkeer beweeg teen 'n slanke pas. In Gauteng en Midrand vanoggend op die N1 snelweg beweeg verkeer stadig, verwag vertragings. En dan in KZN sien ek 'n padwerk tussen die Ashburton wisselaar en New England weg, wat vertragings van 'n halfuur veroorsaak. En dit dan die jongste verkeersnuus.
2: Ons kyk dan die maksimum temperature vir vandag in Gauteng, Pretoria 18, Johannesburg 16 en Vereniging 17, Mpumalanga en Bombela 19 en Malahleni 15, Ermelo 14, Standerton 15 en Skukuza 25. Limpopo Polokwane 19, Palaborwa 23, Tzaneen 22, Musina 20, Lephalale 22 en Mokopane 20. Noordwes Klerksdorp 19, Potchefstroom ook 19, in Mahikeng is het 18 later, Rustenburg ook 18, Vryburg 20. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 17, Welkom ook 17, Bethlehem 15, Kroonstad 18, Forrestsmith 17, Ficksburg 13 en Sasolburg 17. Noordkaap Appington 22, Kimberley 18, De Aar 16, Bosmansburg 19, Alexanderbaai 15, Springbok 17, Calvinia ook 17 en Sutherland 15. Weskaap Kaapstad 17, Vredendal 19, Riversdal 24, George ook 24, Mosselbaai 25, Woester 21, Beaufort West 21 en Oudtshoorn 23. Ooskaap, Kuberga 24, Makanda 22, Duba 19, Gravelnet 19, Kugompo 25, Port St. John's 24, Mtata 22, Kumane 19 en Punke 24. En dan in KwaZulu-Natal vandag, Durbanse maximum 25, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 23 en in Unambiti ook 23 grade Celsius. So dis dan vandag se maximum temperature. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. As maandagmore, daal vas vir haar tyd, saam met die Virtuele Instituut vir Afrikaans, en vanmore wil ons by jou weet, wat beteken die uitdrukking, 'n uittap? Wanneer jy 'n uittap, wat is jy besig om te doen? Hier is die opsies, A, is jy besig om te ween, B, 'n grap te vertel, of C, dalk besig om uie te pekel. Wat denk jy beteken 'n uittap? Nou, die uitdrukking. Beteken het om te ween? A. B. Om 'n grap te vertel? Of B. Askies toch C. Om uie te pekel? Dis die keuses. As jy denk jy weet, is vir mes vir ons jou keuse A, B of C. Sê vir ons wat die naam is, sê vir ons waar jy vandaan kom. Ons SMS nommer is 45889. Elke SMS kost R1.50 en dan as die tyd ons toelaat gewoonlik, dan gee ons vir jou net voor 8 die antwoord. Net die naam vandag se hoofopskrifte.
5: Kyk Top Billing hierdie dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as dinsdag aand 9:30 op SABC1.

0: In 22 Junie se aflewering van regsaake bespreek boedelspesialis Volker Kreuer 'n saak wat handel oor wanneer jy skadevergoeding van die staat vir onregmatige arrestasie en aanhouding kan eis. Tian Joubert praat oor of jou werkgewer jou net se muur mag wegjaag. Hy beantwoord onder meer vrae oor wat substantiewe billikheid behels, wanneer 'n verhoor moet plaasvind en of dit waar is dat jy eers 3 waarskuwings moet kry voor jy afgedank kan word. Dis regsaake maandag om 11:30.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
2: 7:14, dankie dat jy ingeskakel is en koud kry daar waar jy is en saamluister met ons in die koue. Die voorblad van die media ontblaai die media en die burger het die voorblad, die cricket hier op die foto, pure Protea, net nadat die wenlopies geslaan is, maar is aan kap en Chloe Tryon deel een speciale oomblik daar op die foto, nadat die Proteas gestraand die wenlopies en hulle groepwedstrijd in India op Old Trafford in Manchester geslaan het en daar het die 20 wereldbeker toernooi. En ons sal later meer besonder hierdie daar oor hee. Die hoofberig op die voorblad van die burger vanmorgen oor Pala Pala interdik. Speaker se besluit is bizar, sê hulle hier, Toko Dodiza, die nationale vergadering se speaker se besluit om nie die president se dringende interdik aansoek teen te staan. Hier is teleurstellend, diep kommerwekkend, bizar, roekeloos, irrationeel en onverantwoordelik. Al hierdie woorde. Verskeie politieke partye het so teen Dodiza te velde getrek nadat het bekend geword het dat sy die Hooggeregshof in Kaapstad amptelik in kennis gestel het van haar voorneme om net die hofse beslissing te eerbiedig. Dan is hier nog 'n berig, direkteur vas na Kreuer tragedie. Hier is Goodman Kosi op die foto daar voor die olifant. Die toergids wat glo per ongeluk, 'n Kanadese toerist in die Kreuer Wildtuin doodgeskiet het, blyk 'n direkteur van die betrokke private maatskappy te wees wat hierdie uitstappie gereël het. Die 36-jarige Goodman Stimbisu Nkosi. Netwerk24.com se berigte vanmôre gaan rede tot paniek oor niks meer PEPFAR geld van die FSA. Sê hulle hier in hierdie berig, die PEPFAR finansiering vir Suid-Afrika se MIV vigsprogramme wat nou heeltemal onttrek word, maar Foster Mohale van die Departement van Gesondheid sê daar hoef nie paniek te wees nie, want dat planne om die finansieringsgaping te vul reeds sedert Januarie verlede jaar gemaak is. Dis een van die berigte vanmôre hier op netwerk24.com, ook die een oor die Noord-Kaapse sake wat geld terugkry na stryd oor 'n defektiewe bakkie, 'n spysenier daarvan Delports Hoop, het na uitgerekte stryd van sowat 4 maande uiteindelik 'n oorwinning behaal toe Wesbank ingestem het om die finansieringsooreenkoms vir 'n Ford Ranger te kanselleer en sy paiement aan hom terug te betaal. Sam Rautenbach se storie volgend hier op Netwerk 24. Marula Media.co.za, 1 miljoen inentings in die Vrystaat gedoen, daar is 'n glimlaggende John Steenhuisen op die foto, en met die eindstof, meer as 1 miljoen beeste is teen 11 juni, de ingeënt teen back en close, het die minister gesê, nadat nog 2 miljoen dosisse van Dalwet eindstof by die lughawe in Johannesburg aangekom het. Citizen.co.za, Joburg Shivers is cold snap, iets natuurlijk, hulle is altijd Joburg, maar is baie meer as net dit, die binnenland is koud, no major incidents reported. Business Day se voorblad hier vanmôre. SIU called in as PIC's 400 million rand airport disputes gets messier. En is die bekleierij oor die Lanceria lughawe. Fresh forensic evidence intensifies the scrutiny of the Lanceria empowerment deal settlement. News 24 se berig hier vanmôre, 25 million in 150 minutes, how Tembisa Kingpin's fire sale bleeds the taxpayer. BBC.com, kyk na die internationale nuus en hier is 'n bekommerde Keir Starmer op die foto, want top government figures expect Keir Starmer to announce his exit plans. The Prime Minister has been considering his political future after Andy Burnham's by-election victory last week. Dis 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
1: Op en wakker, net hier op RSG.
3: 17:07. Die Gordes glo behoorlik gehaar in die DA na die DA-leier Jordanie Louis, sy voorganger John Steenhuisen, die trekpas gegee het as minister van Landbou. Nou, indien president Cyril Ramaphosa gehoor gee aan die Louis se versoek, dan sal daar verskeie ander skuiwe in die uitvoerende gesag ook van krag word.
2: En volgens verskeie berigte in die naweek media gister heers daar 'n groot ongelukkigheid onder 'n handvol senior DA-lede, omdat Jordan Hill Lewis glo vir Steenhuisen verraai in hierdie proses nou. So reeks terugslaa het Steenhuisen en sy departement natuurlik getref, so saam met die back and close hier, onder meer die pak sla daaroor in die Hooggeregshof vir al die hofsaake en 'n uitgelekte epos van een van sy ambtenare. So kom ons praat vanmôre hieroor met Davie Boonzaier. Davie is 'n senior politieke verslaggewer by Rapport. Davie, môre, baie welkom by RSG.
4: Môre Gustav, môre Renske en hallo aan al die luisteraars.
2: Verduidelik vir ons waar kom die mense se ongelukkigheid vandaan? Is hulle ongelukkig oor Jordan Hill Lewis se demovering basis van Steenhuisen? Of kom die ongelukkigheid wyd voor? Want blykbaar sê hy dit was vir my baie moeilike besluit hierdie.
4: Ek dink dit kom wyd voor nie Gustav. Ek verstaan dat by die vergadering van die DA se federale uitvoerende bestuur, dit is nou die FedEx, verlede woensdagoggend toe die besluit aangekondig het, was daar nie geen teenkanting gewees teen Steenhuisen se demovering nie. Maar dan moet mense baie, jy weet, in Februarie maand of jy weet Maart maand was John Steenhuisen nog die partyleier gewees. So uiteraard het hy nog ondersteuners en ek dink 'n klomp senior ondersteuners ook in die party wat ongelukkig hieroor voel. Dit is net vir my vreemd dat die gepraat word van verraad teenoor Steenhuisen dat hy in die pos sou aanbly. Terwyl ek self het kort nadat Steenhuisen gesê dat hy gaan nie meer staan as leier nie, het ek vir Jordan Loos gevra of daar so 'n ooreenkoms bestaan. Hy het gesê nee, dit doen nie. En dieselfde dag wat ek dit berig het my ou kollegas by City Press ook berig dat Steenhuisen gesê het hy is gelukkig daarmee dat die nuwe DA leier die prerogatief het om die skuiwe te maak soos hy goed het. So of iemand jok of iemand praat nie die waarheid nie of almal jok.
3: Ja. Maar sou jy nou sê Loos se optrede was te wagte?
4: Ek dink dat die situasie met back and closer krisis het bietjie onuithoudbaar geword. Om 'n tasbare voorbeeld te gee, voor verlede week het John Steenhuisen 'n tweet afgestuur van Karen Beef wat hom dankie gesê het dat die hulle weer kan uitvoer na Jordanië. Ek dink daar was 'n klomp ander organisasies wat ook hulle dankbaarheid in hom en sy departement uitgespreek het vir die hoeveelheid back and closer en stowwe wat in die land kry. Maar op dieselfde dag wat Steenhuisen hierdie suksesse aan die groot klok behang het, daardie e-pos uitgelek wat sy stafhoof Jan Leroux gestuur het aan die drukgroep FMD Response SA, waarin hulle versoek om groter samewerking as amusant afgemaak het. Nou as jou suksesse so, jy weet, oordonder word half deur die verleenthede, dan raak die situasie bietjie onuithoudbaar.
3: Ja.
2: So News24 het in een van hulle berigte daar gesê hier Loos het Steenhuisen verwyder uit landbou en hulle gebruik nou die term AfriMega om hulle gelukkig te hou. Ek weet nie hoe wy daai term gebruik word nie, maar jy kan vir ons sê die AfriMega groep. Is dit wat jou bronne ook sê, wat hoor jy op die grond?
4: Kyk, daar is beslis gelukkigheid vanuit Steenhuisen en sy ondersteuners oor hierdie sogenaamde AfriMega groep. Die luisteraars te verduidelik, dit is 'n teer en veer naam, 'n skelnaam wat gegee word vir hierdie groepe so Saai Saak Liga en AfriForum. Maar ek dink dit is bietjie onregverdig. Jy weet die ongelukkigheid het wyd voorgekom. Iemand soos Nick Servantyne is 'n mega boer, jy weet hy het al op kyk net op rapport oral geklaan. Ek dink nie hy gaan hom laat voorsê deur iemand by AfriForum nie. Terselfdertyd hierdie FMD Response SA drukgroep. Dis 'n klomp Engelse boere van KwaZulu-Natal, jy weet, beslis nie ek wil amper op sy bloedrivier boertjies nie.
3: Ja.
4: En dan sit jy ook met 'n situasie jy weet, daar's in John se eie party ongelukkigheid gewees. So ek dink dis onregverdig om mense te teer en veer. Terwyl en dan moet jy mens ook natuurlik vir 'n groep so Saai en Saakie Liga gelyk gee soos jy genoem het aan die begin, Woensdag. Hulle het geseëvier in hop. So ek weet nie met wie jy eintlik kan stry nie.
3: Ja. Maar dan is daar nou die berig gister in Sunday Times wat sê dat Emma Powell het uitgevaar op 'n DA WhatsApp groep om haar glo nie met DA caucuslede gekonsulteer is nie. Sy sê Loos het die besluit op sy eie geneem. Is dit so? Wat maak jy van wat jou mening?
4: Ek dink nie hy het die besluit op sy eie geneem nie. Ons inligting is dat hy en Ryan Kutse, die DA se hoof van strategie, in 'n meer as 2 maande lange evalueringssessie was oor die DA se verteenwoordigers in die uitvoerende gesag. Dit bygesê, dit bly die partyleier se prerogatief om te ontplooi wie hy wil na die party se kabinetsposisies. As ons terugvat na November verlede jaar toe John Steenhuisen presies dieselfde gedoen toe hy vir Dion George verwyder het as minister van Bosbou, Vissery en Omgewingsake en hy wou hom demoveer na die posisie van adjunkminister van Handel en Nywerheid. George het natuurlik dan vasgeskop en is uit die party uit. Maar jy weet die Steenhuisen het destyds genoem het, was daar nie, dink ek, sprake gewees dat dit eensydig is nie. Dit is die partyleier se prerogatief.
2: So dit waaroor Ryan Kutse en Jordan Lewis gepraat het natuurlik was daai ontplooides van hulle wat in die nasionale kabinet sit of in die adjunkministers en of hulle werk doen en of hulle sigbaar is en of hulle effektief is en so aan. Is daar ongelukkigheid onder van hulle oor van die ander mense wat geskuif is wat Hill Lewis nou moes maak om plek te maak?
4: Ja, ek verstaan daar was bietjie ongelukkigheid by die FedEx vergadering verlede Woensdag oor van die adjunkministers se skuiwe. Maar ek dink weer eens, dit kom wyd verspreid in die party voor nie. Ek dink dis enkel is Dit bly die partijleiders prerogatief en soos 'n bron op die FedEx in my verlede week gesê, dis goed vir die, vir die nuwe partijleier wat maar 2 maande in die stoel is om sy stempel af te druk op die partij.
3: Ja. Nou, indien president Cyril Ramaphosa gehoor gee aan die Louise versoek, dan gaan daar 'n kabinetskommeling binnenkort wees. Hoe dink jy, hoe groot is die kanse daarvoor, dink jy?
4: Ek dink dit is goed. Ek dink dit is ook belangrijk om vir luisteraars te verduidelik, Renske, dat die DA het nie net hierdie versoek goed moet gestuur nie. Die grondwet bepaal dat die president alleenlik sê wie in die kabinet mag dien. So daar is uiteraard vooraf ook met die president gekonsulteer. Ek dink al verlede maandagoggend is die president al in kennis gestel van hierdie versoek. En hy het my bronne sê dat dis positief ontvang, beide ANC en DA bronne.
2: Dis nou interessant,
4: ons,
2: ja.
4: Ons weet ook die ANC sit self met die vakature in die pos van minister van maatskaplike ontwikkeling. So daar moet 'n verandering kom in 'n ander tyd.
2: Wel, dit is interessant want wat jy nou sê dat die president was positief oor die veranderinge wat hulle gevra het. Hulle moet hom vra en hy moet dit dan nou doen. En omdat hy self ook dan een skrywer wil maak in sy ANC ontplooid is en so aan, maar dit wat die ANC in die openbaar sê, dit wat hy self nou die dag in die openbaar gesit is, nee, dit is net sy prerogatief, en hulle kan maar vraag soos hulle wil vraag, en hy sal besluit, en hy sal so lang vat soos hy wil.
4: Ja, ek dink dis maar weer een bietjie sterkman politieke ruik, wat uiteraard maar die geval is, en ek dink, jy weet, hy is immers die president, so hy kan maar een bietjie sterkman lyk as hy wil.
3: En wat denk jy gaan uiteindelik gebeur? Denk jy Steenhuisen gaan die pos wat hy nou vir Dion George destijds aangebied het en nou sy voorland blyk te wees aanvaar?
4: Ek weet nie, ek sien uit aan hier in die voorgestelde dat hy weer nog sy opties. Uiteraard denk ek nie so Jordan E. Lewis en die DA hierdie skuiwe aangekondig het, dat hy nog nie een aanduiding was,
3: ja.
4: Tenminste vroeger verlede week, dat hy dit sou aanvaar nie. En dit bygesê, dit was een van Steenhuisen se baie groot suksesse in die landboudepartement, is hoe hy marktoegang vir verskeie industrie in die landbousektor verbreed het. Jy kyk na citrusvrugte na China, jy kyk na varsprodukte na Vietnam. Hy was baie goed daarin. So ek dink die pos van die dinkminister van handel en nywerheid gaan hom goed pas. Hy het byvoorbeeld ook 'n goeie bestaande verhouding met Jameson Greer, die Amerikaanse handelsverteenwoordiger. So ek dink dit is een waarna hy kan gedui. En een waar hy ook die ANC-ministers daar bykie kan opdronde gaan, want ek dink dit is iets wat die DA wil hee.
2: Ja. Davie, hoe moeilik is dit, as jy nou eers in jou leven een minister geword het, of een adjunkminister nie is in die pos, om skuiwe, amper soos loopbaan skuiwe te kan maak, nou, want jy kry een salaris en jy kry baie goeie salaris en voordeel en al die dinge vir afhangende van wat ampien is, en minister is meer as adjunkminister en so aan, so wat beteken, John Steenhuisen gaan nou laar pos toe, so dit is sekerlik nie makkelijk, dit is sekerlik deel van die bespreking dan, om mense rond te skuif sommer net so, want hulle moet ergens geld kry, en as jy terug aan het parlement toe, dan kry minder.
4: Dit is so, Gustav, en ek dink nie, die mevering kan vir enig iemand lekker wees nie, ek gaan beslis nie gelukkig wees as ek een laar pos morgen moet instap by die werk nie. Dit bygesê, ek onthou, toe John Steenhuisen net as permanente leier oorgeneem het, ek dink het was 2020 of 2021, was een van die eerste groot skandale wat hy in die gesig moest daar as partijleier, was toe Bongi Madikizela, die DA'se Weskaapse leier, hy was betrokken by een van die kwalifikasieskandaal waar toe hy toe uit die partij geskoors is. En Steenhuisen se woorde destijds van hy was, Bongi moet nou sy medisyne gaan drink, en dan kan homself, as sy medisyne gaan drink, kan homself weer opwerk in die partij. En Bongi is vandag weer een LP in die DA, en hy het gesien een LP ook in die DA. Ek hoop nie, John Steenhuisen se ervaring is vir die DA verloor.
3: Baie dankie Davie, dit was dan Davie Boonsaier van Rapport.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

0: This is James Blunt with the Sing Fonse album Moon Landing, When I Find Love Again. Paris, gee, is dit nou amper nuus tyd.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
2: In die 7:30 hooftrekke, die verkiesingskommissie in die Weskaap het voorvalle van vuurwapengeweld tydens die plaaslike regeringsverkiesingsseisoen veroordeel. 'N tussenverkiesingskandidaat van die DA is Saterdag aand in Noon in Kaapstad doodgeskiet. Die minister van Justisie, Mamoloko Kubayi, sê die getal ongedokumenteerde Malawiese burgers wat teruggekeer het na land van herkoms, staan nou op 5000. En die departement van gesondheid sê Suid-Afrikaners moenie paniekerig raak oor berigte dat die Amerikaanse regering besluit het om PEPFAR, sy noodfinansieringsplan vir HIV-vigsprogramme, aan die land te onttrek nie. Dit is die hoofdreik, ons het weer nuus om 8.
0: Ons gesels binnenkort met Renier Kriek oor semigrasie en of alle mense Kaap toe trek en of Wali en trek. Die weer in die Weskaap vandagoggend miskolle langs die Weskus, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reen, maar is bewolk oor die westelike deel waar het koud gaan wees in plekke. Enkele donderbuie is moontlik oor die binneland. En die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk noord tot noordwes waai, maar is sterk langs die suidweskus. Dit gaan westeraak, suidwest en die suidweste langs die suidkus hier van die laatmiddagse kant af daar. In Gauteng, oggendmiskolle, in die suide en die sentrale dele, andersins gedeeltelik bevolk en koel tot koud. Nou volgens die sportnuus wat volgende is, morgenvol.
3: Nou, hartelike goeiemorgen. Ek begin met cricket vanaf die vroue T20 wereldbeker toernooi. Marissa Smith is aan die woord met goeie nuus.
4: Suid-Afrika en Indië het gisteraand in 'n uiters belangrike groepwedstryd van vanjaar se T20 wereldbeker kragte gemeet. Suid-Afrika het die wedstryd met 6 paadjies gewen. 'N Meer nabytstryd kon mens nie kry nie. Indië het die lood gewen en het besluit om eers te kolf. Hulle teken 158 vir die verlies van 7 paadjies in die gegewe 20 bolbeurte aan. Marizaan Kap was die Protea se beste bowler. Sy neem 2 paadjies vir slegs 27 lopies in 4 bolbeurte. Shafali Verma met 31 lopies van 15 balle was Indië se beste kolwer. Suid-Afrika moes toen 159 lopies kry teen 'n lopietempo van 7.9 lopies per bolbeurt. Aanvanklik het Laura Wolford en Tasman Brits baie stadig gekolf en in die 6de bolbeurt verloor Wolford haar paadjie met haar telling 20 lopies van 21 balle. Net daarna is Derksen uit vir 'n nilletjie. Marizaan Kap sluit toe by Brits aan en hulle vennootskap van 97 lopies vanaf net 63 balle om die derde paadjie sorg dat die Proteas in die wedstryd bly. Brits verloor haar paadjie met die aartelling 40 lopies van 36 balle en Indië moes toe gedink het daar's nog hoop. Maar Kap het ander planne gehad en haar teken haar hoogste T20 telling 81 lopies van 45 balle nie uit nie aan. So stuur sy Suid-Afrika na 'n oorwinning van 6 paadjies. Die Protea se volgende wedstryd is donderdag teen Nederland. Ek is Marissa Smith vir RSC Sport.
3: Sokker, die 2010 wereldkampioen Spanje het gister 'n oortuigende 4-0 oorwinning oor Saudi-Arabië behaal, waarna België harde bene gekou het teen Iran. Die Belge het die meeste balbesit en 22 pogings op Iran se doelhok geloods, maar kon nie die agterkant van die net vind nie. Die wedstryd eindig 0-0 gelykop. Golf. Wyndham Clark het die laaste ronde van die Amerikaanse Open Golf toernooi met 'n 6-hou voorsprong afgeslaan op soek na 'n tweede loopbaan major titel, nadat hy in 2023 die toernooi gewen het. Die voorsprong het egter reeds vroeg in die ronde tot slegs 1-hou gekrimp, maar Clark, wat van ronde 1 die voorloper was nadat hy verlede jaar nie eers die afsnypunt kon behaal nie, byt vas en C4 op 4 onderbaansyfer met 1-hou oor Sam Burns.
5: Oh, man, I mean the first one was amazing and this one seems even better. I think especially after such a sour taste last year in this championship to have some redemption and win this again is, I mean, gosh, it's almost surreal.
3: Tom Kiemie 30 eindig op 1 onder. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: In die kolleg.
7: Yeah. Ja, dis die hartseer nuus vir die rond te doen vanoggend. Die Amerikaanse kinderster David Chase is in die ouderdom van 35 in Los Angeles oorlede. Chase was vooral in die vroege 2000s 'n bekende naam en stem in die vermaaklikheidswêreld. Sy is vooral bekend vir haar rol as Lilo in die animasiefilm Lilo and Stitch. Volgens haar kerel Roy Hernandez is sy in die hospitaal dood. Sy het na bewering breinvliesontsteking gehad.
8: This is my family. I found it all on my own. It's little and broken, but still good.
7: En die gewilde TV-persoonlikheid Jeremy Clarkson het in 'n onlangse episode van sy werklikheidsreeks Clarkson's Farm bekend gemaak dat hy met 'n aggressiewe soort prostaatkanker gediagnoseer is. In 'n video wat hy onlangs gedeel het, waarskei hy kykers dat die volgende episodes in die reeks moeilik gaan wees om te kyk.
9: I'm not dead. And I'm not just not dead, I'm perfectly fine. My eyebrows in particular are looking very lustrous. And the reason why I'm fine is because the doctors caught the prostate cancer early. And they caught it early because I got tested. Men, to be honest, men die every year in the UK from prostate cancer. Don't be one of them.
7: En die digter Auntie Krog ontvang van die jaar vir die derde keer die Universiteit van Johannesburg prys vir Afrikaans vir haar roman Binnenruim van Bloed. Sy was in 2001 die eerste ontvanger van die prys. Ek is bly en dit was In die Kollig.
10: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Julie, slegs by Shoprite.
1: Outsurance weer dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer het tyd is om te eis. Die ombudsman, onafhankelijke liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat hulle kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate wanneer het tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 08600-60000 of besoek outsurance.co.za vandag. Een gelicensieerde versekeraar en FDV, BSMV's en inlichting aanlyn.
2: Kyk Top Billing hierdie dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Sedeberge saam met ons seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as dinsdag aand 9:30 op SABC1.
3: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerkkoopies in die winkel en online. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R18 op 50 ml Mitchum Unroll Deo. Nou slegs R31.49. Plus spaar R144 op 450 ml Eucerin Urea bevochtende lyfroom. Nou slegs R245.69. Geldig tot 12 juli by Dis-Chem. Better Health starts here.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 17 minute voor 8. Een kwestie wat dikwels die nuus haal is semigrasie. Nou, politici maak gedurig melding van semigrasie wanneer diensleverings en infrastruktuurprobleme opduik. Wat is die jongste prentjie in Suid-Afrika?
5: Ons gesels volgend hier met die uitvoerende hoof van die huisleningsmaatskappy Sentinel Homes en dit is Renier Kriek. Renier, goeiemôre. Baie welkom hier by RSG.
6: Môre Gustav, môre Renske.
5: Daar is hierdie persepsie natuurlijk, ne, by mense dat Kaapstad is nou die gunsteling stad en almal gaan Kaapstad toe. Suid-Afrikaners is daar met 'n groot trek na die suide besig. Is dit inderdaad die geval?
6: Gustav, dis nie die waarheid nie en dit was om die waarheid te sê nog nooit die waarheid regtig nie. Die interessante ding van sy migrasie as 'n term is dit was 'n snelskrifbeskrywing wat destyds handig was en steeds is vir 'n sekere tipe binnelandse immigrasie wat ons gesien het en wat in die eiendomsmark en dan ook op druk op infrastruktuur en ander goed vergestaal het. En dit was dat 'n sekere tipe mens na die Wes-Kaap getrek het. Maar Gauteng was die grootste netto ontvanger van interne immigrasie nog die heel tyd en is steeds. So, meeste mense wat binneland trek op 'n netto grondslag trek Gauteng toe, want dit is waar meeste van die verbruikersekonomie is. Byvoorbeeld 45% van alle verbruikers krediettransaksies word in Gauteng beklink. Dis waar die ekonomiese engine van die land tot 'n groot mate nog steeds is. Maar die interessante ding oor semigrasie is dat 'n sekere tipe mens het begin trek na die Kaap toe, wat voorheen nie na die Kaap toe sou getrek het noodwendig nie as gevolg van die sogenaamde leefstyl dividend. En dit is nou al in die 00 dekade begin, jy weet hoe hele besighede huitjie en maatjie uit Gauteng uit Kaap toe verhuis het. En daai tendens het gemoduleer dat verskillende tipe mense het op daai trein geklim soos tyd aangegaan het en dit is nog steeds besig om te moduleer. Dis eintlik al wat besig is om te gebeur. Die tendens moduleer.
5: Ja.
1: Ekskuus tog, wat bedoel jy as jy sê die tendens moduleer?
6: So die eerste ding wat gebeur het, Renske, is dat hele besighede is in Gauteng ontwortel en Haiki en Maiki met werknemers en al na die Kaap verhuis as gevolg van diensleweringsprobleme. So sekere besighede is baie aangewese op sê nou maar infrastruktuur en toe dit in Gauteng begin verkrummel relatief tot die Wes-Kaap het baie besighede in die 00 dekade dit begin doen. Dit het veral met finansiële dienste ook gebeur. So baie kleiner finansiële dienste besighede het Kaap toe getrek met hulle werknemers en al.
1: Okay.
6: Verder het pendelaars toe begin trek. Dit was die volgende plaas.
5: Ja.
6: En die vlag daarna was mense wat oor see werk of buitelandse werk het en wat maar in die Kaap kan woon, hulle hoef nie in die binneland te woon nie. En die vierde vlag was mense wat afstandswerkers is, hulle hoef nie meer by die kantoor te wees nie as gevolg van wat nou COVID gebeur het. En die huidige vlag is meer ryker en meer gevestigde individue wat kan bekostig om die relatiewe duurpryse in die Kaap te betaal en nog steeds die leefstyl hierso wil hê.
1: Ja, jy praat nou so van pryse. Wat is semigrasie se invloed op eiendomspryse? As 'n mens nou net as 'n voorbeeld kan neem Kaapstad, van daar kla mense dikwels oor hoe onbekostigbaar dit nou is eiendom om daar te woon.
6: Ja, so dis definitief 'n groot ding. Kyk, grond is die een ding waarvan daar nie meer gemaak word nie. En tot die mate wat beplannings tydlyne by plaaslike en nasionale en provinsiale regeringsvlak baie lank neem, skep ons in Suid-Afrika heeltemal te min nuwe behuisingsvoorraad. En die mark vir behuising is heeltemal te onelasties om met die skuivende aanvraag na behuising te voorsien.
1: Ja.
6: En hierdie probleem word natuurlik op die spits gedryf deur iets soos semigrasie wat dan nou in 'n kort tydsduur 'n groot hoeveelheid aanvraag na een area kunsmatig verskuif as gevolg van die feit dat mense na die Kaap toe wil kom vir diensleweringsbewegings. En dit het die Kaap se eiendomspryse heeltemal die hemele ingejaag. Dit wat jy sê nou maar in Randburg vir 3 miljoen rand verkoop, kan jy nie in die Kaap vervang met dieselfde 3 miljoen rand nie. Om die waarheid te sê, 'n soortgelyke huis kos jou waarskynlik 6 of 7 afhangend van waar jy is. So dit het 'n groot impak op eiendomspryse. En dis dan een van die redes ook hoekom die semigrasie tendens besig is om te moduleer. Né, mense wat in die boonste deel van die middelklas is, sê net maar 'n prokureur wat getroud is met 'n aktuaris, hulle kan nie nou noodwendig nou meer bekostig om 'n huis te koop wat hulle ingemaklik voel in die Kaap nie, en dit beteken dat hulle dalk nou as gevolg van daai oorweging nie na die Kaap te trek nie.
1: Ja.
6: Dit het ook al gebeur dat mense sê net maar in die Kaap aankom, kom ons sê Gustav wat getroud is met 'n Marie, en hulle het nie van die koue en klam winter gehou nie, en hulle het nie besef mens moet 'n
5: mis-strategie
6: as jy die Kaap woon nie. En dan trek hulle terug, nou woon hulle weer iewers naby Menlyn. Dit het al gebeur. maar dit beteken nie, jy weet, een swaalkie maak nie 'n somer nie, soos die Engelsman sê. En die feit van die saak is dat om nou te begin praat van omgekeerde emigrasie is om terminologie te skep wat nie meer regtig verband hou met die werklikheid of met enige tendense wat ons nie in die ekonomie of in die landse demografie kan waarneem.
5: Jy het nou net 'n paar keer daaroor gepraat, maar ek wil vir jou vra 'n bietjie uit te brei oor die gehalte van die regering, die munisipaliteite en hulle bestuur en watter rol dit speel, want ek weet mense, jy woon nou in Gauteng, jou werk is jou inkomste is hier, so jy is vasgewortel daarin. En dan raak jy geduldig daarom as die lig nou en dan die robot die verkeerslig nie werk nie en so, en jy leer ry soos 'n taxi of jy ry saam met die taxi om oor die lig te kom. Jy ry om die slaggat en so, en jy kom nooit in die middestad nie. Jy vind vir jou 'n manier om dit te maak werk vir jouself, maar wanneer kom jy by daai punt waar jy besluit ek het nou genoeg gehad hiervan?
6: Ja, ek bedoel dit is 'n baie moeilike besluit. Jy weet dit is nie lekker definitief vir 'n mens se gemoed om in omstandighede te woon waar die verval so duidelik is nie. In die Weskaap word ons ten minste gemiddeld regeer. Ons paaie werk, ons infrastruktuur werk, daar word gebou en meeste van die kapitaalbesteding van enige munisipaliteit is die Kaapse Metro. Hulle bestee meer as al die ander munisipaliteite saam, plus daar's heelwat minder daarvan wat in allerhande bedenklike trechtertjies afgesypel word. Dit is so dat dit gaan hier beter wat dit betref. Ons word minstens gemiddeld geregeer. En daar's nog definitief baie ruimte vir verbetering. Maar mens kan die samestellende effek daarvan ook sien in die ekonomiese statistieke. Die Weskaapse werkloosheidssyfer is nader aan 18 of 19%, terwyl die nasionale gemiddeld in die middel 30% is. En dit is maar wat dit is. Die regering bou die pad en skryf die reëls en polisieer hulle. En die mense moet die karre ry, maar hulle kan dit net doen as die pad daar is en die reëls en die polisieering, en dis ook in die ekonomie waar wat betref infrastruktuur. En mens kan dit in die Weskaap begin sien en daardie relatiewe voordeel van goeie infrastruktuur uitbreiding, infrastruktuur instandhouding, daardie voordeel gaan langtermyn 'n groter en groter samestellende effek hê, en die Weskaap se voordeel ekonomie sal definitief dan nou, wat solank as wat dit die geval is, baie duideliker word soos wat tyd aanstap.
1: Wat van die platteland, Renier? Hoeveel mense trek platteland toe, hou hulle daarvan?
6: Ja, so op 'n stadium was Sint Helena Baai, wat voorheen net 'n slegte reekie en 3 visfabrieke was. Een van die gewildste plekke vir mense om na te semigreer in die land, veral in die ouderdomskategorie tussen 50 en 59. Ek was nou die dag in Sint Helena Baai om daarso 'n bietjie met die eiendomsagente te praat, en die klein gehuggie het nou 23 eiendomsagentskappe. Nie eiendomsagente nie, eiendomsagentskappe. So dit is definitief besig om in die Weskaap te gebeur. Mense kan dit ook sien met plekke soos Mosselbaai, George en Oudtshoorn. So die pendelaarsvlaag van semigrante het ook daar later gaan woon, want jy die leefstyl voordeel daar, en Durbanville was teen daai stadium al heeltemal vol. So dan trek plattelandse dorpe met goeie toegang tot infrastruktuur voordeel daar uit. En dit het in Mosselbaai gebeur. Mosselbaai se eiendomsmark het ontplof.
5: Ja.
6: En dieselfde in George en die omliggende area, dit gebeur al toenemend met nou met Oudtshoorn, want Oudtshoorn is nou die volgende is nou die volgende ontvanger hiervan. Dis 'n redelike groot dorp. Daar's 'n lekker rustige leefstyl. Dis net so naby aan die George lughawe relatief gesproke as wat Mosselbaai is. So dit is definitief besig om te gebeur in die Kaapse platteland en ook langs die Kaapse kus. Dorpe wat sekondêre nodus is vir semigrante om in te gaan woon. Veral as jy in die vlaag semigrante is wat dit nie relatief tot jou werk saak maak waar jy woon nie. Dis nou sê nou maar mense wat in die buiteland werk, waarvan ons al of vir buitelandse maatskappye in Suid-Afrika werk, wat 'n tendens is wat ons vanuit 'n ekonomiese oogpunt definitief kan aanmoedig en waarvan daar al meer mense in ons ekonomie is. Soos wat die wêreld besef dat Suid-Afrika eintlik nogal baie diepte het wanneer dit kom by talent in die arbeidsmark en dat mense dit op 'n redelike goedkoop manier kan inspan. En mense wat afstandswerkers is wat dalk vir 'n Suid-Afrikaanse maatskappy werk, maar nie na elke dag na 'n kantoor hoef te gaan nie.
5: Ja.
6: Ek moet vir jou sê, ek sal ook eerder as om sê nou maar in 'n baie vol Durban wil te woon in St. Helena Baai oor die see wil uitkyk en 'n koppie koffie drink terwyl ek my werk op my
5: grootrekenaar op IJzerfontein of een van daai plekke. Ja. Hier is nou 'n luisteraar van ons wat nou juist dit sê wat nou beamoed wat jy vroeër gesê het. Die luisteraar skryf hier aan ons Kaapenaars voel. Sy sê alle Kaapenaars voel. Dis die Transvaalers wat die pryse hier opjaag omdat hulle meer geld het as ons. So die mense wat in Gauteng werk omdat hulle hier werk en is net alles oor werk, maak hulle meer geld hiersonder gaan spandeer hulle geld in die Kaap en dan jaag hulle die pryse op.
6: Ja, daar's 'n goeie historiese rede vir daai gevoel. Dis nie noodwendig meer in die feite so nie. Maar dit is wat geskiedkundig gebeur het, né? Nee, mense het na universiteit die Kaap verlaat en hulle fortuin gaan soek in Gauteng met 'n plan om na 10 jaar terug te trek met sakke vol geld. En dit was gereeld hoe dit gewerk het. Jy kon 'n baie laer salaris in die Kaap beding as wat jy in Johannesburg of in Pretoria sou kon beding omdat die ekonomiese stiekrag in daai area was net soveel hoër as wat dit in die Kaap is. Maar daai tendens bestaan nie meer nie. Die ekonomiese stiekrag in die Kaap is nou opgeëwenaar met wat in Gauteng aan die gang is, veral in die dele van die ekonomie wat 'n baie groot bydrae tot die bruto binnelandse produk lewer, sê net maar soos finansiële dienste. Baie van daardie aktiwiteit het na die Kaap verhuis. So ja, ek verstaan waar daai gevoel kom en daar's 'n geskiedkundige rede as gevolg van die idee dat jy gaan Gauteng toe om te gaan geld maak. Maar dit is nie noodwendig iets wat meer in die data noodwendig duidelik is nie.
1: Baie dankie Renier, dit was nou so interessant, lekker gepraat. Renier Kriek, hy's van Sentinel Homes.
7: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie. Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SA Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse. Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
8: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
5: Dis 5 minute voordat ons belger kom op hierdie koue oggend en ons gesels met Davie Rood van die Efficient Groep weer. Davie, goeiemôre. Ek dink ek moet vir jou sê baie geluk met jou verjaarsdag. Ek weet nie of ek moet nie, maar ek moet, ja seker. En ons praat 'n bietjie oor dobbel in Suid-Afrika.
9: Ja, dit gaan nog 'n week vas vir my om reg te kom na Saterdag. Maak nie saak nie. Goeiemôre ook aan julle. Ja, ons praat oor dobbel in Suid-Afrika vanoggend. Ek het 'n klompie artikels gelees oor dobbelary in Suid-Afrika en ek het glad nie geweet dit is so 'n geweldige groot probleem in Suid-Afrika nie. Weet jy, die totale bedrag geld wat weggedobbel word in Suid-Afrika is meer as 1.5 biljoen rand per jaar. In die Engelse woorde voor is dit meer as 1.5 triljoen rand. Dit is 1500 miljard rand wat elke jaar in Suid-Afrika gedobbel word. Dis natuurlik nie alles wat weggaan nie. Dit is jou wengeld wat jy weer 'n keer gaan dobbel en weer 'n keer gaan dobbel. So dis die hele, kom ons noem dit nou maar die omset van die dobbelbedryf, maar dit is geweldig groot in Suid-Afrika. En wat mense ook vind, die tipe van mense wat tipies dobbel in Suid-Afrika, en dis niks vreemds nie, dit gebeur wêreldwyd, is mense reeds wat dit nie kan bekostig nie. Mense wat op 'n of ander manier probeer om hulle inkomste aan te vul, dan gaan dobbel hulle. Op een of ander manier. Dis nou tipies mense sien wat afhanklik is van SASSA of studente wat hierdie Nesvas geld kry en dies meer. So al meer en meer mense in Suid-Afrika is besig om te dobbel en jy moet baie mooi verstaan dat as jy gaan dobbel, dan gaan jy jou geld verloor. Maar dit is soos al sê die huis het dit spesifiek so opgestel dat die huis dan nou die geld die instelling is wat die geld maak. Wat vir my ook interessant is, daar's meer as 3000 dobbelhuise wat geregistreer is in Suid-Afrika. En dit moet natuurlik amptelik geregistreer wees by die Dobbelraad in Suid-Afrika voordat jy dobbelbesigheid mag doen in Suid-Afrika. Maar ten spyte daarvan is meer as 60% van Suid-Afrika se dobbelary vind plaas op onwettige webbladsye. Dis hoofsaaklik 'n aanlyn dobbel webbladsye en natuurlik is geld wat heeltemal die op die ouens Suid-Afrika gaan verlaat. Nog 'n interessante ding is dat die banke is ook besig om dit agter te kom. En die banke begin nou allerhande vrae of jy dobbel en die banke kan natuurlik ook sien of jy dobbel. Hulle gaan kyk wat gaan op die transaksies aan en dit is gewoonlik 'n baie goeie aanduider of iemand 'n goeie krediet risiko inhou al dan nie. So as jy dobbel, moet jy weet, dit gaan moeiliker wees vir jou in die toekoms om geld by die banke te gaan lê. Net miskien 'n opmerking. Weet jy, ek het al 'n paar keer gepraat oor sentrale bank digitale geld. Nou as jy indien ons uiteindelik gebruik maak van 'n sentrale bank digitale geld en ek dink dit is op pad, net so te loop. Sentrale bank digitale geld is 'n programmeerbare geld wat ook kan beteken dat hierdie geld kan so geprogrammeer word dat dit jou toelaat om sekere uitgawes aan te gaan en sekere uitgawes nie aan te gaan nie. So hier is een van die plekke waar potensieel 'n sentrale bank digitale geld uiteindelik goed aangewend kan word deurdat jou besigheid so geprogrammeer gaan word dat jy dit nie kan gebruik om byvoorbeeld jou SASSA geld op 'n wetenskappe erfenis te gaan verloor nie. So dis een van die wel kan mens sê voordele van sentrale bank digitale geld, maar dan moet mens ook onthou dat as jy sentrale bank digitale geld gebruik om mense se optredes te beïnvloed, dan kan jy dit gebruik om ander optredes ook te beïnvloed of hulle met 'n straf as hulle lelike goed van die regering op Facebook byvoorbeeld sou sê. So, daai het jy dit. Dobbelary is 'n baie slegte ding in Suid-Afrika, baie groot probleem in Suid-Afrika en vir die mense aan die buitekant wat besig is om te dobbel, jy moet baie mooi verstaan dat dobbel is niks anders dan nie as 'n belasting op mense wat nie kan wiskunde doen.
5: Ja, laat ek gesê. Baie van die dobbeldeurstaa hierdie maatskappye met die naam Bet en hulle weet betting sport, met sport gebeur dit baie aanlyn dat hulle kan
9: inderdaad.
5: Hoe lyk die markte vanmôre? Is dit ook 'n gedobbel?
9: Nee, die markte is nie gedobbel nie. Alles wat die mense dink, dit is nie 'n kasino nie. R16.43 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.71 vir 'n pond en R8.82 vir 'n euro. Die goudprys $4,195 en die olieprys staan op presies $79 vir 'n vaatjie Brentolie. Lyk my die vrede wat uitgebreek het in die Midde-Ooste so 'n soort van hou. Die olieprys onder $80 en ek laat ek 'n voorspelling maak. Ek dink ons gaan die olieprys onder $70 sien binne 'n klompie maande. In die ooste vanoggend die Nikkei, die so 1.7% op, Shanghai is 0.4% beter, Hong Kong is 0.5% in die rooi en Australië is basies onveranderd. Ja, wat beteken ek het nie idee wat die markte hier gaan gaan vandag.
5: Daar weer ons wat gebeur. Daar weer Rood van die Efficient Groep.
10: Maandagoggend 22 Junie na 11 in die Joune het Erika Du Plessis van Bredasdorp vir ons musiek gestuur om na te luister. 10:30 kom verduidelik Suster Henley Moller hoe 'n mens vroulike higiëne tydens daardie tyd van die maand moet benader en Desorita Riffel wat klets en kook 10:30 en met haar resep vir pamie, maklike en smaaklike Franse fyngebak sal dit jou sommer in 'n fancy chef laat ontaard. Kom kuier saam met die intussen span van 9 tot 12.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
5: Dis nou 8 uur in Polokwane in die noorde, oggend mis andersins gedeeltelik bevolk. Die tuinroete vandag gedeeltelik bevolk met enkele buie en reën vanaf die laat middag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
11: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8 uur nuus, die OVK veroordeel vuurwapengeweld in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Die getal ongedokumenteerde Malawiese burgers wat teruggekeer het na hul land van herkoms, staan nou op 5000 en adjunkpresident Paul Mashatile is in China om handelsbetrekkinge met die land te bevorder. Hier is Gustav Marinus.
5: Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap het voorvalle van vuurwapengeweld tydens die plaaslike regeringsverkiesingsseisoen veroordeel. 'N Tussenverkiesingskandidaat van die DA, Sinovoyo Diokwe, is saterdag aand, na die eerste dag van die afgelope verkiesingsregistrasienaweek in Dunoon in Kaapstad doodgeskiet. Sy was op pad huis toe, nadat sy by 'n stemlokaal gehelp het met registrasies. Die OVK se verkiesingsbeampte in die Wes-Kaap is Michael Hendrikse.
12: Hierdie tragedie is weer eens 'n bewys van die tragiese situasie waarin ons ons bevind in ons land, in ons provinsie en ook in ons dorpe waar daar te veel geweld is in ons gemeenskappe. Die OVK werk nou saam met die Suid-Afrikaanse polisiedienste, plaaslike regstoepassingseenhede, sowel as ons gemeenskapspolisieeringsforum, sodat ons nie net ons burgers, maar ook ons personeel van die OVK kan beskerm.
5: Die OVK se verkiesingsbeampte in die Wes-Kaap, Michael Hendrikse. Intussen sê die Oos-Kaapse polisiekommissaris, Vuyo Silingwata, die polisie volg leidrade op oor die moord op die ANC wijksraadslid, Sitwelo Mleve in Gqeberha. Mleve is ook saterdag aand doodgeskiet. Aanvallers het in sy kantoor op hom losgebrand tydens 'n vergadering na die eerste dag van die naweekse kiezerregistrasie. Ngata sê die ondersoek is in 'n sensitiewe stadium, maar die polisie sal binnekort terugvoering gee oor die saak. Die minister van Justisie, Mameluke Kubai, sê die getal ongedokumenteerde Malawiese burgers wat teruggekeer het na hulle land van herkoms, staan nou op 5000. Sy het die nuwe tydelike verblyfplek vir die buitelandse burgers in Durban besoek, vergesel deur die adjunkminister van internasionale betrekkinge, Tandi Moraka, die Malawiese hoogkommissaris, Sandau, en die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane. Die eThekwini Metro het 'n nuwe terrein naby die Noordstrand geopen om die druk te verlig op die Sherwood gemeenskapsentrum, waar sowat 10.000 ontheemde migrante nou al meer as 2 weke lank uitkamp. Minstens 17 babas is die afgelope 2 weke by die kampterrein in Sherwood gebore. Kubai sê die Sherwood sentrum word gesluit, omdat dit 'n tydelike skuiling is. Die Departement van Gesondheid sê Suid-Afrikaners moet nie paniekerig raak oor berigte dat die Amerikaanse regering besluit het om PEPFAR, sy noodfinansieringsplan vir HIV-vigsprogramme, aan die land te onttrek nie. Die departement sê hy werk al lank aan 'n selfstandigheidsplan sedert die aanvanklike bevriesing van buitelandse hulp en 'n kansellasie van USAID-toelaas verlede jaar. Die departement se woordvoerder Foster Mohale sê dat Suid-Afrika se verskaffing van antiretrovirale middels sal voortgaan, aangesien die regering 90% van die middels befonds. Hy sê openbare gesondheidsinstellings is altyd toeganklik vir alle pasiënte. Die adjunk-president Paul Mashatile is in China op 'n amptelike besoek wat daarop gemik is om handel, belegging en ekonomiese samewerking tussen Suid-Afrika en China te bevorder. Mashatile sal in Beijing 'n internasionale uitstalling bywoon en ook met die Chinese adjunk-president Han Zheng vergader. Hy sal later die week na Shenzhen reis vir 'n gevorderde samesprekings met die 2024 Shenzhen presidensiële sakeforum. Mashatile sal na verwagting ook met sakeleiers samesprekings voer om beleggings en handelsooreenkomste met Chinese maatskappye te versterk. Die adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Zuko Godlimpi, is onder die amptenare wat hom vergesel. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap het voorvalle van vuurwapengeweld tydens die plaaslike regeringsverkiesingsseisoen veroordeel. 'N Tussenverkiesingskandidaat van die DA is saterdag aand in Dunoon in Kaapstad doodgeskiet. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Annemarie van Bierik. Hooftrekke volg om 8:30.
11: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Een mens voel me altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie, maar by Outsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na Outsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 08600-60000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'N Gelisensieerde versekeraar en FTV, Bies en Vies en Inlichting online.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: 6 minute oor 8 en in die volgende uur. Historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons die dramatiese verhaal van Herman Kleinveld, 'n volksraadslid in die Oranje Vrystaat, wat valslik daarvan beskuldig is dat dit deur sy toedoen was dat die geliefde president Jan Brand amper as staatspresident bedank het. En dan hoor ons wie nou eintlik vir wie ore aangesit het by die Kodesa onderhandelinge destyds.
5: Net na 9:30 vanoggend dan praat ons met Karl Nougaard en gee 2 BBP dubbelkaartjies weg vir 'n gala-konsert wat die ATKV Crescendo se 52ste bestaansjaar vier. Maar eers Billy Joel.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Billy Joel met sy groot treffer Uptown Gold uit 1983 van sy Innocent Man album op RSG is dit nou in die omgeving van 10 minute oor 8.
1: En ons kyk gaan naar die uitslag van ons taalvasvraag saam met die Virtuele Instituut vir Afrikaans. Viva het gesê, ons moet vanmorgen vir jou vra, wat beteken die uitdrukking, een uittap? Wanneer jy uittap, wat is jy besig om te doen? Is jy besig om te A, ween, B, een grap te vertel, of C, om uie te pekel? Nou, die uitdrukking verwys na uie, wat die mens laat trane stort, wanneer jy hulle sny. Net so laat 'n goeie grap 'n mens ook huil van die lag. So vermoere is die regte antwoord B. Wanneer jy uittap, dan is jy besig om 'n grap te vertel en lekker te lag. B is die korrekte antwoord. Meeste mense het om reg vermoere. Die wat om reg het, 'n paar, is Gert in Doringpoort, Doreen van Beaufort West, Ruby daar in Hopetown, Sharon van Rodepoort, Attie van Blackheath, Esther van Robertson, Philippa van Namakwaland, Kobus van Riebeekstad, Natasha van Tsitsikamma en Chris van Pietermaritzburg. Dankie vir die deelname, ons waak weer so volgende maandag, saam met Viva, en dankie aan Maureen van Helden, wat vir ons die vraag en die antwoorde saamstelling verskaaf.
0: Albie Grobbelaar sit reg daar in die koue Bloemfontein vanmorgen met sy histories almanak, en ons is nou onderskierig oor hierdie story wat hy ons gaan vertel van Herman Kleinveld. Morgen, Albie.
2: My geliefde tuisstadie afgelope 41 jaar Bloemfontein, moes 'n wonderlike plek gewees het so 1.5 gelede. Almal het vir almal geken. Een groot gasvrye, gemoedelike gemeenskap. Die boere het destyds as hulle inkop dorp toe, gereeld persoonlik by die president 'n koppie koffie gaan drink. Dit was niks snaaks in die tyd van president Brandt en later ook presidente Ruyts en Steyn, as daar tot 100 koppies koffie per dag in die presidentsie gemaak is nie. Die deure van die presidentswoning het vir almal oopgestaan. Vandag kan een mens jou so iets omtrent nie indink nie. Maar daar was daarom ook soms hier en daar een ou struwelinkie of twee. In 'n uitgawe van die Nationale Museum hier in Bloemfontein se nuustydskrif 'n klompie jare gelede, word vertel van die drama wat om in Junie 1887, van dees maand 139 jaar gelede, in die Vrystaatse hoofstad afgespeel het, en wat so byna tot die bedanking van president Jan Brandt gelei het. Dit het so gebeur. President Paul Kruger sou die OVS besoek om onder andere die spoorwegkwestie te kom bespreek. In die Volksraad is toe besluit dat 'n kommissie van 6 raadslede president Brandt moes bystaan in sy samesprekings. Maar iewers het 'n misverstand met die kommunikasie hieroor ingesluip. 'N gebelgde president Brandt het dit as 'n mosie van wantroue in sy bekwaamheid gesien en sommer sy bedanking aangekondig. Die inwoners van die stad was hoogs ontstoke oor die manier waarop hulle geliefde president, so is geglo, in die gesig gevat is. Protesvergaderings is gereël. 'N groot prosesie het na die presidentsie toe marseer, waar patriotiese liedjies gesing en die president toegejuig is. Die opgesweepte burgers wou net wraak neem. Intussen is die saak in die Volksraad reggestel en die raad verskoning gemaak vir die misverstand. Niemand het bedoel, president Brandt was nie bekwaam genoeg om die onderhandelinge met president Kruger self te voer nie. Einde goed, alles sal regkom, almal was vergewe. Maar dit was nie die einde van die story nie, die Bloemfonteiners het 'n sonnebok gesoek. Die arme Elfie Verbetuli, raadslid Herman Kleinveld, is verkeerdelik uitgekies. Hy was die man, so is ten onregte vertel, wat amper president Brandt se bedanking veroorsaak het. Die krisis in die Volksraad was skaars ontlont of 'n bode met 'n klok loop deur die strate van Bloemfontein met 'n funeral notice om sy nek. Inwoners moet die aand op die markplein bymekaar kom vir die begrafnis van 'n lid van die Volksraad. En daardie aand daag daar by die 300 vooraanstaande burgers op toe 'n strooipop die beeltenis van die arme raadslid Kleinveld met groot vertoon seremonieel in die openbaar verbrand word. Hierna is almal dood tevrede en gelukkig huis toe. Raadslid Kleinveld, nooit

0: van president Brandt se grootste vriende nie, het in spite daarvan dat hy so effens in sy eer gekrenk was, die Vrystaat nog 2 dekades lank met groot onderskeiding gedien. Hy was bekend as 'n hoogs intelligente regsgeleerde en 'n onderhoudende spreker. Hy is eers 20 jaar na president Brandt oorlede.
1: Dankie Albi, en môre dan vertel Albi vir ons van die omstrede Italiaanse skrywer van die Renaissance, Niccolo Machiavelli, wie se naam in die woordeboeke beland het as beskrywing van sy politieke filosofie. Onthou, elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan dit kry op RSG se app. Jy kan die gratis gaan aflaai van enige toepassingswinkel af. Jy kan na ons webwerf toe gaan om dit daar te kry, rsg.co.za. Jy sal sien op die tuisblad is daar 'n skakel wat sê potgooi. En daar kan jy na al die programme gaan luister wat jy op RSG hoor. Of kry dit ook op Spotify. En dan moet jy soek na Op en Wakker RSG.
2: Dis ons geheim.
1: Vanmôre se liedjie is een van daai liedjies wat as jy mense maar die begin van die week speel, dan kan dit seker verwys na die verloop van tyd. Dis 'n voetnoot. Dis al wat ek gaan sê wat voetnote betref. Ek gaan vir jou leidraad gee wat die titel en die sanger insluit. Sommige so 2-in-1. En dan gaan ons vir jou note speel, ons kyk hoe jy vaar. Goed. Wat die leidraad betref, dit is nou die titel en dan ook die sanger sommer net in 1 en net 2 woorde en dit is soete herhaling. Soete herhaling. Dis die leidraad oor die titel en oor die sanger en ons het vir jou note op sy gesit. Ek dink dit gaan nogal baie help. Kom ons hoor. Goed, dus speel het gauw weer asblief die aan. Ek dink is 'n mooi liedjie vir 'n maandag. Ek dink so. Soete herhaling. As jy nou luister na daai note en ek sê vir jou soete herhaling, dit is die sanger en die titel ingesluit. Watter liedjie laat dit jou aan dink? Stuur vir ons 'n SMS sommer dadelik 45889, R1.50 per SMS en as jy 'n stemnota wil stuur, is jy hartlik welkom en daar is die nommer 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. In KZN by die N3 Oosvaarts, net voor Keyridge, beweeg verkeer in 'n slakke pas en daar spatwerk tussen die Ashburton wisselaar en New England weg wat vertragings veroorsaak. In Gauteng by Thatchfield is druk verkeer op die R55 Suid en ek sien verkeer beweeg teen 'n slakke pas by die N12 Wesvaarts is nou vanaf Snyk weg. En stuur gerus jou verkeersnuus na 45889 teenoor R50 per SMS.
4: Net hierna vra ons vir Piet Kroukamp of Roelf of Cyril die meeste toegegee het.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
7: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00. Herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
8: Op en Wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 19 minute oor 8. Dit is vanjaar 30 jaar gelede dat die grondwet aanvaar is. Nou die proses om die grondwet uiteindelik aanvaar te kry, het byna 6 jaar geneem met die eerste amptelike onderhandelinge tussen die destydse regering en die ANC, wat by Grote Skuur, dis nou die destydse presidensiële woning daar in Kaapstad, plaasgevind het.
4: Sedert die onderhandelinge vir 'n demokratiese Suid-Afrika en die aanvaarding van hierdie grondwet tot vandag toe nog, is daar mense wat aanvoer dat Cyril Ramaphosa Posa, die ANC se hoofonderhandelaar was, vir Rolf Meyer, die NP regering se hoofonderhandelaar, ore aangesit het en dit word gereeld om braaivleisvure vertel. Die politieke ontleder verbonde aan die Noordwes Universiteit, professor Piet Kroukamp, het gister in 'n artikel wat hy in 'n rapport geskryf het, die kwestie aangeroer en gesê, dis nou sommer nonsens daar. So Piet gesels vanoggend met ons hier oor. Piet, goeiemôre en baie welkom weer.
8: Goeiemôre.
4: So, kom ons praat oor die agtergrond van hierdie storie. Hoekom het hierdie storie dat die NP-regering ore aangesit is deur die ANC sulke vrugbare grond gevind?
8: Jy is onthou dat Evi de Klerk het 'n referendum uitgeroep. In 'n poging en die vraag was of sy die planers die idee van onderhandelinge terwille van 'n demokratiese Suid-Afrika terwille is en of hulle inderwaar het apartheid afspeer. En net hier by naby 70%, wat vind ek, 67% van wit Suid-Afrikaners het gesê, ja, ons wil verder onderhandel en in effect apartheid afgesweer. 30%, dit herinner 'n bietjie aan die 30% wat hulle dikwels verwys na die skolastiese ervaring van skoolkinders wat 30% kan kry vir 'n vlag, maar 30% van die mense in Suid-Afrika het nie gestem en in effect het hulle gestem vir die voortsetting van apartheid. Nou, die groot vaandeldraers op daardie stadium dat apartheid voortgesit moet word, was mense soos Kalikriel, is hoofsaaklik mense in die solidariteitsbeweging. En na apartheid, en vir al die laaste 20 jaar, 15 jaar, het hierdie, noem het maar, nie regeringsorganisaties, het sy traksie gevind in Afrikaner politiek, en soos wat die korrupsie toegeneem het binne die ANC, soos wat die vernietiging van die staat onder Jacob Zuma plaasgevind het, soos wat swart ekonomiese bemagtiging geforseer was deur die idee van 'n vorm van swart nasionalisme deur Thabo Mbeki, het hierdie idee, deur hierdie 30% dat hulle uitverkoop is, het al hoe meer traksie gekry. Die argument was hulle is uitverkoop deur die nasionale partyregering. Dit is absoluut nonsens, dit is pat nie waar nie. Wat wel waar is, is dat dit wat die ANC intussen gedoen het met die demokratiese staat, is 'n vorm van uitverkoop, maar van alle Suid-Afrikaners, nie net van Afrikaners nie, van alle Suid-Afrikaners wat die ANC ons uitverkoop. Maar ek dink hierdie troebelwaters, hierdie idee voortbestaan, dat op een of andere manier het Rolf Meyer in die nasionale party, wat Suid-Afrikaners uitverkoop het, daar is geen bewys daarvoor.
4: Pieter, gaan jy vir hom net so klein bietjie te beweeg, jy sien, so right, maar kom en gaan so bietjie, so as jy so klein bietjie kan beweeg, sal dit ons help.
1: Ja, en jy is nou van mening dat het nou eindelijk die ANC-SHKP-alliantie is wat die grootste toegevings moes maak. Hoekom sê jy so?
8: Well, kom ons kyk bykie na wat die ANC bereid was om oor te onderhandel in 1990. Net voor sy vrylating het Nelson Mandela uit die tronk het gesê dat die ANC op geen wyse gaan afsien van nationalisering nie. Ek het na Chris Hani geluister in Stellenbosch toe hy ons kom toespreek het en hy het gesê op geen manier sal die ANC afsien van nationalisering van industrie nie. Die beginsel van een mens, een stem, is die primêre dogmatiese beginsel, met ander woorde, die meerderheid sal regeer, ongeag die wil in die werklikheid wat het verminderhede inhou. Selfs Gordon Bekie het in 'n gesprek met die Oostbloklande en met Rusland het hy gesê, dit wat daar gebeur is 'n vorm van tragedie, maar sosialisme sal uiteindelik oorleef. Met ander woorde, binne die ANC was die idee van die sentralisering van mag, een mens, een stem, wat monopolisering van mag impliseer, die idee van die nationalisering van die ekonomie, dit was die dominante kenmerke van die gesprekke binne die ANC gewees. As jy vir Rolf Meyer gesê het, die dag toe Nelson Mandela by die tronk uitstap, as jy vir hom gesê het, uiteindelik gaan ons 'n liberaal-demokratiese grondwet hê, as jy bereid is om te onderhandel, een dat daar 'n handvest van menseregte in is, wat daar federale gesag in provinsies oorgedra word, wat eintlik sal toelaat vir 'n party soos die DA om beheer te neem van die Wes-Kaap, dat daar 'n onafhanklike regbank sal wees vir die volk sal beskerm, dat daar 'n vrye media sal wees wat die ANC se korrupsie op die mees banale maniere sal ontbloot, sal hy gesê, yes, I'll take that now. Met ander woorde, Rolf Meyer, dink ek, het ideologies, het hy nie 'n duim geskuif nie. Die ANC moes berge versit, om te kom tot by 'n liberaal demokratiese grondwet.
4: Kom ons praat oor daai berge versit en Piet, wat die ANC se koppe geswaai het op 'n manier om weg te kom van hulle ideale van die Freedom Charter en die National Democratic Revolution of die Mass Democratic Movement en daai hele era van die 80er jaar. Wat het hulle gekry om in te stem hiertoe dan?
8: Ek dink uiteindelik die val van die oostbloklande, die jammer vir die karat hier by
4: Rus.
8: Die val van die oostbloklande, die val van die Berlynse muur, die groter besef veral toe mense is Nelson Mandela uiteindelik daar waar ons besoek het in 1992. Hy het teruggekom en ek vir die ANC gesê, kyk hier, ek dink sy woorde wat chaps, we'll have to change our minds about this. Ons gaan geen investering kry nie, ons gaan geen werklike moontlikheid om werk te skep nie. Ons kan ekonomiese groei kry as ons nie op een of ander manier die internasionale politieke ekonomie of die vrye markekonomie ter wille is nie. Met ander woorde, hierdie idee van 'n gesentraliseerde, geblokaliseerde ekonomie, genasionaliseerde ekonomie moes plek maak vir die werklikheid wat in die internasionale werklikheid was dat daar 'n vrye markekonomie, 'n vrye mark handel wêreldwyd bestaan, 'n interafhanklikheid, die tipe van die globale ekonomie wat op die beginsels van noem maar kapitalisme as jy wil, as jy deur die ANC se vrese wil besweer, wat op daai stadium op ingebed was daarin en die ANC het besef, Mandela het besef dat as ons werklik Suid-Afrika 'n land wil maak waar alle Suid-Afrikaners die waarskynlikheid van werk het, van geleenthede, van ekonomiese groei, sal ons moet aanpas en transformeer op een of andere manier, konformeer vir die idees van die internasionale politieke ekonomie. En uiteindelik het Joe Slovo ook daarin gekoop. Jy sal onthou die sogenaamde sunset clauses, met ander woorde die beginsel terme waarvan wit staatsamptenare vir 'n tydperk van 5 jaar uiteindelik binne die staatsie sou bly om daai oordrag moontlik te maak na die nuwe amptenary toe. Die idee van die regering van nasionale eenheid het baie staan in die pos gevat, maar met die besef dat ons kan dit nie noodwendig op ons eie doen nie, ons het 'n tipe van 'n interim periode nodig waar die partye van die verlede wat hulle self verwortel het en wat 'n bepaalde institusionele geheue het van goeie regering of 'n regering, ons het hulle nodig om ons oor hierdie proses van transformasie te vat. Dis alles pragmatiese beginsels wat die ANC op daai stadium besef het. Dankse ek dink die sterk leierskap van Nelson Mandela en waarskynlik Joe Slovo, die aardskommunis Joe Slovo, wat ook bereid was om tipe van konsessies te maak ter wille van waarskynlikheid van 'n meer bestendige oorgang.
4: Hoe belangrik is die soort van narratiewe, die geskiedkundige narratiewe, die propaganda, die PR daarvan vandag, want daar's jong ANC ondersteuners wat sal sê, ja maar die bevrydingsbeweging het die apartheidsregering verslaan, selfs militêr en so aan, en dan vra hulle vir hulle, maar hoekom het julle dan gaan onderhandel? Hoekom was dit nodig geweest?
8: Laat ek net 'n bietjie vraag weer verstaan, sê ek net wat jy sê.
4: Soos met ander woorde, jong ANC ondersteuners van vandag wat dink die bevrydingsbeweging het die apartheidsregering verslaan en verstaan nie mooi hoekom moes hulle onderhandel nie. So die narratiewe wat geskep word vandag oor wat gebeur het in die 80s en 90s.
8: Dis 'n goeie vraag. Ek dink net jy mens moet net tot die besef bly dat dit 'n verskriklike klein hoeveelheid mense is binne die ANC, waarskynlik mense in die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party wat gedink het dat jy absolute mag kan verkry deur destruktief te wees, deur 'n vorm van terrorisme te pleeg, deur 'n vorm van geweld te pleeg, op te dreig met militêre aksie. Maar dit was nooit werklik in die ANC 'n groter besef of 'n, noem dit ons wat jy nou sê, 'n narratief binne die ANC, dat dit moontlikheid is nie. Hulle het van die begin af het hulle besef, maar kort na 1990, tussen 1990 en 2020, het hulle besef dat daar geen manier is wat hulle alleen met politieke mag Suid-Afrika kan oorneem. Hulle het nie die militêre stryd gewen teen die Suid-Afrikaanse weermag nie. En ek dink in 'n sekere mate was, en dis van Mandela se groot vrees was dit altyd gewees, behal na die gebeure hier in Boepetatswana, die waarskynlikheid van Constant Viljoen, wat gedreig het met 'n tipe van 'n militêre, paramilitêre aksie teen die veranderinge, dat daar 'n wesentlike waarskynlikheid vir onbestendigheid is. En die hele idee van die federale stelsel en die erkenning van minderheidsregte in terme van die grondwet, die handves van menseregte was juist daarop gebou, om hierdie minderhede in te trek, maar meer belangrik, die idee van 'n proporsionele teenwoordiging in die wetgewers. Met ander woorde, daar was 'n lysstelsel en selfs 'n klein partytjie met daai stadium iets soos 20 en 30 duisend van die stemme sou uiteindelik verteenwoordiging in die wetgewers kon gekry het. Daai was alles idees om die feit te besweer dat die ANC het nie militêre oorwinning behaal nie. Daar is waarskynlik baie meer militêre veerkragtigheid in die apartheidstaat gewees as in die bevrydingsbeweging. En op een of ander manier moet dit verdisponteer word in die kiesstelsel of in die grondwet. En dis uiteindelik wat ons gekry het.
4: Ja.
1: Baie dankie Piet. Dit was aan professor Piet Kroukamp van die Noordwes Universiteit.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Player Bets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Player Bets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Player Bets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s, nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008, of WhatsApp help na 076 675 0710. Player Bets, all bets are on.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: In die 8:30 hoofstrekke. President Cyril Ramaphosa sê meeste Afrika-leiers verstaan Suid-Afrika se posisie en die frustrasies van sy mense oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Die Madlanga-kommissie van ondersoek sal na verwagting hierdie week getuienis aanhoor van Medicare 24 se uitvoerende hoof Mike van Wyk en die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi. En Pakistanse en Qatarese bemiddelaars sê Iran en die VSA het ooreengekom op 'n werkswyse om 'n finale ooreenkoms te bereik om die oorlog binne 60 dae te beëindig. Dit is die hooftrekke, ons het weer nuus om 9.
4: Ons gaan binnekort gesels met Karnou Gart oor die ATKV Crescendo kompetisie en daai BBP kaartjies wat jy kan wen. Die weer in die Noord-Kaap vandag warm langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar is koud in die suide met enkele buie en donderbuie. Dit gaan winderig wees oor meeste dele. Die kuswind lig tot matig oos tot noordoos, dit word later suidwes hier teen die middag. In die Oos-Kaap bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie oor die binneland, verspreid dit plekke langs die suidkus later en die kuswind gaan lig tot matig noordwes waai, dit word later noordoos teen die aand. Die sport is nou volgende, môre vol.
5: Goeiemôre, ek begin die sportverslag met motorsport. Dit was 'n Ducati 1-3 tydens gister se hoofren in die Tsjechiese motorfiets Grand Prix met Aya Gura wat weer eens beïndruk het op die Aprilia met 'n welverdiende tweede plek.
6: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno for the reigning world champion. He has done it here. Fabio De Gelantonio sets the fastest lap of the race on the last lap, but can't take the podium and steal the third place away from Bang. Aya Gura then from pole position does take second.
5: Cricket, 'n vegtersbeurt met die bal en kolf deur Suid-Afrika se Marizaan Kamp verseker 'n belangrike oorwinning vir Suid-Afrika se vroue by die T20 Wêreldbeker toernooi. Marissa Smith is aan die woord.
7: Suid-Afrika en India het gisteraand in 'n uiters belangrike groepwedstryd van vanjaar se T20 Wêreldbeker kragte gemeet. Suid-Afrika het die wedstryd met 6 balkies gewen. 'n Meer nabytstryd kon mens nie kry nie. India het die lood gewen en het besluit om eers te kolf. Hulle teken 158 vir die verlies van 7 paaltjies in die gegewe 20 bolbeurte aan. Marizaan Kap was die Protea se beste bowler. Sy neem 2 paaltjies vir slegs 27 lopies in 4 bolbeurte. Shafali Verma met 31 lopies van 15 balle was India se beste kolwer. Suid-Afrika moes toe 159 lopies kry teen 'n lopietempo van 7.9 lopies per bolbeurt. Aanvanklik het Laura Wolfort en Tasman Brits baie stadig gekolf en in die 6de balbeurt verloor Wolfort haar paaltjie met haar telling 20 lopies van 21 balle. Net daarna is Derksen uit vir 'n nulletjie. Marizaan Kap sluit toe by Brits aan en hulle vennootskap van 97 lopies vanaf net 63 balle om die 3de paaltjie sorg dat die Proteas in die wedstryd bly. Brits verloor haar paaltjie met die aartelling 40 lopies van 36 balle en India moes toe gedink het daar's nog hoop. Maar Kap het ander planne gehad en haar teken haar hoogste T20 telling 81 lopies van 45 balle nie uit nie aan. So stuur sy Suid-Afrika na oorwinning van 6 paaltjies. Die Proteas se volgende wedstryd is donderdag teen Nederland. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
5: Golf. Wyndham Clark het die laaste ronde van die Amerikaanse Open golftoernooi met 'n 6-hou voorsprong afgeslaan op soek na 'n tweede loopbaan major titel nadat hy in 2023 die toernooi gewen het. Die voorsprong het echter reeds vroeg in die ronde tot slegs 1-0 gekrimp, maar Clark, wat van ronde 1 die voorloper was nadat hy verlede jaar nie die afstypunt kon behaal nie, byt vas en hy 7-4 op 4 onderbaansyfer met 1-0 oor Sam Burns.
8: Oh, man, I mean the first one was amazing and this one seems even better. I think especially after such a sour taste last year in this championship to have some redemption and win this again is, I mean, gosh, it's almost surreal.
5: Tom Kim het derde klaargemaak op 1 onderbaansyfer. Sokker, die 2010 wereldkampioen Spanje het gister 'n oortuigende 4-0 oorwinning oor Saudi-Arabië behaal, waarna België harde bene moes kou teen Iran. België het die meeste van die balbesit gehad en ook 22 pogings op Iran se doelhok geloods, maar hulle kon nie die agterkant van die net vind nie. Die wedstryd eindig 0-0 gelykop. Ek is verloots vir RSG Sport.
9: In die kollig, die digter Antjie Krog ontvang van die jaar vir die derde keer die UJ Prys vir Afrikaans vir haar roman Binneruim van Bloed. Sy was in 2001 die eerste ontvanger van die prys vir haar digbundel Kleer kom nooit alleen nie. Die naam van die prys is na die UJ Prys verander toe die Universiteit van Johannesburg in 2005 gestig is. Krog het in 2023 weer die prys ontvang vir haar bundel Plunder. Binneruim van Bloed, wat verlede jaar by Penguin Random House verskyn het, handel oor Krog se verhouding met haar maat, die skrywer Dot Serfontein, wat in 2016 oorlede is. In Binneruim van Bloed keer Krog terug na die landskap van haar jeug, Kroonstad in die Vrystaat.
10: Al ry my oë die lap van die horison, al ry die middag die berghange bloots, al vorm die berg 'n kompakte lyn teen die nag. Ons sal uithou by mekaar. Ek sien jou soms vir die eerste maal.
9: En die ikoniese tydskrif Dram se geliefde Sis Dolly kry haar eie rolprent. Die Sis Dolly word op 3 Julie in rolprentteaters landwyd uitgereik.
11: My name is Kitiwe Mpahlele and I am writing to formally apply for the position of Sis Dolly columnist.
12: The opportunity to become Sis Dolly is an honor and a privilege.
13: Good morning, candidates. My name is Melody Makarenge. I'm editor-in-chief here at Drum.
9: Dit was die lokprent vir die Sis Dolly en aan die kollig vanoggend.
14: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Danny Smoke wat so beloof op RSG op die maandagmorgen. Is dit nou 20 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Goed, so die heel eerste twee wat deurgekom het was korrek. Daar was eers name by nie wat ongelukkig is. O, hierso het 'n naam nou bygekom. Dis 'n ander nommer. So die eerste twee was korrek, maar daar is nie name by nie. As jy dalk baie vinnige SMS het, stuur weer 'n SMS en sit jou naam by, want jy het dit reg gehad. Twee van julle. Die nommers eindig op 'n 49 en op 'n 45. Sit jou naam by, stuur weer 'n SMS. Julle twee is die wenners. Goed, maar dan het daar nou klomp ander raaiskote gekom. Interessant is, ek kan sien hoekom jy dit sê, maar nie soveel van die korrektes nie. Ek gaan herhaal, net twee woorde. Dit sluit die leidraad in oor die titel en oor die sanger. Net twee woorde. En ons gaan vir jou note nou bysit. Dit behoort vir jou, dit behoort die knoop deur taak. Wat die leidraad betref, is dit net soete herhaling. Soete herhaling. Dit sluit die titel en die sanger se leidrade in. Soete herhaling. En ons het vir jou note net nou gespeel, het so geklink. Nou gaan ons bysit, nou klink het so. Dis hy. Dis baie bekend, dis 'n bekende liedjie, is bekende note, jy behoort dit te kry. As jy seker gereeld na musiek luister, groot kunstenaars, hy is nog steeds aktief besig, kan jy glo. Aan die gang, sy tree nog op. Soete herhaling, ons speel weer hy note. En as jy dink jy weet, stuur gou vir ons of 'n stemnota 076-536-6961 of 'n SMS 45880 teen R1.50 per SMS.
1: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. In KZN, daar staan 'n voertuig op die N3 Suid net voor die Marketweg wisselaar by die N3 ooswaarts, net voor Kierich beweeg verkeer teen 'n slakke pas. In die Weskaap op die N2 inwaarts by die Spanweg oprit is druk verkeer en in Gauteng by Thatchfield is druk verkeer op die R55 Suid en verkeer beweeg teen 'n slakke pas op die N12 weswaarts, dis nou vanaf Snykweg en dit was vanoggend se verkeersnuus.
0: En net die nader gesels ons met Kar nou gehad oor die BBP kaartjies wat jy kan wen na die Spog konsert toe saam met die ATKV Crescendo.
4: Om gezond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. ProSiren vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir ProSiren by apteker. Onthou, as dit nie ProSiren sê nie, is dit nie ProSiren nie.
5: Kom ons hoor by Susan, eienaar van Leopard Song Manor. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
6: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
5: Vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, DSV's en inligting aanlyn. We'll be right back.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmala Cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Bright Brand Pulchards 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twin Saver enkelag toiletrolle 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dit is nou op ek op 9:15. Vir 52 jaar al maak die ATKV talentvolle sangers se drome waar deur die Crescendo sangkompetisie. Nou op 4 Julie word daar 'n baie spesiale gala konsert by Stellenbosch gehou. ATKV Crescendo Goud. Divas van Afrikaans, 4 goue vroue stemme in Afrikaans en 2 gelukkige luisteraars kan elke dubbel BBP kaartjie wen om hierdie spogkonsert by te woon. Jy kan uitsien na onder andere Karen Hougaard, Anna Davel, RSG se eie Stephanie Baartman, Ilse Klink en Andreet Nomen.
4: Wat jy moet doen om in te skryf is jy SMS die kodewoord Kalfoot. Natuurlik, dit is die kodewoord Kalfoot na 45889, ons nommer wat ons elke dag hierso gebruik, maar jy moet die kodewoord gebruik of jy gaan niks wen nie. En dan die antwoord op die vraag, hoe oud is die ATKV se Crescendo projek? Dis wat jy moet sê in die SMS. Hoe oud is die ATKV se Crescendo projek? So, SMS Kalfoot, die antwoord en dan jou naam en van na 45889. Die kodewoord is Kalfoot. As jy die gelukkige wenner is, moet jy self by die konsert by Stellenbosch kom en alle ander koste is vir jou eie rekening. Maar kom ons praat dan nou vanoggend hieroor met een van Crescendo se suksesverhale. En dit is natuurlik Karen Hougaard. Sy is vanoggend hier by ons uit Amerika, sover ek verstaan. Karen, goeiemôre, baie welkom by RSG.
5: Hallo Gustav, nee. Daarom... Ek praat van uit die mooie Oeverstrand.
4: Dan word jy op ons tydsone daarom, so jy is wakker saam met ons.
5: Waarwyd wakker.
4: So vertel van ons, hierdie is nou die ATKV Crescendo Goud konsert. Wat precies is dit? Vertel van ons daarvan.
5: Kyk, elke jaar doen ATKV 'n verskeidenheid van dinge om, ek dink, Afrikaanse musiek te showcase. En een van hierdie goed is natuurlik ATKV Crescendo. Ek het verlede jaar ook gesing by ATKV Crescendo Goud, maar hierdie jaar is dit nou anders, want die tema is divas in Afrikaans. En is 'n huldeblyk aan vrouens wat Afrikaans musiek oor die dekades heen help vorm het. En daar gaan wonderlike kunstenaars optree. Een van my hartsvriendinne, Anna Davel, gaan daar wees. Een van my oud sangstudente, Ilse Klink, gaan daar wees. Stephanie Baartman, Gracia Lou, Andreet Nomen. En dan sal jongelinge ook wat gaan optree, wat ek nie ken nie, maar ek het 'n bietjie gaan kyk wat doen hulle en is so opwindend om te sien waarheen Afrikaanse musiek beweeg.
3: Fantasties, dit klink so lekker. En Karen, kom ons praat 'n bietjie oor jou en jou loopbaan en jou verbintenis met Crescendo, want jy was nog op skool toe jy Crescendo gewen het.
5: Jo, ja, 100 jaar gelede.
3: Wat jaar was dit?
5: Ek het Crescendo gewen in 1980, ja. 46 jaar gelede, en in 16 op skool. En dit het natuurlik vir my 'n wonderlike wegspring plek gegee in die bedryf. Die beste geleenthede het in my rigting gekom en daai verhouding met Crescendo en die ATKV koester ek al my hele lewe lank.
4: En ons het destyds natuurlik nou nog die televisie gehad met mense soos Karika Keesenkamp wat Kraaienes aangebied het en dan is jy daar en jy gesels oral en hier en dan is daar musiekvideo's en het is al die konserte en soort van dinge. Het jy daarmee school klaar gemaakt voordat jy verder gesing het?
5: Ek is dankbaar om te sê my pa daarop aangedring dat ek iets kry om op terug te val. So ja, ek gaan verder studeer. Ek was op Potchefstroom Universiteit, nou Noordwes, en ek het ook aan tikkies verder studeer. Dis ook vir Ilse Klink ontmoet het as 'n drama student.
4: Ja, dis wonderlik.
3: Dis spesiaal. En goed, so hierdie kompetisie wat ons nou aanbied, hierdie dubbelkaartjies, die BBP dubbelkaartjies. Dis nie sommer net dubbelkaartjies nie, is BBP kaartjies. Jy gaan regtig bederf word. Ons het nou vir ons luisteraars gesê dat die kodewoord sodat die stelsel die inskrywing kan optel is kaalvoet. En ek weet nie of mense weet nie die rede hoekom ons daai woord gekies het is omdat jy dikwels kaalvoet opgetree het. Doen jy dit nog steeds?
5: Ja, jong, Lieske, die meeste van die tyd sing ek kaalvoet, tensy ek in 'n theaterstuk optree waar ek 'n karakter speel, soos byvoorbeeld Jacqueline Kennedy wat ek al gedoen het, dan kan ek nou uiteraard nie as Karen op die verhoog gaan nie. Maar ja, en ek sing kaalvoet, is ook dan die titel van my nuwe produksie wat by die Woordfees gaan wees op 11 Oktober. So as enige iemand in Stellenbosch is rondom die Woordfees, kom kyk, en dan sien jy my kaalvoete ook.
4: Dan gaan jy kaalvoet wees, ja, maak jy in die winter sing, dan nie lekker kaalvoet wees.
5: So,
4: jy is nou, praat nie so van die winter, is nogal koud vandag. Jy is nou terug in Suid-Afrika, jy is daar waar jy nou is vanmorgen. Pendel jy in hierdie stadium tussen Suid-Afrika en Amerika? Hoe werk dit nou?
5: Ek het van jaar, ek het aangekom in Suid-Afrika einde December en ek kan met 'n lied in die hart sê, ek was nog nie terug Amerika toe van jaar nie. Dis my die lekkerste ding om hier te wees en te voel asof ek gewortel is. En ja, ek pendel nog, maar baie minder is in die verlede. My huis is waar my hart is en op die oomblik is dit hier in die Oeverstrand en ek moet vir julle sê, die mooiste dae, die afgelope paar dae, dit is sonskyn en dit is soel, mens kan met kaal arms rondloop, daar is nie ander plek soos Suid-Afrika nie.
4: Kaal arms en kaal voete, so as jy Amerika toe pendel, watter deel van Amerika is dit? Is dit mooi ook daarom daar?
5: North Carolina, North Carolina, dit is 'n baie, baie mooi staat, dit is loweryk en al vier seisoene, jy weet, baie, baie mooi herfst. Maar is ook gematigd, maar jy weet, North Carolina was my huis vir amper 18 jaar, en ek is nou, is my amptelike huis in Florida in Amerika, maar ek moet bieg, die Oeverstrand is maar die plek om te wees vir my.
4: Roep heeltyd.
3: Ja, dis lieflik dan so, ja. En jy het 'n baie goeie werksverhouding met die formidabele Nederlandse kunstenaar Herman van Veen. Dis vir ons belangrik om daar oor te praat. Vertel ons van julle samenwerking, julle werksverhouding. Seker vriende ook?
5: Ja, nee, ons is ook hartsvriende. Ons ken mekaar al vir meer as 25 jaar. En ek het die voorreg gehad om te sing by Herman se 60ste verjaarsdag 'n paar jaar gelede, 20 jaar, bietjie meer as 20 jaar gelede in Antwerpen voor 17.000 mense. En nou weer, by sy 80ste verjaarsdag verlede jaar, het ek opgetree weer in België en ook in Nederland. Ja, ek en Herman het so pas ook 'n duet opgeneem op sy nuwe album, waar ek in Afrikaans sing en hy sing in Nederlands. En dit was, ek moet sê, Herman is een van die mense wat my loopbaan vir my gementor het. En dis ook iets wat ek wil terugvat na Crescendo toe, want Crescendo op die oomblik, anders as toe ek Crescendo gewen het, is Crescendo se missie nou baie meer om musiekontwikkelingsprojekte te doen. So hulle ondersteun jong opkomende liedjieskrywers en kunstenaars om regtig, jy weet, hulle loopbaan suksesvol en volhoubaar te begin. En dit is iets wat werklik ontsettend belangrik is, want daar is so baie oornagtreffers deesdae, of oornagsterre, maar om 'n volhoubare kunstenaar te wees, wat vir 20 of 30 of 40 jaar 'n loopbaan kan onderhou, dit is 'n ander ding, en dis wonderlik dat die ATKV hulle daarmee besig hou.
4: Oorwurm, daai oornagtreffers, ja, nee, definitief, en deesdae as jy 'n sanger is, dan gaan dit nie meer so baie oor die, in die ou dae kon jy nou plate of CD's verkoop en geld daar uitmaak, en deesdae moet jy meeste van jou geld maar maak, het vertonings uit, dit is maar die manier hoe hulle aan die gang bly. Jy self, sê gemakkelijk om te sing voor 'n klein gehoor 3 mense, of dan 17.000, wat verkies jy?
5: Jong, ek moet vir jou sê, ek is in die wonderlike posisie, nou dat ek 'n bietjie langer in die tand is, dat ek kan kies waar ek sing, en wat ek daarmee bedoel is, ek gaan sing waar ek vir my gelukkig maak. En as het 7 mense is, en as het 17.000 is, dit gaan nie vir my so seer daaroor nie, het gaan vir my, is het iets wat my hart vol maak.
3: Ja.
5: Want jy weet, mens moet kies in jou lewe, wat gee jy en wat kry jy terug? En as ek gee, maak het my hart vol.
3: Ja.
5: So, dit is hoe ek my concerte kies. Ek moet bieg, dat ek het ook een bietjie lui geword. Ek wil in bederf, want ja. Omdat ek in al die mooie theaters in Europa gesing het, is het vir my moeilik as ek, jy weet, nie so lekker bederf word in termen van fantastische klank, belichtingstoerusting of fantastische klanktoerusting nie. Maar wie op die einde van die dag is dit ook nie die belangrikste nie.
3: Ja.
5: So, ek sing waar ek een mooie geleentheid sien.
3: Dan kom die mooiste uit ook. Baie dankie Karen, dit was die sangeres Karen Hougaard, wat onder meer gesels het oor die Crescendo project van die ATKV, wat al 52 jaar lang muziekdrome bewaar het. So, die BBP kaartjies net gaan weer die besonderhede, dit is ter waarde van R4,000 weg vir die ATKV Crescendo Goud, die was een Afrikaans concert, hier met die kode woord Kaalvoet SMS. Jou antwoord op hierdie vraag, hoe oud is die ATKV Crescendo project? En as hier het na 4588 9. Gala concert word op 4 juli in die Daisy Jones Theater op die Sammeheel Landgoed op Stellenbosch aangebied. As jy een van die gelukkige wenners is, onthou die reis en verblijf van ander onkoste is vir jou eie rekening.
6: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die financiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaalse begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Dien vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
7: Mbombela! Nou spruit! In die bos! Wie is in? Die Bobbies en die Karline is in! Die zaan, die spoegwolde, die appels, die politiekarre, hulle allemaal is in. Die theater en die pretpark, verseker in. Kunst, stelletjes en kos is in. Jou die eet, is uit. Mbobella, nou spreid, in die bos, allemaal is in.
8: Toyota in die bos, 2 tot 5 juli, Mbombela Nelspruit. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Kyk Top Billing hierdie dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Vries, ek het net uitgehaald om vir die raaiskote te lees, maar ons tyd is op. Is Anne van Lichtenburg wat om eerste reg het, Nelia van Mabel Hall in die tweede plek en Mariki Labuskaghni in die derde plek. En Nelia Mariki, baie geluk, hier is die stemnotas in die liekie. Dankie aan Pieter Steyn, ons inhoudsregisseur en aan Dian van den Berg, ons tegniese regisseur. Net hierna tussen saam met Eloise.
4: Goeiemôre op en wakker.
5: Yesterday's Hero. Gesing deur Sweet, Leonie en Orkney.
4: Denk dit is Time in a Bottle van Jim Croce. Dis Helen Eden Greiten.
6: Vanoggend se liedjie Over and Over van Nana Mskuri. Spookie Mabalolo.

0: So begin op en wakker hulle of sluit hulle eerste program vir hierdie week af Nana Moskuri met Over and Over.
1: Altsurens Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die 9:00 nuus. President Ramaphosa sê Afrika-leiers het begrip vir Suid-Afrika se standpunt oor ongedokumenteerde buitelanders. Die Madlanga-kommissie sal van deesweek nog getuienis aanhoor oor beweerde korrupsie by die EMPD. En Iran en die VSA het glo 'n raamwerk vir die beëindiging van die oorlog binne 60 dae. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. President Cyril Ramaphosa sê, die meeste Afrika-leiers verstaan Suid-Afrika se standpunt en die frustrasies van sy mense oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Die president het gister met die media gepraat tydens sy besoek aan kieserregistrasielokale in Atteridgeville buite Pretoria. Sommige organisasies het ongedokumenteerde buitelanders tot 30 Junie gegee om die land te verlaat. Ramaphosa sê hy is teen sulke gedrag gekant.
1: My envoys are going to be leaving in the next few days. My peers, either on the phone or interacting directly with them, they all say, we understand the challenges that you are going through. And they say, we understand that people from the rest of the continent have thronged to South Africa because they see South Africa as an economic oasis. You're the most developed country on the continent, and therefore, you are attractive. So that's how people tend to operate. We are, however, saying, and they understand this, we say, we want people who are only documented to be in the country.
0: Dit was president Cyril Ramaphosa. Die Madlanga-kommissie van ondersoek sal na verwagting hierdie week getuienis aanhoor van Medicare 24 se uitvoerende hoof, Mike van Wyk, en die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi. Die kommissie sal voortgaan om getuienis aan te hoor oor beweringe van korrupsie binne die metropolisie. Die kommissie het tot dusver getuienis aangehoor oor 'n tender van 360 miljoen rand wat glo toegeken is aan Medicare 24 wat besit word deur die vermeende kartellid Wusi Musi Katmatlala. Daar is ook getuig dat voertuie van Matlala se maatskappy Cat VIP Protection as munisipale voertuie geregistreer en met blou ligte toegerus is. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap het voorvalle van vuurwapengeweld tydens die plaaslike regeringsverkiesingsseisoen veroordeel. 'N tussenverkiesingskandidaat van die DA, Sinovuyo Djoke, is saterdag aand na die eerste dag van die afgelope verkiesingsregistrasie naweek in Dunoon in Kaapstad doodgeskiet. Sy was op pad huis toe, nadat sy by 'n stemlokaal gehelp het met registrasies. Die OFK se verkiesingsbeampte in die Wes-Kaap, Michael Hendrikse.
2: Hierdie tragedie is weer eens 'n bewys van die tragiese situasie waarin ons bevind in ons land, in ons provinsie en ook in ons dorpe, waar daar te veel geweld is in ons gemeenskappe. Die OVK werk nou saam met die Suid-Afrikaanse polisiedienste, plaaslike regstoepassingseenhede, sowel as ons gemeenskapspolisieeringsforum, sodat ons nie net ons burgers, maar ook ons personeel van die OVK kan beskerm.
0: Die OVK se verkiesingsbeampte in die Wes-Kaap, Michael Hendrikse. Intussen sê die Oos-Kaapse polisiekommissaris, Vuyisile Nata, die polisie volg leidrade op oor die moord op die ANC-wijksraadslid Sikelo Mlefe van Kebega. Mlefe is ook saterdag aan dood geskiet. Aanvallers het in sy kantoor op hom losgebrand tydens 'n vergadering na die eerste dag van die naweekse kiesersregistrasie. Nata sê, die ondersoek is oor in 'n sensitiewe stadium, maar die polisie sal binnekort terugvoering gee oor die saak. En nou na die buiteland. Pakistanse en Qatarese bemiddelaars sê, Iran en die VSA het ooreengekom op 'n raamwerk vir 'n finale ooreenkoms om die oorlog binne 60 dae te beëindig. Die gesprekke het gister in Switserland begin, na die aanvanklike ooreenkoms tussen die twee lande verlede week. In 'n gesamentlike verklaring sê die bemiddelaars Iran en die VSA het ook ooreengekom op 'n kommunikasiekanaal om voorvalle te vermy, met die doel om veilige deurgang vir die kommersiële skepe deur die straat van Hormuz te verseker. In 'n plasing op X het die Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, gesê dat daar beduidende vordering gemaak is. Ten slotte weer hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê die meeste Afrika-leiers verstaan Suid-Afrika se posisie en die frustrasies van sy mense oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
3: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Altsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
4: Altsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer dit tyd is om te eis. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Altsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is: is jy by die versekeraar wat hul kliënte die billikste hanteer? Altsurance lewer resultate as dit tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Altsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 086060000 of besoek altsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn. Goeiemôre, wat 'n heerlike oggend is dit nie. Ek is Eloise Kieber, dit is die lekkerste lekker om jou by 'n splinter nuwe week saam met die intussen span te kan verwelkom. Saam met my is Ina Strydom vandag, sy gaan vir ons die nuus lees en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Ek hoop jy sien uit na 'n heerlike kuier saam met ons, dat jou tenke vol is, jy te huppel in die stap, dat geen vergadering teen jou vandag sal seevier nie, sal slaag daarin om jou goeie gees en goeie gevoelens hier binne die lewenslus wat deur jou bruis om dit te demp nie. Binnekort kom loer Marie in en vertel jou presies hoe ons gaan verloop, hoe ons kuier gaan verloop, waarna jy kan uitsien. Kom ons begin met die musiek. Die heuwels fantasties se liedjie sit die noot in vir hierdie week se genot.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: So begin intussen vanoggend vir jou hier op die maandagoggend. Die heuwels fantasties wat sê gebruik my. Nou ja, gebruik die volgende 3 ure om saam met ons te kuier. Ons regisseur is hier in die ateljee. Ek wil vertel jou hoe dinge gaan verloop. Môre, hoe was jou naweek?
1: Môre, Eloise. Nee, het was baie lekker. 40ste gevier en toe ijskoud gekry. Gister, lekker vuurtjie gemaak. Nee, het was lekker.
0: Ah, oh, lieflik. Hoe klink vandag?
1: So Rita Riffel maak vir ons vandag lekker makkelike Franse fyn gebak om 9:30. Suster Henelie Moller kom deel haar kundigheid oor vroulike higiëne om 10:30. En dan het ons regsake om 11:30, maar net na die 10:00 nuus is het tyd vir Tamaletjie en die leidrade is soos volg, luister mooi. 'N boekie of kaartjie in jou beursie kan dalk binnekort nie meer bestaan. Die verhoog was syne, maar ons soek net die getal van sy gesig aan. Die beker is op die baan gewen, maar uit watter land kom die man vandaan? En dit, dames en here, daarmee my leidrade gedaan. Weet ons leef in 'n wêreld waar byna alles 'n prysetiket het. Van opleiding en gesondheidsorg tot internettoegang en selfs drinkwater op sekere plekke. Dit laat my wonder, wat behoort gratis te wees, maar kos steeds geld, volgens jou? Is daar iets waarvoor jy betaal en elke keer dink, ja, hoekom moet ek hiervoor betaal? Dalk is dit, ek weet nie, parkering, basiese mediese dienste, skoolbenodigdhede of internettoegang. Wat is daar die een ding wat jy glo vir almal verniet beskikbaar behoort te wees?
0: Rus. Rus om te kan rus, genade. Hoekom moet 'n man in so hard werk voor jy mag rus? En sommige mense rus nooit toe. Wat is dit vir jou?
1: Ek voel mediese dienste.
0: Wat se mediese dienste?
1: Kijk, hoekom moet ons in Suid-Afrika so baie geld betaal vir mediese dienste? Oorsee is dit baie keer verniet.
0: Of as jy in Amerika is, dan betaal jy 4, 5, 6, 7, 10 keer soveel soos
1: nee,
0: maar
1: ek wil nie daar bly nie. Ek wil in die lande bly van dit.
0: So wat, okay, watter mediese dienste verwys?
1: Basiese mediese dienste. Net as ek bietjie soos iets in my keel het en ek wil net gee net vir my bietjie antibiotika. Elke keer as ek soheen toe gaan is dit R400, R500. Die persoon het nog nie eens ietsie gesê nie en dan betaal ek net daarvoor.
0: So die dokter. So jy voel hulle maar net vir jou 'n voorskrif kan gee sonder dat jy hoef te betaal daarvoor.
1: Ek ja.
0: En as daar iets fout gaan met jou?
1: Dan kan ons later daaroor praat. Maar
0: okay.
1: Nee, ek grap nie, maar rarig. Party dienste voel ek, joh, ons kan bietjie afskaal. Dit raak vir my verskriklik baie duur. Nie die basiese mediese dienste. Sjoh.
0: Okay.
1: Daar is mense wat nie daarvoor hoef te betaal nie. Ja, jy gaan nou dalk na 'n staatshospitaal toe.
0: Okay, weet jy hoe voel dit in 'n staatshospitaal? Was jy al daar? Ek gaan vir jou nou sê,
1: ek het familielede wat so toe gaan.
0: Ek betaal lag daai fooie. Ek het al met my ma die ry

0: openbare gesondheidstelsel gegaan en dit breek 'n mens se hele menswees af om so behandel te word. Ek ook kry kouer rillings as ek selfs net daaraan dink.
1: Daar's ander goeders ook, water, water. Ons kan nie die water uit ons kraan uitdrink nie. So ons
0: nie regtig nie.
1: Water.
0: Well, ja. Nee, nee.
1: Verstaan, daar's klomp gedoen, maar ja,
0: ek... jy preek hier vir die koor vir al iemand wat al weke so maande sonder water.
1: Presies.
0: Ek ja,
1: Wat sê jy? Wat rus en maar rus ek
0: nee nee, weet, ek was besig om snaak te wees, maar kyk, hier is die uitdaging vir my. Ek sit en kyk byvoorbeeld gisteraand, daar's basiese kennis. Daar's goeters soos huishoudkundige klasse wat uit skool het gevat is. So nou weet ons nie van die basiese goed om na onsself te kyk. Dit behoort verniet te wees, daai kennisoordrag. Maar dit gebeur nie meer nie, want iemand het besluit hulle wil ons afhanklik maak van die gerief van in 'n winkeltjie ietsie gaan kry, soos jy sê, om te gaan betaal. Ek meen almal het bome gehad in hulle huise. Vrugtebome. Dis weg. Dis afgemaak as is die cool nie. Dis makliker om by 'n groot supermark vir jou klaargesnyde pompoen. So ek is nou op 'n ander baan as jy maar ek stem. Daar's te veel goed waarvoor ons betaal wat eintlik
1: nee,
0: makliker toeganklik moes wees.
1: Wat sê jy daar by die huis? Laat weet ons. Stuur ons se WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Wat behoort gratis te wees, maar kos steeds geld.
0: Hier is lekker musiek ook. Ek sien Bruno Mars 'n bietjie later en dan praat Elvis Blue seker oor ietsie wat nou hiermee verband hou, nê? Bly gerus daarvoor ingeskakel.
2: Hallo, ek is Stephanie Bartman en ek is die gaskunstenaar in eerskomende Woensdag se Woensdagwysie.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met ons seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Elvis Blue, waarna ons hier luister op RSG met skoolgeld. Ons praat mos ook nou juis vanoggend oor al die goeders waarvoor jy betaal. Wat eintlik volgens baie mense se menings gratis behoort te wees. En ek wil by jou ook hoor, jy moet jou SMS vir ons stuur na 45889. R1.50 per boodskap en ook saamgesels op ons stemnotas 076-536-6961. Wat my kwel, sê iemand hier, toek van gratis is gratis en kwaliteit is selde maters. Woe, toek, daar praat jy nou hier. Ja, jy, hier sê nog 'n anonieme SMS, onderwys behoort gratis en verpligtend te wees, Corlie van Pretoria, en Monica sê sanitaire produkte vir vroue en dogters behoort gratis te wees. Wat sê jy? Laat weet ons, 45889R50 per boodskap, en jy stuur vir ons 'n stemnota na 076-536-6961, binnekort begin ons deel wat jy daar te sê het. En ons gaan lekker klets en kook met Sarita Ruffel, sy deel vir ons 'n baie maklike Franse fyn gebak en is nie moontlik om baie keer maklik Frans en fyn gebak en dieselfde sin te gebruik nie, maar sy doen wel en sy gaan vir ons laat lyk soos chefs wat nou net uit 'n patisserie skool uitgeloop het. So bly daarvoor ingeskakel.
1: Snerpende koue, verwoestende storms en geen warm plek om te slaap nie. Maar saam kan ons hoop en uitkoms bring. Winterhoop vier van jaar 25 jaar van geloof in aksie waar gemeenskappe hande vat om die kwesbaarstes te ondersteun. Help ons om hierdie mylpaaljaar besonder te maak deur nie bederfbare kos, komberse of warm klere te skenk. Vind jou naaste Winterhoop versamelpunt by winterhoop.org. Winterhoop, 25 jaar van hoop, dankbaarheid en liefde in aksie.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram 6 pakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Stay Soft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: In ons huis drink almal hul Carmine rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoep met baie melk. Anton, lekker sterk en vuurwarm. Nadia, in die grootste koppie, theesakkie ingelos, laaste slikkie, ijskoud. En ek? Ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carmintee.co.za. Carmine rooibos tee, saligheid vir jou siel.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
3: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.
4: Die musiekgenot gaan voort. Ons luister nou na Level 42 terwyl ons regmaak om geskool te word in die kuns van fyn gebak.

0: Level 42 lessons in love. Enige iemand wat al ooit gekook het, gebak het in 'n kombuis werksaam is al vir jou kan sê wat baie keer daar in 'n kombuis gebeur is lessons in love, want dis Rita Ruffelkles en kook met ons vandag en sy kom deel vir ons ietsie wat as jy dit as jy jou hand hier aan gaan staan jy nooit weer sal koopie. Sal agterkom hoe maklik dit is, hoe fancy dit lyk en hoe jy soos 'n fynproever chef kan lyk, 'n fyn gebak chef. Sarita, goeiemôre. Jy gee vir ons 'n resep vandag. Eerstens wag voor ek vir jou môre sê en ons oor die resep praat. Drie weke gelede was dit jou derde verjaarsdag saam met ons. So jy is ook so saam met ons begin, het jy by ons aangesluit en ek wou net gesê het, dis lekker om die laaste 3 jaar met jou te kon kook en te klets. So, hierdie is nou so van 'n vierinkie hierdie koekie, nê?
1: Ja, dit is, luister hier, die tyd het verskriklik vinnig verby gegaan, nê, en ek kon self nie glo, dit is alweer 3 jaar wat ek saam met julle klets en kook.
0: Ja!
1: en resepies uitdeel, maar dis vir my verskriklik lekker, want die kosmens wat ek is, jy weet, daar is niks lekkerder om van jou te gee, van jouself te gee en te deel en resepte en kos. Dit is iets waaroor ek mal is om te doen. So ja, ek sien uit na die volgende 3 jaar.
0: Verstaan jy?
1: En meer.
0: Hoorie, maar nou, ja. Ek kyk nou hier na die resep, hier is net 2 bestanddele. Nou, hoe nou?
1: Nou sien jy, ons kan bietjie kosies maak wat ingewikkeld is en maklik en dan het jy hierdie spot maklik goed wat jy ook kan doen. En dan dink mense, nee, die naam skrik mense af. Nou, hoe doen ek dit? Dit klink baie fancy. As jy sien na die vorm van die koekie, o nee, dit is te fancy. Ek sal dit nooit kan maak of kan doen nie.
0: Yeah.
1: Maar hierdie het net 2 bestanddele. So dit is vir my, dit neem die wind heeltemal uit die mense seile uit. Maar
0: dit is so maklik kan wees nie.
1: Ja, maar dis nou tegniek dan wat om nou verder gaan neem en dan ja, is maar net, dit is verskriklik maklik en almal sal dit kan doen.
0: Ons so, praat hier van 'n palmier, hulle sê dit is of 'n Engels, 'n varkoor, of 'n palmhart, of 'n olifantoor, dis al van die name wat gegee is, maar dit is so 'n palmboom, se blaar, se vorm, of ook sommige mense kan dalk moontlik 'n skoenlapper in die vorm sien.
1: Ja,
0: nee?
1: Precies, ja. Weet jy, die ek het nou, Ek het gesien hè dat as mense sommige bakkers dan die vorm van die palmiers of die varkore dan nou of olifantsore in Afrikaans mos nou dit lyk soos wielietjies wat opgerol is. So dit is nie eintlik die tradisionele vorm van 'n palmier nie. Hy moet skoenlappervormig wees of hartvormig. En dan nou hy het sy naam ons nou gekry van die palm natuurlik soos 'n palmblaar of iets ja. So ja. So my resep is ene mense, dis net jy het net 1 rol blaardeeg nodig. Jy kan dit van jou tuisgemaakte blaardeeg of jy kan sommer vir jou 'n rolletjie gaan koop in die winkel en dan het jy suiker nodig. Nou ek gebruik altyd breinsuiker as ek hierdie koekie maak omdat die breinsuiker vir my beter werk in smaak omdat dit en dan dit laat die koekie ook lekker karamelliseerde voorkoms gee. So dit is hoekom ek breinsuiker gebruik, maar jy kan natuurlik ook witsuiker gebruik. So jy het net 2 bestanddele nodig, 'n rol blaardeeg en dan die breinsuiker of die witsuiker. So wat 'n mens basies doen, jy gaan eers die suiker op jou werksoppervlak gaan jy strooi, jy gaan dit so ruim strooi nê op jou werkoppervlak. Dis nou waarop jy die deeg gaan uitrol. Dan gaan jy nou daai rol blaardeeg neem en jy gaan hom bo op die breinsuiker sit en jy gaan hom so liggies met 'n koekroller so uitrol dat die deeg nou daarin kan vassit, nê? Dan gaan jy die deeg omdraai en jy sprinkel weer 'n ruim laag suiker oor die oppervlak. En dan gaan jy die deeg so uitrol totdat dit omtrent so 'n liniaal lengte is. Miskien 'n bietjie meer, 40 cm, 'n liniaal is mos 30 cm, so ons kan hom neem tot 40 en dan die breedte gaan omtrent so 20 cm wees. So wat jy nou basies doen, jy gaan die deeg albei kante, die lang kante gaan jy na binne vou, so jy albei gaan ontmoet in die middel in. So en daarna as jy nou beide kante nou ingevou het, dan gaan jy net die deeg toeklap soos jy nou wat soos wat jy nou 'n boek sal toemaak, né? So jy vou dit eers binne toe en dan met die een kant vou jy weer toe en dan sit jy nou met 'n soort van soort van 'n boekvorm voor jou, né?
0: Twee bladsye
1: toegevou. Twee bladsye wat toegevou is, ja. Dan gaan jy weer suiker bo oorstrooi aan die een kant, ander kant dieselfde en jy gaan hom so liggies weer rol dat die suiker en die deeg nou natuurlik mekaar lekker ontmoet en dit is nou, jy weet, is nou lekker gesuiker. En wat jy dan doen, dan gaan jy 'n mes neem en dan nou net skywe sny, net so 2 tot 3 cm dik skywe. Gaan jy sny van die deeg af, so jy gaan nou 'n klompie omtrent, jy gaan seker 20 kan uitkry van hierdie koekies as jy nou die een blaar deeg gebruik. So nou gaan jy dit op 'n liggies gesmeerde bakplaat sit en jy vat nou daai deeg, né, en daai koekies gaan dit oopvou sodat dit 'n V-vorm sal hê. Verstaan jy? So jy moet nou toegevou en dan plaas jy dit op die bakplaat en jy vou daai deeg vou jy oop weer wat jy toegevou het en hy gaan voor jou gaan jy so 'n V-vorm hê. En dan gaan jy hierdie bakplaat in die yskas sit vir so 20 minute. Nou die rede hoekom jy hierdie deeg in die yskas eers sit, né? Nee, as hy gaan bak, dan gaan hy onmiddellik ophof. Die hitte wat nou saam met die koue deeg soort van ontmoet, gaan maak dat die la pastry of die deeg nou, daar's mos puff pastry of blaardeeg bevat mos 'n klomp laagies botter en meel en so. So daai gaan oop soort van, hy gaan lekker bak, hy gaan pofferig raak. So dit is die rede hoekom ons blaardeeg altyd in die yskas moet sit. En dan voor jy dit in die oond sit, maar dis nou nie 'n noodsaaklikheid, dit is maar net 'n wenk wat ek vir mense gee, hy gaan net mooier voorkoms het. So nou bak jy hierdie teen ongeveer 100 en, excuse toch, jy bak dit vir 180 grade Celsius, vir ongeveer 10 minute, of totdat die deeg natuurlik opgepof en goudbruin is. Dan draai jy die koekies om, en jy pak dit vir dieselfde tyd, so 10 minute, en dan albei kante gaan mos nou goudbruin en lekker gekarameliseer is. So dan het jy die koekie, maar nou ek het nou gedink wat kan ek nou doen om hom nou lekkerder te maak of nou so maar net 'n variasie te gee? Ek het fyn gerasperde lemoenskil gebruik en saam met die suiker, soos ek nou die suiker oorstrooi, het ek nou van hierdie lemoenskil ook bo oor gestrooi en jo, Louise, dis verskriklik lekker, die botter en die lemoenskil, die suiker en die blaardeeg. Oh, jy kan nie vir jou indink hoe lekker dit is. En dit is 'n koekie wat nou moeilik in die winkels en duur is en jy kan dit self maak in jou eie kombuis.
0: En weet jy, so, wat ook vir my opval hier, Sorita, omdat hy so maklik is om te maak en nie die twee bestanddele het. Ja, daar's 'n bietjie tegniek daaraan verbonde, maar selfs met kyk, ek sê mos al, dink kom die ding skeef uit, nê? Nee, hy gaan nog steeds lekker af. Maag toe jou maag gee nie om wat die vorm was aan die begin nie, solank die smaakliere juig en 'n boodskap stuur, so, kom iets lekker. Want dis dan nou iets wat 'n mens hier in die vakansie saam met die kinders kan aanpak.
1: Ja. En dit is, soos ek sê, dit is maklik om te maak en Eloise, as hy dan nou 'n bietjie skeef en krom uitkom, dit is wat tuisgebak is, jy weet, hy is mos nie perfek nie, hy smaak lekker, maar hy gaan nou 'n randjie eet wat miskien bietjie hoër is as die ander kant is, maar dit is tuisgemaak en dit is wat tuisgemaakte goed so lekker maak.
0: En jy kan hom vinnig aan mekaar flans as jy die dag gaste het.
1: Ja, en hulle, as jy dit nou vir dag maak, hy sal nog so lekker hou tot so 2 dae, so 2 tot 3 dae in 'n houer natuurlik, nou 'n ligdigte houer. Maar hy's lekker as jy nou vir oggend dit maak en jy sit dit nou voor vanmiddag vir jou gaste of vir jouself natuurlik.
0: Asof dit gaan hou tot vanmiddag.
1: Ja. Maar dis lekker, en dan mense kan ook so fyn kaneel kan jy ook oorgooi. Jy kan selfs suurlemoenskil ook gebruik en ek weet jy kry 'n soutweergawe waar mense sommer pesto oorsmeer en kaas oorsmeer.
0: Ons kan hom beide kante.
1: Ja, jy kan hom beide kant neem. Nee. So jy kan selfs olywe fyn, maar jy moet dit fyn kap want dis mos nou nie 'n grove koekie nie, dis mos nou 'n fyn gebak. So jy kan olywe miskien kan jy fyn kap met 'n bietjie knoffel. Jy kan dit selfs invul in die deeg in. maar my gunsteling is die soet een, die
0: Ja.
1: breinsuiker een en die suurlemoenskil of die lemoenskil.
0: Kan dit goed,
1: dit
0: ek
1: is
0: soet.
1: My gunsteling.
0: Ek sê vir jou, dankie vir die maklike resep, mag jy 'n heerlike feestelike week hê tot ons mekaar weer sien vir Klets en Kook oor 'n paar weke. Mooi bly hoor.
1: Ja, dankie Eloise. Tot
0: ziens. Sarita Riffel wat hier saam met ons klets en kook en ons het 'n resep gekry vir palmier. Dit is so 'n V-vormige of 'n palmblaarvormige Franse fyngebak. Twee bestanddele. Is al reeds daar op ons webblad. Maak het, maak het. Vat foto's, laat weet ons asseblief. Ek dink het sal so lekker wees vir Sarita om te kan hoor dat hierdie in jou kombuis gewerk het. En soos ek sê, vinnig flans het aan mekaar twee bestanddele. En dan jy ietsie fancy daar as jy gaste onthaal. Tell me when you

0: Matthew Mo hier op RSG, maar wake up, it's morning. As jy nou eers pas aansluit, jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Is lekker om saam met jou te kan kuier. Ons gesels oor goed wat vir Nick behoort te wees. Hier sê iemand, die son skyn gratis asseblief, mag jy eers op my eie dak se dak solar hê nie of die regering laat jou betaal, so die son mag jy eers meer gratis op jou dakkie skyn nie. Wat sê jy? Laat weet ons 45889R50 per boodskap. Dis ons SMS lyn. Stuur jou stemnota na 076-536-6961.
1: Is jy 'n jong entrepreneur wat nie heeltemal seker is hoe om jou besigheid te begin nie? Wel, dan is hierdie maandag aand se episode van Kompas net vir jy moet wees.
2: Suksesvolle entrepreneurs sien nie terugslag as mislukkings nie, maar as waardevolle leergeleenthede wat ervaring opbou, besluitneming versterk en langtermyn groei bevorder.
1: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.
3: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 041-992-395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
4: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met ons seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
5: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

bietjie Coldplay van ons hier RSG luister met Feels Like I'm Falling in Love. So ook Connie de Villiers en Karen Zooi, so klein bietjie van 'n nuwe baadjie daar aangetrek vir bekende Karoonnag. Nog toe liedjies wat jy gaan neem na die nuus met Ina en daarna speel ons dan 'n liedjie.

0: en spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Juli. Slegs by Shoprite.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
2: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.
3: So 'n bietjie nostalgie en dan Gloria Estefan later.

'n liedjie wat sy uitgevoer het, die amptelike Olimpiese lied vir die Somer Olimpiese Spele 1996 in Atlanta, Georgia, Verenigde State, Reach van Gloria Estefan.

0: In die 10:00 nuus. Die DA vra op die veiligheidsmaatreëls vir politieke partykandidate in die aanloop tot die verkiesing. Brown Mogotsi wend om weer tot die hof vir borgtog. En Iran en die VSA het glo 'n raamwerk vir die beëindiging van die oorlog binne 60 dae. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die DA in die Weskaap sê, hulle glo die moord op die party se wijkskandidaat Sinoviso Diokwe in Dunoon kon verhoed gewees het as wetstoepassingsagentskappe opgetree het op grond van die dreigemente wat sy in Februarie ontvang het. Daar is ook 'n beroep gedoen op wetstoepassingsagentskappe om met 'n strategie vorendag te kom vir die beskerming van politieke partykandidate in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Diokwe is oor die naweek doodgeskiet nadat sy van 'n stemlokaal in die gebied teruggekeer het. Die partij het 'n beloning van R50.000 uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van die Diokwe se moordenaars. Die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, doen vanoggend op grond van nuwe feite weer aansoek om borgtog in Johannesburgse Landdroshof. Mogotsi staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, myneed en regsveruitling. Mogotsi se vorige borgtog aansoek is vroeër van dese maand van die hand gewys. Die saak hou verband met sy bewering van 'n sluipmoordpoging op hom verlede jaar in Vosloorus. Die onafhanklike polisievakbond IPISA het 'n oproep gedoen om kalmte te midde van toenemende spanning tussen die Suid-Afrikaanse polisiediens en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die vakbond sê die groeiende openbare konflik tussen die twee eenhede ondermyn die oppergesag van die reg en openbare vertroue. Die verskille oor beweerde hoë profiel inhegtenisnemings en lasbriewe waarby senior polisiebeamptes betrokke sou wees, het kommer laat ontstaan oor verdeeldheid binne wetstoepassingseenhede. IPISA se hoofsekretaris Mpo Kwinika.
1: If they do have differences, we believe strongly that there are channels where these issues could be taken to and address them. These things that they are doing undermines the rule of law, also erode, you know, public trust. Each of these two institutions are bigger than what we see. Remember in 2009, there was a tension between the Scorpions and the South African Police Service, and the Scorpion was closed down. We believe strongly that this conflict shall not lead to IDEC being closed down, because crime in this country is so sophisticated and it needs units such as IDEC.
0: Dit was IPISA's hoofsekretaris Mpo Kwinika. President Cyril Ramaphosa sê, die meeste Afrika-leiers verstaan Suid-Afrika se standpunt en die frustrasies van sy mense oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Die president het gister met die media gepraat tydens sy besoek aan kieserregistrasielokale in Atteridgeville buite Pretoria. Sommige organisasies het ongedokumenteerde buitelanders tot 30 Junie gegee om die land te verander.

0: laat. Ramaphosa sê hy is teen sulke gedrag gekant.
1: My envoys are going to be leaving in the next few days. My peers, either on the phone or interacting directly with them, they all say, we understand the challenges that you are going through. And they say, we understand that people from the rest of the continent have thronged to South Africa because they see South Africa as an economic oasis. You are the most developed country on the continent, and therefore you are attractive. So that's how people tend to operate. We are, however, saying, and they understand this, we say, we want people who are only documented to be in the country.
0: Dit was president Cyril Ramaphosa. En nou na die buiteland. Pakistanse en Qatarese bemiddelaars sê, Iran en die VSA het ooreengekom op 'n raamwerk vir 'n finale ooreenkoms om die oorlog binne 60 dae te beëindig. Die gesprekke het gister in Switserland begin, na die aanvanklike ooreenkoms tussen die twee lande verlede week. In 'n gesamentlike verklaring sê die bemiddelaars, Iran en die VSA het ook ooreengekom op 'n kommunikasiekanaal om voorvalle te vermy, met die doel om veilige deurgang vir handelsskepe deur die straat van Hormuz te verseker. In 'n plasing op X het die Iranse minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, gesê, daar is beduidende vordering gemaak. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA in die Weskaap sê hulle glo die moord op die wijkskandidaat Sinovuyo Diokwe in Dunoon kon verhoed gewees het, as wetstoepassingsagentskappe opgetree het op grond van die dreigemente wat sy in Februarie ontvang het. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11 uur.
2: Jy is ingeskakel by intussen, hier op RSG. Ek is Eloise Kieber, is die lekkerste lekker om saam met jou te kan kuier. Binnekort speel ons Tamalek en probeer ons al die spinnerakke uit die grysstof verwyder met ons vasvra speletjie. Ons het vir Johan van Hermanus wat 'n teenstander nodig het. Dink jy dis jy? Laat weet ons, steek jou hand op. Die nommer hier in die atelier is 086000 2084 086000 2084, en dan het ons ook natuurlik ons boekvoorlesing teen kwart oor se koers. Onthou, daar is nie 'n pot gooi vir enige van ons boekvoorlesings nie, so jy moet maar ingeskakel bly op die tyd wat ons aandui teen kwart voor, kan jy regsit vir die reis deur SD Euphorie, voorgelees deur Bertale Roewal. Dan het ons om half ook 'n gesprek met suster Henley Moller. Ons praat steeds oor vroulike higiëne en daarby saam 'n bietjie higiëne vir daai tyd van die maand. Ja, moet mense hierdie leer by die huis verseker? Ongelukkig is daar baie omstandighede waaronder dit nie gebeur nie, en suster Henley is 'n voorstander daarvoor dat ons 'n veilige ruimte moet skep waar ons oor hierdie goed veilig en saggies en met liefde kan gesels, en dis wat vir jou voorlê om half. Inker en Hamilton begin hierdie uur se musiekgenot met Poetry in Motion.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Enker en Hamilton met Poetry in Motion. Dis daardie tyd van die oggend. Ja nee, ons speel nou Tamaletjie hier tydens intussen. Op die lyn het ek vir Johan van Hermanus. Johan, die jou naweek oorleef, môre?
1: Hoe so lekker, 15 grade, windstil, beste wintersdag wat ons dan kry in Hermanus.
0: Het jy Vadersdag en die dienooreenkomstige sport oor die naweek geniet?
1: O, genade, die sport, ja, ons het net gewen en Vadersdag te Biltong Sakkie sport.
0: Assai, dis lekker om te weet, hoor jy speelt in Ian van Alberton, môre Ian, hoe gaan het met jou?
2: Nee, het gaan goed, dank.
0: Nee?
2: Het gaan goed, dank.
0: Nee, is lekker.
2: Son skyn.
0: Is mos, nee? Hier in Gauteng is een sonnetjie skyn, en sy man sommer, wel ek, oombliklik gelukkig en tevrede met alles om my. Hoor jy het lang gespeel, maar jy onthou nog hoe dinge werk, nee?
2: Ja.
0: Nou maar goed, dan gaan ek dus met die eerste vraagje begin. Ian en Johan. Watter dokumente het president Cyril Ramaphosa aangekondig gaan ongeldig verklaar word?
2: Ja.
0: Ian, ja.
2: Dis die die groen ideeboek boekies.
0: Korrek so, een op die telbord. President Ramaphosa het aangekondig groen identiteitsdokumente gaan vinniger ongeldig verklaar word, omdat dit volgens hom dikwels deur misdadigers en syndikate misbruik word. Volgens hom is daar ook ambtenare wat sulke dokumente verkoop. En ek het nou so bietjie gehoor op die rukkie terug en toe gaan soek ek so bietjie. In Suid-Afrika word dit klaarblyklik ook die groen mamba genoem. Weet jy daarvan een?
2: Ja, maar...
0: Ja, klaarblyklik in die volksmond as gevolg van die baie spesifieke groen kleur word hierdie dokument as 'n verwysing na die groen mamba wat ook 'n baie spesifieke groen kleur is en 'n dodelike hoogs giftige slang is endemies aan Suid-Afrika. Klaarblyklik simboliseer dit die bureaukratiese frustrasie, die lang rye en natuurlik die geskiedenis van identiteitsdiefstal. Wat met hierdie dokument geassosieer word. Maar jy is reg, ons het nog nie 'n datum wanneer hierdie dokument ongeldig verklaar gaan word nie. Mense word vereis om nou die slim kaart vir jou hierdie dokument daarvoor aansoek te doen. Maar jy is korrek, een op die telbord vir een. Goed, vraag 2. Hoe oud precies is die acteur John Lithgow wat by die Tony-toekennings as beste akteur in 'n toneelstuk bekroon is, vanweë sy vertolking van die skrywer Roald Dahl in die toneelstuk Giant.
1: Johan?
0: Ja, Johan.
1: Hy moet 79, 80.
0: Jong, jy het my nou laat koud sweet toe jy so kom staan, raai, maar toe sê jy vir my ferm 80, dit is inderdaad die precieze ouderdom wat ek gesoek het. Die 80-jarige Lithgow het geskiedenis gemaak, toe hy met sy toekenning die oudste wenner tot nog toe van 'n Tony-toekenning in die kategorie geword het. Ek onthou vooral vir 'n TV-reeks Third Rock from the Sun, gee ek nou bietjie my ouderdom hier weg, 1996 tot 2001, onthou jy daai ene? Jy het ooit gekyk, Johan?
1: Ja, en dat hy ook in The Old Man gespeeld. Mm. Een serie wat nie baie

0: populêres nie, maar dit was een van my best.
1: Mm, nee, hy is 'n uitsonderlike akteur. Maar ja, bietjie van 'n komedie reeks daarheen gewees, Third Rock from the Sun. Hy is baie bekend, eintlik meeste bekend daarvoor. Dick Solomon was sy karakter en hy word ook wyd gevier vir sy vertolking van The Trinity Killer in Showtime se Dexter en natuurlik Footloose. Hy was ook in Shrek en Footloose die rol prent. Oor die 5 dekades wat hy al in die gang is. Nou ja, 1 elk op die telbord vir Johan en 1, kom ons kyk wat maak vraag 3. Wat is die nationaliteit van Alexander Zverev van jaar is 'n manlike wenner van die Franse Ope?
2: Jan.
0: Johan.
1: Ian is eerste? Ja, Ian.
2: Hy's Duits.
1: En daarmee saam. Baie geluk, Ian, Johan. Ian het jou net so saggies een kant toe gestoot met die heep en hy 2-1. Baie dankie vir die saamspeel. Dit was
0: dankie,
1: geluk,
0: Ian.
2: Dankie.
1: Lekker mee hier saam met jou, Johan, en geluk, Ian. Lekker dag vir jou. Tot ons môre weer saam met jou speel, hoor. Baie geluk.
2: Okay, dankie baie.
1: Ian wat hier vandag 7:00 en vir ons dan 'n liedjie afsluit. Ek het al net kortliks gou weer die vraag, watter dokumente het president Cyril Ramaphosa aangekondig ongeldig verklaar word? Dit is die groen identiteitsdokument, soos jy nog jou nie het. Jy sal met 'n ander kaart gaan kry, 'n slim kaart. 'n Digitale kaart wat jou identiteit kan bevestig, maar ek sal jou aanraai hou maar vir die groen mamma daai een kant. Eers bekom gaan die kinders ons vra hoe dit gelyk van tevore dat jy ietsie uit die argief. Vraag 2. Hoe oud presies is die akteur John Lithgow wat by die Tony-toekennings as beste akteur in 'n toneelstuk bekroon is, vanweë sy vertolking van die skrywer Roald Dahl in die toneelstuk Giant? Die antwoord daar 80 jaar oud en daarmee het hy geskiedenis gemaak as die oudste wenner tot nog toe van 'n Tony-toekenning in hierdie kategorie. Vraag 3. Wat is die nasionaliteit van Alexander Zverev, van die jaar se manlike wenner van die Franse Ope? En daar is een korrek, dit is Duits. Hierdie 29-jarige Duitser het sy eerste Grand Slam gewen toe hy die 24-jarige Flavio Cobolli van Italië na 'n riller eindstryd van 4 ure en 16 minute geklop het. Zverev is die eerste Duitse man wat die Franse Ope in die Ope era wen. Onthou ook Marie Hudson het in gesondheid lig gewerp op die gesondheidsuitdagings wat hy het as 'n tipe 1 diabetes wat op hierdie vlak tennis beoefen. So luister gerus weer daarna op enige van ons digitale platforms waar jy na ons gesprekke op potgooi kan luister. Dis dan 'n netjie vir vandag. Môre maak ons weer so.
3: Weet jy wat?
4: Hmm?
3: As jy so ernstig en passievol raak oor die plek en jou mense, raak jy net mooier vir my.
4: Kijk, Bart, jy is nou net simpel.
3: Nee. Ek is oor baie goed simpel. Selfs ligsinnig, maar nie oor hoe mooi jy is nie. Daaroor is ek baie ernstig.
5: Oh, wel, hoor nie ek pla nie.
3: Wel.
6: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: en Spar. Soos is Parmalat cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Right brand Pulchards 400 gram koop enige 2 vir slegs R40 en Twin Saver enkel 8 toiletrolle 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie slegs by Shoprite.
1: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine, een krachtige antioxidant wat amper verdooi net uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Procyon vul hierdie levensbelangrijke voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vra vir Procyon by apteke. Onthou, as dit nie Procyon sê nie, is dit nie Procyon nie.
2: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met ons seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
3: Oos Wes, jy kuier bes, by intussen met Eloise.

0: Marley van der Merwe hier op RSG met Vergeet van my. Ons praat vandag oor hy goeders wat jy dink eintlik verniet moet wees, maar waarvoor ons geld betaal.
1: Goeiemôre, dis Jerika van Pietermaritzburg wat praat. Ek sal baie graag wil sien dat diere sterilisasies verniet gedoen moet word. Dit sal baie, baie groot impak hê op al die diere wat gesrender word en in ons rescue werk. Ek dink, as ek nog daarby kan nog een wens het, dan sal dit wees dat dit amper wetlik verplig is, behalwe as jy permit het om diere te teel. Dit sal baie, baie, baie beteken in die diere wereld.
0: Verstaan jy? Anoniem sê om die hare was, meisie by salonne ook te tip. Haar salonne is baie duur alreeds. Die wasgul werk moes vir haar werkgever. Wat sê jy? Gesels saam op die SMS-lijn 4588-1950 per boodskap of 076-536-6961. Twee plaaslike treffers, eerst die Palatones.

0: Mense, maar hoe lekker is daai gitaar se tokkel nie op hierdie liedjie van Valiant Swart nie, lied van die lang pad. Ook geluister na The Parlatones met Sun Comes Out. Ons gesels oor die laaste paar weke met Suster Henley Moller. Sy is al 54 jaar werkzaam as verpleegkundige en steeds praktiseer sy as vroedvrou. Ons praat met haar oor hygiëne. Laas ek begin met vroulike hygiëne. Ons sit vanoggend die gesprek voort. Tannie, daar is ook so 'n vrees by vroue om te ruik. Nee, ek hoor dit as ek so om mense is, maar van die reke word verkeerd geïnterpreteer, van dit is hormonaal, dis nie vuil nie.
1: Nee, verseker.
0: Hoe weet ons om te kan berus, want baie vroue weet ook nie meer wat die natuurlike liggaamsiklus is, om te kan meet, griet, nou moet ek 'n bietjie mooier skoon maak, dit is sweet van die gym.
1: Eloise, weet jy, ek sou sê, as 'n mens gereeld elke dag was, en jy was jou hele liggaam met 'n seep, 'n sagte seep, en was dan jou privaatdele slegs met water, maar jy was dit goed skoon, en jy was in al die voue, dink ek, 'n mens kan met redelik selfvertroue loop, dat jy nie gaan ruik nie. Ek dink ook, dit is belangrik, dat 'n mens jou onderklere gereeld verwissel, ter minste een keer 'n dag, en as jy by die gym was, dan trek jy nou maar weer skoon klere aan. En dan die klere wat toch asseblief nie die sweet so opvang nie, wat toch bietjie ventilasie veroorsaak.
0: So ek mag jy met my yoga broekie hele dag rondloop?
1: Nee, ek dink nie so nie. Eloise, hy is in elk geval van nylon gemaakt, so is nie 'n goeie idee nie.
0: Wat is die nylonse probleem?
1: Want het behou die vog op jou vel. So die katoen, dit absorbeer binne in die katoen in en jy het nie daai geïrriteerde gevoel nie.
0: Wat 'n aanbevelings het jy dus, dat ons weet, wat is behoorlike vroulike hygiëne?
1: Ek dink, seep moet op die uiterlike wilwa gebruik word. Dit moet goed afgespoel word met genoeg skoon water. Daar is selfs van die ginekoloog wat sê, moet glad nie seep gebruik nie. So, ek sou sê, gebruik seep extern, asseblief nooit intern.
0: En ongegeerde seep.
1: Ja, nee, verseker. En dan die interne gedeelte van die labia en die vagina moet glad nie met seep gewas word nie. So, jy kan 'n hypoallergeniese seep gebruik. Dit kan ook dan nou help. En dan in die slegte reuk ervaar, juk of 'n abnormale afskeiding, moet jy liefs jou gesondheidsverskaffer gaan sien.
0: Ek ken iemand wat byvoorbeeld deur haar dokter gesê is om glad nie te bad nie, as gevolg van die feit dat dit vir haar herhaaldelik gelei het tot infeksie.
1: Ja.
0: So sal jy voorstel dat ons dan eerder stort, en ek weet ook as vroue wat lang baddens het in hierdie borrelbaddens en goeters, nou hoe kry jy daai pamperlang effek, maar ook kyk goed na jou, wat jou liggaam eintlik nodig het.
1: Wel, ek dink stort is altyd 'n veiliger opsie en jy kan met 'n stort kan jy ten minste seker wees dat jy al die seep afspoel van jou liggaam af. So ek dink sit dan maar vir jou musiek in jou stort aan en laat die water dan maar lekker lank loop en gebruik dan maar geurige middels wat dan die stort rondhang. Ek dink dit gaan dan vir jou die spa-effek gee.
0: Ok, ons praat nou daar van die suidelike dele en hier in die noorde. Ons het ook mos, hormone het ook 'n lekker impak op ons sweetklere daar onder ons arms. Dis nou of jy skeer of te not. Watter voorstel het jy daar vir, sê nou maar, moontlike reuke en ook hoe ons moet was daar? Want wat ek by jou hoor, eintlik, is dat ons somtijds ons liggame verrenoveer deur te skrob. Skrob is nie gelyk aan skoon of nodig vir skoon nie.
1: Nee, ek dink ook nie so nie. Dit is 'n ou skroppie so dan en dan is nou lekker as jy nou so een van hierdie skroppies. Ek maak natuurlik my skroppie, maar dan ook nou nie te gereeld nie. Ek meen net nou nie nodig om jou self af te skuur soos wat jy 'n vuil pot gaan staan en afskuur nie. Wat antiperspirante betref, ek dink 'n mens was maar goed met seep en water onder jou arm en dan wend jy antiperspirant aan op 'n skoon vel. Ek sien so baie keer, dan loop die vrouens met hierdie spuitgoed, dan ruik hulle so, spuit hulle so, dan laat het my so baie aan toiletsprei dink, maar ja.
0: Skes! Of die Franse, hulle noem het mos 'n Franse bad, nee, waar jy nie gewas het, maar boe oor is daar baie parfum gespuit.
1: Verseker. Die enigste probleem met die antiperspirante, ek dink is maar belangrik dat die mens die kry wat parabeenvry is, want daar is wel bewyse dat dit miskien kan kanker veroorsaak. So ek dink die belangrikste is net skoon was, skoon klere en dan die gebruik van 'n antiperspirant. En weet jy, as jy nou nie na sweet ruik nie, moet dit toch nog nie gebruik nie, jy het dit nie nodig nie.
0: Daar is is daar vrouwe wat die na zweet ruim
1: nie? Ja, nee, verseker, ek gaan nou nie uit die huis uit praat nie, maar daar is, daar is wel wat nie na zweet ruim nie, en daar is mans wat ook nie na zweet ruim nie. Ja, laat ek maar die huis uit praat, my man het nog nooit een antiperspirant gebruik nie, en hy ruik regtig nooit sleg nie. So, daar, dit is maar net party mense ruik nie.
0: Dit is een goeie ding om in gedagte te hou. Dit is die stem van Suster Henley Moller wat hier met ons gesels. 54 jaar as verpleegkundige werksaam en steeds 'n praktiserende vroedvrou. Ons praat met haar oor basiese vroulike higiëne en ek wil net sê net hierna wil ek van haar praat oor menstruasie soos hierdie dalk vir jou sensitief is of as kinderoore in die omtrek en jy wil nie noodwendig nou al dat hulle vir jou vra waarvoor jy nie antwoorde het nie, dan kan jy maar die radio bietjie sagter sit of as jy daar op kantoor is en dit blaar uit en jy wil ook nou nie hê dat al die mans op kantoor moet weet waarvan ons praat nie, dan kan jy ook jou radio sagter stel, maar bly gerus ingeskakel en ek vra vir 'n paar belangrike vrae daaroor.
2: Ek begryp dit nie.
3: Het sy haar sielkundige die oggend vir 'n kollega hoor sê. Die deur was half oop. Sy het gaan stil staan en skaamteloos afgeluister.
2: Sy is nou al 9 maande hier en het voel vir my ek maak geen vordering nie. Sy is vrywillig hier om te rus en vir sielkundige berading.
4: Dit was 'n gedeelte uit Elma Potgieter se kort verhaal, My liefste Kara. Die voorlesers is Estelle de Beer en ek, JJ Roberts. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom. Dan kry ons mekaar dinsdag aand, 10:10, net hier op RSG.
0: Kortom is een van die programme wat jy absoluut nie moet mis nie. Jy is steeds hier ingeskakel by Intussen. Ek gesels met Suster Henley Moller, wat steeds praktiseer as vroedvrou en intiem bekend is met hierdie besonderhede waarvan ons nou praat vanaam en sy is 'n sagte landingsplek waar vroue hierdie raad kan kom kry en inligting kan kom kry. Ons gesels met haar oor vroulike basiese higiëne en nou gaan ons praat oor 'n bietjie menstruasie. So as hierdie vir jou 'n sensitiewe vraag of 'n onderwerp is, sal ek maar sê sit jou radio bietjie sagter, maar ek dink dit is tog belangrik dat ons oor praat. Tannie, ek wil gou ook met jou gesels oor menstruasie. Dis 'n sagte kwessie wat ons moet bespreek, want nie almal is in 'n veilige plek waar daai oordrag van kennis gebeur op baie kritiese oomblik as tiener of selfs as volwasse nie. En hierdie het 'n groot impak op die res van 'n vrou se reproduktiewe lewe, van in die oomblik dat sy eerste maandstonde het. Vat ons net deur 'n paar stappe, hoe om dit te gebruik, ook die skoonmaak van jouself en die nuwe middels wat tans op die mark is, soos menstruele koppies, wat 'n ander vervanging is, wat moontlik nie van die chemikalie bevat nie.
1: Goed, ek sal sê, as 'n jong dame begin menstrueer, dan is dit maar die beste om vir haar sanitêre doekies te gee. Ek was in die besondere posisie die ander dag, en my een klein dogter het vir my kom sê, Ouma, ek dink dis nou tyd, ek dink ek gaan binnenkort begin menstrueer. En toe was dit vir my so lekker om vir haar 'n pakkie goed by mekaar te sit vir haar skooltas. En ek het dit binne in 'n sakkie geplaas en ek het vir haar die wet wipes. Wat is nou die lekker
0: Afrikaans? Natlappies, dink ek.
1: Natlappies. Maar die alkoholvrye ene gegee wat ook dan nou geurloos is, dit ingesit en dan 'n paar sanitêre doekies en 'n skoon broekie natuurlik en dan 'n plastiese sakkie om dan nou in te sit wat bemors is. So as mens dan nou menstrueer, ek dink is dit belangrik dat jy net goed was, genoeg lopende water en dan jou sanitêre doekie gereeld omruil.
0: Hoe gereeld?
1: Elke 3 tot 4 ure of as jy baie erge menstruasie het, moet jy dit dan beslis omruil wanneer jou doekie vol is. Of as jy voel dit begin nou vol raak, moet jy dit dan omruil. Ek is nie so groot voorstander van tampons nie en ek dink daar is genoeg in die media rondom tampons, so ek dink 'n sanitêre doekie is maar veiliger, maar dan het ons ook die opsie van die menstruele koppies. So 'n menstruele koppie is 'n klein silikon koppietjie wat jy dan vou en binne in jou vagina inplaas. Ja, dit kom in verskillende groottes. Natuurlik dit hang af van die grootte van die vagina. So jy sal vir 'n maagd of 'n meisietjie wat nog nie 'n baba gehad het nie, sal jy dan 'n kleiner koppie gebruik en vir een wat dan wel al 'n baba gehad het, 'n groter koppie gebruik.
0: Die koppie se grootte het niks te doen met die vloei nie.
1: Daar is ook koppies wat jy kan gebruik vir jou daar wat jy meer vloei en dan vir jou minder vloei daar. Hy het 'n klein steeltjie onderaan, wat jy dan net eenvoudig uittrek, jy gooi die bloed in die toilet af, en jy was hom dan dood eenvoudig met seep en water, voordat jy hom weer terugblaas.
0: Ek is so bly jy noem al hierdie goed aan. Ek dink ons praat nie genoeg oor hierdie absoluut en ek, as jy 'n man is wat hier luister, hierdie is net so belangrik vir jou om te weet want soms is mamma nie naby wanneer dit met sissa gebeur nie of jy's dalk 'n enkel pa en waar moet jou dogter heen gaan vir al hierdie kennis? Is daar betroubare plekke? Sê nou maar iemand luister hierna, maar hulle soek nog meer inligting waar 'n jong vrou of 'n volwasse vrou kan gehoor van hoe om hierdie goed te doen.
1: Weet jy, Eloise, ek dink by die meeste vroue klinieke kan 'n mamma of 'n dogter veilig voel om te gaan. Ek dink aan ons eie kliniek spesifiek wat ons het en hoeveel keer ons iemand maar net omarm en net vir hulle hierdie kennis oordra. En ek dink ook selfs die publieke klinieke, ek is seker dat daar 'n verpleegkundige sal wees wat met liefde 'n kind sal vat en vir haar sal leer of vir 'n mamma 'n bietjie teregwys. So ek dink dit is veilige hawes wat geskep is in ons omgewing waar mense kan gaan.
0: Is daar 'n manier dat hulle moontlik met jou in verbinding kan tree? Is dit moontlik?
1: Ja, dit is moontlik. Ek is betrokke by Blissful Birth. Ons is 'n hele netwerk van privaat verpleegkundiges. As jy nie by my regkom nie, is daar enige tyd kan ek julle verwys na een van die ander verpleegkundiges wat ook privaat werk doen. Hierdie is nou 'n sensitiewe saak, maar julle weet TikTok en Facebook en Instagram, Blissful Births is groot daarop. So daar kan julle ons regtig met ons in aanraking kom en julle sal sommer my gesig baie keer daar sien. Dit is as gevolg van groepsdruk wat ek daar verskyn.
0: Ons is baie dankbaar vir die groepsdruk want ons kan gebruik maak van haar kundigheid. Dit is Henley Moller wat hier met ons gesels, 'n vrou wat al 54 jaar in die verpleegwêreld werk en steeds praktiserende vroedvrou is en ons die met haar gesels oor vroulike higiëne. Ek wil jou uitnooi om weer na hierdie gesprek te luister, dit af te laai, aan te stuur vir 'n ander vrou. Dalk weet sy alles, dalk weet sy nie. Dalk het sy ken sy iemand wat van hierdie kennis kan gebruik maak. Asseblief moenie laat ons skaam wees nie. Moenie laat ons in die stilte rondsit en wonder ryk ek nie en dalk obsessief kompulsief raak daaroor nie. Kom ons kry die kennis. Kom ons doen die basiese goed en dan kan ons lewens geniet.
5: Daar is vet, daar is vleis en dan is daar daai lekker vet in die vleis. Professor Philip Strydom gesels maandagmiddag om 1:00 in 360 oor marmering. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van goeie nuus vir die suikerbedryf. Die jongste landbouvertrouwensindeks en 'n projek vir die gratis verwydering van ongebruikte plaasdoders. Daar is groot uitdagings vir die groot wit haai. Ronel Friend vra dat jy help en in afstof teken Diego Maradona die berugte Hand van God doel aan in 1986.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Goeie dag, beteken voller maandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Kry 500 gram Pick n Pay gesoute botterblok vir net R69.99. En Smart Shoppers kry verskeie 120 of 145 gram Lay's aardappel of Doritos skyfies. Koop enige 2 vir net R42. Plus, spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers. Kom thuis na Pick n Pay supermarkt. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Wees en fees geld.
8: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
9: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy's doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
10: In Woensdag 24 Junie, sy aflewering van Musiek Sonder Grense, kan jy uitsien na snitte deur Xavier Rudd, Elise de Lune, Agnes Obel, Palo en Pan en 'n hele paar ander verrassings. Dis RSG se wêreld musiekprogram Woensdaande om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.
11: RSG, dis die een.
12: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
13: Marisa hinkepink terug na die voertuig waar Joubert nog besig is om die laaste losgoed in die kajuit te pak. Haar noodoptassie is onder in haar tas. Sy sal die spulletjie eers moet skoonmaak. Sy ken een resep vir so 'n nerfafval, maar of sy nou nog die moed daarvoor het, is 'n open vraag. Vrou mens, wat het jy nou weer aangevang? Sy vervies haar onmiddellik. Dink jy ek lyk so van koppigheid? Ek het geval. My voet het gegly op die losgrys. Het jy 'n noodoptas naby of anders moet jy my tas uithaal? Hy haal een uit die kajuit uit. Sy kon niks minder verwag het nie. Georganiseerd soos altyd. Het jy spiritus in jou tas? Wil jy operasie doen? Ons moet die wond skoonmaak. Daar is baie gruis. As jy nie spiritus het nie, gaan vra vir die skoonmakers. Bring sommer die bottel. Hy bring 'n klein botteltjie chirurgiese spiritus. Die skoonmaker in die huis het ook gehoor en sy kom aan met 'n bottel gewone blou spiritus. Die mevrou is reg, maar ooh, ala meneer, dit brand soos vuur. Draai oop en dan gooi jy vinnig van bo tot onder. Oral. Joubert, bere jou botteltjie. Vanaand gebruik ons dit. Marisa kyk in die vrou se oë en weet, die mens het al van tevore in die afgeleë wêreld 'n flenters gestampte toon of nerf afknie so gesond gekry. Die knik vir haar en gooi voor Joubert kan keer. Sy druk Marisa teen haar bors vas en die gille stol in haar keel. Rolverband? Sy hou haar hand na hom uit. Marisa, laat ek dit doen, asseblief. Sy mond 'n dun streep. Sy laat hom toe. Gee van tyd tot tyd aanwysings wat hy ignoreer en rustig voortgaan om eers antiseptiese salf aan die deppers te smeer, versigtig op haar been te plaas en later die verband om te draai. Kan ek eers vir jou tee maak? Alles is naby genoeg en daar is oor genoeg tyd. Nee, dankie. My bottel water sal die ding doen, maar ek sal later moontlik 'n broffie nodig hê. Hy glimlag strammerig en help haar in die voertuig. Sy laat hom toe. Besef haar gewone koppige onafhanklikheid het met die val 'n knou gekry. Hulle ry in stilte die hek uit en sy verlustig haar nogmaals aan die ongekende oordadige groen in die andersins byna woestynwêreld van haar vorige besoek saam met Volje en Janina. Was dit werklik so verdor en droog? Of was dit haar gemoedstoestand na hulle frasse dood?
14: Mag ek vra, hoe het jy so geval? En asseblief nie weer 'n aanvallende antwoord nie.
13: Ek het op die losgrys gegly, toe ek van die kantoor af teruggedraf het. Ach, sy moes van loop of stap gepraat het, besef sy. Maar wat maak dit saak? Na al die jare is sy tog vry van 'n voorskriftelike lewe.
14: Draf, ons was nie so haastig nie, maar dis nie nou ter sake nie.
13: Was dit nodig om die wond op so 'n byna barbaarse manier te ontsmet? Daar is steeds 'n ergerlikheid in sy stem.
15: As 'n mens ver van die naaste hospitaal en mediese hulp is, is dit al manier om te keer dat dit nie ontsteek nie. Die losgruis in 'n voetpad is giftig.
14: Ons kom binne 'n paar uur by 'n kliniek of selfs 'n hospitaal gewees het.
15: Die been is nou versorg tot by tweede vieren. Ek sal daar vir jou noodoptas aanvul en as jy wil, kan jy my help om dit weer te versorg.
14: Maar dit is 'n onverwagte toegewing vir 'n wederstrewige vrou soos jy.
15: Ons het ooreengekom dat ek saam met jou ry om my kop skoon te kry en hopelik van my skrywersblok ontslae te raak. Ek is nie jou verantwoordelikheid nie, maar ek waardeer jou besorgdheid. My persoonlikheid was nooit ter sprake nie en ek gaan ook nie verskoning maak nie.
14: Touché. Ek trek wederstrewig terug. Maar mag ek sê, dis juist dit wat jou so 'n interessante reisgenoot maak. Jy daag 'n mens uit, maar beloof my net dat jy nie weer 'n bottel spiritus op 'n bloederige wond sal omkeer nie.
15: My maag sal dit nie 'n tweede keer kan verduur nie.
13: Hy neem sy oë oomblik van die pad af en sy sien hy is weer sy gemoedelike self. Sy gesig krekel en sy oë skreef. Die terugreis op dieselfde pad is 'n rustige kykweerbelewenis. Dit is asof hulle telkens iets anders raak sien. 'N Gemsbok wat dieper in die lang gras staan, die gras wat skielik weliger en geil groei, en is asof daar meer lelies vlak langs die pad staan. Iewers op pad trek die berg af in die skadu van 'n kameeldoring. Ons mag tog nie uitklim nie, vra sy. Hy steek sy arm oor die rugleuning en bring die koffievles vorentoe. Dan beskuit en so wraggies die bottel whisky.
15: Dis tyd vir die broffie. Nou wel nie brandewyn en koffie nie, maar whisky kan net beter wees. Ek glo jou been begin nou al klaar.
13: Hy's reg. Sy wou al in 'n handsak vroetel vir pynpille, maar dit sou weer sy aandag op haar been gevestig het. Sy wil dit nie erken nie, maar sy voel skuldig. Dit was onverantwoordelik om op haar ouderdom aftrand op losgruis te draf. Jubert wou Noonieput vir haar gaan wys het. Dit was oorspronklik die hoofrede vir sy reis. Vanaand sal die been stokstyf wees en die moontlikheid van infeksie is nie heeltemal uitgesluit nie. Kan jy rondkyk vir leeu's? Ek wil net my bene strek.
15: Kan ek help?
13: Sy skud haar kop en gly versigtig uit die sitplek. Verbasend voel haar been nog stewig. Sy steek haar hand uit na hom en hy trek haar vinnig op tot in haar sitplek. Skink die koffie met 'n stywe skoot whisky en bied beskuit aan. Uit sy boesak.
12: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
11: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot

0: So Cliff Richard hier op RSG met Summer Holiday. Moenie praat die Cliff, of moenie sing nie althans, in die middel van die winter, smag aan man om 'n bietjie na die son, maar ag, daai seisoen kom weer. Hier gesels ons vandag oor wat is dit wat jy dink gratis behoort te wees, maar steeds geld kos. Hier is 'n stemnota oor dokterskonsultasies.
1: Ek wil net graag sê dat om konsultasiefooie te betaal by 'n spreekkamer is my so belaglik. Ek meen, as 'n pensionaris verdien jy net R2000 'n maand, min of meer, en dan moet jy R450 tot R600 net om behandel te word, nog voordat jy behandel word, moet jy dit betaal. Ek dink dit is afgryslik, afgryslike sports. Dit dink ek behoort nie betaalbaar te wees nie. Gaan vir jou behandeling, kry jou dokters raad en behandeling en dis dit.
0: Hier is 'n SMS wat jy met jou saamstem nie. Rina van Rangeview sê, wees dankbaar, jy is in 'n land met hoogs opgeleide dokters wat 7 plus jaar studeer. As jy so verniet jou medisyne wil kry, moet jy maar die gevolg van die nagevolge dra. Alles op 'n skinkbord kry, waar kom die geld vandaan? En nog iemand voeg by, medies mag oor see in die Verenigde Koninkryk veral goedkoop tot verniet wees, maar jy wag weke vir 'n afspraak by 'n dokter. Jy kan nie nou 'n dokter sien nie. Hopeloos is die uitroepteken van anoniem. Gesels saam, wat dink jy is iets waarvoor betaal word tans, maar jy dink eintlik moet dit gratis wees? 076-536-6961, dis ons stemnota lyn, ons WhatsApp nommer vir stemnotas, dan gesels jy saam op die SMS lyn 45889, R1.50 per boodskap. Net hierna neem Kurt Darren ons na die 11 uur nuus en joune.
2: Afbob is hier vir jou, wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n afboblid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer en NCRCP 19411. BSNV se geld.
3: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikosevrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Nog 'n plaaslike treffer net hier op RSG.

0: In die 11 uur nuus. Die Britse premier het sy bedanking as eerste minister en as leier van die arbeiderspartij aangekondig. Die DA vra vir verskerpte veiligheidsmaatreëls vir politieke partijkandidate in die aanloop tot die verkiesing. En Australiese polisie lê beslag op 2,7 ton kokain. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die Britse eerste minister Keir Starmer het sy bedanking as eerste minister en as leier van die arbeiderspartij aangekondig. Starmer het die aankondiging buiten Downingstraat 10 gemaak en gesê elke besluit wat hy as eerste minister geneem het, was om Brittanje eerste te plaas. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, sal later vandag as parlementslid ingehuldig word nadat hy verlede week 'n tussenverkiesing gewen het. Daar word verwag dat hy Starmer as partijleier en eerste minister sal opvolg. Die DA in die Weskaap sê hulle glo die moord op die wijkskandidaat Sinuwuyo Diokwe in Dunoon kon verhoed gewees het as wetstoepassingsagentskappe opgetree het op grond van die dreigemente wat sy in februari ontvang het. Daar is ook 'n beroep gedoen op wetstoepassingsagentskappe om met 'n strategie voor in dag te kom vir die beskerming van politieke partijkandidate in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die hokie is oor die afgelope naweek doodgeskiet nadat sy van 'n stemlokaal in die gebied teruggekeer het. Die partij het 'n beloning van R50.000 uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van die hokie se moordenaars. Die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, doen vanoggend op grond van nuwe feite weer aansoek om borgtog in Johannesburgse Landdroshof. Mogotsi staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, myneed en regsveruitling. Mogotsi se vorige borgtog aansoek vroeër van dese maand is van die hand gewys. Die saak hou verband met sy bewering van 'n sluipmoordpoging op hom verlede jaar in Vosloorus. Die onafhanklike polisievakbond IPISA het 'n oproep gedoen om kalmte te midde van toenemende spanning tussen die Suid-Afrikaanse polisiediens en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die vakbond sê die groeiende openbare konflik tussen die twee eenhede ondermyn die oppergesag van die reg en openbare vertroue. Die verskille oor beweerde hoë profiel inhegtenisnemings en lasbriewe waarby senior polisiebeamptes betrokke sou wees, het kommer laat ontstaan oor verdeeldheid binne wetstoepassingseenhede. IPISA se hoofsekretaris Mpo Kiniwa.
1: If they do have differences, we believe strongly that there are channels where these issues could be taken to and address them. These things that they are doing undermines the rule of law, also erode, you know, public trust. Each of these two institutions are bigger than what we see. Remember in 2009, there was a tension between the Scorpions and the South African Police Service, and the Scorpion was closed down. We believe strongly that this conflict shall not lead to IDEC being closed down, because crime in this country is so sophisticated and it needs units such as IDEC.
0: Dit was IPISA se hoofsekretaris, Mpo Kwinika. Die polisie in Australië het beslag gelê op 2,7 ton kokain aan die buitewyke van Sydney. Die dwelms was versteek in plastiekhouers wat ondergronds begrawe is. Dit is die grootste beslaglegging op kokain in die land se geskiedenis. Die straatwaarde van die dwelms word geraam op $570 miljoen. Twee mans wat in hulle twintigs wat op die toneel was, het probeer vlug, maar die polisie het hulle in hegtenis geneem. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Britse eerste minister Keir Starmer het sy bedanking as eerste minister en as leier van die arbeiderspartij aangekondig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
2: Kosbare Inner was heerlik om jou vandag hier saam met ons te hoop jy het 'n heerlike maandag verder.
0: Dankie Louise, het was vir my ook baie lekker.

Jy is steeds ingeskakel by Intussen. Ons groet vir Ina Strydom wat tydens Intussen vandag nuus gelees het. Ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ek Eloise Kibberu het die voorreg om elke oggend saam met jou te sing gesels en te kuier. Ons gaan binnekort luister na die musiek van Erika Du Plessis van Bredasdorp. Ek gaan nou vir jou sê wat op hy speelhuis en gaan ook nou vir jou sê waarna jy kan uitsien tydens regsake 11:30. Hierdie alternatiewe popgroep van Nashville, Tennessee, Nightly, begin ons uur se genot.

0: Nightly hier op RSG met Phantom en ons het binnenkort die muziek van Erika Du Plessis van Bredasdorp op haar speelhuis is Laura Branigan, Shaken Stevens, Billy Joel en Tony Orlando en Dawn. Ek dink jy mag dalk 'n idee het waarna jy kan uitsien wat daardie kunstenaars betref en ons het ook regsaake 11:30 boedelspesialist Volker Kreer bespreek 'n saak wat handel oor wanneer jy skadevergoeding van die staat vir onregmatige arrestasie en aanhouding kan eis. Tian Joubert praat oor of jou werknemer jou net se muur mag wegjaag. Hy beantwoord onder meer vrae oor wat substantiewe billikheid behels, wanneer 'n verhoor moet plaasvind en of het waar is dat jy eers 3 waarskuwings moet kry voor jy afgedank word. Dit is wat voorlê tydens regsaake 'n bietjie later.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Lewe. Browsing kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Browsing. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Browsing kapsules. Jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
2: Lefra Produksies bied 'n groot gaikorstenfees aan by die Voortrekker Monument op Saterdag 27 Junie vanaf 11:00 met gaskunstenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Ruan Just. Nuwe heksie naar Bloemelaat Maats vlieg ook Voortrekker Monument toe. Speciale opvoering van Geising Hoormalet om 3:00 met André Swart, Arina de Wit, Janie Moorman en Stephanie Bartman. Bespreek nou by ltickets.co.za of by geising.co.za.
3: Hoe is wees, jy kan hier bes, by intussen met Eloise.

Tony Orlando en Dawn Divina Aussie luister met Knock 3 times. Voor hierdie, Billy Joel, A Matter of Trust. En ons het hierdie speelhuis begin vandag met Shaken Stevens Green Door. Jy luister na Joune, tydens intussen Erika Du Plessis van Bredasdorp, lekker muziek gestuur vir ons, om na te luister op hierdie maandagochtend, hoorie. As jy wil ons na jou muziek luister, het maak jy saak wat die genre dit is nie. Al wat saak maak, is dat dit jou Harts muziek is, jy stuur een e-post na Eloise by rsg.co.za. 6 liedjies waar het ons 4 kan kies. Sê my ook hoe om jou naam en van korrek uit te spreek. Is baie belangrik vir my. En natuurlijk waar jy vandaan kom. Is altyd so lekker om hallo te sê vir verskillende dele van ons land. En wie weet, een van die dae sit jou beurt die dag voordat jou muziek gaan speel of die naweek van tevore, sal, as het nou op 'n maandag is, dan so oor die naweek, sal jy weet jou muziek is aan die beurt en dan kan jy ingeskakel bly en allemaal laat weet vir alles jy op liedjie opdra aan iemand spesifiek. Die laaste liedjie op Erika se lys vandag waarna ons gaan luister is Laura Branigan met Spanish Eddie.

0: Lekker speel hy hier met Laura Brannigan as die laaste liedjie. Anoniem sê, mooiste muziek vir oggend, al my gunstelinge, baie dankie. Rensha sê ook, briljante keuses. Het was die muziek van Erika Du Plessis van Bredasdorp, waarna ons geluister het. Binnekort tyd vir regsake met Veronique van Heiningen en ons gaan luister na Anton Goosen daarvoor.
1: Hierdie maandag aand op Angie en Kuier drie kunstenaars by my wat elkeen hul merk op Afrikaanse muziek gemaakt het. Bernice West en Broer Dio Droomsyndroom Kirsten en Karl gesels oor hulle nuwe duet. Toelaat, die stories achter die muziek en die drome wat hulle hierin gebring het. Vir my is het baie speciaal, want jare gelede het ek Droomsyndroomse eerste radio-onderhoud gedoen. Nou sit hulle hier, saam met ons, in die atelier, in tune met Fran Rieke Lucas. Maandag aand, 8 uur, op RSG. Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperrtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino All the way.
2: Afbob is hier vir jou, wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n afboblid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings, die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. Besenfees geld.
3: Kyk Top Billing hierdie dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as dinsdag aand 9:30 op SABC1.
4: Vier warm Afrikaanse radio langswyd op 100 tot 104 FM.

0: Anton Goosen hier op RSG met Moja. Dis sulke tyd kom ons sluit aan by Veronique.
1: Hallo en welkom by nog 'n aflewering van Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. Boedelspesialis Volker Kreur van Velden Duffy bespreek vandag 'n saak wat verband hou met wanneer jy skadevergoeding van die staat vir onregmatige arrestasie en aanhouding kan eis. In die tweede deel van Regsake sluit Tian Joubert by my aan. Tian praktiseer al 26 jaar en dien as die voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. Hy bespreek vandag 'n interessante onderwerp oor of jou werkgewer jou semier mag wegjaag. Hy beantwoord ook vrae oor wat substantiewe billikheid behels, wanneer 'n verhoor moet plaasvind en of dit waar is dat jy eers 3 waarskuwings moet kry voor jy afgedank kan word. Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Welkom terug by Regsake, Volker.
2: Dankie Veronique, goeiemôre luisteraars. Piet en Mel Viljoen se arrestasie in die FSA was nogal in die laaste tyd in die nuus. Spesifiek ook is daar berig oor die toestand in die tronke waar hulle in Amerika aangehou is. Nou, hierso was daar ook redelik onlangs 'n saak, naamlik die een van Moonien teen die minister van polisie, waar iemand ook gearresteer is en in nie so aangename toestande aangehou is. En daardie saak het toe in die hof geland. Maar ja, laat ek die feite gee en ek dink die luisteraars gaan dit hopelik interessant vind. En dis wat ek vir ons almal bietjie van 'n nagmerrie wat ons hoop nooit met ons gaan gebeur nie. Die feite van die saak was min of meer soos volg. Dit begin op 'n gewone saterdagmiddag 10 Mei 2014 in Lenasia, Johannesburg. Die Moonien sit rustig by sy huis toe twee polisiemanne onverwags daar opdaag. Hulle beskuldig hom van diefstal uit 'n motor. Blykbaar het 'n informant sy naam genoem. En ja, sonder 'n lasbrief gryp hulle vir Moonien. Dis chaos, bure kyk verbaas. Moonien word in boeie geslaan en na die polisiestasie geneem. Die volgende twee nagte bring hy in 'n oorvol polisiesel deur. Stel jou voor, dit gebeur met jou, jy's saam met dope ander mense in 'n benoude, vuil sel. Daar is nie beddegoed of behoorlike kos nie, die toilet is vuil en die stank hang in die lug. Moonien voel sy menswaardigheid word vertrap en wat nog erger is, hy word nooit eens hof toe geneem nie. 2 dae later, op 12 Mei, laat die polisie hom stilweg gaan sonder dat hy ooit voor 'n landdors verskyn het. So die geskil in die hof is die volgende. Moonien is woedend oor hoe hy behandel is. Hy dagvaar die minister van polisie vir skadevergoeding. Oorspronklik eis hy R400.000 vir onregmatige arrestasie en aanhouding. Aan die ander kant staan die minister die saak teen. Hulle erken die arrestasie, maar sê dis wettig gedoen. Volgens die polisie se regspan mag 'n polisieman iemand sonder 'n lasbrief arresteer as daar 'n redelike vermoede bestaan dat daar 'n ernstige misdrijf gepleeg is. Hulle verwys na artikel 40 subartikel 1b van die strafproseswet wat volgens hulle dit toelaat. In die hof voer die polisie aan, die sekere sersant Mangani het daarom 'n wenk gekry van 'n betroubare informant en het geglo Moonien het dalk wel iets verkeerd gedoen. Vir hulle was dit genoeg rede. Moonien se saak was weer, julle het my vryheid weggeneem sonder enige goeie rede. Hy sê die speler het net 'n wilde beskuldiging van 'n geheime informant gehad sonder enige bewyse of ondersoek om dit te staaf. Die vraag voor die hof was dus die volgende: was die polisielid se vermoede regtig redelik en op feite gebaseer of was dit maar net 'n ongegronde roep in die donker? Wat dink jy luisteraars, wat moet die hof te beslis? Moet daar skadevergoeding aan die Moonien betaal te word omdat hy sonder goeie rede gearresteer is of moet mense nie te aanvaar die polisie moet hulle werk doen as daar inligting is van 'n informant, dan kan hulle tog iemand arresteer en aanhou? Die hof beslis soos volg by monde van waarnemende regter Pretorius en wel ten gunste van Moonien en sê dat Moonien is onregmatig gearresteer en aangehou. Die polisie sê die hof kon nie die wetlike vereistes vir so 'n lasbrieflose inhegtenisneming bewys nie. Hoekom nie? want daardie inligting teen Moonians het die hof was baie dun. 'N Kritieke stukkie getuienis was dat die arrestasie uitsluitlik gegrond was op 'n informant se woord en nie eers op iets wat die polisie man self gesien of bevestig het nie. Die hof het gesê 'n redelike vermoede moet op objektiewe feite rus. Met ander woorde, enige verstandige mens in die polisieman se posisie sou moes saamstem, daar's goeie rede om die persoon te verdink. Hier was niks konkreet nie, sê die regter, teen Moonian nie. Dit was 'n ongetoetste gerug. Is nie genoeg vir so 'n ernstige inmenging in iemand se vryheid nie. Boonop het die regter genoem, selfs al vermoed 'n konstabel iets, beteken dit nie outomaties hy moet arresteer nie. Die wet gee diskresie. In Moonian se geval was die diskresie nie verstandig uitgeoefen nie. Beter polisiewerk, sê die regter, soos om die bewering te ondersoek, 'n verklaring af te neem of ander opsies eerder as 'n onmiddellike arrestasie te oorweeg, het in hierdie geval ontbreek. Nou by die verhoor was Moonian se weergawe grootendeels onbetwis en die hof het dit aanvaar as geloofwaardig. Aan die ander kant kon die minister se span nie genoegsame feite voorlê om die arrestasie te regverdig nie. So ja, die uitspraak was duidelik. Moonian se arrestasie sonder lasbrief was onregmatig en omdat sy arrestasie onregmatig was, was sy daaropvolgende aanhouding vir 2 dae in die selle ook onregmatig. Die hof het beklemtoon hoe die haglike seltoestande sy waardigheid en reputasie geskend het. Daarom moes die minister van polisie hom skadevergoeding betaal as 'n soort troos vir die pyn en vernedering, sê die hof. Na oorweging van alles, dan word die duur van die aanhouding, toestande in die sel en hoe ontstellend die ervaring vir Moonian was, het die hof die bedrag op R150.000 vasgestel, met ander woorde minder as wat Moonian geëis het, maar nog steeds daardie bedrag. Die minister het die hof gesê moet boonop rente daarop betaal en ook al die regskoste dek volgens die hof se bevel. So ja, wat leer ons almal hier uit en die luisteraars ook praktiese lesse? Ek dink hierdie uitspraak illustreer 'n paar belangrike dinge vir ons almal. Eerstens, die polisie mag het perke. Selfs al gee die wet aan 'n polisiebeampte die mag om iemand sonder 'n lasbrief in hegtenis te neem, moet dit met 'n omsigtigheid en net met goeie rede gebeur. 'n Vaag vermoede, gerugte of ek dink so is eenvoudig nie genoeg nie. So jou reg op vryheid en menswaardigheid is grondwetlik beskerm en as dit geskend word, kan jy geregtigheid soek deur soos in hierdie geval byvoorbeeld die minister van polisie vir skadevergoeding te dagvaar. Dan wys die saak dink ek ook maar hoe belangrik dit is dat die polisie behoorlike ondersoek instel. 'n Ongeverifieerde wenk moes eintlik verder ondersoek gewees het. Die polisieman kon byvoorbeeld probeer het om bewyse te kry of minstens Moonian uitgenooi het vir ondervraging eerder as om hom dadelik te arresteer. Arrestasie met ander woorde behoort altyd die laaste uitweg te wees, nie die eerste impuls nie, soos in hierdie geval. Ja, en dan derdens dalk die behandeling van gevangenes. As iemand in aanhouding behou hy steeds basiese menseregte. Onmenslike seltoestande soos oorvol selle, vuil selle, sonder bedegoed of behoorlike sanitasie is eintlik nooit aanvaarbaar nie. 'N Soek wys dat daar in die laaste jaar of so 3 ten minste ander artikels was oor onregmatige arrestasies. Daar's byvoorbeeld R150.000 wat 'n sekere Happy in Shlomuka suksesvol geëis het. Word berig in die Sowetan Live 17 Maart 2026 ook 'n onregmatige arrestasie nadat die polisie 'n Fidoukie boksie gesien het as dwelms en die persoon gearresteer het en hy was oornag in 'n oorvol vuil sel aangehou sonder hofskeiding vrygelaat. Dan Sunday World 24 Julie 2025 was daar 'n berig oor 'n tuinwerker wat R150.000 se skadevergoeding kon eis, Cello Lawrence Londo van Mafeking wat na 4 dae in aanhouding weens 'n ongegronde klag van motordiefstal vrygelaat is. Die hof het bevind die polisie het geen bewyse van redelike vermoede gehad nie en hy is nooit hof toegeneem nie en so meer. So daai was ook 'n suksesvolle saak en dan die laaste een, Daily Maverick 21 Februarie 2026 waar hulle ook verwys na 'n suksesvolle eis, 'n nuusanalise wys dat die SAPD landwyd in 2024 meer as 620 miljoen uitbetaal het, rand uitbetaal het in eise weens onregmatige arrestasie en aanhoudings en dat daar tans 48.569 sulke siviele eise hangende is, ter waarde van moontlik 56,7 miljard rand. Skrikwekkende syfer, so ja, dit beklemtoon sekerlik hoe wyd versprei en duur hierdie probleem vir die landse regering geword het. Dan kan 'n mens dalk ook na 'n ander redelik onlangse saak verwys, die van Mthathi teen minister van polisie. Hy is op appel geneem, 'n saak in die Noordwes Hooggeregshof wat soortgelyke feite soos in die Moonian saak gehad het. Daar het iemand ook 48 uur in 'n sel deurgebring onder swak omstandighede en agterna gekla. En ja, volgens berigte het die hof in daardie appel beslis dat R40.000 gepas is as skadevergoeding, jy wat minder as in die Moonian saak. Dis nou vir daai 2 dae se onregmatige aanhouding. Interessant genoeg het die regters in die Mthathi saak ook beklemtoon dat sieklike toestande in die selle onaanvaarbaar is en dit raak die mense waardigheid tas dit aan en in so 'n geval is daar dan altyd sprake van skadevergoeding, sê die hof.
1: Dankie Volker, bly net waar jy is. Ons is nou terug met nog regsaake.
3: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap? Van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede, dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke Sondagmiddag om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die belangrikste is. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
4: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ICDC Express, alles elektries vir almal, oral. Suid-Afrika, op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Jy is terug by regsaake en Tian Joubert sluit nou by my aan. En soos vroeër genoem, beantwoord hy onder meer die vraag oor of jou werkgewer jou net se muur mag wegjaag. Welkom terug by regsaake, Tian. Tian, wat sê jy daaroor? Mag my werkgewer my net daar en dan op die plek wegjaag?
7: Goeiemôre weer aan Uniek en aan al die luisteraars. Ek kry die vraag baie gereeld van werknemers wat onseker is oor hulle regte en ook van werkgewers, veral kleiner besighede wat dit volstens nie besef wat die wet werklik van hulle vereis wanneer personeel gedisponeer word nie. Daar bestaan baie mites en misverstande rondom afdanking en daarom is dit goed om hierdie te ventileer. Die kort antwoord is slegs in betreklike beperkte omstandighede kan jy persoon daar en dan ontslaan. Teruggaan na wat die wet op arbeidsverhoudinge reguleer rondom afdanking in Suid-Afrika en daar's twee vereistes waaraan voldoen moet word. Eerstens, dit moet substantief billik wees. Met ander woorde, daar moet 'n geldige en regverdige rede wees om die persoon te ontslaan. En tweedens, moet dit prosedureel billik wees, wat beteken dat 'n billike proses gevolg moet word. So, in die praktyk beteken dit dat die werkgewer 'n geldige rede moet hê en 'n behoorlike proses moet volg voordat 'n persoon afgedank kan word. Maar by ernstige wangedrag, soos bedrog, geweld, ernstige insubordinasie of byvoorbeeld om onder die invloed van alkohol of dwelms by die werk op te daag, kan een enkele voorval genoeg wees om afdanking te regverdig. Vir daardie tipe gedrag kry 'n werknemer nie noodwendig 'n tweede kans nie. Daar is een punt wat verduidelik moet word. Mense gebruik dikwels die term summiere afdanking om te verwys na afdanking sonder 'n verhoor. Streng gesproke beteken summiere afdanking afdanking sonder kennisgewing. Selfs dan word 'n billike proses gewoonlik steeds vereis.
1: Vertel ons meer van prosedurele vereistes of die proses wat werkgewers moet volg.
7: Die Wet op Arbeidsverhoudinge, wat saamgelees moet word met die gedragskode vir goeie praktyk in sake ontslag, beklemtoon die belangrikheid van prosedurele billikheid by ontslag. Werkgewers moet 'n proses volg waarin ondersoek gedoen word om te bepaal of daar gronde vir die ontslag bestaan. Dit vereis nie noodwendige formele dissiplinêre verhoor nie, maar die werknemer moet van die aantuigings verwittig word en dan ook die geleentheid kry om daarop te reageer. Die werknemer moet ook redelike tyd gegeen word om sy of haar saak voor te berei. Terwyl met die werkgewer behoorlik kommunikeer wat die werkgewer se probleem is met die werknemer, waarom hy die ontslag versoek, en dan moet die werknemer 'n geleentheid gegeen word om sy of haar saak behoorlik voor te berei. Nou die besluit wat geneem word na aanleiding van hierdie proses moet dan aan die werknemer gekommunikeer word, verkieslik skriftelik, en die werknemer moet ingelig word oor sy of haar reg om die ontslag te betwis. Prosedurele billikheid bly noodsaaklik selfs in gevalle van summiere ontslag. Versuim om 'n billike prosedure te volg kan daartoe lei dat die ontslag as onregmatig of onbillik bevind word.
1: Goed, en wat behels substantiewe billikheid?
7: Substantiewe billikheid vereis dat die ontslag gebaseer moet wees op 'n geldige en billike rede. Hierdie rede moet verband hou met die werknemer se gedrag, vermoë of die werkgewer se bedryfsvereistes. Ernstige wangedrag moet bewys word en die sanksie van ontslag moet gepas wees in die lig van die erns van die oortreding. Die werknemer se persoonlike omstandighede soos byvoorbeeld diensjare, dissiplinêre rekord moet ook in aanmerking geneem word. Werkgewers moet veral sorg dat dissiplinêre maatreëls konsekwent toegepas word. Dit beteken dat die werkgewer moet sorg dat sy reëls deur die bank op almal van toepassing is en dat daar nie uitsonderings gemaak word nie. Sulke uitsonderings kan lei daartoe dat 'n ontslag dan as onbillik beskou word. Dan die ontslag moet ook proporsioneel van toepassing wees op wat die wangedrag was.
1: Is dit waar dat ek eers 3 waarskuwings moet kry voor ek afgedank kan word?
7: Baie mense glo dat jy eers 3 waarskuwings moet vang voordat jy afgedank kan word. Dit is nie korrek nie. Dit is waarskynlik een van die grootste mites daar buite. Daar is nêrens 'n term in die wet wat bepaal dat 3 waarskuwings nodig is voor afdanking nie. Waarskuwings word gewoonlik gebruik vir minder ernstige kwessies, byvoorbeeld laat kom of swak voorkoms of enige ander geringe wangedrag. Die doel van 'n waarskuwing is korrektief. Dit gee die werknemer 'n kans om die gedrag reg te stel. Die vraag hier is of 'n werkgewer 'n skriftelike waarskuwing mag uitreik sonder om eers 'n dissiplinêre verhoor te hou. Die wet vereis nog steeds dat 'n werkgewer 'n ondersoek na beweerde wangedrag moet doen en die werkgewer van die aantuigings moet verwittig, verkieslik in 'n taal wat die werknemer verstaan. Die werknemer word dan weer eens 'n geleentheid gegee om te reageer, wat vereis noodwendig 'n formele dissiplinêre verhoor vir geringe oortredings nie. Vir

0: minder ernstige vorme van wangedrag kan die dissiplinêre proses informele maatreëls insluit, soos berading of mondelingse waarskuwings, gevolg deur skriftelike waarskuwings indien die gedrag voortduur. 'n Formele dissiplinêre verhoor word gewoonlik voorbou vir ernstige wangedrag wat ontslag of ander ernstige sanksies kan regverdig. So 'n opsomming wat waarskuwings betref, die werkgewer moet nog steeds 'n goeie rede hê om die persoon te wil laat waarsku. Die werkgewer moet die werknemer dan 'n geleentheid gee om daarop te antwoord en daarna kan 'n besluit geneem word of daar 'n waarskuwing gegee moet word of nie. Hierdie waarskuwings moet ook konsekwent toegepas word. Met ander woorde, almal moet onder dieselfde kam geskeer word. Ek sal verder voorstel dat werkgewers sorg dat hulle 'n dissiplinêre beleid in plek het en dat werknemers kennis maak met hierdie dissiplinêre beleide.
1: En wat van 'n dissiplinêre verhoor? Wanneer word dit gehou?
0: Oor die algemeen behoort 'n werknemer nie ontslaan te word sonder dat hy of sy nie die geleentheid gebied is om 'n dissiplinêre verhoor by te woon nie. Dit verseker dat beide kante van 'n geskil aangehoor moet word. Die howe het al herhaaldelik beklemtoon dat 'n dissiplinêre verhoor 'n fundamentele voorvereiste is vir ontslag. So in gevalle van ernstige wangedrag waar die moontlikheid bestaan dat iemand ontslaan kan word, moet 'n verhoor gehou word. Vir minder ernstige sake is 'n volledige formele verhoor nie noodwendig die antwoord nie. Prosedurele billikheid beteken nie altyd 'n formele ondersoek nie. Dit beteken bloot dat die werknemer 'n werklike kans gegee word om gehoor te word. Die Wet op Arbeidsverhoudinge bepaal dat 'n ontslag ingevolge 'n billike prosedure moet geskied. Dit moet saamgelees word met die gedragskode vir goeie praktyk wat vervat is in bylaag 8 van die wet, wat riglyne verskaf oor wat die billike prosedure is. Dissiplinêre proses behoort nie onnodiglik tegnies of oorbodig juridies te wees nie. Daar is nie noodwendig plek vir formele kruisverhoor of streng bewysreëls nie, maar moet billik en gebalanseerd wees. Die proses vereis dat die werknemer redelike kennis van die verhoor ontvang. Die werknemer moet duidelik ingelig word oor die aantuigings teen hom of haar en 'n behoorlike geleentheid gegee word om daarop te reageer. Nou die werknemer is geregtig op verteenwoordiging, normaalweg deur 'n unieverteenwoordiger of 'n mede-werknemer. Hulle kan getuies roep en die werkgewer se getuies mag gekruis ondervra word. En belangrikste is dat die werknemer sy of haar weergawe van die gebeure ook voorlê. Natuurlik moet die voorsittende beampte onpartydig wees en die beslissing om die werknemer te ontslaan moet aan die werknemer gekommunikeer word in skrif. Nou, dissiplinêre verhoor behoort ideaal gesproke uit twee fases te bestaan. Eerstens die bepaling van skuld of onskuld na aanleiding van die feite en getuienis en dan tweedens die oorweging van versagtende en verswaarde omstandighede voordat 'n sanksie opgelê word. Die sanksie of die uitkoms moet skriftelik aan die werknemer besorg word. Nou, die uitsonderings op die vereiste van 'n dissiplinêre verhoor is dat byvoorbeeld in 'n krisissituasie waar die werknemer gewelddadig optree, waar mense lewens of veiligheid onmiddellik in gevaar is, kan dan natuurlik nou eers 'n dissiplinêre verhoor gehou word nie. Dan is daar ook gevalle waar die werknemer afstand doen van 'n reg op verhoor, byvoorbeeld om te weier om die verhoor by te woon. Hierdie uitsonderings moet egter met groot omsigtigheid toegepas word, aangesien die proses steeds een van die hoekstene van die arbeidsreg bly.
1: Net laastens, Tian, wat as ek bedank voor ek dissiplinêr verhoor word?
0: Daar bestaan 'n mate van verdeeldheid in die regspraak oor die vraag of 'n werkgewer met dissiplinêr optrede kan voortgaan nadat 'n werknemer sonder kennisgewing bedank het. Dit hang af van hoe die persoon bedank. Indien jy met onmiddellike effek bedank, is die algemene beginsel dat die diensverhouding onmiddellik beëindig word. Dan het die werkgewer nie meer die bevoegdheid om jou te dissiplinêr nie. Daar is eenvoudig geen meer 'n diensverhouding om te dissiplinêr nie. Maar indien jy op kennisgewing bedank, byvoorbeeld met 'n maand kennis, bly jy gedurende daardie tyd steeds 'n werknemer en kan die werkgewer met die dissiplinêre proses voortgaan en jou selfs afdank voordat jy jou kennisgewingstydperk verstryk het. In Naidoo vs Standard Bank het die Arbeidshof bevind dat die werkgewer sy dissiplinêre bevoegdheid verloor tensy 'n hofbevel vir spesifieke nakoming verkry is. Die eerste benadering is egter soos uiteengesit in Standard Bank vs Chiluani, dat die werkgewer dissiplinêre bevoegdheid behou gedurende die kennisgewingstydperk mits die werknemer se bedanking nie aan die kontraktuele kennisgewingsvereistes voldoen nie. 'n Werknemer se bedanking nadat kennis van dissiplinêre voor ontvang is, maar voordat die voor plaasvind, beëindig nie noodwendig die werkgewer se bevoegdheid om met dissiplinêre optrede voort te gaan nie. Indien die bedanking nie voldoen aan die vereiste kennisgewingstydperk nie, kan die werkgewer die kennisgewingstydperk afdwing en met die dissiplinêre proses voortgaan. Alternatiefelik kan die werkgewer die bedanking as 'n kontrakbreuk aanvaar en skadevergoeding eis. Werkgewers moet hul opsies noukeurig oorweeg en waar nodig gepaste regsremedies aan te wend om hulle belange te beskerm. En vir 'n werknemer beteken dit jy kan bedank en jou verantwoordelikhede vermy as jy steeds onder 'n kennisgewingstydperk bedank het nie.
1: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Volker Kreur van Veld & Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Regsake is ook op Potgooi beskikbaar indien jy weer na die program wil luister. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
2: Dankie Veronique, is byna tyd vir my om te groet. Ons praat nog 'n paar laaste woorde oor wat gratis behoort te wees maar geld kos. Iemand van 84 anoniem sê die enigste antwoord is water. As ons alles wil gratis hê, waar moet die geld vandaan kom? En Chris van Kimberley sê weg met betaling by openbare toilette waar betaling voor gebruik afgedwing word.
3: Goeiemôre Eloise en Marie. Weet jy wat, ek stem definitief water moet gratis wees. Die boere gaan baie meer kos kan produseer. Daar gaan goedkoper kos wees in ons land. Almal gaan kos hê. Mense gaan weer vrugtebome plant. Vir ons hier in die Klein Karoo, as dit so droog is, ons het nie 'n, hoe kan ek sê, 'n belofte van unlimited water nie. Ek weet nie hoe om dit te sê nie. So my waterrekening was 1 maand R8000 net om my vrugtebome en ons wingerde en sulke goed aan die lewe te hou. R8000. Water behoort gratis te wees. Dis iets wat sal uitkrim na 'n baie gesonder samelewing as water gratis is en skoon is en lieflik is. Dankie julle, lekker dag.
4: Ook ek se verpleegkundige. Ek het in die era opgelei, dis nou 180 jaar terug, ala 46, waarin natuurlik alle mediese dienste byna gratis was. So mediese dienste het teen 'n prys begin kom omdat die staat op die vloer laat val het en die privaat sektor die geleentheid gesien het om optimale dienste lewer. So as ons faal en die staat het gefaal om die kwaliteit sorg te gee en teen 'n bekostigbare prys wat natuurlik ons nou bring by moontlike toekomstige nasionalisering van die mediese dienste waarteen almal moet fondse natuurlik baie skop. Maar hoekom ek eintlik kontak is wat gratis moet wees. Wat gratis moet wees is parkering in die privaat sektor. As jy vir jou siek pasiënt waarvoor jy deur jou nek in elk geval betaal, gaan kuier. Dit is my 'n totale nuwer wetse rip af. Ja, so betaal as jy vir 'n sieke moet gaan betaal wat se rekening in ieder geval van honderde duisende tot miljoene rande beloop, is vir my 'n totale euwel.
2: Sjoe, iemand sê ook niks is gratis in die wêreld, iemand moet daarvoor betaal. Dankie vir die saamgesels vandag. Dis hier waar ek Eloise Kibodio moet groet namens die intussen span. Ina Strydom het vandag vir ons nuus gelees en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ek Eloise Kibodio groet jou nou. Tot môre. Spectrum wag vir jou net hierna. Ek hoop jy geniet jou dag in RSG se geselskap. Mooi bly. Tot môre.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Think that she will be granted bail, but we'll get more after 12:30.
2: Baie dankie en dit was die SAIK verslaggewer Zinnie Buthelezi. FETSA se konferensie oor skoolbeheerliggame is in Somerset Wes in die Weskaap aan die gang. Verskeie rolspelers van reg oor die land is daar om deel te neem. Ons praat met Jaco Diek, die uitvoerende hoof van FETSA. Goeiemiddag Jaco.
3: Goeiemiddag.
2: Julle bespreek heelwat onderwyskwessies oor die volgende 2 dae. 2 dae genoeg?
3: Nee, 2 dae is verseker nie genoeg nie, maar dit is 'n goeie afskop. En dag 3 het ons bietjie skoolbesoeke. Die noorde van die land kom kyk 'n bietjie hoe werk party van die uitstekende skole in die suide. So ja, dis 'n lekker proppel program en onderwysleiers om bietjie skouer skuur en regtig bietjie kyk of ons antwoorde kan kry op die moeilike kwessies.
2: Julle het reeds baie interessante en belangrike gaste gehad wat gepraat het vanoggend. Waaroor het dit gegaan?
3: Ja, ons minister van die provinsiale minister van die Weskaap, David Meyer, hy het volgend gepraat oor hoe die politieke omgeving beleid beïnvloed en waarna beheerliggame alles moet kyk as hulle goeie besluite wil neem. Nou ek vermoed dis een van sy laaste kere wat hy as provinsiale minister van onderwys gaan optree, want dit lyk of hy op pad is kabinet toe. En dan het ek aan die woord gewees dat ons gepraat wat maak 'n uitstekende beheerliggame, met fokus op met verhoudinge en visie en dan veral 'n goeie beheerliggame wat brawe besluite neem en nie wegskram van hierdie moeilike gesprekke wat ons gaan hê. En dan hoe lyk jou nalatenskap as 'n lid van 'n beheerliggaam? Waar behoort te fokus te wees? En dan die res van die program is baie interessante gesprekke. Die Shack Builders en Quentin Adams gaan net 'n bietjie praat oor wat beheerliggame in bende geweld areas in gedagte hou. Geweldgeteisterde gemeenskap op 'n groot trauma is. Dis op die program bietjie later vandag. En natuurlik, jy kan nie in onderwys vandag praat as jy nie praat oor kunsmatige intelligensie en die gebruik van tegnologie en hoe dit verander het nie. So dis van die hoogtepunte op vandag se program.
2: Ja.
3: Die minister kom heel aan die einde van die dag kom kyk die minister voor ons funksie en die minister kom praat ook 'n bietjie wat sien sy as die rol van gemeenskap en beheerliggame. So sy is ons laaste spreker op vandag se program.
2: Goed, so hulle kom praat almal met julle en julle gaan luister, maar as daar ook 'n geleentheid om vir hulle 'n paar kwessies op die tafel te sit te sê, luister, hier is ons probleme, wat gaan julle mee doen? Soos byvoorbeeld die befondsing hier in Gauteng vir skole wat nie betaal is nie.
3: Ja, dis net nou lekker is David Meyer het amper 20 minute spandeer om net vrae te antwoord en met die gehoor te kan gesels en die politici het nogal nie besluit om weg te kruip in die sprekerkamers nie, is op die vloer gewees. So dink jy kry gewone lede van beheerliggame en skole of te kans om direk met die provinsiale minister te kan praat en die minister gaan vanaand ook hier wees met die geleentheid waar mense direk met haar kan gesprek voer en ek dink dis juist 'n veilige omgewing om te sê hoef nie noodwendig iets te kon verduidelik nie. Maar wees beskikbaar, hoor wat gebeur op koetsoevlak en hoor ook as dit sleg gaan, maar hoor ook as daar mooi stories is, want ons wil dit ook op hierdie konferensie vertel, nie net die sleg in onderwys nie, maar regtig wat maak dat stelsels ten spyte van verval skole steeds uitstekend kan presteer. Watse lesse kan ons by daai skole leer?
2: So nou 'n bietjie praat oor 'n goeie storie of twee, maar die gesprek oor bendegeweld en dan natuurlik die onderrig en die skole en skoolbeheerliggame. Dis ook 'n baie belangrike gesprek en dit sluit aan by dissipline in skole, reg?
3: Ja, verseker, daai gesprek is tweeledig. Die inleiding word gegee met hoe lyk hierdie geweldsareas, die geweld waarin ons funksioneer, lyk aan misdaadstatistiek. David Meyer het vanoggend verwys na hoeveel wapens gekonfiskeer word in van hierdie areas met kinders wat by die skole kom. Maar interessant, daai data wys vir ons daai wapens is nie noodwendig om iets by die skool te kom doen nie. Dis om die kind te beveilig om tot by die skool te kom, beveilig tot by die huis te kom. So dit's ietsie van gemeenskap. En dan die tweede gesprek die middag gaan baie oor die waardegedrewe gemeenskappe. So ek sien meer reëls van die maak het ons beter kinders het en skole beter funksioneer. En so wat is die alternatiewe? En dis vanmiddag op die spyskaart. Terwyl hy tafel gedek is van die chaos van realiteite, is hoe kan 'n beheerliggaam proaktief 'n paar goed in plek begin? So dis langtermyn strategie, is nie kits oplossings nie, maar dis 'n gesprek wat in gemeenskappe moet plaasvind.
2: Want dit is so half 'n maatskaplike probleem, 'n gemeenskapsprobleem en skole is deel van die gemeenskap.
3: Ja, verseker, is nou baie interessant. Ek meen ons het so 'n paar maande gelede die wêreldse maatskaplike werkers was in Suid-Afrika gewees, skole maatskaplike werkers, juist daaroor gepraat. En nou is die maatskaplike werkers is een van ons uitstallers ook vandag hier by Noordwes Universiteit se stalletjie wat juist bietjie die fokus plaas moet wat se rol speel skoolmaatskaplike werkers om ondersteuning te kan werk in skole en personeelkamers maar ook vir ouerleiding. So ek dink dit is baie belangrik dat ons baie meer multi professies begin werk en multidissiplinêr nog goed begin

0: kyk ons net eensidigheid uit 'n opvoedkundige hoek uit.
1: Goed, so dis nou al die probleme waar jy gaan gesels. Wat is daar die goeie stories wat jy ook wil deel?
0: Jo, ek dink een van die lekker goed is na hierdie skoolbesoeke. Weet skole wat gesê het, die stelsels wat hier is, is nie die beperkinge wat ons self geplaas het nie. So kom ons kyk bietjie hoe lyk 'n skool wat funksioneer in 'n moeilike area of 'n groen skool of 'n alternatiewe skool. So dis die fisiese besoeke wat ons gaan doen. Maar die mooi lesse wat geleer word is beheerliggame wat vir ons wys om te sê in arm gebiede, wat doen 'n skool in arm gebied? David Meyer het verwys ons Spine Road High School wat in 'n baie moeilike omgewing van die beste matriek uitslaa leer, wat amper geen skoolgeld skool is nie. Ook voorbeelde van privaat skole wat amper minimale skoolgeld het, maar steeds kwaliteit onderrig kan gee. En almal kom terug na die belegging wat aan 'n onderwyser gemaak word en hoe ons onderwysers moet koester en dan veral hoe ons jong mense moet kry om die onderwysprofessie te betree. So dis onder andere 'n paar van hierdie jong mense se stories wat daar by rapport onderwysfonds se stalletjies so vertel word en ek dink dis lekker met die goed. Dis 'n breër gesprek as net klagtes.
1: Baie dankie en dit was Jaco Diek en die uitvoerende hoof van FETSAS en kollega Jody Hendricks is daar. Hy gaan vir ons op hoogte hou van al daai gesprekke en alles wat daar uitkom, goed en sleg.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidin, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosaiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en algemene vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosaiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
2: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
3: Is nou bykans 19 minute oor 12. Soos jy reeds vroeër in die nuus gehoor het, het die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap die voorvalle van 4 wapengeweld tydens die plaaslike regeringsverkiesingsseisoen veroordeel. 'N tussenverkiesingskandidaat van die DA, Senewuyo Dukwe, is Saterdag aand aan die eerste dag van die afgelope verkiesingsregistrasie naweek in Dannoon in Kaapstad doodgeskiet. Sy het pas te huis toe nadat sy by 'n stemlokaal gehelp het met registrasies. Die polisie het ook op soek na die moordenaars van 2 MK-partylede in Bekkersdal Saterdagaand. Moswakile Zungu en Siyabonga Mabaso is doodgeskiet terwyl hulle huis toe gestap het van die verkiesingsregistrasielokaal. In Nelson Mandela Bay Metro is die raadslid Seselum Levy ook doodgeskiet na wat aanvanklik gelyk het soos 'n rooftog. Vir sy mening hieroor praat ons nou met professor Piet Kroukamp, 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit. Goeiemôre Piet.
4: Goeiemôre.
3: Kan mense onmiddellik sê al die voorvalle hou verband met politieke sluipmoorde?
4: Nee, en daar is 'n paar redes. Ek dink die belangrikste rede is dat in hierdie tipe van informele nedersettings partykeer of in sê net maar wyke wat geleë is in township areas is daar dikwels 'n noem dit maar 'n kriminele onderbou in die informele ekonomie. Wat beteken dat die politiek en georganiseerde misdaad en kriminaliteit is so vervloei met mekaar dat dit nie moontlik is om die werklike motiverings vir 'n moord onmiddellik te onderskei. Die mens moet 'n behoorlike ondersoek doen, dan moet behoorlike intelligensie wees. Die polisie moet hulle werk behoorlik doen wat hulle nie altyd kan doen nie. Maar nee, jy kan nie noodwendig onmiddellik sê dat net omdat dit op registrasiedag plaasgevind het, net omdat hierdie individue registrasielokaal verlaat het, dit noodwendig politieke moord is nie. Dikwels is die klem op 'n ander plek.
3: Maar veral in KwaZulu-Natal is daar 'n toename in die tipe voorval in aanloop tot verkiesing. So daar is 'n rookie wat trek.
4: Daar is altyd 'n rookie betrek, veral in KwaZulu-Natal, bietjie meer in die Wes-Kaap, die Oos-Kaap is ook 'n ingouting. Is mense primitiewe instink waarskei onmiddellik dat dit waarskynlik polities gemotiveerd kan wees onder daar 'n geskiedenis is waar raadslede, voornemende raadslede, omdat onthou dis 'n partylysstelsel. As jy waar jy ook al op die lys geplaas word, is alles belangrik vir jou vermoë om uiteindelik middelklas te word, om 'n behoorlike werk te kry, deel te word van die stelsel, deel te word dikwels as jy van die ANC, die MK party en verskeie ander partye soos selfs die Patriotic Alliance om deel te word van 'n patronaatskapsnetwerk waar daar die opsies van verryking is, die opsies om familielede betrokke te maak, kamerade, meelopers betrokke te maak met die voordele van toegang tot die staatskas, politieke mag en tenderrade ensovoorts. So ja, dit is die verwagting is, en dit was nie verlede ook so, nie noodwendig op registrasiedag nie, maar die laaste 3 maande hier van September af sal ek begin lyke in koppe tel, want ek kan nou vir jou sê, there will be numbers to count. Daar gaan mense gaan vermoor word om daai herorganisering van die lys moontlik te maak en wat vir party mense toegang gee tot 'n lewe wat andersins nie so gehad het nie.
3: Is dit net in Suid-Afrika waar dit gebeur of is dit 'n wêreldwye verskynsel?
4: Ek sou nie sê se wêreldwye verskynsel, jy kom nie oral voor nie, maar dit in dele van Suid-Amerika het dit voorgekom. Dit was 'n fenomeen op 'n stadium met die mafia se betrokkeheid selfs in Italië. So dit kom in party plekke voor, maar ons het 'n baie eie soortige politieke kultuur wat ontwikkel het uit die bemagtigingskultuur, bemagtigingswetgewing wat ons Engels noem preferential access, voorkeur toegang gee aan individue tot die stelsel en wat die stelsel dan kan gebruik word vir 'n vorm van selfverryking en die vermoë om so half 'n sosio-ekonomiese mobiliteit te kry. Met ander woorde, jy kan van 'n shack dweller kan jy letterlik 'n middelklas individu in 'n middelklas samelewing en 'n middelklas buur word. Jy kan jou kinders skool toe stuur, jy kan 'n kar, jy kan selfs 'n 3 slaapkamer huis bekostig. Met ander woorde, die sosio-ekonomiese mobiliteit wat toegang tot 'n patronaatskapstelsel, nie noodwendig net tot die politieke stelsel, met ander woorde om tot 'n raadslid verkies te word nie. Dit maak nie altyd van jou 'n ryk mens nie, want dit is nie groot salaris nie, maar dit gee vir jou toegang tot 'n groter stelsel. En dikwels, baie dikwels, omdat georganiseerde misdaad en politiek so na verwant is aan mekaar, betrek dit bepaalde individue by die kriminele tipe van aktiwiteite wat lei tot verdere verryking as hier. Met lange kommissiedoppers sal jy sien al hierdie individue het op een of ander manier deel van die politieke stelsel geword of hulle self verbind aan individue binne die politieke stelsel wat uiteindelik vir hulle toegang gegee het tot kriminaliteit, kriminele netwerke wat uiteindelik tot selfverryking gelei het en wat die stelsel totaal gekrompel het. Dit is ongelukkig, ons is besig met plaaslike regeringsverkiesings, dit is 'n baie goeie ding, dit is waar ons mense bemagtig om ons te verteenwoordig en die hoop dat ons beter dienslewering kan kry. Maar dit is ook die vlak van regering wat so gekorrumpeer is, wat so gekriminaliseer is, dat ons eintlik dikwels mense verkies om uiteindelik daai verbintenis tussen georganiseerde misdaad, kriminaliteit en patronaatskap, daai netwerk word as het half, as het ware gelei, gereload soos 'n wapen, soos 'n 9mm wapen waar jy 9, 10, 15, 12 bullets insit. Hierdie stelsel word as het ware gelei met kriminaliteit met al die konsekwensies wat dit vir arm gemeenskappe het hier in ons.
3: En dan die MK-party, ook weer in die nuus, skorsings wat daar gebeur het. Wat gaan daar aan?
4: Hierdie verkiesing gaan vir ons 'n ongelooflike goeie maatstaf wees of die MK-party kyk hulle het geweldig baie onbestendigheid, nee, baie leierskapverandering. Ek is eintlik verbaas dat daar so min skietery plaasgevind het, so min tipe van executions plaasgevind het tot nou toe. Maar nou in die aanloop van die verkiesing kan 'n mens verwag dat daai tipe van momentum sal opbou binne die MK-party. Vir my is 'n belangrike vraag, as hulle in hierdie verkiesing min of meer hulle steun hulle momentum behou van rondom 14% nasionale steun, dan moet jy vir jouself sê, hoekom lei hulle nie terminaal aan die siekte wat alle ander partye kry, wanneer daar binne gevegte is, met ander woorde, verloor geweldig steun nie. Dit het gebeur met COVID, het gebeur met baie partye. Die oomblik wat daar binne gevegte is, dan verloor daai party steun. Hoekom gebeur dit nie met hulle nie? Ons weet nie wat gaan nie, maar as dit nie met hulle gebeur nie, dan moet ons vra, wat precies is die motiverings vir hoekom mense vir hierdie politieke party stem? Hoekom bly hulle getrou in die party, eerder as om die party te verlaat, as gevolg van die dalende verwagtinge dat die party in hulle belange en hulle vereistes kan voldoen, soos 'n bestendige politieke party moet doen. Nou ek het al in die verlede gesê, die bindingsmeganisme, die bindingsweefsel van die MK-party, die rede hoekom hulle dan geslaag het om 45% van die ANC se steun in KwaZulu-Natal af te vat, het alles te doen met 'n belasting, tax revolt. Met ander woorde, dit gaan oor die Nkonyama Trust, dit gaan oor die feit dat daar, wat jy noem, levies wat gehef word op traditionele grond. Dit gaan daaroor dat die ANC 'n nuwe koning aangewys het, wat in gunste van die levies is, omdat hy aan die hoofstand van hierdie Nkonyama Trust. Dit gaan daaroor dat die EFF, jy sal sien, hulle maak nie bepaalde kapitaal uit hierdie julle swaai weg van die ANC nie, dat die EFF is saam met die ANC as het ware in cahoots, teen die res van die mense wat lei onder hierdie levies wat gehef word op die Nkonyama Trust. En die MK-party het gesê, we won't charge those levies. En daar was 'n hofsaak gewees 'n paar jaar gelede, wat gesê, nie alleen was daai levies onwettig nie, hulle moet ook terugbetaal word, en die Nkonyama Trust die het nie die geld om dit terug te betaal nie. En daar, dit is waar die oneenigheid, dit is waar die hartseer, dit is waar die passiewe agressie in die stelsel ontwikkel het, wat gemaak het, of wat gelei het tot die MK-party se verworteling in KwaZulu-Natal. Indien die MK-party nie beter doen in hierdie verkiesing nie, as dit dieselfde steen hand af, dan weet ons dat hierdie argument vir my het politieke kapitaal. Dit is die wortels van hierdie ding. As hulle bepaal baie swakker doen, dan speel die feite daar, hierdie, noem het maar die tax revolt, speel nie meer die rol wat het gespeel het in die vorming van die MK-party nie.
3: Goed, ek maak 'n nota, ons gaan vir jou weer vra daar weer een sake begin
4: uitspeel. Hou my verantwoordelik.
3: Gaan hierdie uithaal. Baie dankie, dit was professor Piet Kroukamp, politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit.

0: Tyd vir verkiesingsnuus. Gemeenskappe in die Tuin, Roete en Karoo wat nog herstel na die storms is aangemoedig om hulle kiesersregistrasie besonderhede aanlyn na te gaan en op te dateer. By stemlokale in dele van die Tuin, Roete blyk dit dat ouer inwoners onder die is wat die toegewysde is om deel te neem aan die verkiesingsproses of die toegewysde is eerder om deel te neem aan die verkiesingsproses. Tanya Krause doen verslag.
1: George het byna 117,000 geregistreerde kiesers, waarvan 77,000 ouer as 40 is. Inwoners in Timbaletu sê hulle wil steeds stem, ten spyte van uitdagings in hul gemeenskap, insluitend behuisingstekorte en jeugwerkloosheid. Hulle is egter bekommerd dat baie jong mense belangstelling in die demokratiese proses verloor.
2: We're voting for our rights, even if we don't enjoy them, but we continue. I've been living in a shack for 31 years. My heart is sore when I speak about this. There's times where my shack burnt, and I'm still waiting for a formal house. Our children don't trust this anymore. They say they're unemployed, so what is the point for them to vote? The only jobs available are in the farms.
1: In Mosselbaai is daar byna 75,000 geregistreerde kiesers, waarvan 55,000 ouer as 40 is. Inwoners hier sê deelname aan die demokratiese stemproses bly noodsaaklik, veral weens die talle uitdagings wat gemeenskappe ervaar.
3: Ek dink is baie belangrik vir ons land dat die mense se stemme na vore kom om te kyk of ons 'n beter toekoms het vir ons pragtige land.
4: Kom ons baie belangrik. Jy weet ons kom uit 10 miljoen uit uit daai wêreld uit en ek weet mos hoe lyk dit daar. So, nee, is baie belangrik vir die netheid en die omgewing en die welvarendheid van die stad.
1: Die Weskaapse minister van infrastruktuur, Tersia Simmers, sê inwoners hoef nie fisies by stemlokale te registreer nie. Hy sê kiesers kan ook aanlyn registreer of hul registrasie besonderhede aanlyn nagaan.
5: Maar ek verstaan ook dat vir sommige van ons gemeenskappe uitdagend sal wees om registrasielokale hierdie naweek fisies te kan bereik. Onthou, jou veiligheid kom eerste. Daarom lig ek inwoners graag in van die opsie om aanlyn op die OVK se amptelike webwerf te registreer of op besonderhede op te dateer op hierdie webwerf. Kom ons werk saam om veilig te bly terwyl ons verseker dat almal geregistreer is.
1: Die OVK sê die naweek se veldtog was daarop gemik om te verseker dat alle kiesers korrek geregistreer is voordat die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November plaasvind. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Inwoners van die 5 stemregistrasiestasies in die Weskaap wat oor die naweek nie bereik kon word nie, sal binne die volgende 2 weke besoek van die verkiesingskommissie ontvang. Die provinsie is onlangs deur storms geteister wat daartoe gelei het dat die paaie na sommige stemlokale in die Cederberg, Kanaland en Beaufort West steeds ontoeganklik is. Celine Merrington doen verslag.
6: Potensiële kiesers in sommige landelike dele van die provinsie kan uitsien na die geleentheid om binne die volgende 2 weke te registreer. Die OVK se provinsiale verkiesingsbeampte, Michael Hendrikse, sê hulle tref reëlings om die gebiede wat deur die onlangse storms geraak is te bereik.
7: Alle stasies was oop behalwe vir die 5 wat ons natuurlik nie kon besoek en omdat die paaie ontoeganklik was. Maar ons beplan om na daardie gemeenskappe toe gaan in die volgende week of 2, sodat ons op hulle ook kan bedien. Maar oor die algemeen is ons baie tevrede met die manier hoe ons hierdie registrasie naweek bestuur het.
6: Die kommissie sê dit was die enigste uitdaging in 'n andersins gladde registrasie naweek, behalwe 2 noodlottige skietvoorvalle in die provinsie oor hierdie 2 dae.
7: Dis ongelukkig so dat die hoë misdaadsyfer in hierdie provinsie en in munisipaliteite vir baie mense 'n daaglikse gebeurtenis is. En die OVK werk baie nou saam met die Suid-Afrikaanse polisie, die plaaslike regstoepassingseenhede, sowel as van ons burgerlike organisasies om dit te help verhoed, om seker te maak dat op einde van die dag dat ons kiesers sowel as personeel op ons stasies veilig kan wees. Maar ongelukkig, soos ek sê, is dit nou 'n gebeurtenis en ons harte gaan uit aan families van nie net daardie kandidaat nie, maar daar was ook een van die lede van die gemeenskapspoliseringsforum in Fuleni wat ook haar lewe verloor het. So ons dink aan hulle familie.
6: Hendrik sê hulle is baie tevrede met hoe die naweek verloop het, met geen ontwrigtings in terme van protesoptogte of tegniese uitdagings om te rapporteer nie. Celine Merrington, Kaapstad.
8: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
0: Hier sit nog voor lê in die program ons bespreek Keith Starmer se bedanking as Britse eerste minister en 'n dokumentêr oor Kaapse hip-hop kunstenaar C4 by die Encounters internasionale rolprentfees.
8: Vir ons as filmmakers is dit baie moeilik om inspirasie in die Kaap te kry nie. Jy kyk net links of regs en daar's 'n storie wat uitpop.
0: Bly ingeskakel.
9: Er is geen verkeer. In KwaZulu-Natal op die N3 Suid net voor Mooi Plaza het 'n vragmotor sy vrag verloor. Opruimingswerk is aan die gang en die verkeersvloei is taamlik stadig. Dan is daar padwerk tussen Nottingham weg en Escort, tussen Harry Smit en Warden en tussen Villiers en Heidelberg. Wees op die uitkyk daarvoor. Ek is Marlie Skeepers en dit was die middagverkeersverslag op Spectrum.
0: Ons het vir jou gevra, is jy nou al geregistreer as 'n kiezer vir die komende verkiesing en hoe belangrik dink jy sal die komende verkiesing wees? 'N luisteraar wat laat weet en sê, maar ja nee, ek is definitief geregistreer, die DA moet weg hier uit Roodepoort. Jy kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS se kos R1.50. Die Pretoria vroue is derde op die puntetabel in die groep 1 van die vroue T20 wêreldbeker toernooi in Engeland en Wales en met wedstryde tussen Bangladesh en Nederland oorbly die droom lewendig. Eerste twee spanne in elke groep dring deur na die halfeindstryde en ons praat nou met die voormalige Pretoria bowler Paul Adams. Goeiemiddag Paul.
10: Goeiemiddag. Nee, dit gaan goed.
0: Wonderlik om te hoor wat 'n goeie en belangrike 6-paaltjie oorwinning oor Indië gisteraand met Marizaan Kap se onoorwonde 81 lopies van 45 afleweringe. Het die Proteas nou die ritme gekry wat hulle gesoek het?
10: Ja, ek dink hulle het nou goed gespeel in Indië. Ons was die heel dag gister hier opgehou en 'n baie belangrike wedstryd teen 'n taaie Indië span. So ja, het loop goed vir ons. Om ons net run-rate nou is baie belangrik was Bangladesh span en Nederland speel dat ons 'n goeie oorwinning oor hulle kan kry, want dit gaan baie styf wees en dit gaan afkom na net run-rate. Want ek dink ons India, ek dink ek gaan vir Australië klop hier, so dit gaan het dit styf wees daar op boop. So die eerste twee sal deurgaan na die semifinale toe.
0: Tasman Brits het 'n ruk lank gesukkel en is nou terug op nommer 2 en daar kry sy toe nou 40 lopies. Wanneer kan ons werklik begin praat van 'n speler wat terug is in vorm?
10: Ja, dit is belangrik dat hulle weet wie is vorm, wie gaan vorm wees en wie steek hulle hande op in die groot wedstryde. Dit gaan oor net nou as dit nou die uitklop pad van die toernooi kom, dan gaan dit belangrik wees op wie handel die druk op die span. So jy kan sien dat Marizaan Kap 'n groot wedstryd met die bal en die bed golf wat opgestaan het. So dit is belangrik dat nou die keerders en die afrigters nou kyk wie is die speler wat goed onder druk is. So nou dat hulle vir Britsen gebring het, sy het 'n bietjie stabiliseer daarbo op die lys gebring saam met Laura Wolfart en hooplik kry Wolfart nou 'n paar groot lopies nou as dit die toernooi aangaan.
0: Bangladesh en Nederland bly oor vir die Proteas en hulle kort nou groot oorwinning soos jy sê. Dink jy Mandla moet spelers soos Sunay wat 'n uitstekende speler bly dan hy en dies meer 'n kans gee om te wys hulle behoort die in die elftal in die twee wedstryde? Wat sou jy doen?
10: Ja, dis Sunay en hy het sy te goeie reeks voor die wêreldbeker gespeel. So sy is 'n groot speler vir die span en ook 'n kalm kop op die veld. So maar vir my is ook hoe ons op bowlers werk. En ek dink waar Kap en Laba is, spesiaal die draaibal bowlers, ek dink die wickets hulle draai nou op die oomblik 'n bietjie. Hulle speel 'n groot rol altyd in die vrouespan. So dit gaan ook iets aanhang. En so Sunay Lees bring 'n bietjie draaibal ook na die span, so tussen haar en Reinike, ek dink ook of wie kan later in die wedstryde inkom.
0: Wat het jy tot dusver gedink van die 37-jarige Shabnin Ismail na terugkeer na internasionale cricket?
10: Wel, gister het sy die vinnigste bal van die toernooi gebal, 122, so daar's nog 4 in die in Shabnin en sy jy kan sien hulle die spelers is baie belangrik dat hulle nog altyd bietjie vuur inbring en dit is 'n goeie ding wat sy ingekom het. So sy gee daai extra firepower in die bowling attack, so dit is ja goed vir ons.
0: Hoe vinnig het sy gebal sê weer?
10: 122, ek dink.
0: Goeie genigtig.
10: Ja, dit is vinnig vir hulle, ja.
0: Ja, baie dankie en dit was die voormalige Protea bowler Paul Adams.
11: Player Bets, brand om jou kans te gee om tot 5 miljoen rand te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende Vegas speletjies. Moet dit nie misloop nie, wen tot 5 miljoen rand met Player Bets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Player Bets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18, nasionaal verantwoordelike dobbellyn 0800-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Player Bets, all bets are on.
12: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
13: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
0: 22 minute voor 1. Vrede in die Noord-Kaap besoek die landbougemeenskap in Douglas waar 6 plaaswerkers donderdag dood is. Die 6 het die Vaalrivier op 'n selfgemaakte vaartuig probeer oorsteek toe hulle in die moeilikheid beland en verdrink het. Ons praat met ons verslaggewer Keith Suister. Goeiemôre Keith.
14: Goeiemôre Susan, goeiemôre aan die luisteraars.
0: Is daar besoek afgelê by die plaaswerkers se familielede?
14: Op die oomblik, as ons nog nie seker of die LER vir landbou by die plaaswerkers gaan uitkom nie, wie wel daar uitgekom het, was die premier vrijdagmiddag, dit was nou kort na die voorval plaasgevind het, die premier was daar, hy het met van die plaaswerkers gesels, en ons is nie seker wat hy vir hulle beloof het nie, maar die LER landbou is ook van plan om by die plaaswerkers het draai te maak. Dit sou vandag gebeur het. Ons is nog steeds in die vlak op soek na die eien plaas eienaar, maar met ons kan hom nog nie in die hande kry nie. So ons is nog nie seker wat die situasies met die LER of hy dan vandag nog by die plaaswerkers gaan uitkom nie, Susan.
0: So wat 20 plaaswerkers was op die vaartuig, kon nie oorlewendes al verduidelik presies wat gebeur het.
14: Susanne, die van wat ons gesels het, sê dat dit was donderdagoggend vroegmôre, so teen 6:00 se kant. Onthou, dis nou donker hierso by ons toe hulle begin het om die rivier oor te steek. En blykbaar, soos hulle sê, was daar bietjie te veel mense op die vlot gewees of op die boot gewees en het begin kantel. En hulle van een kant aan die ander kant beweeg, dis wat hulle nou sê. En die boot het gekantel en almal het in die water ingeval. Dis al 20 van hulle. Soos van hulle wat vir ons sê, kon hulle aan die kant van die boot vashou terwyl het rivier afgedryf het. En hulle is so op 100 meter verder as hulle uit die water het gehaal. Die ander 6 kon ongelukkig dit nie haal nie, Susan.
0: Goed dan, is die liggaam van die 6de slagoffer al gevind?
14: Op die oomblik is ons op nog op pad toe na waar polisie duikers nog steeds besig is om te soek vir die 6de slagoffer. Dis 'n Malawiese burger. So ons is nog nie seker of hulle nou al gekry het nie, want ons is nou nog hier tussen die riviere, tussen die rivier en die plaas eienaar se grond, Susan.
0: Baie dankie. Is daar dan nou net 'n moontlikheid dat iemand verantwoordelik gehou gaan word vir die tragedie?
14: Op die oomblik kan ek nie daar vir jou 100% sê nie. Die polisie is nog steeds besig met hulle ondersoeke. En dan die SAMHSA gaan ook vandag uitkom om te kom kyk na die toestand van die vlot of die boot en hulle moet ook 'n ondersoek doen, Susan.
0: Baie dankie, dit was die SAIK se verslaggewer Keith Suister. Brittanje sal sy 7de eerste minister in 10 jaar kry, dit nadat die huidige Britse eerste minister Keir Starmer

0: sy uittrede kort gelede aangekondig het. Stamer was onder al groter druk om die stap te neem soos sy steun onder partylede gekwyn het. Intussen is Britte warm onder die kraag vir die Amerikaanse president Donald Trump wat op Truth Social reeds vroeër gesê het dat die Britse eerste minister Keir Stamer vandag sal bedank. Trump het so ver gegaan as om al sy foute uit te wys oor hoekom hy steun onder sy partylede verloor het en om voorspoed toegewens vir die toekoms dis al voorin sy aangekondig het hy tree uit. Ons praat met die skrywer, joernalis en ontleder Jan-Jan Joubert. Goeiemôre Jan-Jan.
1: Dan goeiemiddag Susan, goeiemiddag luisteraars.
0: Goed, so voor ons by die bedanking kom, hoekom verloor hy steun onder sy lede?
1: Man, ons het vrijdag ook het ek met een van jou collega's daaroor gepraat. Die probleem met hom is, in een tyd wanneer daar middelpunt vlietende kragte, met ander woorde verdelende kragte in die Britse politiek werksaam is, kry hy dit nie reg om sy establishment party, die arbeiderspartij, hoegenaamd besielende leiding te gee nie. So wat hy gebeur het was, oor tyd, het hy soveel keer van mening verander. En hy was so oninspirerend. Ek meen die man sit met 'n verskriklike groot parlementêre meerderheid, maar hy het net 2 jaar gehou. Dis nogal iets. En die mense het in sy eie caucus, met ander woorde sy eie parlementslede, het begin ongeduldig raak, omdat hulle gesien het, hulle gaan die volgende verkiesing verloor. So die ou wat nou in sy plek waarskynlik kom, daar is 2 kandidate wat op die oomblik genoem word. Hulle is albei 'n bietjie meer charismaties. Andy Burnham was die burgemeester van Manchester tot verlede week, toe hy verkies is as parlementslid vir Makerfield. En Wes Streeting was die minister van gesondheid, maar hy het miskien 'n oomblik te vroeg, maar hy het seker so 3 weke terug bedank en gesê hy gaan vir Stamer uitdaag. Stamer het Vrydag nog gesê en ook oor die naweek dat as daar 'n leierskapverkiesing is, gaan hy 'n kandidaat wees. Maar soos wat jy in Suid-Afrika ook sien met die ou soos John Steenhuisen, die politiek is wreed en as die bloed in die water is, dan slaan die haie toe. Dis wat meneer Stamer hierdie naweek geleer het.
0: Ek wil nou gevra, jy weet wat het verander, want hy was baie duidelik, hy het gesê hy sal teen enige iemand staan in so 'n wedloop en ewesklik hierdie aankondiging.
1: Ja, kyk, ek bedoel, die probleem hoekom hy in die eerste plek so ongewild was, is omdat hy nie staan by wat hy sê nie. Hy spring die hele tyd rond en hy vat elke keer die maklike uitweg. En wat gebeur het is, by Makerfield tussen verkiesing, die mense nie eindelijk geweet wie gaan wen nie. Het nie geweet of die arbeiders nog enige plek kan wen nie. Makerfield is al arbeiderspartij setel sê dit 1906, dis voordat die arbeiderspartij amptelik bestaan het. So, dis meteen die veiligste plek waar jy kon staan en het was onduidelik of Andy Burnham gaan wen teen die reformpartij, Reform UK, wat meer aan die rechterkant van die spectrum is, Nigel Farage se partij, wat een baie swak kandidaat gestel het, Robert Kenyon, en die het eindelijk droog gemaakt. Maar die feit dat Andy Burnham so ver gewen het daarso, dink ek het vir die arbeiderspartij se lede gesê, wel, miskien kan ons toch nog wen. Ons het 'n leier nodig wat die pyp kan rook, ons het 'n leier nodig wat die kiesers kan opgewonde maak. Ek moet jou sê, maak posisie vir my opgewonde nie, maar nou ja, die Britte raak seker makliker opgewonde as ons, maar hy is waarskynlik 'n kans om dan nou op te volg. Wes Streeting het ook sy naam in die hoed tot dusver, maar wat Stamer nou gedoen het, is dieselfde as wat Boris Johnson genoem het, maar ek weet nie wat so nonsens is dit nie. Hy bedank nou, maar hy staan eers af in September. Nou, so hy is flou maar koud tot dan, maar teen daai tyd sal ons nou weet wie sy kandidate en hoe die proses ontvou en sovoort. Ek dink dis simpel dat hulle nie bietjie vinniger iemand kan aanwys nie. En is ook vir my bietjie simpel dat iemand wat duidelik die steun van die party en die publiek verloor het, soos Keir Stamer, nou kan bepaal hoe lank hy daar bly as of hy enige gesag het, jy weet.
0: Jan-Jan, sê vir my, Donald Trump, wat het hom laat besluit om daardie boodskap so voortydig te stuur op Truth Social dat Stamer gaan bedank?
1: Kijk, ek weet daar is mense in Suid-Afrika wat sê hulle kan meneer Trump verstaan en van hulle klink amper soos sy shrink, jy weet, soos wat hulle hom verduidelik. Maar ek dink vir gewone mense en skaafde mens en gebalanceerde mens is dit onmoontlik om meneer Trump te verstaan of te verduidelik. Hy is Hy's 'n force of nature, soos hulle sal sê, hy's 'n natuurfraks. En ek bedoel dit nie noodwendig in 'n lelike manier nie. Hy's net heeltemal anderster as wat enige iemand anders wat al in die politiek juis was. So meneer Trump het nou gister, soos jy gesê het in jou inleiding, gesê meneer Starmer gaan vandag waai en sommer hom uitgetrap en toe alles van die beste toegewens nog voor hy gegaan het, wat voortydig is. Maar as jy nou kyk hoeveel keer meneer Trump nou al vrede in Iran aangekondig het, of 19 of 29 keer, kan jy presies onthou nie, maar baie keer, en hy was 28 of 18 keer verkeerd, so miskien was hy 'n bietjie gelukkig die keer. Kyk, sy inligtingsmense, sy spioene en goeters sou vir hom wel so gesê het, maar frankly, as jy my nou gevra het, gister sou ek vir jou waarskynlik dieselfde geraai het, ek raai net nie met die oortuiging van meneer Trump nie, hy is maar dobbelaar op die ou end, en kom dikwels vir hom af, en soms nie, hierdie keer het dit vir hom afgekom.
0: Baie dankie, en dit was die skrywer, journalist en ontleder, Jan Joubert. Skei politiek van projekte wat mense kan help. Dis die voorstel aan die Amerikaanse regering in 'n amptelike brief wat die F.W. de Klerk Stichting aan hulle gerig het. Die brief volg nadat die president Donald Trump aangekondig het dat alle PEPFAR-befondsing vir die behandeling van HIV en vigs nou gestop word. Die VSA is steeds ontevrede oor ons verhouding met Iran, grondonteien sonder vergoeding, die feit dat plaasmoorde nie geprioritiseer word nie en SEB-wetgewing. Ons praat nou met die voorsitter van die F.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede. Goeiemiddag, Christo.
2: Middag, Suzanne, en middag aan alle luisteraars.
0: Net weer, wat precies vra julle in hierdie brief?
2: Het is eintlik baie jammer dat menseregte kwestie, gesondheidskwestie, verpolitiseer word deur die VSA. Natuurlik is daar spanning tussen die VSA en die Suid-Afrikaanse regering, maar onthou nou, ons sit met 'n regering van nasionale eenheid, so dit maak dit eintlik baie makliker vir die VSA om diplomatieke kwessies op te probeer los op 'n konstruktiewe wyse. Maar om dit nou te vermeng of die Suid-Afrikaanse bevolking as sulks op 'n manier in 'n hoek te wil dryf in terme van die PEPFAR befondsing. Ek dink dit is eintlik immoreel en dit is oneties, want ons steur met 'n geweldige krisis in die land en die Amerikaanse befondsing van nagenoeg 8 miljard rand oor die afgelope dekade het 8 miljoen mense se gesondheid op 'n manier verseker oor die lang termyn.
0: Julle het nou die initiatief geneem om die brief aan die regering daar te skryf. Het julle al terugvoer ontvang?
2: Nee, nog nie. Maar wat die regering van die VSA moet nou, hier is 600 maatskappye in Suid-Afrika. Dit is VSA maatskappye wat massiewe beleggings oor het gemaak het. Hulle verdien dividende namens hulle belanghebbendes en aandeelhouers. Die regering van die VSA verdien belasting en ook allerlei ander inkomste vanweë die fabrieke wat hier in Suid-Afrika werksaam is. In ruil daarvoor, natuurlik word hier werk geskep en ongelooflike ekonomiese voordele in vir die land. Maar indien die VSA hierdie befondsing onttrek, skep dit 'n enorme risiko vir maatskappye wat werksaam is in Suid-Afrika, want hulle eie werkers ly daaronder en geen maatskappy kan bekostig om siek werkers, jy weet, aan te hou nie, want hulle is minder produktief en hulle hou implikasies in vir ander werkers ook.
0: Dink jy die optrede van die VSA nou sal die regering noop om beleid hier te hersien of sit ons hier tussen die duivel en die blou see?
2: Wel, my probleem is net dat hierdie voorwaardes wat hierdie VSA regering gestel het, is eensydig en dit op 'n manier word gesien as om net 'n bepaalde gemeenskapsbelange voorop te stel. Let wel, misdaad raak almal. Dit is noodsaaklik dat ons eiendomsreg in die land vir almal moet uitbrei. Ons sit met miljoene mense in voormalige tuislandgebiede as ook op kerkgronde en ander gronde waarvan hulle geen titelakte het nie. Dan het ons ook die ander groot probleem. Jy weet, ons het bepaalde ekonomiese beleide wat nie werkskeping teweegbring nie en wat investering ontmoedig. En dit moet die basis vir gesprek wees. Wat is in belang van Suid-Afrika en al sy mense? En ek dink, as dit die vertrekpunt is, kan ons by 'n konstruktiewe uitkoms uitkom. Maar al wat nou gebeur is, jy maak die radikales binne die ANC en binne in ander politieke jy weet, in die spectrum van politieke partijen, net meer radikaal en jy drijf hulle eindelijk in die handen van ideologische twistes, wat nie bevorderlik is vir Amerikaanse belange in Suid-Afrika.
0: Baie dankie en dit was die voorsitter van die F.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede. Vanmiddag se sakenuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Goeiemiddag Dion.
3: Goeiemiddag Susan en goeiemiddag aan die luisteraars. Ja, die Amerikaanse markte was Vrydag gesluit gewees vir 'n vakansiedag, maar op die oomblik is indikasies dat hulle markte in die groen gaan oopmaak later vanmiddag ons tyd. Dan as ons kyk na Asië, het markte gemeng gesluit. Die Hong Kong Hang Seng was swakker met 0,7%. Die Japaneese Nikkei was op met 1,5% en die Australiese ASX 200 het afgesluit met 0,2%. Dan in Europa op die oomblik, die Britse FTSE 100 is hoër met 0,1%, die Franse CAC 40 is laer met 0,7% en die Duitse DAX is af met 0,2%. Ons plaaslike mark, die algehele indeks, verhandel onveranderd en verhandel teen 112.647 punte. Finansiële indeks is 0,8% af, Westek wel 2% op, Quilter 1,8% op, Standard Bank is 2,4% laer en First Rand 1% laer op die oomblik, dan die Nywerheidsindeks 1,1% laer, British American Tobacco wel op 0,7%, maar Mondies wat swaar trek 3,4% laer en dan Spar 2,9% laer. Dan die Hilbron Indeks dien goed, die is 2,4% op, Sibania is 3,9% op hierso, Anglo Gold 3,9% op en dan Impala 3,4% hoër. As ons kyk na die kommoditeitspryse, goud is sterker met 1,3% te verhandel by $4,206 per fyn ons. Platinum hoër met 1,1% te verhandel teen $1,686 per fyn ons. En dan silver op met 2,3% te verhandel by $66.42 per fyn ons. Olie, die is sukker met 1,5% te verhandel by $79.34 per vat. Dan die wisselkoerse, dollar gaf ons R16.42 kos, so pond R21.75 en die euro R18.82. As ons kyk na die rentekoerse, die 10-jaar staatseffek, die verhandel by 8,3% op die oomblik. Ja, en dan van die maatskappye wat dividende betaal, die week sluit in Rooinet, Signia, Quantum Foods, Telkom en PPC Cement. Dankie, dis dan die einde van die sake nuus.
0: En dit was Dion Goosen, portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. 'n Dokumentêr oor Kaapse hip-hop kunstenaars het geseëvier by die Encounters Internasionale Rolprentfees. Notes from the Underground is aangewys as die beste dokumentêr uit die Afrika vasteland. Chris Ketz, Adrian van Wyk en Chris Orderson het dit vervaardig, terwyl Ketz en van Wyk ook die regisseurs was. Van Wyk het aan Annemarie Jansen van Vieren gesê dat hulle dankbaar is hieroor.
4: Om erkend te word as die beste film van die Afrika kontinent is 'n groot eer en dit was eerlik waar 'n groot skok vir my en Chris. Daar is 'n diep en lang geskiedenis van hoe saam die produksie film gewerk het en om hierdie toekenning te ontvang voel soos 'n groot oomblik vir die toekoms van onafhanklike filmmakers in die Kaap, in die land. Daar is baie liefde, sweet, bloed en trane wat in hierdie film ingegaan het. Maar die motivering en inspirasie agter alles was altyd die hiphop.

0: Wat was van die uitdagings wat oor julle pad gekom het toe julle hierdie dokumentêr gemaak het?
1: Daai is 'n hele film op sy eie, die behind the scenes soos hulle sê, wat saamkom met die maak van onafhanklike sinema. Ons het baie min hulpbronne gehad, alhoewel ons baie ondersteuning gekry het van die National Film and Video Foundation en Bertha Foundation. Dit was 'n moeilike proses, veral omdat dit so 'n belangrike deel van ons uitkyk van die lewe is. Ons het nie altyd toegang gehad tot goeie kameras of toerusting nie. Do it yourself style. Maar ons hoop dat die manier waarop ons hierdie film gemaak het, ook ander mense kan inspireer. En nog 'n groot uitdaging was dat van ons toerusting en hard drives gesteel is. So die hele eerste draft van die film was verlore. Selfs sonder geld en nadat dit met ons gebeur het, het ons weer opgestaan, nog dieper in die subject matter ingegaan en die film weer geskiet. Ons was nou net in Sheffield waar ons die film met mense van regoor die wêreld gedeel het. En dit wys vir my dat selfs wanneer dit voel asof jy nie kan aangaan nie, die beste ding wat jy kan doen, is om aan te hou.
0: Vertel my, waar het die inspirasie vir die fliek oorspronklik vandaan gekom?
1: Die inspirasie kom van die hiphop beweging van die Kaap, hoe baie kunstenaars in die beweging hulle geskiedenis en hulle stories oorvertel. Baie van die digkuns en die manier hoe die lirieke geskryf was.
2: Ja, longetjie, ja, longetjie, my klongetjie, is tyd vir jou meisje te gaan. Sy praat a klom story die, en wil ook die mense weet van jou dinge.
1: Maar die oorvertel van geskiedenis, die oorvertel van hoe mense hulle identiteit voorbring, was 'n groot inspirasie. Vir ons as filmmakers is dit baie moeilik om inspirasie in die Kaap te kry nie. Jy kyk net links of regs en daar is 'n story wat uitpop. So, ons kom van 'n plek soos die Kaap wat 'n groot geskiedenis het.
0: En hoe lank het julle van hierdie kunstenaars gevolg en hulle verfilm?
1: So ons het beginne werk 2017, so hy is amper 10 jaar, iemand soos Nicotine Long, ons het saam om baie gefilm oor die jare, ons het baie saam met die dier gefilm, daar was baie trust wat vir ons gegee was om die film te maak.
0: Vertel my van hierdie gemeenskap en wat het jy alles by hulle en historiesie soos jy hulle noem geleer?
1: Is die krag van kunst as 'n manier om te dokument wat in jou buurt, jou gemeenskap en jou wêreld gebeur. Nie op 'n manier wat gefilter of gesense is nie, maar uit 'n baie eerlike en rou plek.
3: En dit was die stem van die dokumentêre rolprentmaker Adrian van Wyk en hy het met Annemarie Jansen van Vierne gepraat. Musiek van die hiphop kunstenaar Nicotine Long het op plek in die agtergrond van hierdie storie gespeel. Goed, ons het vir jou gevra oor die kiesersregistrasie naweek en dink jy dat hierdie verkiesing baie belangrik gaan wees? Kom ons hoor wat jy te sê het.
4: Goeiemiddag, Jackie uit Pretoria uit. Ek dink ek skrysie by die stembus gee jou die reg om te kritiseer. Dit gee jou die reg om te praat. Dit gee jou die reg om dinge te sê wat verkeerd is en wat nie reg is nie. Dan kan jy iets sê. As jy nie gaan stem nie, het jy nie reg nie. Jy het nie reg in jou munisipaliteit nie, jy het nie reg in jou land nie. En moenie sê, daar's nie iemand van wie jy hou wat jy gou voor wil gaan stem nie. Daar's meer as genoeg tyd toe om te gaan stem. En daar's nog genoeg tyd om te registreer ook toe om te gaan stem. Moenie slap wees nie, gaan stem. Trek jou kruisie en dit gee jou die reg om iets te kan sê na die verkiesing.
3: Dit is nogals mooi opgesom, gaan neem jou reg in eie hande sodat jy sê kan hê later. Nog iemand wat weer eens ook onderstreep wat die persoon gesê het, baie belangrik, mense kan enige tyd na die verkiesingsregistrasiekantore gaan om te registreer of aanlyn. Dis die maklikste, nie net met registrasie naweke nie, tot en met die datum wat die verkiesing afgekondig word. Dankie dat jy saamgesels het vandag. Ons groet namens die uitvoerende regisseur Nicoline Lou, redakteur is Wessel Pretorius, produksieregisseur is Bonkie Kossimoyo, span is Marlies Skeepers en Jade Hendricks. Ek is Susan Paxton, bly ingeskakel vir 360 net hierna.

0: In die nuus gelees deur Martlies Brink. Ministers vergader oor veiligheidsstrategie vir beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders op 30 Junie. Die OVK gee vanmiddag terugvoering oor die verkiesingsregistrasie naweek en die Britse premier se benoemings vir sy opvolger sal op 9 Julie open. Die waarnemende minister van polisie, Faros Kachalia, vergader vandag met die minister van verdediging, Angie Motshekga, by die Gautengse polisie se hoofkantoor in Johannesburg. Die doel van die vergadering is om duidelikheid te kry oor die veiligheidsstrategie vir beplande landwyse protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelandse burgers op 30 Junie. Groepe, insluitend March and March, dreig om die land tot stilstand te bring om strenger optrede teen ongedokumenteerde buitelanders te eis. Vandag se vergadering volg na samesprekings deur ministers in die Veiligheids-, Justisie- en Misdaadvoorkomingsgroepering by die Uniegebou in Pretoria. Die regering het reeds aangedui dat pogings verskerp word om wet en orde te handhaaf in die aanloop tot die beplande betogings. Amptenare in Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal sê intussen die aantal ontwortelde Malawiese burgers is besig om skerp toe te neem. Dit volg nadat 'n 29-jarige Malawiese burger Vrydag dood is nadat hy in die Jikajou informele nedersetting aangeval is. Honderde buitelandse burgers het volgens berigte uit hulle huise gevlug en soek skuilings in kerke en moskeeës. Malawiese amptenare het 'n beroep op die regering gedoen om bykomende tydelike verblyf in Pietermaritzburg beskikbaar te stel om die vrywillige repatriasieproses te bespoedig. Tydelike verblyf vir buitelanders is tans slegs in Durban beskikbaar. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, het 'n aansoek toegestaan om die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, se getuienis onbepaald uit te stel weens ongesteldheid. Hy het egter beslis dat getuienisleiers steeds die inhoud van Wyk se verklaring en bewysdokumente op rekord sal plaas. Van Wyk se regsverteenwoordiger Sandy Du Plessis het vroeër aan die kommissie gesê, 'n psigiater het aanbeveel dat hy in die Jacaranda Hospitaal opgeneem word om behandeling te ontvang vir paniekaanvalle. Van Wyk word in getuienis voor die kommissie verbind met die vermeende kartellid Woesie Moesie Katmatlala en die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Nkwanazi. Hy sou vrae moes beantwoord oor die omstrede 360 miljoen rand se polisiekontrak wat aan Medicare 24 toegeken is. Die verkiesingskommissie sal vanmiddag 'n media-konferensie hou om terugvoering te gee oor die uitslag van die kiesregistrasie naweek. Dit volg op die afsluiting van die nasionale registrasieveldtog. Die veldtog vorm deel van die voorbereidings vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die OVK se hoofverkiesingsbeampte, Simon Mabolo, sê voorlopige syfers dui daarop dat registrasieaktiwiteite die 1 miljoen merk oorskry het met talle jong mense wat vir die eerste keer geregistreer het. Die Britse eerste minister Keir Starmer sê hy sal aanbly as eerste minister tot 'n nuwe leier vir die Arbeiderspartai verkies is. Starmer het vroeër buite Downingstraat 10 in Londen sy bedanking aangekondig en gesê hy het vanoggend per telefoon die koning van sy besluit ingelig. Hy sê benoemings vir sy opvolger sal op 9 Julie open en 'n nuwe leier sal aangewys word voordat die parlement in September van sy somerreses terugkeer. Sy bedanking volg minder as 2 jaar nadat die Arbeiderspartai onder sy leierskap die verkiesing gewen het. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, sal na verwagting vir Starmer opvolg. Hy sal vandag as parlementslid ingehuldig word nadat hy verlede week 'n tussenverkiesing gewen het. Die nuwe eerste minister sal Brittanje se 7de leier in 10 jaar wees. 3 mense is in Frankryk dood weens gesondheidsprobleme wat deur buitengewone hoë temperature veroorsaak is, te midde van hittegolftoestande in groot dele van Europa. Bykans 2700 skole in Frankryk het aangedui dat hulle vandag sluit of hulle roosters aanpas nadat rooi hittegolfwaarskuwings in 49 van Frankryk se 96 streke uitgereik is. Temperature in Bordeaux in die suidweste van Frankryk sal na verwagting vandag tot 43 grade Celsius styg. In Spanje is 'n rooi waarskuwing vir San Sebastian uitgereik waar 40 grade Celsius vandag voorspel word, wat bykans dubbel die historiese gemiddeld vir die tyd van jaar is. 'N rekordtemperatuur van 39 word ook in Madrid voorspel en 37 in die Italiaanse hoofstad Rome. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die waarnemende minister van polisie vergader vandag met die minister van verdediging om duidelikheid te kry oor die veiligheidsstrategie vir beplande landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelandse burgers op 30 Junie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Goeiemiddag. Hoe gaan dit jou kant? Ek hoop dit was 'n lekker naweek. Welkom van my kant Martlies, die week se 360. Ignatius fokus op kunsmatige kuns. Op hierdie maandag gaan ons voort met ons gesprek oor vleis. Professor Philip Strydom is terug en ons praat oor marmering. Daai lekker stiefietjie wat jy baie keer so kan sien in die vleis en die effek wat dit het. Wat is die definisie daarvan en waarom? Is dit nou nie eintlik algemeen in Suid-Afrikaanse vleis nie. So bly by ons daarvoor, dis 20:01. Ons laat aan by Lise Roberts in die wêreld van landbou en vandag is daar goeie nuus vir die suikerbedryf, druk op Suid-Afrika se vleisuitvoerbedryf. Die jongste landbou vertrouensindeks, 'n projek vir die gratis verwydering van ongebruikte plaagdoders en 2026 se Agri Weskaap en Santam jongboer van die jaar. Vandag in 1986 teken Diego Maradona die berugte hand van God doel aan teen Engeland en ons fokus daarop en afstof. Na 2 vandag, 25 minute oor, is die gesprek met Ronald Friend en ons kyk daarna 'n withaai petisie, die verdwyning van die withaai in Suid-Afrika en die beskerming daarvan in ons land. Bly by ons daarvoor, sy is 'n omgewingswetenskaplike van die baai wat aan die woord is. Mondvol, baie wat voorlê, Brian Adams en Mel C. eers met When You're Gone. Welkom.

0: Brian Adams liever een Malsie op RSG. Bly by ons net hierna Ignatius aan die woord.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Tek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Ek begryp dit nie.
3: Het sy haar sielkundige die oggend vir 'n kollega hoor sê. Die deur was half oop. Sy het gaan stil staan en skaamteloos afgeluister.
2: Sy is nou al 9 maande hier en het voel vir my ek maak geen vordering nie. Sy is vrywillig hier om te rus en vir sielkundige berading.
4: Dit was 'n gedeelte uit Elma Potgieter se kort verhaal My liefste Kara. Die voorlesers is Estelle de Beer en ek, JJ Roberts. Indien nie meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom. Dan kry ons mekaar Dinsdag aand 10:10 net hier by RSG.
5: Jy luister na 360 op RSG.
6: Kunsmatige kuns, Ignatius.
7: Martelies, 'n misverstand is die rede hoekom jy vandag hierdie storie kry. Ek amper sê dis kunsmatige nuus. Ek was onder die indruk kunsmatige intelligensie is die hier en nou en die moeilikheid vir die toekoms. Ja, op die aandelebeurs is die mense skrikkerig vir die KI borrel wat kan bars. Maar ek het nie gedink dis sal op pad museum toe nie. Want my oog vang ergens die naweek eerste kunsmatige intelligensie museum. Toe dink ek, maar jy moet seker maar van die begin af begin by mekaar maak as jy storie daarvan met uitstallings nou ordentlik wil vertel. Toe sien ek nou my fout. Los Angeles het nou die eerste museum vir kunsmatige intelligensie kuns. Die plek se naam is Dataland, maar maak dit vir jou maklik as jy dit wil gaan kry. Soek net vir Dataland, dit vertaal goed. Die eerste uitstalling se titel is Masjiendrome Reënwoud. Natuurtonele word met navorsing gekombineer op die skerms. Terwyl jy dit beleef, word jou hartklop en veldtemperatuur met sensors gemonitor, maar soos jy die beelde ervaar, word daar ook reukpartikels afgeskei deur 'n pypie om jou nek, dat jy ook ruik wat jy sien. Dis splinternuut, so die museum kan jy nou nog nie beskuldig van 'n tradisionele stofreuk nie.
6: Lees om as jy wil, stuur my e-pos, ek stuur aan brink@rsg.co.za. Dankie Ignatius, eers Ampie en Rooftog.

0: Dis Ampie met Rooftog op RSG. Help 'n bietjie daar musiek vandag. Nou, 1986 en Diego Maradona wat daai hand van God doel teen Engeland in die kwart uitstryd van die FIFA sokker wêreldbeker aanteken. Help 'n bietjie daar, jy moet daai doel van Diego Maradona afweer. Help 'n bietjie daar, stuur vir my wat die musiek jou gaan help met daai posisie. 45889, dit kos jou R50, ek speel een van die liedjies net na 2.
1: Nie net omdat dit 'n koste-effektiewe premie is wat ons nou betaal nie, maar dit dat ons baie beter verseker is en ons risiko baie beter bestuur word.
2: Outsurance besigheidsversekeringskliënte weet dat het betaal om te skuif. En het jy geweet, jy kan 20% afslag op jou premie kry as jy skuif. Vir boutique hotelle, spysenieringsmaatskappye en alle ander besighede. Kry vandag 'n kwotasie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
4: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
0: Ons praat bietjie oor daai vetjies tussen die vleis en ons het ons gas soos verlede week ook terug saam met ons op die lyn en dit is Dr. Philip Strydom wat vir ons raad gee. Hy is 'n professor in vleiskunde by die Departement Veekundige Wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. Marmering is waar ons praat en ek moet sê ons het nou die dag sommer net vir die pret te koop ons 'n stukkie steak en dit sê toe nou hierdie stukkie vleis is 'n tipe van 'n chuck, okay? So dit is nou daai snit vleis. Maar joh, jy kon hy vet sien so loop tussen deur. Ons het vir hom lekker blou rou gebraai. Het was die sappigste stukkie vleis wat ek in 'n lang tyd geëet het, professor. Baie welkom terug weer eens. Geniet vir ons die idee van die definisie van marmering, marbling, as mense dit wil gaan opsoek, né?
5: Ja, dankie Marlies, dankie vir die uitnodiging weer. En die geleentheid. Marmering, kyk ons onderskei tussen verskillende soorte vette in 'n beeskarkas of in 'n skaap of wat ook al. En die eerste is natuurlik dit wat rondom die binnegoed is, die net vet waarvan ons praat. En dan is daar vet wat tussen jou spiere, tussen die spiere is, en dit sou jy nou tipies in die tak gesien het, daar's ons 'n paar spiertjies daar, so is nie net 'n lendespier nie, en dit die vet laat tussenin. Dit is dan wat ons noem tussenspierse vet. En dan die vet laag hier bo oor 'n kruisskyf of 'n lendeskyf of 'n skaapjoppie, dit noem ons dan onderhuidse vet. En dan die laaste vet is dan die marmering en dit is die vetspikkeltjies groter of kleiner wat jy binne die spier kry en nie tussen die spiere nie. En dit is wat ons dan marmering noem omdat hy dan die voorkoms natuurlik het van weet soos ons tafelblaaie wat gemarmer is, daai wit kolletjies. Dit is min of meer die verskillende definisies.
0: Kom ons praat oor waarom dit nie noodwendig baie algemeen in Suid-Afrikaanse vleis is nie asseblief.
5: Ja, ek dink as jy mense op die rak gaan kyk, is dit behalwe nou as jy nou na Wagyu of in sommige gevalle hierdie certified Angus beef, die Angus, kry ons dit nie baie algemeen. Jy sal dit hier en daar in 'n normale snit kry van of dit nou skaap of bees is. En die rede daarvoor is verskeie. En die eerste is dat marmering word geneties vasgelei. So dit die ras of binne is elke ras moet daar spesifiek geselekteer word vir marmering. Want hierdie vet begin nou by fetus alreeds die vetselletjies neergelê word en nou later in die proses word hulle nou maar net gevoed en hulle word nou meer. En dit is baie spesifiek dat dit dan binne die spier en nie tussen die spier of op die oppervlakte van die spier dan ontwikkel nie. Dis die eerste rede is dat ons nie noodwendig hierdie genetika in ons land het nie. Ons het baie ander tipe rasse veral. Maar die tweede ding is dat ons eintlik veral wat bees betref ons diere baie slag. Ons diere wat uit 'n voerkraal uitkom en dis meeste van ons beesvleis, hulle is in die omgewing van sê nou maar 12 tot 16 maande oud. En marmering as gevolg van die fisiologiese ontwikkeling daarvan is 'n vet wat heel laaste, soos wat ek net nou die volgorde genoem het, dis eintlik 'n tipe vet wat heel laaste ontwikkel. So jy sal verwag dat dit in ouer diere of wat diere wat langer gevoer is of ouer geword het en baie keer op velddiere dan eerder marmering kry as wat jy by ons jong voerkraaldiere kry. Nou in ander lande soos in die VSA voer hulle diere wat, en partykeer in Australië ook, is die diere heel wat ouer wat gevoer word, en hulle word ook heel wat vetter gevoer, en dan sal die geneigtheid meer daar wees om marmering te vorm, en hulle hele graderingsstelsels en al daai goed, en is dan ook by uitstek gebaseer op hoeveelheid marmering daar in die vleis is. Maar ons diere is te jonk daarvoor, en dis ook met maar eintlik die uitsondering is dat ons dit kry.
0: Professor, ek wil dalk vra vir daarby aansluit, ek skryf 'n kookboek, 'n braaiboek en ek begin rook verwoed met die brisket, né? Nee? Ek gaan nou sommer sê brisket, dat ons sommer daar bly die vleisborstuk.
5: Ja.
0: En ja. jy moet regtig baie met hom mooi werk. Dis 5 ure se rook ten minste, dan moet hy nog 4 ure gaan, dan moet hy nog 4 ure rus. Ek dink ek het middel van die nag in die kombuis in die slaap geraak terwyl ek wag vir die ding om ordentlik te rus. Dit was regtig, dan moet jy 5 uur soggens begin. En toe gaan ek na 'n slagter toe. Ek sê vir hom, hoorie, is my interessant dat dit wat jy sien aanlyn, jy weet die Amerikaners is ons nou bekend vir brisket rook en so. Dat jy sien baie meer vet in daai brisket. So brisket het bo op 'n hele hierdie lekker dik vet laag wat jy nou moet bietjie van afsny en dan is dit redelike soliede vleis en hy sê toe vir my, dis die Amerikaner se beeste wat so vet is. Hy het dit nou nie soos hy mooi verduidelik nie. So want ek sê toe vir hom, ek meen natuurlik gaan dit baie meer sag en sappig wees met die vleis laat tussenin. Is dit maar dieselfde? Redes?
5: Ja. Dis definitief so en natuurlik sal daar die Elke spier of elke snit dra nie dieselfde hoeveelheid marmering nie, maar die brisket of die borsstuk sal dan daai marmering hê as jy daai soort diere het wat hulle dan produseer en hulle het ook byvoorbeeld baie Angus beeste en die demonstrasie wat gegee was waarskynlik op Angus gewees wat ons nie baie van het nie en daardie diere hulle net hulle karkasgewigte is byvoorbeeld dubbel wat ons in is onder andere so hulle diere is heelwat swaarder is heelwat ouer. Maar hulle moet baie meer vet van daardie karkas aan die buitekant afsny en daarvan ontslaa raak in hulle hamburgermark om die vleis wat dan klaar afgesny is in die handel te kan bemark sodat hy genoeg marmering het. Maar die marmering maak dat die spiergedeelte dan eintlik verdun word. En dat die effek van sou

0: snit dalk taai kon wees as gevolg van die spiergedeelte of die vesel, word hy dan eintlik verdun deur die marmering. Dit is die eerste rede. En dan die tweede rede is natuurlik die vet wat vrygestel word, het daardie effek op 'n mens se palaat, dat dit die indruk van sappigheid en dan uit die aard van die saak die indruk van sagtheid het, as wat 'n baie maar stukkie vleis nou eintlik maar gewoonlik droog is as jy hom nou nie baie lig gaar maak nie.
1: Baie dankbaar, nou weet ek waar ek staan met daai saak, want dit is 'n klomp werk. Ja, so dis regtig lieflik, want dis 'n enorme klomp werk. Dit is altyd pret om te speel. Ons praat met professor Philip Strydom, hy is die professor in vleiskunde by die departement veekundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. Ons praat oor marmering, die persepsiese voorkeur van verbruikers. Ek weet 'n mens kan later ook dalk praat oor hoe hy gaar gemaak word, want as jy ek voel altyd hoe rouer jy hom hou, hoe meer sappig is hy. Dis nie veral lekker om so te eet nie. Party mense soek hom goed gaar. So, gee net vir ons 'n idee van die mark.
0: Dit is 'n moeilike vraag in ons eie mark. Ons lees mos nou maar wetenskaplike verslae en so aan, en ons het eintlik baie min daaroor in ons eie mark. Weet, so dit is maar soos hulle sê anekdoties wat 'n mens nou na hierdie goed luister, maar die interessante is as jy na verslae kyk, dan is mense baie keer het hulle weerstand teen vleis wat rou is, wat hy op die rak sien en wat erg gemarmer is. Maar as jy daai selfde snit vir hom reeds gaar gaan gee, dan gaan hy regtig opgewonde daaroor wees uit plaas van die saak, omdat hy nie die visuele gedeelte daarvan sien. Ander het minder van 'n weerstand daarteen om hom te sien en om te smaak, want party van ons het mos maar net 'n groot voorkeur vir vet. So dit is moeilik om te sê hoe ons mark daarop sal reageer, omdat hulle gewoon nie daaraan gewoond is nie. Maar as mens nou net na die Wagyu gedeelte gaan kyk in ons mark, wat maar eintlik baie klein is, dan wil dit tog lyk asof daar nogal almal praat daaroor. Ek is nie seker hoe almal dit gebruik nie. En ek dink ook die oorspronklike, en dit is 'n baie persoonlike indruk wat ek het, die oorspronklike rede hoekom ons Angus of hoekom Angus vleis of Angus diere, ag nee Angus nie, ekskuus Wagyu, hoekom dit ontwikkel is en die en die manier hoe ons dit gebruik en gaar maak, dink ek spreek so 'n bietjie teen hoe die Japaneese dit oorspronklik, want dit is mos waar hy vandaan kom, hoe hulle dit oorspronklik gebruik en bedoel het. Ek weet nie of ek daaroor kan uitbrei nie.
1: Nee, asseblief, ja, en het jy al sogenaamde shabu-shabu geëet? Vertel vir ons asseblief.
0: Ja, ek het een keer ervaar in ons het 'n kongres in Japan gehad en dit was dalk nou nie die dit was baie lank terug, so ek het ook nie al die kennis daarvan gehad of die waardering daarvoor gehad nie, maar hulle het byvoorbeeld hulle waar ons 200 en 300 gram snitte eet normaalweg met selfs met Wagyu, eet hulle maar as hulle dan Wagyu gaan eet, sou dit 60 tot 80 gram wees porsies. So dit is heel wat kleiner as wat ons eet in die eerste plek. In die tweede plek sny hulle dit en mense sien baie keer advertensies daarvan of dan op internet, weet op YouTube en daai plekke, dat hulle dit in baie dun snye snytjies sny en dan maak hulle dit gaar met verskillende maniere, dan onder andere soos hierdie shabu-shabu, en dit klink vreeslik onaptydelik, kan 'n mens nou maar sê, want dit is eintlik water waarin hulle dit dan kook, maar dit is nie net water nie, dit is 'n dis wat hulle noem 'n broth, met ander woorde met groente en so aan en sojasous en so hulle die hele idee agter die dun snit is dat daai vet is, omdat dit redelik onversadig is, word dit maklik smelt dit baie vinnig en hy gee daai heerlike geur, daai wat is hierdie
1: umami
0: geur, wat ons die umami geur, ja, stel hy dan baie makliker vry en dan kom dit in daai broth, kan 'n mens nou maar sê, en daai hele eetervaring is baie beter as wat jy nou 'n soliede steak sou geëet het. Die ander is wat hulle ook het is teppanyaki en yakinuki en allerlei sulke goeders, maar dis alles klein snitte wat hulle dan braai op 'n warm plaat of so met shabu-shabu in 'n sous gaar maak. Net baie vinnig gaar maak sodat daai smaak dan met die sous meng en op daai manier kom die werklike in die lekker umami smaak.

0: van daardie van die Wagyu kom dan uit. Waar ons, ek dink, ons het hier die massa vet wat ons inneem en nie noodwendig die smaak wat die Wagyu regtig vir ons moet gee nie.
1: Ek gaan nou shabu shabu probeer maak, maar jy weet, ja, daar's fantastiese tegnieke met kook wat ons nie meer bekend is en wat vir ons vreemd is, wat op die ouend fantastiese resultate lewer. Professor, baie baie dankie, geniet maar jou marmering, daar wil jy om raakloop met die vleisie hier oor die week en die naweek. Baie dankie weer eens vir die inligting.
0: Dis 'n groot plesier, dankie man.
1: Marmering, sogenaamde marbling, as jy dit wil gaan opsoek op online, jy weet jy wil bietjie meer gaan lees daaroor, is jy baie welkom om dit sommer so te Google. En dit is weer eens professor Philip Strydom, professor in vleiskunde by die departement veekundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit. Hier is Blue, made breathe easy.

Shotgun is die piesangskille en Marno van der Merwe op RSG voor dit Blue and Breathe Easy. Stormskade veroorsaak genoeg bekommernis en om te wonder wat alles gedek is, maak het net erger. Met Santam se geboudekking word skade sonder heen en weer uitgesorteer en alles wat beskadig is, word reggemaak sonder onnodige kommer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860 444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rimmel 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony koeldrank 2 liter enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Die week in geestesgezondheid gesels ek met opvoedkundige sielkundige LZ Frits oor verandering, nuwe beginne en die impak daarvan op ons geestesgezondheid. LZ het onlangs na baie jare in Johannesburg opgepak en Vermont toegetrek. Haar ervaring vorm die vertrekpunt vir 'n dieper gesprek oor wat ons achterlaat wanneer ons aanbeweeg. Kom luister elke dinsdag aand net na 10 uur na geestesgezondheid saam met my Johan van Lille.
2: In die weekse die reine wynheid vat die pad met 'n amper vol span na die pragtige Nyvallei net buite Woester waar wingerde reeds in 1905 geplant is. Ons leer meer oor die geskiedenis van die Ny wynmakery, watter kultivar daar aard en die Keromdam wat die area met water verskaf. Ek het die week vir Christo Davids gevra wat sy gunsteling wyn en koswyn ervaring is.
3: Veral op Stilbaai geniet ons hom gereeld. Is lekker en is 'n gesellige drankie.
2: Dit is die reine wynheid met my Martie Sprink, elke week beskikbaar op RSG se Bekbazaar platforms, www.rsg.co.za, op die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
4: Jy luister na 360 op RSG.
2: Jy luister na 360, bly by ons nou 1986, waar die Maradona die beruchte Hand van God doel teen Engeland in die kwart eindstryd van die FIFA Sokker Wêreldbeker aanteken. So uittreksel daaroor, onthou ook na 2 vandag, ons fokus op 'n groot wit haai petisie, Ronald Friend, 25 minute oor 2, aan die woord. Maar dis eerst tyd vir In die Wêreld van Landbou. Vandag se weergawe word aangebied deur Lise Roberts.
5: In vandag se las John Steenhuisen se pos as minister van Landbou is in gedrang, weens toenemende kritiek oor sy hantering van die back and closure situasie. Verskeie platforms berig dat die DA se leier Gordon Hill-Lewis 'n versoek aan president Cyril Ramaphosa gerig het om veranderinge aan die party se kabinetspan te maak. Hiervolgens sal Steenhuisen uit sy huidige pos verwyder word en moontlik as adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging aangestel word. Hy sal deur die huidige minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp, opgevolg word. Die veranderinge moet nog bekragtig word. Die suikerbedryf se verligting is groot nadat 'n ooreenkoms oor Tongaat Hewlett se toekoms bereik is. Volgens die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging is 'n ooreenkoms tussen die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie en die Vision Konsortium gesluit en sal die aansoek om likwidasie teruggetrek word. Die ooreenkoms behels korttermynfinansiering en skep geleentheid vir 'n goed deurdenkte besigheidsreddingsplan. Meer as 17,500 produsente is afhanklik van Tongaat Hewlett se bedrywighede. Die organisasie sê die fokus kan nou verskuif na stabiliteit in die bedryf en die hantering van ander uitdagings soos ingevoerde suiker. Suid-Afrika se vleisuitvoerbedryf ervaar toenemende druk ondanks groter internasionale belangstelling. Volgens die Vereniging van Vleis in- en Uitvoerders beteken nuwe uitvoergeleenthede min as marktoegang nie herstel word nie. Die organisasie sê daar is steeds vertragings en administratiewe probleme wat toegang tot markte soos Qatar en Dubai vertraag. Voordat die uitvoerverbod in 2024 ingestel is weens die land se back and closure status, het Suid-Afrika maandeliks sowat 300 ton lam na Qatar uitgevoer. Die probleem is klaarblyklik nie 'n tekort aan kopers nie, maar 'n onvermoë om uitvoere prakties te laat vlot. Matthew Luff, die vereniging se voorsitter, sê die departement van landbou is amptelik versoek om eers bestaande markte te heropen, voordat nuwe geleenthede nagejaag word. Vertroue in Suid-Afrika se landbousektor het in die tweede kwartaal gedaal. Volgens Agbiz en die onafhanklike ontwikkelingskoöperasie se landbou vertrouensindeks het die indeks tot 45 punte gedaal. Dit is onder die neutrale vlak van 50, wat beteken dat landboubesighede steeds negatief oor sake toestande voel. Faktore soos die konflik in die Midde-Ooste, hoër energie- en kunsmispryse en back and closure plaas aansienlike druk op die bedryf. Op 'n positiewe noot dui sekere aanwysers op groei, met indiensneming en omset wat verbeter het danksy goeie oeste. Produsente in Noordwes, Mpumalanga en Limpopo kan nou ou en onbruikbare plaagdoders gratis laat verwyder. Die CropLife SA program vir produkverantwoordelikheid bied hierdie diens tot einde Julie vanjaar gratis aan. Verlede jaar is meer as 327 ton ou plaagdoders by plase en ander instansies verwyder en vernietig. Die proses het geen koste vir produsente nie en daar is ook geen wetlike gevolge indien hulle van die programme gebruik maak nie. Produsente moet wel die produkte self voorberei en na aangewese versamelpunte neem. Slegs plaagdoders word aanvaar terwyl kunsmis, veeprodukte en smeermiddels uitgesluit word. Besoek gerus die CropLife SA webwerf vir meer inligting. En 'n produsent van Grabouw is aangewys as die Agri Weskaap en Santam Jongboer van die jaar vir 2026. Richard Hutton Squire, 'n appel- en peerprodusent, het die toekenning tydens 'n geleentheid naby die Parel ontvang. Die kompetisie gee erkenning aan jong produsente wat innoverend is, 'n leierrol speel en 'n bydra tot die landboubedryf maak. Vanjaar se finaliste het 'n wye reeks ondernemings verteenwoordig, insluitend vrugte, rooibos

0: wyn en veeproduksie. Hutton Squire sal die Wes-Kaap later van jaar in die nasionale Jongboer van die Jaar kompetisie verteenwoordig. Dit is dan vandag se landbounuus.
1: Baie dankie Lise Roberts, dit dan hierdie week se in die wêreld van landbou.

0: Lekker as my so kan voel. Franja Du Plessis met vere voor het Queen, We Are The Champions. Gepraat van net hierna vandag se afstof.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSNV aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Skep asem elke weekoggend met Intussen.
3: Ons leen ons gediere goed by mekaar. 'N Boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
4: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop van selfreken dat ek dit vervang.
3: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
4: Maar jy kry ook mense wat regtig net deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit en jy weet, en vat hom huis toe.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
0: Tyd vir vandag se afstof en dit is mos nou ook die Sokker Wêreldbeker en op 22 Junie 1986 teken Diego Maradona die berugte hand van God doel aan teen Engeland in die kwart eindstryd van die FIFA Sokker Wêreldbeker. Die bal het kontak met Maradona se hand gehad en moes dus nie tel nie. Die skeidsregter kon egter die kontak sien nie en die doel is toegeken. Argentinië het die wedstryd 2-1 gewen en het voortgegaan om die wêreldbeker daai jaar te wen. Die hand van God doel se naam kom daarvan dat Maradona se eerste reaksie was dat die doel aangeteken is met 'n bietjie van Maradona se kop en 'n bietjie met die hand van God. Hier is die klank en kommentaar met die aantekening van hierdie doel.
5: Maradona just walked away from Huddle and they're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge. And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. But the little man who started it by walking past Glenn Hoddle. That's where the ball came from Hodge. Maradona had continued the run forward. And the goal is given. What point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about?
0: Dit dan vandag se afstof hier op RSG. Dire Straits is volgende Money for Nothing. Bly by ons, die 2 uur nuus hooftrekke is net daarna. En help 'n bietjie daar musiek vandag. As jy nou daar te staan kom teen Maradona met 'n doel, watter musiek sal jy wil hoor wat jou kan help daarmee? 45889 is R50 per SMS om met my te gesels in die ateljee. Ek gaan nou klaar besluit oor watter liedjie is moeilik, daar's baie wat deurgekom het.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die tweede nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die parlement eis antwoorde oor omstrede poging om die hoof van misdaad intelligensie, Dumisane Khumalo, in hegtenis te neem. Die portefeulje komitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling vra die nasionale vervolgingsgesag en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie om teen woensdag 'n verslag in te dien om te verduidelik wat donderdag by die Brooklyn polisiestasie in Pretoria gebeur het. Khumalo en die hoof van intelligensieontleding, Nosipho Madondo, is aangesê om by die polisiestasie aan te meld nadat lasbriewe vir hulle inhegtenisneming uitgereik is. Hulle is egter by die polisiestasie weg sonder dat hulle inhegtenis geneem is. Die waarnemende minister van polisie Faros Kachalia vergader vandag met die minister van verdediging Angie Motshekga by die Gautengse polisie se hoofkantoor in Johannesburg. Die doel van die vergadering is om duidelikheid te kry oor die veiligheidsstrategie vir beplande landwye protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelandse burgers op 30 Junie. Die regering het reeds aangedui dat pogings verskerp word om wet en orde te handhaaf in die aanloop tot die beplande betogings. Amptenare in Pietermaritzburg en KwaZulu-Natal sê intussen, die aantal ontwortelde Malawiese burgers is besig om skerp toe te neem. Dit volg nadat 'n 29-jarige Malawiese burger Vrydag dood is, nadat hy in die Jika Joe informele nedersetting aangeval is. Honderde buitelandse burgers het volgens berigte uit hulle huise gevlug en soek skuiling in kerke en moskees. Malawiese amptenare het 'n beroep op die regering gedoen om bykomende tydelike verblyf in Pietermaritzburg beskikbaar te stel om die vrywillige repatriasieproses te bespoedig. Drie mense is in Frankryk dood weens gesondheidsprobleme wat deur buitengewone hoë temperature veroorsaak is, te midde van hittegolf toestande in groot dele van Europa. Bykans 2700 skole in Frankryk het aangedui dat hulle vandag sluit of hul roosters aanpas nadat rooi hittegolf waarskuwings in 49 van Frankryk se 96 streke uitgereik is. Temperature in Bordeaux in die suidweste van Frankryk sal na verwagting vandag tot 43 grade Celsius styg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00 en ek het pas verneem van 'n tonnelerie daar in Bordeaux waar hulle moes nou die hout maak vir die wyn dat hulle juis hulle werkstye ook heeltemal verander het weens daai baie hoë temperature wat hulle daar ervaar.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: 'N Mens voel maar altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie, maar by Outsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na Outsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Geresensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting, aanlyn.
1: Maak 'n 360 draai op RSG.

0: Baie dankie, dis Lize Beekman met Draadkar oor die see. Baie welkom by die tweede uur van 360 op 22 juni. Ja, ek sê vir jou, is 'n verskriklike vinnige jaar, voel het, maar het voel sekom elke jaar so. Bly by ons fokus op die withaai vandag en die verdwyning van die withaai in Suid-Afrika, die verband tussen withaai en pikkewyne, die huidige getalle, die verdwyning van hierdie baie belangrike dier, wêreldbekend natuurlik, en ons praat bietjie met 'n omgewingswetenskaplike van die baai, sy is 25 minute oor 2 vandag aan die woord, Ronel Friend, wat vir ons meer gaan vertel, het jy geweet, en kwart voor die middag vervolgvraal, dit is die eerste winger, deur Anton Treurnig, en as jy dit nou nog nie begin luister, het jy nie bekommerd wees, dit is beskikbaar op Potgooi om van die begin af te luister, gaan gerus na rsg.co.za, en alle ons bekbezare op ons digitale platforms, ek is ook op sociale media as Martelie Sprink, op Facebook Martelie Sprink RSG, ek sien vir jou daar, net hierna, jou keuse van musiek.
1: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker, terwyl jy reg maak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met hom zand sy wakker word, elke weeksdag op S3.
2: In hierdie weekse episode van Agter die Tunes praat ons oor hoe openbare verhoudinge lyk in die wêreld van die musiekbedryf, sowel as van die veranderinge wat goed en sleg is met die aanwend van sosiale media.
3: Moet die kunstenaar toch nie daar iewers leef waar droom en realiteit ontmoet? Ons het sulke goed nodig, jy weet, vir ons kind of gezondheid.
2: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag saam met my, Barry Ferreira, op Spotify, YouTube en die RSG app.
0: Jou keuse van musiek en ek het gesê, Maradona stuur op jou af om 'n doel aan te teken, help 'n bietjie daar. Baie dankie vir die voorstelle op die SMS-lyn, we are one. Van Pitbull en Shakira het Annemarie Ferreira voorgestel, Life is Life van Opus, het Lida gesê, wil sy luister. Chrissy van Hilcrest sê, Fight Song van Rachel Platten en dan Stop in the Name of Love van die Supremes. Ek het nogal van daai nog gehou. Daar was 'n voorstel vir So Sterk as 'n Leeu deur Brendan Piper, Doen Jou Best van Jackie Lou, Rolf wat dit deurgestuur het ook van Brits natuurlik. Dan Hokkaai Stop die Lorry van Ray Dillon het Willem van Durban voorgestel, A Special Kind of Hero. Stephanie Lawrence en 'n paar ander liedjies wat ook deur Mariana Benson van Somers West voorgestel is, ook Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler. En dan het Norman Becker van Wellington die volgende voorgestel. Hy sê Nothing's Gonna Stop Us Now van Samantha Fox of Disappear van NXS. En ek sal ook wel verdwyn as so ou op my afhol met daai ongelooflike talent, ten spyte van die feit dat dit nou, jy weet, die hand van God doel was, waar hulle nie kon sien dat hy nie baal raak nie, hoe dit ook al sy, geniet vandag NXS.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Dit natuurlijk die stem van Michael Hutchins, wat nie meer met ons is nie, ongelukkig, die Australiese rockgroep NXS en Disappear van die album X uit 1990. En ek het nou nogal weer gedink die afgelope tyd, want ek het die Kylie Minogue dokumentêr oor haar loopbaan gekyk. Gaan kyk bietjie, ek dink sy word baie verkeerd verstaan. Dit is maar al wat ek het gaan stel, en hulle twee natuurlik 'n baie, baie belangrike verhouding in hulle lewens gehad met mekaar, 1989-1991, kan jy geloof al so lang gelede. Maar dis jou keuse vir musiek, hier op RSG, help 'n bietjie daar, môre weer in 360.
1: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Sederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00. Herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Die akteur Wynand Kotse, beter bekend as Tolly Parton, gesels oor die anderste rol wat hy vertolk in die drama Leefbaar. Carly Heine gesels oor 'n kabaret, Die Potplant, 'n tragedie, en ek vind meer uit oor Grenslig, 'n produksie wat afspeel in 'n bewegende tronk. Dit en veel meer in Dinsdag 23 Junie se RSG Kuns. Kom kuier gerus saam met my, Christel Webjubaar.
3: Is jy 'n jong entrepreneur wat nie heeltemal seker is hoe om jou besigheid te begin nie? Wel, dan is hierdie maandagaand se episode van Kompas net waar jy moet wees.
4: Suksesvolle entrepreneurs sien nie terugslag as mislukkings nie, maar as waardevolle leergeleenthede wat ervaring opbou, besluitneming versterk en langtermyn groei bevorder.
3: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
0: Luke Bryan, volgende, Word on the Streets. En dan is het Gerard Stein en Liesel Pieters dubbel door vir jou vir vandag. En dan gaan ons nou hoor oor die wit daai.

0: the street. Can't hear no word on the street. Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
1: Jy's my eerste koue bier na lang dag by die werk.
2: Dra blou jeans, loop kaalvoet, jou arms om my sterk.

0: Ons beste daal hier voor my ding, alles een maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: Gerard Stein en Liesel Pieters met Sterre. Voor het geluister na Luke Bryan, Word on the Streets. Nou, het jy geweet, en ons kyk na 'n roomhuis so terloops, en dan is er die middag vervolgvraal die eerste wingerd met Anton Treurnig. Maar ons fokus op diere die tyd van die week en die wit-haai petisie wat opgestel word. Ronel Friend vertel vir ons meer. Sy is 'n omgewingswetenskaplike en Algoa Bay Conservation. Bye bye, welkom aan jou, Ronel.
2: Baie dankie, Marlies. Dis baie lekker om met jou te gesels vandag.
1: Skets asseblief vir ons net gou die story, die verdwyning van die wit-haai in Suid-Afrika, die beskerming van die wit-haai om ons kus. Gee net vir ons 'n idee van wat hier aangaan. Ons het op 'n stadium daaroor gesels en gesê, waar is hulle, die verband natuurlik met pikkewyne en so. Gee vir ons 'n prentjie asseblief, waar staan ons tans en hoe die getalle verander?
2: Ja, Marlies, dit is nogal bekommernis vir ons. Die wit-haai was eintlik 'n ikoniese dier aan die Suid-Afrikaanse Weskus. Mense het van oral af gekom om die wit-haai te sien. Hulle het geweet enige tyd van die jaar sal hulle wit-haai daar kan sien. Dit was 'n biljoen rand industrie wat aan die gang was en so 10 jaar gelede, 8 jaar gelede, het die wit-haai net verdwyn. Hulle getalle het afgeneem, drasties afgeneem, soveel so dat daar geen wit-haai in sekere gebiede is, waar daar altyd 20, 30, 40 was in die dag nie. So, dit is 'n groot bekommernis wat ons het, en die opinie word gesê dat die wit-haai oos beweeg het, ooskus toe, maar ons sien nie die getalle in Algoa Bay nie, en die getalle duik ook nie op aan die Natalse kus nie. So dit is nie dat die haaien wegbeweeg het van die gebied nie, dit is dat die haaien afgesterf het.
1: Ja.
2: En, sure. Ja.
1: Ja, ek het nog op 'n stadium gedink hulle het net wegbeweeg, maar jy sê hulle het afgesterf. Geniet vir ons 'n konteks in die belang hier. Kom ons geniet gou hierdie. Natuurlik is dit 'n baie groot toerismebedryf, maar wat is die rol van die wit-haai as hoofroofdier in die see?
2: Ja, die wit-haai is aan die boepunt van die marine voedselketting natuurlik en hy behou die balans in die ekosisteem. So as die haai afsterwe, val daai balans uitmekaar uit. En dan is daar eindelik 'n groot gemors in die see aan die gang. Dit sien ons waar die haie verdwyn het en waar die robbe se getalle drasties toegeneem het, want die haai het ook op robbe gevreet. Dit was een van die prooie. So die rob getalle neem drasties toe en wat dan gebeur, die robbe eet dieselfde voedsel as die pikkewyne en die pikkewyne se getalle is dan weer onderdruk. En dit is net 'n bose kettingloop wat dan veroorsaak dat die balans in die see totaal en al uitmekaar geruk word. Die haai ook kyk na afgestorwe, byvoorbeeld as daar afgestorwe walvisse is, dan sal hulle die karkasse skoonmaak en eet en so aan. So hulle het 'n groot rol in die ekosisteem om te speel.
1: Ons gesels oor die wit-haai en Ronel Friend wat ons nou gaan vertel van 'n petisie as omgewingswetenskaplike Algoa Bay Conservation. Hoekom is hulle besig om uit te sterf en te verdwyn?
2: Daar is 'n hele paar redes en daar is 'n gedeelte van die wetenskaplikes, veral die departementswetenskaplikes, wat sê die twee orkas, die berugte twee orkas wat in die Weskus is veroorsaak hierdie uitsterwing. Meeste van die ander wetenskaplikes glo dat hulle wel 'n invloed het, maar minimale invloed, want die bewyse van die menslike aktiwiteite en die invloed van daai aktiwiteite op die haai getalle is ooglopend. So jy kan jou oë toemaak en sê, you know, jou arms vou en sê, dis die twee orkas se skuld, ons kan nie eintlik iets daaroor doen nie. Daar is ander bewyse van vissery wat 'n enorme impak op die haai nommers het en dan ook natuurlik 'n aktiwiteit aan die Natalse kus waar die haai nette is wat absoluut die haie doodmaak. En ons kan nie ons oor nou verder mee toemaak vir dit nie. Ons moet daarna kyk.
1: Ja. Orkas en kluis ook, né?
2: Orkas en kluis. En as dit so groot probleem is, dis nou net my opinie sê ek, dan moet daar met 'n dringende bespreking gedoen word. Wat maak ons met die orkas? Want die haie is wetlik beskermd. Die haie sterf uit. Kan ons net die twee orkas los om dan maar die haaipopulasie uit te wis as dit die geval is? Maar ons glo daar's ander aktiwiteite waarna gekyk moet word. Ja.
1: En hierdie siklus, soos jy sê, die verband tussen die wit haie, sodra die wit haie verdwyn, dan is daar te veel robbe, dit het weer 'n impak op pikkewyne want hulle het dieselfde kos waarop hulle natuurlik staat maak. So hoe maak ons nou? Jy verwys byvoorbeeld na Australië wat hulle haai of haai daar dan nou beskerm. Wat kan ons doen aan ons kuslyn?
2: So een van die redes hoekom die haai verdwyn is 'n vissery wat aan die gang is. Ons noem dit bodemhaai langlyn visvang. Hulle het kilometers en kilometers van lyne wat op die bodem lê wat spesifiek haie vang, allerlei tipe haie. En 'n wit haai se kos, se voedsel is hoofsaaklik ander haie. Hulle sal robbe eet en ander diere ook, maar die kleiner tipe haai is hulle voedselbron. So as daai voedselbron uitgevis word, dan het die haie basies nie meer kos nie. En dit is wat ons sien wat gebeur het en wat gebeur aan ons kuslyn. Eet jy haai vleis, Marilies?
1: Nee, het nog nooit. As ek kan kies, definitief nie. Jy weet dit, en ek sê altyd, daar moet nie regtig 'n verskil wees tussen proteïen nie, maar dit gaan vir my oor die dier, voel ek, jy weet.
2: Ja, so, jy weet, ons het 'n vissery, hy kyk permitte by die departement, en hulle vang, hulle teiken spesifiek haie, en niemand in Suid-Afrika eet haai vleis nie, so daai haie word verwerk, en die vleis word uitgestuur, al die vleis word uitgestuur Australië toe, waar dit as vleikie en chips verkoop word. En die Australianers dink hulle eet vis met die skyfies, maar dit is al die tyd ons haie wat uitgevoer word soontoe, want die Australiaanse haie was uitgewis en nou het hulle dit beskerm. En toe kom daar 'n groot aanvraag vir haai vleis en omdat niemand in Suid-Afrika haai eet nie, was daar baie haie aan die kus. En toe word die haie net oor bevis en uitgevang. So dit is nie 'n volhoubare vissery daai nie. En die wetstoepassing van die vissery is nie baie goed nie. Ja. Van die skepe het in marine beskermde gebiede gevang. Ai. Hulle vang haie wat hulle nie mag vang nie, hoe hulle die haai aflewer, die haai moet heel wees as hy afgelewer word by die hawe, maar wat hulle nou doen, hulle het die kop en die staart afgesny, so jy kan nie basies identifiseer wat 'n haai dit is nie. En so dit is 'n baie berugte vissery wat ons graag wil stop, so dit is deel van die petisie ook, om hierdie vissery te stop, en aan daai daai visvangpermit miskien te verwys na 'n ander vissery wat hulle kan doen.
1: Ja.
2: Wat minder impak het. Ja.
1: Joh, ek het geweet die Australiërs eet ons haie nie. Daar en hulle weet dit self nie. Dis nou 'n nuwe feit wat ek mee of aan gaan herkou, jammer vir die woord. Sê vir ons, hoe gaan ons aan die petisie deelneem? En ek gaan nou sommer direk wees, Ronel, maak petisies 'n verskil. Ek gaan hom sommer nou direk gooi. Jy weet, wat kan ek doen? Waar kan ek daai petisie onderteken en op watter manier dink julle gaan dit 'n verskil maak?
2: Goed, ons het 'n soortgelyke petisie omtrent 6 jaar gelede gehad, ook op hierdie bodemvissery wat aan die gang is. En dit het tot gevolg gehad, ons het 20,000 handtekeninge gekry en die minister Barbara Creecy daai tyd het 'n paneel van kundiges aangestel om wel na hierdie vissery te kyk en sy het goeie werk gedoen. Sy het dit kleiner gemaak die vissery en bietjie begin meer wetlik maak. Maar so dit het 'n invloed gehad, definitief 'n invloed gehad. En so die petisie kan geteken word by Algo by Conservation. Ons het 'n Facebook blad wat waarna jy toe kan gaan. Jy kan my kontak. Ons het 'n e-pos en ons het 'n webwerf ook Algo by Conservation.org.za.
1: Okay, ek sit hom nou
2: in. Ek kan dit ook stuur dat dit op die julle kan dit ook
1: op ons webblad sit, nê? Ja.
2: Ja.
1: Ons gaan bietjie kyk wat ons kan doen. Hy sê net vir my die site can't be reached. Ek gaan hom nou verder soek. Ek het dit al verkeerd ingetik, maar ja. Mense kan vir my e-pos.
2: Jy kan ook.
1: Ja.
2: Ja, jy kan ook save South Africa's white sharks. So dan gaan jy by die petisie uitkom.
1: OK, ek gaan hom nou intik en daai saak onderteken. Okay. So kyk wat ons kan doen. Gaan loer gerus asseblief as jy van die inligting misgeloop het en jy wil met haar gesels of jy wil daai petisie onderteken, kan jy vir my e-pos stuur. Dis brink@rsg.co.za. Dit is Ronel Friend. Sy is omgewingswetenskaplike by Algoa by Conservation. Gaan soek hulle aanlyn. En dit is om daai wit haai van ons te red. Hier is Yazoo.

0: Yazoo met Don't Go, net hierna het jy geweet en die middag vervolg vooral om die draai.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: En spaar op aanbiedinge soos Parmala Cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119,99 elk. Raaibrand Potchets 400 gram koop enige 2 vir slegs R40. En Twinsuiver enkelaag toiletrolle 'n 8-pak vir net R44,99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: In die laaste episode van seisoen 2 van Trou is die Perdekoop nie, gesels die twee kibberoes met DJ Reggie Philander, wat al self 30 jaar getroud is, oor die belang van musiek by 'n troue.
2: Ek het al 300 CDs by 'n bruilof verloor van my collection. As jy net van musiek speel en aan een kies om maak, het jy kan geleer word om te DJ, om dieselfde ritmes by mekaar te groepeer. Dis wat DJ is.
3: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
1: Ons splinternuwe RSG app, ons webblad, Spotify en SABC+.
4: Het jy geweet? In 2025 het die kosgids Taste Atlas Don Derma as die beste bevrore nagereg ter wêreld verklaar. Dit is tradisionele roomys van Turkye en anders as gelato en ander meer bekende weergawes van roomys, kan jy werklike autentieke Don Derma slegs in Turkye kry. Het wel opsoek Don D-O-N Derma D-U-R-M-A. Elvis Blue volgende met Ware Noord, dan is dit tyd vir ons om te groet in 360 vir vandag.

0: Albus Blue, waarmee ons groet, tot môre om 1 uur vir 360, 'n heerlike middag vir jou verder in die geselskap van RSG, die middag vir vol verhaal, en natuurlik spitstyd om 3 uur. Tot ziens, van my kant Martelies en Ignatius. Een foto met 'n selfoon geneem. Dinsdagmiddag om 1 uur in 360 gesels Luani Els oor haar as finalis by die Wêreldkos Fotografie Toekennings in Londen, waar haar werk hoog aangeskryf is. Johan gesels met Dr. Elsa Vogts oor haar lewe en werk as 'n museoloog.
1: Wat museologie so interessant maak, jy moet enige onderwerp kan vat en stories kan vertel daarvan. Jy gebruik objekte en jy gebruik navorsing, jy gebruik visuele beelde, media.
0: Erns Oorsee gesels ons met Pauline Bester, wat al 16 jaar lang tuisonderrig gee vir Riad se koninklik is. En in Afstof word die eerste patent vir 'n tikmasjien uitgereik in 1868.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. So kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar se klomp wynplase op die pad en so wil my man by
4: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
3: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vros petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom ingedraai het. My plaas.
4: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
5: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3 uur.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
7: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
8: Die pakkies is uitgesorteer, armbandjies, program, elke plaas inligting en die leidrade. Ek is bly jy het besluit op verskillende tye vir die groep om te begin. As almal môre oggend dieselfde tyd hier moes wegspring, sou dit chaos gewees het.
9: Dit kan jy weer sê. Hierdie fees het soveel groter uitgedraai as wat ek gedink het. Mense hou daarvan om self ook iets te doen terwyl hulle 'n plek en kultuur ervaar.
8: Skoolgie is harde werk. Ten minste gaan die kinders een of ander tyd huis toe. Hier werk ons nou al van vroegoggend tot wat? My genade, dis al na 12 in die nag. Geen wonder my lyf voel so seer nie. Ek is moeg, ek kan nie meer nie.
9: En nou moet ons nog môre met breë glimlagte en opgewonde stemme hier rondtrippel.
8: Luister, ek weet ons is vriendinne, maar as die skool hier het gebaat het, sou ek jou alleen gelos het.
9: Hey, jy is ernstig, nie?
8: Nee, seker nie. Ek sou dit baie ernstig oorweeg het om my handsak te vat. Huis toe te gaan en om vir 3 dae aan een te slaap.
9: Wel, baie dankie vir jou hulp. Nadat Amelia so haastig hier weg is, het ek nie geweet hoe ek dit gaan maak nie.
8: Sy het daarom ook hy.
9: Bart het laat weet dat sy en David ongedeerd is. Dis net Regard wat reg uit hospitaal toe is.
8: En Robert?
9: Hy het die pad gevat. Hy sal nie ver kom nie. Amelia het hom blykbaar gewond.
8: Jy sê ernstig?
9: Ja.
8: Hoe?
9: Sy het hom geskiet.
8: Moet ons nie maar eerder die fees uitstel nie?
9: Nee, Amelia was baie duidelik daaroor dat die fees moet voortgaan.
8: Maar gaan het veilig wees?
9: Ja, Robert het die helfte van die Wynlandse polisiemag achter hom aan. Almal is op die uitkyk vir hom. Hy het nêrens om heen te vlug nie.
8: Maak het om jy's meer gevaarlikie.
9: Ek is seker hulle sal hom vang voor ons môre oggend die fees begin.
8: Dis nie meer môre oggend nie, dis sommer nou.
9: Wel, ons het alles hier gedoen wat ons kon. Hoekom gaan jy nie huis toe nie? Kry 'n bietjie slaap in en dan sien ek jou net na 6.
8: Wat van jou?
9: Ek gaan self gehotel toe, gaan stort en ander klere aantrek.

0: Ah, sy ou girl. Vir jou het hulle mooi blink gevryf, jong. Sy gaan die belle of the ball wees by die fees.
1: Ek moes geweet het snaakse dinge gebeur by die brandweerstasie in die middel van die nag. Maar praat met brandweerwaans was nou nie op my lysie.
0: Betty is een van ons oudste werkende waas. A classic. Kroom had vatsels en speelkies en 'n geelkoper klok.
1: Klink of jy skool uitkom.
0: Groot stuurwiel wat jou laat voel asof jy 'n seilboot bestuur. En die ratte is so ver uit mekaar uit, dat jy omtrent 'n spierrek net om haar in die volgende rat te sit.
1: Betty is baie mooi.
0: Ja, sy gaan center stage inneem by die fees, hoor. Die kinders is malle oor om oor haar te klim. En dan, op die hitte van die dag, gaan ons haar pompe aansit om almal op die rugbyveld sop nat te spuit.
1: Klink lekker. Ek sal seker maak, ek is daar.
0: Ja. Wat doen jy, Idelia?
1: Ek wou kom kyk het hoe dit met jou gaan.
0: Moes jy nie eerder huis toe gegaan het, nie? Sou jy rus inkry voor die fees begin, nie?
1: Ek was op pad huis toe, maar ek sou nie kon slaap, nie. Hoe dinge nou tussen ons is, dit pla my, Lucian.
0: Sy het dit duidelik gemaak hoe sy voel. Ek wil meer hê uit die verhouding uit en sy kan of wil dit nie gee
1: nie. Nie nou nie.
0: Dit verstaan ek ook, Delia. Maar ek is ongelukkige een van hy ouens wat gaan wag en wag en wag totdat iets eendag hopelik gebeur hê. Ek het veel tyd gegee, maar ek gaan nie meer hê. Ek is 'n goeie ou met 'n goeie job. En ja, jy verdien om geluk en liefde te vind wanneer jy reg is. Maar ek ook. Ek moet jou laat gaan en jy moet bereid wees om vir my ook te laat gaan.
1: Maar vriende,
0: kom, ek wil vir jou iets gaan wys.

0: nie geluid maak nie. Jy praat net as ek vir iets vraag. Verstaan ons mekaar? Ek het 'n pistool by my. Ek het al vandag met hom geskiet, maar daar is nog steeds 'n paar patrone in die magasyn.
1: Jy bloei.
0: Ek het gesê, jy praat net as ek jou iets vraag.
1: Jy gaan die bloeding moet stop.
0: Jou oom se kantoor. Vat my soontoe.
1: Maar ons kan gesien word. Ons sal deur die voorportaal moet stap.
0: Dink jy dis die eerste keer wat ek hier is? Ek weet van die agterdeur wat jy van die waskamer af kan oopmaak. Moet my nie verder druk nie. Daar is net 'n paar dokumente wat ek wil hê. Maar as ek jou moet skiet om daarmee uit te kom, sal ek dit doen.
1: Nou, okay, goed. Jammer, ek sal voorstap.
0: Ja. En geen snaakse bewegings of kyk na ander mense nie. Verstaan ons mekaar?
1: Ja, asseblief. Relax, thanks.

0: Dis nog half donker. Ek kan amper niks sien nie.
1: Die son behoort sy kop hoor, daai koppie te begin lig so binne die volgende 5 minute.
0: Ek moes gaan slaap het, Lucian. Ek moet 6 uur weer terug by die skool wees.
1: Nee man, ons is nog jong genoeg om nou en dan 'n bietjie slaap te

0: hoor.
1: Ek weet nie daarvan nie. My kop lei die hele dag dof as ek hier.
0: Kom kykie.
1: Wat?
0: Kom kyk waar ek met die flitslig wys.
1: Wat is dit?
0: Sien jy die vetplant?
1: Ek hou van die ligte spikkels op sy blare.
0: Nou ons noem hom sommer 'n suurtoon.
1: Hoekom?
0: Die mooi blaartjies is bitter en suur. Daar is 'n sekere tyd van die jaar wat hy 'n sterk reuk afgee, soos aan soos tone wat in 'n nat skoen uitkom.
1: Dis nie baie nice.
0: Nee, maar as die somer op sy warmste is, wanneer dit al vir weke nie gereën het nie, begin hierdie vetplant iets doen.
1: Die vetplant doen iets?
0: Ja, kom ons sê eerder, iets gebeur met die suurtoon. Sodra die son opkom, maak die mooiste wit blom sy verskyning met 'n helder geel vrugblaar. En die bye is mal oor en die hele veld hier verander. Is asof al die plante in die gogga saam met die suurtoon wil pronk. Sy sal nou sien as die son opkom. Dis een van die mooiste goed wat sy in die geweste sal sien.
1: Ek is seker dit gaan baie mooi wees, maar is dit rede hoekom jy my hier na toe gebring het?
0: Eindelik om die sonsopkoms te kyk, maar die plant is belangrik.
1: Hoe so?
0: Sy is soos 'n suurtoon.
1: Bitter en stink.
0: Toe sy aangekom het, ons almal het die mooi blaartjies gesien. Maar sy was afsydig. En sy het jouself toegemaak vir alles en almal om jou. En sy het as hier gekry. Maar toe, skyn hierdie wêreldse son op jou.
1: Ja, dit het my amper doodgebrand.
0: En van ons was gelukkig genoeg om hierdie mooi aspekte van jou te kon sien. Maar dit was ook net vir 'n kort druk en dan sluit jy jouself weer van ons af.
1: Ek is bang vir seer kry.
0: Wat die interessantste is van die suurtoon, is dat mense hom na ander dele van die wêreld toe gevat het, maar dit is net hier. Hier by ons waar dit blom. Daar aan die kant die waters is dit net blare. En so het hy hier by ons kom blom, Delia. Ja, die son het geskyn en het was warm en die mense is hard en die grond is meeste van die tyd droog, die berge rof en die veld vol renosterbos en vetplante. Dit is klipperig en die wind waai warm, maar dis hier wat sy kom blom het. En dis hier wat sy behoort.
1: Ek weet nie wat om te sê nie.
0: Dis okay. Kyk, daar steek die son sy kop oor die horizon. Ons kan net hier sit en kyk. Dan vat ek jou dan na skool toe, dat jy hierdie dag en die fees kan begin.

0: Jy gaan so wilde kere, jy kon het al misgekyk het.
1: Nie makkelijk nie.
0: Sê vir my wat dit is, dan help ek jou soek.
1: Ek weet precies hoe dit lyk.
0: As dit belangrike dokumente was, sou my oom dit nie hier in hierdie laai gelos het nie.
1: In die kluis?
0: Ja, maar...
1: Sluit die ding op.
0: Dit is nie so makkelijk nie.
1: Moet nie vir my lieg nie.
0: Wat is fout?
1: Dit is hierdie skietwond. Tussen my... Dit is net hier onder my ribbekas. As ek my arm oplig, dan...
0: Die klein kluis hierbo, dit net persoonlijke dokumente.
1: En waar is die groot kluis?
0: Robert, ek het geld onder by ontvangst.
1: Ek soek nie geld nie. Waar is die groot kluis?
0: Ek kan nie.
1: Kyk hoe lyk ek. Ek is gewond. Die polisie op my hakke. En as jy my nie help nie, is ek seker iets ander mense in die hotel wat weet waar die kluis is. Ek sal my pad oopskiet tot by die een wat bereid is om te praat.
0: Okay, nou goed, ek sal jou gaan wys.

0: Dankie vir die tyd op die berg. Ek het stilte meer nodig gehad as die slaap.
1: Ja, dit was vir my. Dit was vir my ook lekker om net asem te skep. Ek moet nou gaan kyk waar my mense is en of hulle vir Betty in een stukkie aangebring het.
0: Lucian, ek wil...
1: Dit sal moet weg, Delia. Vir later. Hier is nou baie wat moet gebeur. Gepraat van waar is Amanda? Ek moet by haar die pak met die leidrade kry.
0: Sy moet hier by die tent wees, by die inligtingskios.
1: Miskien moet sy nog opdag.
0: Nee, dis al te laat. Kyk hoe lank is die ry met die mense al. Sy moes al voor my hier gewees het.
1: Moet ons daar soek?
0: Ja, Amelia, ek moet haar laat weet.
1: Ach, nou goed, ek sal die hotel bel en hoor of sy nog daar is.

0: Hy's koud hier. Waar is die kluis?
1: Is daar agter die rak met die die ingelegde
0: vrugte. Kom ek binne in die kluis.
1: Die sleutel?
0: Wat waar is? Kom nou, vrou mens.
1: My hongertjie om my nek.
0: Nou goed. Kom ons skuif eers daai rak met die bols. En dan kan jy met die deur oopsluit. Ek is gewond, ek kan nie skuif nie, hier is moet. Toe, kom, rak weesig.
1: Robert, daar is nie een manier dat jy mee maak.
0: Sorry, maar van hier af vertrouw ek net myself. Ek hoop nie die vloer is te koud nie. Mens kan doodvries in so'n ijskas.
2: Jy het geluister na die eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. A More To Do was hier geregisseer.

0: Die nuus word aan jou gebring deur Momentum. Mense met finansiële raadgewers vaar beter met die oordrag van welvaart na die volgende geslag. Kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer vir die beste raad vir jou.
1: In die 3 uur nuus. Bewyse voor die Medlanco kommissie verbind die bestuurshoof van Medicare 24 met dwelmverwante bedrywighede. Die NVG en IDAC moet antwoorde verskaf oor 'n poging om senior polisiebeamptes in hegtenis te neem. En herstelwerk aan die Meyringspoortpad sal minstens 2 jaar duur. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die getuienisleier Matthew Cheskelson het aan die Medlanco-kommissie gesê dat WhatsApp-boodskappe tussen die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die vermeende kartellid Woesiemoesie Katmaklala dui op moontlike betrokkenheid by dwelmverwante bedrywighede. Cheskelson sê die boodskappe tussen van Wyk en Maklala sluit beeldmateriaal in van 'n kokainblokke wat met die woord prestige gemerk is, wat geweeg word. Hy sê die forensiese wetenskapslaboratorium het aan die kommissie bevestig dat hy in Julie 2021 kokain ontvang het wat met die woord gemerk was. Ondersoekers kon egter nie die spesifieke kokain verbind met die dwelmfonds waarop daar by Eraton in die suide van Johannesburg beslag gelê is nie. Van Wyk was geskeduleer om vandag te getuig, maar sy getuienis is weens ongesteldheid uitgestel. Die voorsitter van die kommissie, regter Boyiseli Madlanga, het egter beslis dat die inhoud van sy verklaring en bewysdokumente steeds op die rekord geplaas moet word. Die parlement eis antwoorde oor 'n omstrede poging om die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, in hegtenis te neem. Die portefeuljekomitee oor justisie en grondwetlike ontwikkeling vra die nasionale vervolgingsgesag en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC om te verduidelik wat donderdag by die Brooklyn polisiestasie in Pretoria gebeur het. Khumalo en die hoof van intelligensieontleding Nosipho Madondo is aangesê om by die polisiestasie aan te meld nadat lasbriewe vir hulle in hegtenisneming uitgereik is. Hulle is egter by die polisiestasie weg, sonder dat hulle in hegtenis geneem is. Die NVG en IDAC is tot woensdag tyd gegee om 'n verslag by die komitee in te dien om te verduidelik wat gebeur het. Die saak teen die mediapersoonlikheid Molemo Marwanje is in die Germiston'se Landdroshof in Ekurhuleni tot 24 Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Hy staan tereg op aanklagte dat hy 'n voorwerp wat soos 'n vuurwapen lyk gerig het en dit in die openbaar afgevuur het. Marwanje is verlede Sondag in hegtenis geneem na 'n onderonsie met 'n bestuurder van 'n taxi-besteldiens in Edenvale. Hy sou 'n week gelede in die hof verskyn het, maar het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof ingedien waarna hy Dinsdag op borgtog van R5000 vrygelaat is. Die aanklagte teen hom is vir 'n skedule 5 oortreding weens sy vorige skuldbevinding. Die Weskaapse premier Ellen Wendy sê die konstruksiewerk aan die Meyringspoortpad in die Klein Karoo sal minstens 2 jaar duur. Die herstelkoste word tans op ongeveer R420 miljoen geraam. Die pad het groot skade gely as gevolg van oorstromings tydens die onlangse storms en is steeds gesluit. Wendy se woordvoerder Regan Thaw sê die premier het Vrydag met sommige inwoners en sakeeienaars van Oudtshoorn vergader om hulle op hoogte te bring van die voortgesette herstelwerk. Hy het gesê ander noodsaaklike roetes soos die Swartbergpas moet gesluit bly weens herstelwerk aan die noorde kant van die roete. Dit sal heropen word sodra dit veilig is om dit te doen. Volgens Thaw het die premier begrip daarvoor dat die sluiting plaaslike sakeondernemings negatief beïnvloed. Hy het om verskoning gevra en gesê herstelwerk na 'n ramp van hierdie skaal kan nie oornag gebeur nie. 3 skoolkinders is dood en 7 is gewond in 'n skietvoorval by 'n hoërskool in die Filippyne. 2 medeleerlinge wat 14 en 15 jaar oud is, is in polisie aanhouding. Een is kort na die skietvoorval in 'n Tacloban-stad in hegtenis geneem, terwyl die tweede verdagte homself later aan die polisie oorgegee het. Plaaslike polisie sê die tieners word nog ondervra, maar die motief hou moontlik verband met 'n wrok oor boeliegedrag by die skool. Die plaaslike polisie het 'n beroep op ouers gedoen om verantwoordelik te wees en te verseker dat hulle kinders nie toegang tot hulle vuurwapens kry nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het aan die Medlanga-kommissie gesê dat WhatsApp-boodskappe tussen die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die vermeende kartellid Woesie Moesie Kat Matlala dui op moontlike betrokkenheid by dwelmverwante bedrywighede. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
0: En die nuus is aan jou gebring deur Momentum, 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
2: Hulle sê wie nie waag nie, wen nie. Maar wat as jy nie veel van 'n waaghals is nie? Gesegdes is nie van toepassing op almal nie. Dis dieselfde met 'n finansiële plan. Dit moet jou soos 'n handskoen pas, want dan is dit 'n plan wat jou moed gee. Dis hoekom Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs die tyd neem om jou te verstaan en dan eers pas hulle hul kundigheid toe. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
0: En soos ons by nog 'n werksweek, baie welkom van my kant af Willem Pelser. Jou gas hier elke weeksdagmiddag van 3 tot 6, Kaar Nogaste ook hier. Sy het vir ons die nuus gelees, sy's later terug met verkeersverslae, nuushooftrekke, ook 'n weervoorspelling bietjie later. En ons regisseur Carla McKenzie gaan ook nou kom inloer, praat ons bietjie oor die program wat voorlê.

0: So begin ons met die musiek op 'n maandagmiddag hier in Spitstyd. Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Carla, middag sê.
1: Goeiemiddag Willem en ons luisteraars wat luister vandag.
0: Ons gaan binnekort begin met Vat Dit Vorentoe. Dis die laaste volledige week van Junie. Met ander woorde, daar is 'n week, dis die laaste week wat nog 'n Vrydag het. En dis hoekom Vat Dit Vorentoe nou in sy finale week in beweeg. So al die vorige wenners van die vorige weke sê mekaar hierdie week die stryd aan. En ons gaan nou sommer klaar begin met die eerste eiden. 'n wenner van die eerste week wat een van die snitter die stryd gaan aansien wat ook redelik goed gedoen het. So ja, soos maar al die wenners wat mekaar die stryd aansê teen ander snitte wat ook goed gevaar het hierdie loop van die maand, sal nou daarmee begin. Fight of Flatter, dis wat ons doen elke maandagmiddag. Wat is ons onderwerpe?
1: Popmusiek, karstatistiek en watersport.
0: Klink soos iemand se biografie daai. Popmusiek, karstatistiek en watersport. Wanneer ons die lyne oopmaak in die volgende uur van die program 0860002084, daar's nog 2 maanda oor. So 'n verskeidenheid scenario's kan homself nog afspeel. Ons voorlopers is egter Valeria en Roan van Somerset West, die MyNC en span. Hulle het al 2 keer in die maand 3-3 gekry. Daar's nog 'n paar mense wat hulle partytjie kan bederf. Met 2 maande oor, soos ek gesê het, is 'n klomp verskillende dinge nog moontlik, maar as hulle vandag deurkom en hulle kry vandag 3-3, man, dan is die laaste maandag maar net vir oefening.
1: Pret en plezier.
0: Ja, vir akademiese doeleindes.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Noem dit RSG Help Plus. Jy is reeds vertroud met RSG Help, is wat ons doen elke dinsdagmiddag 20:05, wanneer ons die kollig plaas op welsynsorganisasies, organisasies onder winsbejag en so aan. Nou, vanaf die eerste dag van Julie, met ander woorde volgende woensdag, tot die 17de Julie, daai Vrydag, soos bietjie meer as 2 weke, gaan ons elke dag, so skyns na 5:30 hier in spitstyd, RSG Help met nog 'n bietjie doen, soos RSG Help Plus. Want ons wil meer mense, meer instansies die kans gee om hulle self bloot te stel vir ligtheid, dat hulle vir ons kan vertel wat hulle doen, wie hulle help. So as jy van daardie 3 na 5 minute gebruik wil maak, dan moet hulle jou kontak, nee Carla?
2: Ja, jy kan asseblief vir my 'n e-pos stuur en my e-posadres is carlamckenzie7@gmail.com en ek sal dit spel Carla CARLAMACKENZIE en dan 7@gmail.com.
1: So om op te som, Carla met 'n C, nie met 'n K nie, en is Mackenzie, nie Mckenzie.
2: Mackenzie.
1: Ja. Carla Mckenzie 7@gmail.com as jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy wil jou boodskap oordra. Ergens tussen 1 Julie en 17 Julie, skyns na 5:30 hier in spitstyd. Baie welkom om aan haar 'n e-pos te stuur. Maar die tyd is nou hier vir Vat dit vorentoe, soos ek gesê het, die laaste week van Junie, dit is die eindstryd week. Hierdie een het ons eerste week gewen.

So wat een vat ons vorentoe? 45889 is R50 per boodskap. En onthou, die een wat het maak tot by Vrydag en aan Vrydag wen is die hele maand se wenner. En daai liedjie is die wenliedjie van die maand wat ons dan vir jou volledig speel Vrydagmiddag skyns na 3:30. Maar vir nou, wat een vat ons vorentoe? Is dit Eden? Is dit Kim Carnes? 45889 sal nou kyk na van die eerste SMS'e. Hier is ons Will Lindley.

0: Dis die musiek van Will Lindley hier in Spitstyd en Up at Night. Net hierna so ietsie van Karika Kesenkamp.
1: Het jy al van die groep Safari Pakke gehoor? Nou, Johan Prins is 'n lid hiervan en ook 'n druiweboer van Goudini. Hy praat oor sy boerdery en oor die doen en late van die unieke groep. Terugkyk 4 vanjaar op 25ste bestaansjaar. Roelf Pienaar verduidelik hoe die peer- en appelprodusente besigheid in 2001 gestalte gekry het. Ons hoor ook wat tydens die 32ste kongres van die Rooivleis Abattoir Vereniging in Somerset West bespreek is. Die voorsitter Neil Venter is aan die woord. Kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.

0: En spaar op aanbiedinge soos Danone NutriDay gladde yoghurt, koop enige 2 100 gram sesakke vir slegs R32. Yum Yum grondboontjie botter 400 gram vir net R36.99. En Staysoft 500 ml vir slegs R26.99. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: Waldevie Evergreen, die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika, is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy uit tussen luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
2: In ons huis drink almal al Carmine rooibos tee verskillend. Die kleintjie, stroopsoep met baie melk. Anton, lekker sterk en vier warm. Nadia, in die grootste koppie, theesakkie ingelos, laaste slikkie, ijskoud. En ek drink myne met 'n teelepel vrede, 'n knippie stilte en rustigheid in my gemoed. Ongeag hoe jy dit geniet, Carmine rooibos tee smaak altyd net reg. Beskikbaar in die meeste groot supermarkte en aanlyn by carmintee.co.za. Carmine rooibos tee, saligheid vir jou siel.
3: Player Bets brand om jou kans te gee om tot R5 miljoen te wen. Ons verdubbel jou geld en gee jou boonop 50 gratis spins met jou eerste inbetaling. Spin Sweet Bonanza, Gates of Olympus of duisende wyke speletjies. Moet dit nie misloop nie. Wen tot R5 miljoen met Player Bets. Teken nou aan by playerbets.co.za. Player Bets is gelisensieer deur die Mpumalanga Ekonomiese Reguleerder. Geen onder 18s. Nasionale verantwoordelike dobbellyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 0766750710. Player Bets. All bets are on.
4: Die middel van nêrens, 'n stoomtrein, Liesbeth, en in haar stuurkajuit, twee mense, 'n ou treindrywer wat opgegee het op die lewe, en 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het, maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied dondergaand 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Dion Lotz en Rico Immelman in Liesbeth, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerp.
5: Weerwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

0: Dis Karika Keesenkamp hier in Spitstyd, die blonde matroos. 25 minute oor 3. Kom ons kyk nou van die SMS'e wat ingestuur is vir Vat dit vorentoe, die eindstryd week. Dit is Shaal in die Baai wat hou van Crazy in the Night. Aino van Caledon sê Eden. Marius in Vigat Park hou van Kim Carnes, ook Stefan in Pretoria. Michelle in Hartbeespoort sê Eden. Karel van Malmesbury, Jean in Caledon, Willie in Alberton. Hulle allemaal sê Kim Carnes, ook Elsa in Durban, sy sê is een van die groot gunstlinge. Tia gaan vir Kim Carnes. Dit is Hannikie Keet van Kreeusdorp, sê Eden, hou ons om die heel week daar. Ek weet nie, Hannikie, dan af van die stemme. Elise en Swazereneke sê Eden, ook Petra in Sasselburg, Mariana Bains in Somerset West. Ursula en Woester gaan echter terug na Kim Carnes, ook Celeste in Papkuilsfontein en Marissa van die Kerk. Ina en George hou van Eden, Elsa en Kemp sê Eden, Rita in Middelburg sê weer Kim Carnes. So, dis nog nie oor en verby nie, Kim het die meeste stemme, maar Eden net terugbeklei. Ons sal sien waar kom ons uit, sal nou nog so paar boodskappe kyk. Hier is Alex Warren.
1: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's

0: 5 years down the road. Dis Alex Warren hier op RSG, Carry You Home. So Karen, ons is in eindstryd week van vat dit vorentoe. Jy sal onthou hierdie een het ons eerste week gewen. Sometimes I just breathe the air, blowing. Ek kan nie onthou nie jy van Eden gehou.
1: Ek dink ek het so een of twee keer vir hulle gestem.
0: Ah, goed.
1: Ja.
0: Is dit teenstander vandag? Kim Carnes.
1: Oei, ja.
0: So jy hou van hierdie?
1: O,
0: jy sal vir die een gaan.
1: Kim Carnes.
0: Kom ons kyk, is Leon in Randpark Riff, wat sê Eden, Elsa in Oosterbaai, sê Kim Carnes, ook Louisa in Allewal, dan ons ook hier vir Jana in Pretoria, en Jolien in Hartenbos, sê Eden, ook Rina in Florida. Maar as mens nou alles en alles nou saamtel en die sommetjies maak, dan is dit... Inderdaad, Kim Carnes, sy klop vir Eden, wat hulle week gewen het, so dis klein bietjie ongehoord, maar dit is onmoontlik nie, dis wat nou hier gewen het. Kim Carnes, wat nie die week gewen het nie, sy het goed gedoen, nie gewen nie, maar hier klop sy nou een wat wel sy week gewen het, so sy sal nou voortbeklei môre teen 'n nuwe teenstander.
2: In die 3:30 nuus vertrek aan. Die verkiesingskommissie sê 'n tweede kieserregistrasie naweek sal op 1 en 2 Augustus plaasvind. Die OVK het die media by sy hoofkantoor in Midrand toegespreek oor die uitkomste van die afgelope naweek se kieserregistrasie veldtog. Die getuienisleier Matthew Cheskelson het aan die Medanga-kommissie gesê dat WhatsApp-boodskappe tussen die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die vermeende kartellid Woesie Moesie Cat Maclala dui op moontlike betrokkenheid by dwelmverwante bedrywighede. En die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê konstruksiewerk aan die Meyringspoorpad in die Klein Karoo sal minstens 2 jaar duur. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
0: Daai arme Meyringspoort loop so deur. Elke paar jaar is hy in sy glory en dit is jammer want dit is so mooi roete om te ry.
1: Dit is so mooi daar.
0: En
1: dit is verskriklik mooi.
0: Nou as jy hom nie kan ry nie, dan vat jy nou maar gewoonlik die Swartberg pas, maar deel
1: correct,
0: van die is ook toe.
1: Ja, is ook toe. Selfde situasie.
0: So nou moet jy maar daai pad ry van ek dink van Beaufort West, loop hy reguit Oudtshoorn toe, daai ene.
1: Ja, ja.
0: Ek dink dis omtrent nou die enigste pad wat jy kan ry.
1: Ja.
0: Nou ja, is daar nog verkeersprobleme? Ons vind uit.
3: Er is geen verkeer.
2: In ek begin in die Wes-Kaap en Kaapstad is daar mis oor dele van Kaapstad wat swak sigbaarheid veroorsaak. Op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Durbanweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ongeniweg. In Gauteng, Edenwald op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Linksfieldweg. In Midrand op die N1 suidwaarts is ook 'n stilstaande voertuig, dit is by Olifantsfonteinweg. Vir enige verkeersprobleme, laat weet ons asseblief daarvan, begin net met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
3: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Jy het my vraag saamgebring.
2: Korrek. En ek wil by jou weet vanmiddag, watter persentasie Amerikaners weet?
0: 0%. Nee, ek grap. Dis 57%. Daarom. Moet seker die woord daarom byvoeg.
2: Gelukkig.
0: So, ons wil by jou weet, wat is die vraag? 45889 is R50 per boodskap. Herhaal net vir ons.
2: Watter persentasie Amerikaners weet?
0: 57%. Nou, jy kan sê net 57%, jy kan sê darm 57%, dan gaan jy daarna kyk. En wat ek net hier seker maak jy verstaan, ons praat hier van mense wat in die VSA woon. Ons verwys gewoonlik na hulle as Amerikaners, alhoewel Amerika sluit ons nou Kanada in en Noord-Amerika spesifiek, maar hierdie is nou spesifiek inwoners van die VSA. Net 57% van hulle weet. Ek weet nie, jy moet die vraag voltooi. Sal nou na die boodskappe kyk, 45889. Hierdie is Liz Javan.

0: Taylor Swift hier in Spitstyd, O Polite, en dan was er ook Les Jovan geweest en My Hart Wil Hier Kom Bly.
1: Dit is dankzij mensen soos jy dat Winterhoop 'n kwart eeuw kan vier van uitkoms, kos en hoop gedurende die koudste maanden van die jaar. Hierdie winter staar duisende Suid-Afrikaanse gesinne koue nagte in die gesig sonder genoeg kos of warm klere. Winterhoop versamel nie bederfbare kos, komberse en warm klere by 150 versamelpunte landwyd. Jou skenking gaan direk aan die kwesbaarstes in jou gemeenskap. 25 jaar van G. Maak hierdie winter weer 'n verskil. Besoek winterhoop.org of skakel 011-725-0001.
2: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rama 37% vetsmeer 1 kg vir net R36.99. Fanta Sprite of Stony Cooldrank 2 liter, enige 2 vir slegs R38. En Mac handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir net R145. Geldig tot 12 Julie, slegs by Shoprite.
1: RSG en Momentum wil jou help om nie te kyk na versekering vir lewensveranderende gebeure en watter risiko's dikwels onderskat word. Advies binne jou konteks, jou reis na sukses. Skakel in elke tweede dinsdag hier in Spitstyd om 20 voor 4, wanneer kundiges van Momentum jou help om pasgemaakte oplossings vir jou finansiële behoeftes te kry. Momentum is 'n geregistreerde finansiële diensteverskaffer.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
3: Die eerste manier om tyd te meet was met 'n stok.
4: 'n Stok?
5: Vra Dani verbaas en deur Lucy verduidelik.
3: Dis reg, 'n reguit stok. As jy my nie glo nie, probeer dit gerus self.
6: Maats, luister gerus maandag aan 22 juni om 20:07 na 'n opskit storie oor 'n ou staalhorlosie.
7: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: Dit is Koenie de Villiers hier in Spitstyd vir jou. 13 minute voor 4. En dit beteken oor minder as 'n uur maak ek die lyne oop vir hierdie week se aflewering van Feit of Flater 086002084. Voorlaaste maandag van die maand. Dinge wat einde se kant toe staan. Volgende maandag moet ons 'n wenner van Junie aanwys, maar ons is nog eers besig met wat's die vraag vroeër wat Karen my gevra het. Watter persentasie Amerikaners weet? En my antwoord op daardie vraag is net 57%. Wat's die vraag? Jy moet daai vraag voltooi. Weet jy, ek het nou hier die SMS'e gelees en ja, dis my duidelik, daar's mense wat nie veel dink van ons Amerikaanse broeders en susters nie. En daar's baie van hierdie goed wat ek nie weet. Jy kan dit seker individueel lees, maar om almal nou so saam te lees klink baie sleg. So ek wil net sê, ek dra nie die boodskap oor. Ek lees net wat hier geskryf staan. Dis nie my of RSG se mening of wat ook al nie. Kitty in Durban Noord sê net 57% weet van die kweekhuis-effek. Dis nie hy nie. 57% weet waar Suid-Afrika is. Dit klink vir my bietjie baie, maar nie is nie hy nie. Philip in Kimberley. Net 57% kan handrat bestuur. Ek dink is selfs minder as dit. Dis mos maar outomatiese wêreld daai. Johan in die Parel weet waar Suid-Afrika is. Nee. Verstaan basiese konsepte soos rente, inflasie en risikodiversifikasie. Jennekiti, is jy finansiële raadgewer of wat? Ek dink nie 57% van Suid-Afrikaners verstaan daai nie. Finansieel geletterd sê Elsa. Nee, dis nie daai ene nie. Weet dat Nelson Mandela in 2013 al oorlede is, Johan in die Parel nie, 'n slegte raaiskoot nie, maar nee. Weet homself kos te maak, Johan en George, nee. 47% Amerikaners, net 47% besef dat hulle arrogant is en dat hulle loudmouthigheid ander mense irriteer, champagne en potgietersvis. Nee, nie vanmiddag nie. En so gaan dit aan, ja, jete, maar nee, niemand nog so ver korrek is nie. Ons sal weer hierna kyk so net na die 4 uur nuus en verkeersverslag.
1: Hierdie maand gaan op Ingenie kuier 3 kunstenaars by my wat elkeen hul merk op Afrikaanse musiek gemaak het. Bernice West en Broer Dio Drumsindroom, Kirsten en Kyle gesels oor hulle nuwe duet Toelaat, die stories agter die musiek en die drome wat hulle hierheen gebring het. Vir my is dit baie spesiaal want jare gelede het ek Drumsindroom se eerste radio-onderhoud gedoen. Nou sit hulle hier saam met ons in die ateljee, in tune met Fran Rikke Lukas, maandag aand 8 uur op RSG.
2: Jy lyk doodmoeg.
3: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
2: Nee, dis tyd. Stuur hom sy sleep lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme.
3: My man is 'n nuwe mens. SI Sleep Lab.
2: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
5: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
6: Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
7: Kom by Dis-Chem uit vir voortreffelike winterbesparings. Wees op die uitkyk vir die geel etiket vir Better Rewards handelsmerkkoopies in die winkel en aanlyn. Sweep jou Better Rewards kaart en spaar R44 op 100 ml Benelin 4 hoesstroop. Nou slegs R75.59. Plus, spaar R133 op 120 Tub Septagard tablette. Nou slegs R226.79. Geldig tot 12 Julie by Dis-Chem. Better Health starts here.
8: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar traditionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
9: En Dinsdag se skuif nader. Ons weet nou dat Brummel agter Adrian se ontvoering sit en dat hy wil hê dat Wim die blou sampioene vir hom moet gaan uitsniffel. Maar Brummel het vergeet dat Willem 'n baie slim hond is.
10: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
11: Jy luister na Spitsdag. Saam met Willem.

Lekker country nommer hier in Spitstad. Reba McEntire, Miranda Lambert en Lainey Wilson, Trailblazer. Amper tyd vir die nuus saam met Karen om ons te neem tot by 4 uur. Hierdie ene deur Romance.

0: Ons romans, hulle weergawe van hy groot Anlie van Rooyen treffer, neem my op vlerke.
1: In die 4 uur nuus, die volgende kiezerregistrasie naweek sal in Augustus plaasvind. Bewyse voor die Madlanga-kommissie verbind die Medicare 24 bestuurshoof met dwelmverwante bedrywighede. En 'n verdagte is vasgetrek nadat 'n gekaapte voertuig in Sandton gevind is. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die verkiesingskommissie sê 'n tweede kiezerregistrasie naweek sal op 1 en 2 Augustus plaasvind. Die OVK het die media by sy hoofkantoor in Midrand toegespreek oor die uitkoms van die afgelope naweek se kiezerregistrasie veldtog in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo, sê daar was die naweek 2,9 miljoen registrasietransaksies. Hy sê dit is 'n verbetering op die 1,7 miljoen tydens 'n registrasienaweek voor die vorige plaaslike regeringsverkiesing in 2021. Hy sê die kieserslys is uitgebrei en die registrasie onder jong mense het ook verbeter. Volgens die OVK bevestig dit weer Suid-Afrikaners se sterk verbintenis daartoe om aan verkiesings deel te neem. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het aan die Madlanga-kommissie gesê dat WhatsApp-boodskappe tussen die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die vermeende kartellid Wusimusi Katmatlala dui op moontlike betrokkenheid by dwelmverwante bedrywighede. Chaskelson sê die boodskappe tussen van Wyk en Matlala sluit beeldmateriaal in van kokainblokke wat met die woord prestige gemerk is wat geweeg word. Hy sê die forensiese wetenskapslaboratorium het aan die kommissie bevestig dat hy in Julie 2021 kokain ontvang het wat ook met die woord gemerk was. Ondersoekers kon egter nie die spesifieke kokain verbind met die dwelmfonds waarop daarby Erotin in die suide van Johannesburg beslag gelê is nie. Van Wyk was geskeduleer om vandag te getuig waar sy getuienis weens ongesteldheid uitgestel is. Die voorsitter van die kommissie, regter Boyiseli Madlanga, het egter beslis dat die inhoud van sy verklaring en bewysdokumente steeds op die rekord geplaas moet word. Die Gautengse polisie sê 'n verdagte is in hegtenis geneem en amptes het beslag gelê op 'n voertuig wat as gekaap aangemeld is naby die Nicolway winkelsentrum in Sandton. 'n Polisiewoordvoerder, Dimakatso Nevulwe, sê beamptes het die voertuig gewaar en agterna gesit. Die voertuig het by die winkelsentrum stilgehou waar 5 verdagtes uitgeklim en te voet gevlug het. Een is vasgetrek en die soektog na die oorblywende verdagtes duur voort. Kundiges van die polisie is steeds op die toneel. Die Wes-Kaapse premier Ellen Woodie sê die konstruksiewerk aan die Meyringspoortpad in die Klein Karoo sal minstens 2

0: 'n jaar duur. Die herstelkoste word tans op ongeveer R420 miljoen geraam. Die pad het groot skade gelei as gevolg van oorstromings tydens die onlangse storms en is steeds gesluit. Wendy se woordvoerder Regan Thaw sê die premier het Vrydag met sommige inwoners en sake-eienaars van Oudtshoorn vergader om hulle op hoogte te bring van die voortgesette herstelwerk. Hy het gesê ander noodsaaklike roetes soos die Swartbergpas moet gesluit bly weens herstelwerk aan die noorde kant van die roete. Dit sal heropen word sodra dit veilig is om dit te doen. Volgens Thaw het die premier begrip daarvoor dat die sluiting plaaslike sakeondernemings negatief beïnvloed. Hy het om verskoning gevra en gesê herstelwerk na 'n ramp van hierdie skaal kan nie oornag gebeur nie. Die voormalige voorsitter van die Amerikaanse Federale Reserveraad, Alan Greenspan, is oorlede. Hy was 100. Greenspan het die posisie van 1987 tot 2006 beklee en is by geleentheid bestempel as 'n ekonomiese maestro. Hy het die Amerikaanse ekonomie deur verskeie krisisse gestuur, insluitend die ineenstorting van aandelemarkte in 1987, die Asiese finansiële krisis en die nadraai van die 11 September terreuraanvalle. Hy het ook die land se ekonomie deur die dekadelange oplewing in die 1990s gestuur. Hy is egter later gekritiseer dat sy beleid oor lae rentekoerse en steun vir ligte finansiële regulering tot die 2007 en 2009 wêreldwye finansiële krisis gelei het. Greenspan is in 1987 deur die destydse president Ronald Reagan aangestel en het onder 4 presidente gedien. Hy was die Reserveraad voorsitter met die tweede langste termyn in die geskiedenis en is as een van die invloedrykste figure van sy tyd bestempel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie sê 'n tweede kiezer registrasie naweek sal op 1 en 2 Augustus plaasvind. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: Terwyl jy nou so gelees het oor die Meyringspoortpas, het ek net gou my aardrykskundige kennis gaan opskerp.
0: Ja.
1: En weet jy dit is 'n geneek, want met daai pas wat toe is en die Swartbergpas.
0: Ja.
1: As jy byvoorbeeld van Beaufort Wes af Oudtshoorn toe wil ry.
0: Ja.
1: Dan gaan jy nou maar reguit af met die N12 soos jy altyd doen. Maar net voor jy deur Meyringspoort sou gegaan het, daar moet jy nou reguit aanry al die pad tot Nhulhumore, afdraai op die N9 in verby Uniondale en dan so net voor Uniondale draai af na De Rust.
0: Ja.
1: En dan Oudtshoorn. So dis 'n massiewe ompad.
0: So
1: ek kan nou verstaan dat die besigheidseienaars en so aan ontsteld is, maar wat moet 'n mens nou doen?
0: Ja.
1: En selfs al maak hulle die Swartbergpas oop.
0: Ja.
1: Want lyk my hy gaan reg wees voor Meyringspoort.
0: Voor die Meyringspoort, ja.
1: Ek is nie seker of swaar vragmotors wat se perk op voertuie wat daar mag ry nie, want dit is maar grondpad, is baie nou. Is klip randjies wat keer dat jy teen die berg aftuimel. Ek weet nie hoe groot voertuie daai mag gebruik nie. Andersins as van Lynsburg af moet jy die 7-weekspoort pas. Calitzdorp, Oudtshoorn. So ja, dit is maar 'n moeilike. Dit gee jou eintlik, weet jy wat dit doen? Dit gee jou weer van vooraf 'n waardering.
0: O ja.
1: Van wat die pioniers van destyds, die voortrekkers en die ouens wat daai passe en goed gebou het.
0: Ja. Hulle het dit gedoen. Hulle het dit aangepak.
1: Ongelooflik. As jy so daar ry en jy sien hierdie langs die, ek het al gewonder. Want as jy mos nou so lank pad ry dan het jy kans om te dink en so. Dan staan hierdie telefoonpale en elektrisiteitspale teen die hange van die berge. En ek, wie die duivel het daai paal daar gaan plant? Hoe het hy daar gekom?
0: Wie daar gehang?
1: Net om daar te kom. Nou moet jy daar gewoon 'n gat loop grawe.
0: Ja.
1: Jy moet daar elektriese goeders op. Nee, dit is die
0: ongelooflik.
1: Ingenieurswerk wat daar ingegaan het. Dit is net ongelooflik.
2: Er is geen verkeer.
0: Kom ons kyk wat gebeur in die Wes-Kaap op die R300 suidwaarts. Daar is stilstaande voertuig. Dit is by Van Riebeekweg. Ook 'n stilstaande voertuig op die N7 noordwaarts by Plattekloofweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die KwaMashu wisselaar. In Gauteng Midrand op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendaleweg. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Gordonweg. Vir enige verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 R1.50 boodskap.
1: Wat was hy vraag nou weer, Karen?
0: Willem, ek het jou vroeër gevra watter persentasie Amerikaners weet.
1: En die antwoord is net 57%. Ons wil by jou weet wat's die vraag. Nou ja, jy moet maar versigtig wees met wat jy lees, want hier kom goed en wat nie vreeslik vleiend is teenoor die Amerikaners nie. Eben in Kuilsrivier wat sê, dit is hoeveel mense weet wie hulle biologiese pa is. Goeie genigtig. Martin Valpark sê, dis hoeveel Amerikaners weet wat is pap, braaivleis en biltong. Joyce van Elliot sê, dis hoeveel van hulle weet wat's in hulle hamburgers. Vind het moeilik om af te tree. Ja, ek dink, net Amerikaners, ek denk, baie mense wereldwijd vind het moeilik om af te tree. Weet nie dat wilde diere vrylik in Suid-Afrika rondloop nie, Christian Westenaria. Weet nie wie Cyril Ramaphosa is nie, sê Dirk, wat vir Donald Trump gestem het, Jannie en Plet. En so gaan het aan, maar weet jy, Koen en Rodepoort, jou antwoord is nie helemaal reg nie, maar jy is die naaste aan reg. Het iets gesê van sokker.
0: Oh,
1: ja,
0: goed.
1: So jou is die naaste aan reg. So, watter persentasie Amerikaners weet dat die VSA een van die gasheerlande is van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi is net 57%. Mens moet nou net vinnig byvoeg, sokker is nie 'n hoofstroomsport in die VSA nie.
0: Ja.
1: Hulle hou mos nou van hulle Amerikaanse voetbal en bofbal en ijshockey en daai goeters. In Kanada lyk het bietjie beter. 69% Kanadese weet hulle is meer 'n gasheer.
0: Goed.
1: Maar 88% van Mexiko's inwoners, waar sokker natuurlik baie meer gewildheid geniet, weet dat hulle meer gasheer is van die huidige FIFA Wêreldbeker toernooi. Ja, dit is hoe daardie winkel werk. Baie welkom hier by die tweede uur van Spitstyd. Willem in die span saam met jou tot so 6:15. En Etienne is ook nou hier met die sport. Hier is One Direction.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Vir Bafana wat poog om vir die eerste keer ooit uit die groepfase van die toernooi te kwalifiseer. Die afrigter Hugo Broos sê dat hy hom nie steur aan kritiek veral na die eerste 2 wedstryde nie.
2: 5 years ago, nobody knew Bafana. I think we did it very well during 5 years and then suddenly the results are not what people expect. They don't think of are we able? No, they just expect things. And then, yeah, you have the negative side of my job. Then they criticize you and want that you resign and whatever. Okay, I know that. I'm nearly 40 years coach. So it's like water. We drop over my body.
1: Die wedstryd is donderdagoggend om 3 uur Suid-Afrikaanse tyd. Na kriketnuus toe in die wêreldbeker toernooi speel of althans in die sokker wêreldbeker vanaand nog, speel Argentinië om 7:00 teen Oostenryk, Frankryk teen Irak om 10:00 en Noorwe teen Senegal môreoggend om 2:00 Suid-Afrikaanse tyd. Die Protea vroue span het intussen al kans op 'n plek in die halfeindronde van die T20 vroue wêreldbeker toernooi in Engeland lewend gehou met 'n oorwinning oor Indië in groep A. Marizaan Kap het met 'n speler van die wedstryd vertoning die Proteas na die oorwinning gelei. Sy sê wel dat die span nie Bangladesh of Nederland sal onderskat in hulle laaste 2 wedstryde nie.
3: Look, we still have a strong Bangladesh team and the Netherlands, so you can't look too far ahead. We have to rock up every game and play our best cricket. And if we take care of that, then we worry about the rest later on. But we can't start thinking now if India lose or if India beat Australia. Now our focus moves to the Netherlands and Bangladesh, so we can't look too far ahead. Those are also good teams in their own right.
1: Marizaan Kamp van die Proteas. Na rugbynuus toe, die Duitsgebore Anton Segner is ingesluit in die All Black oefengroep ter voorbereiding vir die komende Nasies Kampioenskap kragmetings teen Frankryk, Italië en Ierland. Segner, wie se liefde vir rugby tydens die 2011 Wêreldbeker toernooi begin het, het 'n suksesvolle loopbaan oopgekamp in Nieu-Seeland waar hy onder meer onlangs vir die Blues ook gespeel het. Sy familie sal vanuit Duitsland reis na Nieu-Seeland vir sy moontlike debuut teen die Franse aanstaande maand. En uitslaan vanaf die Bad Homburg Open in Duitsland waar die WTA se 500 toernooi in die gang is, Clara Tauson het in skoonstelle teen Diana Schneider gewen met Anna Kalinskaya, wat teen Xenia Kraus in skoonstelle deurgedring het na die volgende ronde. Later vandag is Venus Williams vir die eerste keer in jare in 'n enkel spel toernooi in aksie. Etienne Driek vir RSG Sport.
4: Dankie Etienne, nou is terug net na 5.
0: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
5: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
0: Skryf nou in.
6: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
7: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
0: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
8: Koue dae teken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart shoppers kry verskeie baby soft dubbellaag toiletpapier 9's vir net R69.99 per pak. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel en tot 30% af op ASAP. Plus spandeer R500 op ASAP en kry 'n krapkaart om jou deel van 11 miljoen rand se pryse te wen. Eksklusief vir smart shoppers. Kom tuis na Pick n Pay supermarkt. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 8 tot 24 Junie. Wees en fees geld.
9: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
10: Is jy 'n jong entrepreneur wat nie heeltemal seker is hoe om jou besigheid te begin nie? Wel, dan is hierdie maandag aand se episode van Kompas net waar jy moet wees.
11: Suksesvolle entrepreneurs sien nie terugslag as mislukkings nie, maar as

0: Is die muziek van Rian Strydom, wat vir ons die tyd bring tot by 23 minute oor 4. En my belofte, oor so 20 minute maak ek die lyne oop by 086000 2084 vir vanmiddagse feit of flater.
1: Elke woensdagochtend met jy raai van watter voel praat ons dan nou vanmorgen. Jy ken hom, as jy nou rechtig denk, dis 'n bosduif. Dan kan jy, hy is roesbruin en hy steek daai lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
2: Bondhoutkapper sê muis Marie, reenvoel sê Pieter, en dis asof hy sy naam vir jou sê, hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmorgen. So as jy raaiskoot ingestuurd het gesê hoep, hoep, dan het jy reg geraai.
3: Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees.
4: Op en wakker.
5: Elke weeksoggend 7:09 op RSG.
3: Anything called love.
6: Is jou naals verkleed bros of grof? Het hulle verdik en begin lig van die naalbed af? Jy mag dalk 'n swamnaalinfeksie hê. Naalinfeksies kan lei tot ongemak, jou aktiwiteite beperk en 'n negatiewe impak hê op jou sosiale lewe as gevolg van verleentheid. Nuwe Turbyn Nail behandel swamnaalinfeksies deur die swam dood te maak. Dit is nie nodig om die naal te vuil voor aanwending nie en Turbyn Nail is binne ongeveer 30 sekondes droog na aanwending. Raadpleeg jou apteker oor die behandeling van swamnaalinfeksies met Turbyn. Sê tot ziens aan swamnaalinfeksies met nuwe Turbyn Nail.
7: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681 of 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Ek begryp dit nie.
9: Het sy haar sielkundige die oggend vir 'n kollega hoor sê. Die deur was half oop. Sy het gaan stil staan en skaamteloos afgeluister.
8: Sy is nou al 9 maande hier en het voel vir my ek maak geen vordering nie. Sy is vrywillig hier om te rus en vir sielkundige berading.
10: Dit was 'n gedeelte uit Elma Potgieter se kort verhaal My liefste Kara. Die voorlesers is Estelle de Beer en ek, JJ Roberts. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom. Dan kry ons mekaar dinsdag aand, 10:10, net hier op RSG.
11: Vir die laaste bietjie Vuma, bly ingeskakel op Spitstyl.

0: Dis terug na die laat 80er jare saam met Belinda Carlisle hier op RSG en Leave a Light On.
1: In die 34 tegniese vertrekke. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khatchalia, het bekend gemaak dat 600 miljoen rand van die polisie se begroting oorgedra word vir die spesiale operasie wat daarop gemik is om die beplande landwye betogings op 30 Junie te bestuur. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê hy het vandag namens die komitee dokumente by die hof ingedien om 'n dringende aansoek deur president Cyril Raposa teen te staan. En die Gautengse polisie sê 'n verdagte is in hegtenis geneem en beamptes het beslag gelê op 'n voertuig wat as gekaap aangemeld is naby die Nicolway winkelsentrum in Sandton. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In die Weskaap op die R300 noordwaarts is daar 'n botsing by Stellenbosch arteriaalweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Harigwala weg afrit. Gauteng Noni op die N12 ooswaarts 'n botsing by Tom Jones straat. Op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Bekloewisselaar en op die N1 suidwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Gordonweg. Laat weet ons gerus van enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap. Ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: Er is verkeer, jou daaglikse basis.
0: Henko Kreer span 'n bietjie uit vir die volgende paar dae en hier is Ryk van die Kerk dan nou om ons op hoogte te bring van die sake nuus.
3: Ja, goeiemôre. Ek gaan uitstap daar lekker in die visrivier. Ek moet sê ek sal eerder ook daar wil, maar nou ja, ek sal maar die fort hier hou. 'N paar tamelike positiewe maandag. Die JSE se indeks vir alle aandele is 0,3% hoër so kort voor die sluiting. Die nywerheidsindeks 1,2% af, die Hulbron indeks 2,8% sterker. So die Hulbronne het 'n bietjie teruggespring nadat dit Vrydag nog op pak slaag gekry het. En dan sien ek ook die finansiële indeks so 0,4% laer. As ons kyk na aandele wat uitstaan, is dit die kommoditeits spelers of die maatskappye wat goed vaar. Anglo Gold is 4,8% sterker, Sibanye-Stillwater 4,5%. Impala Platinum 4,3% en Valterra 3,9%. Aan die negatiewe kant verloor Exxaro 3,8%, MTN is 3% laer en Premier 2,9%. As ons kyk na die wisselkoers, die rand staan tans op R16,41 teen die dollar, R21,75 teen die pond en R18,76 teen die euro. Die goudprys so 1% hoër, $4,194. Platinum staan op $1,682 en 'n vaatjie Brent olie taamlik stewig klaar of taamlik wesenlik klaar, 3,4% af en staan nou op $77.82 Amerikaanse sent. En daarmee terug na RSG.
0: Dankie Ryk, ons gesels weer oor so 'n uur. Wat die musiek betref, Shane Ward op pad, maar kom ons luister eers na Droomsindroom.

0: Dis die musiek van Shane Ward hier in Spitstyd. No Promises, ook geluister na Drum Syndroom en Soon. Feit of Flater, dis net hierna.
1: Die akteur Wynand Kotse, beter bekend as Tolly Parton, gesels oor die anderste rol wat hy vertolk in die drama Leefbaar. Carly Heine gesels oor 'n kabaret, Die Potplant, 'n tragedie, en ek vind meer uit oor Grenslig, 'n produksie wat afspeel in 'n bewegende tronk. Dit en veel meer in Dinsdag 23 Junie se RSG Kuns. Kom kuier gerus saam met my, Christel Webb-Joubert.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. Hinneke gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: 'n Mens voel maar altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie. Maar by OUTsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaarverslag dat OUTsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na OUTsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat van jou versekeraar verwag word. Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'n Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op
4: Na aanleiding van die bom wat gebars het oor die grysmark en terzepatite wat 'n samestellingsapteek vervaardig word, vra ek die volgende vraag: wat is 'n skedule 4-middel? En hoekom is die ware Jakob so duur? Hoekom kan enige samestellingsapteker nie net die middels vervaardig nie? En mag influencers skedule 4-middels bemark? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
5: Jy luister na Spitstyd saam met Willem.
0: 17 minute voor 5. Baie welkom by hierdie week se aflewering van Feit of Flater. Dit is Valeria en Ruan van Somerset West wat ons voorlopers is vir Junie maand. Hulle kon al 2 keer in die maand 3 uit 3 kry. So as hulle vandag kan deurkom en weer so kan maak, wel dan sit ouers skudouer, dan is volgende week nou maar die net 'n oefenronde vir akademiese doeleindes. Maar as hulle nie kan reg kry nie, dan is enigiets nog moontlik in die maand van Junie. Jy weet al hoe dit werk. Ek het voor my 'n paar stellings. Van die stellings is feite, ander is flaters. Jy moet vir my kan sê wat is wat wanneer jy inbel op hierdie nommer 086-2084. So kom ons kyk dan nou na vandag se stellings. Nommer 1. Die Kanadese

0: Sangeres Pink was aanvanklik 'n gimnas. Sy het vir 10 jaar lank hierdie sportsoort beoefen met planne om aan die Olimpiese Spele deel te neem. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Volgens navorsing deur Scrap Car Comparison is Indië die mees skrikwekkende land om in te bestuur. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3. Volgende maand kan die Britte uitsien na die jaarlikse universiteitsbootreisies tussen Oxford en Cambridge. Is dit 'n feit of 'n flater? Hier is die inbelnommer 086000 2084. Die lyne is nou oop, jy kan bel. En onthou, as jy my stem oor jou foon hoor, beteken dit jy's reeds op lig. Sit dan asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. En kom ek herhaal hierdie stellings nou vir 'n laaste keer. Die Kanadese sanger Pink was aanvanklik 'n gimnas. Sy het vir 10 jaar lank aan hierdie sportsoort deelgeneem met planne om by die Olimpiese Spele uit te kom. Volgens navorsing deur Scrap Car Comparison is Indië die mees skrikwekkende land om in te bestuur. En volgende maand kan die Britte uitsien na die jaarlikse universiteitsbootreisies tussen Oxford en Cambridge. Wat van hierdie stellings is feite en watter is flaters? Kom, ons gaan na die lyne. RSG, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Willem, dis William hier van die Kroelenie, hoe gaan dit?
0: William, dis net jy met so 'n opgewonde stem, so ek weet onmiddellik wanneer jy praat.
1: Ag nee, dankie Willem. Willem, ek gaan sê, is 'n feit en 'n flater en 'n feit.
0: 'n Feit en 'n flater en 'n feit. Jy het hom so vir jou, dankie William.
1: En dan, Willem, alles net op die DT kodeer van Sentex. Op watter kanaal vaar julle uit?
0: 813.
1: 813 op die Sentex.
0: Op DSTV se kanaal.
1: 813, okay, want ek gebruik die Sentex decoder en jy is op 603 ook op hom, maar kom ons laat weer.
0: Nou goed, mama, dankie hoor.
1: Okay,
0: goed,
1: tot ziens,
0: bye, bye. Ek het daai nie eers geweet nie, nou weet ek ook iets. Hallo RSG.
2: Hallo Willem, Dion Margriet.
0: Hallo Dion.
2: Ach, ek sê al drie feite.
0: Al drie van hulle feite, nou maar goed, dankie Dion. Goed so, tot ziens. Hallo RSG.
3: Goeiemiddag Willem, goeiemiddag. Hoe gaan dit daar op die koue oosrandse dag?
0: Ja, ons is so semi-oosrand, nog nie heeltemal nie, maar het is...
3: Ja, in Springfontein Springs is koud, jong. Wat is dit, Willem? Ja. Flater, feit, flater.
0: Flater, feit, flater, sê Chris. Baie dankie, hoor.
3: Chris in Springs, is korrekt, ja.
0: Mooi blij.
3: Dankie, hoor.
0: Tot ziens. Bye. Hallo, RSG.
4: Hallo, is Rita van de Nijs.
0: Hallo, Rita.
4: Okay, feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Goed so, baie dankie.
4: Dankie.
0: Oké, okay, tot ziens.
4: Bye-bye.
0: Hallo, RSG.
5: Anna Binde.
0: Ja?
5: Dit is verleer aan Roan.
0: Ah, sy, ja. Dinge, groot ding op die spel nou vir julle.
5: Ja, weet jy, dat is verskriklik klink. Voor die druk hier daar. Okay, ons gaan bedag vir...
6: Flater, feit, flater.
0: Nou maar reg so, flater, feit, flater. Ek het ons so vir julle, baie dankie.
5: Dankie.
0: Goed, tot ziens. Hallo RSG.
7: Willem, dis Jean-Dre van Bokrol, hoe gaan dit?
0: Goed nie jy, Jean-Dre.
7: Kan nie klaar nie, man. Feit, feit, flater van my kant af.
0: Feit, feit, flater. Daar sê, dankie Jean-Dre. Tot ziens. Hallo RSG.
8: Hallo Willem, is Koen van nabij.
0: Koenen van der Byl. Daar is iets aan daar by jou, net afsit.
8: Oké, okay, is af.
0: Daar sê, ja.
8: Het jy flater, feit, flater.
0: Flater, feit, flater. Goed, het om so vir jou. Dankie, Koen.
8: Dankie, Willem.
0: Reg, tot ziens. Hallo, RSG.
8: Ja. Reg, Willem, Ginny, Willem van Fontein.
0: Ja, Ginny.
8: Flater, feit, flater.
0: Daar sê, ek het om so vir jou.
8: Ek het verlede week 70 keer probeer... En ek was reg, maar kon nie die opkom.
0: So loop die beeste. Nou maar dankie, Ginny. Goed so. Tot ziens. Hallo, RSG.
9: Hallo, Eben Visser van Telsrivier.
0: Hallo, Eben.
9: Ja, ek gaan met feit, feit, flater.
0: Feit, feit, flater. Het om so vir jou. Dankie, Eben.
9: Dankie.
0: Goed, tot ziens. Hallo, RSG. Hallo.
10: Hey, Ben Maarten van Parko.
0: Dat is hy, lekker jy, Maarten.
10: Nee, dronk maar raak op, kan nie slaan nie, joh.
0: Jy moet nie dronk wees en bestuur nie, joh.
10: Nee. Ja, maar, ja, ek gaan maar Billerhuis goed van. Ek gaan maar sê, flater, feit, flater.
0: Nou maar ja, het ons so vir jou. Dankie, Martin. Mooi bly. Tot ziens. Hallo, RSG.
6: Hallo, Willem, is Koen Rodepoort.
0: Ah, sy Koen.
6: Ek raai waar feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit. Goed so, dankie, Koen.
6: Baie dankie.
0: Reg, tot ziens. Hallo, RSG.
11: Willem, Jan van Jimmerston is so.
0: Hallo, Jan.
11: Drie feite.
0: Al drie feite. Goed so, dankie, Jan.
11: Dankie, lekker dag.
0: Mooi bly.
11: Bye.
0: Hallo, RSG.
12: Hallo, Willem, Karel van Mamesbury.
0: Karel, ja.
12: Yes, ek gaan so flater, feit, flater, Willem.
0: Flater, feit, flater. Het ons soveel, dankie, Karel.
12: Dankie, Willem.
0: Dan, tot ziens. Bye. Nog net tyd vir so laaste ene. Hallo, RSG.
13: Hi, Willem, het is my Durban, wil hoe gaan het?
0: Goed, jy is my.
13: Goed, dankie, is feit, flater, feit.
0: Feit, flater, feit, as sy. Dankie hoor. Goed, tot ziens. Ja, dis waar ons het gaan laat en heel wat mense eintlik, moet ek sê, genugtig, wat goed gevaar het vandag. Kom ons kyk hoe dit gegaan het. William en Ekurhuleni, 0-3 vir jou. Jammer man, die volgorde was net mooi verkeerd om. Dion en Margaret kry 1. Rita en Denysvil ook 0 vir jou. Jandre van Bokkraal, 2-3. Eben en Kuilsrivier, 2. Koen en Rodepoort, 0. Jan en Germiston, 1. Hier was vraggies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mense wat 3-3 gekry het. En hulle is Esmey in Durban wil baie geluk, Karel in Malmesbury, Martin in Valpark, Ginie in Olifantsfontein, Koen in Vanderbijl, Chris in Springs, maar ek sê in die besonder geluk aan Valeria en Roan in Somerset West. Want hulle kan nie ingehaal word nie, hulle is die kampioene vir Junie maand, 3 keer in die maand nou wat hulle 3-3 gekry het, sowel gedaan, volgende week sal ons net speel vir pret en plezier. Maar kom ons kyk dan hoe die antwoorde gelyk het vir vandag. Kanadese sangeres Pink, wat aanvanklik 'n gimnas was, 10 jaar lank aan die sportsoort deel geneem. Sy het planne gehad om Olimpiese Spele toe te gaan, dis 'n flater. Pink, oftewel Alicia Beth Moore, is 'n Amerikaner, nie 'n Kanadees nie. Maar ja, sy was 'n baie goeie gimnas en tot vandag gebruik sy die talent in haar regstreekse musiekopvoerings. En volgens navorsing deur Scrapcar Comparison is India die mees skrikwekkende land om in te bestuur. Dit is 'n feit. Ander lande in die top 5 is Venezuela, tweede, Zimbabwe nogal, derde, Marokko en dan Thailand. En kan het skaars glo, Suid-Afrika is nie eens in die top 20 nie. Ek sou gedink het ons hoor daarom daar erns te wees in die van die mees skrikwekkende lande om in te bestuur, maar helaas. En volgende maand kan die Britte uitsien na die jaarlikse universiteitsbootreisies tussen Oxford en Cambridge. Dis 'n flater. Dis eers weer in April 2027. Legendariese bootreisies wat altyd in Maart of April plaasvind, nooit in Julie nie. So flater, feit, flater. Daai is die korrekte volgorde en weer eens geluk aan Valeria en Roan en Somerset West, ons kampioene vir Junie maand.

Is Kasper Eys hier in Spitstyd hard omkeer. Amper tyd vir die nuus. Karen is nou in die ateljee. Kom, ons gaan eers terug na die 90er jare saam met Alanis Morissette. En sy neem ons tot by 5 uur.

0: Solanas Morris saved the up at his here. Ironic.
1: In die 5-uur nuus. Miljoene rand word beskikbaar gestel vir 'n spesiale operasie om die beplande landwye betogings te bestuur. Die parlement se afsettingskomitee gaan president Ramaphosa se hofaansoek teenstaan. En nog 'n kieserregistrasie naweek sal in Augustus plaasvind. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het bekend gemaak dat 600 miljoen rand van die polisie se begroting oorgedra word vir die spesiale operasie wat daarop gemik is om die beplande landwye betogings op 30 Junie te bestuur. Kachalia en die minister van verdediging, Angie Motshekga, het 'n media sessie gehou oor die veiligheidsvoorbereidings wat verband hou met die sperdatum wat deur verskeie organisasies gestel is vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Kachalia het by die Gautengse provinsiale regeringskantoor in Johannesburg gesê, die situasie plaas groot druk op hulpbronne. Hy sê daar moet samewerking met regerings in die streek wees om migrasie te beheer. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Ghana, sê hy het vandag namens die komitee dokumente by die hof ingedien om 'n dringende aansoek deur president Cyril Ramaphosa teen te staan. Die president se aansoek is daarop gemik om die komitee se werksaamhede te staak terwyl hy 'n artikel 89 verslag op hersiening neem. Die verslag het bevind dat hy antwoorde moet verskaf oor die diefstal op sy wildsplaas Palapala in 2020. Ghana het die dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien nadat die spreker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, aangedui het dat sy nie Ramaphosa se aansoek gaan teenstaan nie. Ghana sê die komitee is verbind daartoe om met sy werk voort te gaan terwyl die hofprosesse voortduur. Die verkiesingskommissie sê 'n tweede kieserregistrasie naweek sal op 1 en 2 Augustus plaasvind. Die OVK het die media by sy hoofkantoor in Midrand toegespreek oor die uitkoms van die afgelope naweek se kieserregistrasieveldtog in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die hoofkiesbeampte, Sai Mamabolo, sê daar was die naweek 2,9 miljoen registrasietransaksies. Hy sê dit is 'n verbetering op die 1,7 miljoen tydens 'n registrasienaweek voor die vorige plaaslike regeringsverkiesing in 2021. Hy sê die kieserslys is uitgebrei en registrasie onder jong mense het ook verbeter. Volgens die OVK bevestig dit weer Suid-Afrikaners se sterk verbintenis daartoe om aan verkiesings deel te neem. Die Gautengse polisie sê 'n verdagte is in hegtenis geneem en beamptes het beslag gelê op 'n voertuig wat as gekaap aangemeld is naby die Nicolway winkelsentrum in Sandton. 'n Polisiewoordvoerder, Dimakatso Nevuwe, sê beamptes het die voertuig gewaar en agterna gesit. Die voertuig het by die winkelsentrum stilgehou waar 5 verdagtes uitgeklim en te voet gevlug het. Een is vasgetrek en die soektog na die oorblywende verdagtes duur voort. Kundiges van die polisie is steeds op die toneel. Die voormalige voorsitter van die Amerikaanse Federale Reserveraad, Alan Greenspan, is oorlede. Hy was 100. Greenspan het die posisie van 1987 tot 2006 beklee en is by geleentheid bestempel as 'n ekonomiese maestro. Hy het die Amerikaanse ekonomie deur verskeie krisisse gestuur, insluitend die ineenstorting van aandelemarkte in 1987, die Asiese finansiële krisis en die nadraai van die 11 September terreuraanvalle. Hy het ook die land se ekonomie deur die dekadelange oplewing in die 1990s gestuur. Hy is egter later gekritiseer dat sy beleid oor lae rentekoerse en steun vir ligte finansiële regulering tot die 2007-2009 wêreldwye finansiële krisis gelei het. Greenspan is 1987 deur die destydse president Ronald Reagan aangestel en het onder 4 presidente gedien. Hy was die reserveraad voorsitter met die tweede langste termyn in die geskiedenis en is as een van die invloedrykste figure van sy tyd bestempel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het bekend gemaak dat 600 miljoen rand van die polisie se begroting oorgedra word vir die spesiale operasie wat daarop gemik is om die beplande landwye betogings op 30 Junie te bestuur. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6 uur.
2: RSG verkeer.
1: En in die Weskaap op die R300 noordwaarts is daar 'n botsing by Stellenbosch arteriaal. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die KwaMashu-wisselaar. En Gauteng op die R21 suidwaarts is daar 'n botsing by die Babsfontein afrit. Midrand is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Ellendelweg. En ook in Pretoria op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
0: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Ons kuier nog saam op die maandagmiddag tot so 5:45 se koers. My naam is Willem Pelser en weer eens baie welkom. Etienne Lurik is nou weer saam met ons. Ons sportman, hy vir ons jongste sportnuus. Maar voor ons by hom uitkom, maak ons eers nog musiek. Dis Starship, terug na 1987.

0: There's your Music Fun Starship here in Spitstead. Nothing's gonna stop us now. En hier is Etienne met die sport.
1: Dankie Willem. Sokker in die Suid-Afrikaanse fokus verskuif nou na al laaste groep wedstryd by die FIFA Wêreldbeker toernooi, waar Bafana teen die Republiek van Korea te staan sal kom. Na 'n nederlaag teen Mexiko en 'n gelykop uitslag teen Tsjechië, bevind Suid-Afrika homself in 'n moedwen situasie indien hulle enige hoop wil behou om na die volgende ronde van die toernooi deur te dring. 'N Oorwinning teen Suid-Korea sal egter nie net 3 waardevolle punte oplewer nie, maar ook Bafana se kans op 'n plek in daai ronde van 32 aansienlik versterk.
0: Net sê, wanneer die SAIK sê, hulle is die amptelike uitsaaier van hierdie FIFA Wêreldbeker toernooi, dan bedoel ons dit.
1: Ja.
0: Want Johan Rademan gaan môreoggend 3 uur, die oggend, wanneer het nog donker is, wanneer hy eindelijk in die bed moes gewees het, gaan hy die wedstrijd van ons rechtstreeks uitsaai. So ons is...
1: Ja, en as
0: die vet weet, as dit nie vir jou wys, ons is die amptelike uitsaai nie, gaan niks vir jou dit wys nie.
1: Nee, want as daar iemand na by die Kaapse ateljee is, wat net vir die man kan koffie vat, want ja. Ek reken hy sal seker so 2 uur daar opdag, vat net vir die man koffie. En dis moeilik so 3 uur in die oggend, jong. Daar is ander wedstryde vandag om nou uit te sien. Argentinië speel teen Oostenryk om 7 uur, Frankryk teen Irak om 11 uur vanavond, Noorwe teen Senegal 2 uur morgenoggend en dan 5 uur morgenoggend Jordanië teen Algerië. Na cricket nie studie, Protea vrouwe bly stevig op koers vir 'n plek in die halfeind ronde van die T20 Wêreldbeker toernooi in Engeland, dit na 'n belangrike oorwinning oor Indië. Marizaan Kamp het Suid-Afrika na die see gegelei met 181 en die Proteas nou na 3de plek op die puntelering groep A laat opskuif. Indië bly egter voor hulle in die 2de plek, maar hulle het nog 'n moeilike kragmeting teen Australië wat voorlê. Hoewel Suid-Afrika nou die gunsteling is om deur te dring tussen die twee lande, waarskie Kamp dat die span nie al laaste 2 groepwedstryde teen Bangladesh Nederland ligtelik sal opneem nie, aangesien daar steeds baie werk is om 'n plek in die uitklopfase of die halfeindronde te verseker.
2: Look, we still have a strong Bangladesh team and the Netherlands, so you can't look too far ahead. We have to rock up every game and play our best cricket. And if we take care of that, then we worry about the rest later on. But we can't start thinking now if India lose or if India beat Australia. Now our focus moves to the Netherlands and Bangladesh, so we can't look too far ahead. There are also good teams in their own right.
1: Aldus Marizaan Kamp, ons bly by cricket nie. Suid-Afrika het intussen die onder 19 vrouespan aangekondig wat die eerste Suid-Afrikaanse jeugkriketspan ooit sal word om na Pakistan te toer. Die 15 speler groep staan onder leiding van Mieke van Voorst en sal 5 T20 internationale wedstryde op die nationale stadion Karachi speel. Golfnieus, Wyndham Clark het daar sy oorwinning by die Amerikaanse Open met 26 plekke opgeskuif en het die 8ste plek op die wêreldranglys. Scottie Scheffler behou sy posisie as wêreldnommer 1, terwyl Rory McIlroy steeds tweede op die ranglys is. En dan sit ek die tennisnieus op by die Bad Homburg Open in Duitsland op die WTA-toer. Was al vroeger vandag oorwinnings vir Clara Townsend, sowel as Anna Vinskaya en die Olympiese kampioen Qin Wen Zheng. Venus Williams stans op die baan, sy speel teen Irina Begu van Roemenië. Die telling is 2

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Is Melissa Jane hier in Spitstyd gly. Dink gou 'n bietjie aan jou gunsteling gesegde of idioom. Enige iets soos byvoorbeeld met iemand die draak steek of het reën katte en honde. Daai tipe van ding. En die oorsprong van hierdie goed soms verskriklik interessant. Maar mens weet dit nie altyd nie. Jy moet partykeer intensiewe navorsing gaan doen, veral in Afrikaans, wat dit nie so gereedelik beskikbaar is op die internet soos in cinema Engels nie. Maar daar's 'n komediant wat ook wonder oor van hierdie sê goed en hoe gepas dit altyd is. Ons luister daarna in die verrassingspakkie, so skuins na 6:30, maar net hierna eers die weervoorspelling.
1: Een foto met 'n selfoon geneem. Dinsdagmiddag om 1:00 PM, gesels Loani Els oor haar ervaring as finalis by die Wêreldkos Fotografie Toekennings in Londen, waar haar werk hoog aangeskryf is. Johan gesels met Dr. Elsa Vogts oor haar lewe en werk as 'n museoloog.
2: Wat museologie so interessant maak, jy moet enige onderwerp kan vat en stories kan vertel daarvan. Jy gebruik objekte en jy gebruik navorsing, jy gebruik visuele beelde, media.
1: Erns Oorsee gesels ons met Pauline Bester, wat al 16 jaar lank tuisonderrig gee vir Riad se koninklikes. En in Afstof word die eerste patent vir 'n tikmasjien uitgereik in 1868.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ACDC Express nie. ACDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer

0: bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icbcexpress.com besoek. ICBC Express, alles elektries vir almal, oral.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: In Woensdag 24 Junie, sy aflewering van Musiek Sonder Grense, kan jy uitsien na snitte deur Xavier Rudd, Elise de Lune, Agnes Obel, Palo en Pan en 'n hele paar ander verrassings. Dis RSG se wêreld musiekprogram Woensdaande om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen.
3: Dis nou 21 minute oor 5.
4: Dit is die weer vir môre, Dinsdag 23 Junie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria tot Vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 6:20. Johannesburg 6:17. Vereniging 5:17. Mbombela en Polokwane mooi weer. Mbombela 9:24. Polokwane 7:22. Mahikeng tot Upington, oggendmiskolle andersins gedeeltelik bewolk. Mahikeng 9:20. Vryburg 9:22. Bloemfontein 8:19. Kimberley 9:21. Upington 9:21. Kaapstad bewolk met verspreide buie en reën. 'n Matige tot fris noordelike tot noordwestelike wind wat later lig tot matig suidwes draai. 14:17. George, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën vanaf laatmiddag. 'n Ligte noordelike tot noordwestelike wind wat teen die aand wes tot suidwes draai. 14:21. Rebecca in Oos-London, gedeeltelik bewolk. Rebecca, 'n ligte tot matige westelike wind. 14:22. Oos-London, 'n matige noordwestelike wind wat in die middag suidwes draai. 16:26. Durban en Richards Bay, mooi weer. Durban, 'n ligte noordwestelike wind in die oggend, andersins lig tot matig noordoos. 17:26. Richards Bay, 'n matige tot fris noordelike tot noordoostelike wind. 15:28. In Pietermaritzburg gedeeltelik bewolk 9:24.
3: Karen is nou terug, sê vir ons dan die nuus hooftrekke en 'n laaste verkeersverslag vir die middag. Musiek nou van Passenger en dan so ietsie van Ilandrei.

Thank you.

0: is die landry hier op RSG in hierdie ding.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. Die verkiesingskommissie sê die getal geregistreerde kiesers in Suid-Afrika het na die naweek se registrasieveldtog tot 28,5 miljoen gestyg. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het bekend gemaak dat 600 miljoen rand van die polisie se begroting oorgedra word vir die spesiale operasie wat daarop gemik is om die beplande landwye betogings op 30 Junie te bestuur. En die getuienisleier van die Madlanga-kommissie, Matthew Chaskelson, sê die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, het na bewering verskeie gunste gedoen vir die bestuurshoof van MediaCare 24, Mike van Wyk, en die vermeende kartellid, Wusimusiket Matlala, in ruil vir gunslone. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 6 uur.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Sandton, op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Rivonia-weg. Midrand, op die N1 noordwaarts, daar 'n botsing by Ellendale-weg. Dan is daar ook 'n botsing op die N1 noordwaarts by Botha-laan. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Ranshow-weg. KwaZulu-Natal, op die N3 noordwaarts, daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Hammersdale-wisselaar. 'n Stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Ongeni-weg. Op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Koningin Nandi Rylaan. Ons het ook 'n boodskap ontvang wat sê op die R33 by Greytown is daar baie stadige verkeer. Die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Borchards Quarryweg en in die Parel op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Sonstraalweg. En dit is dan ons laaste verkeersverslag.
0: Ah, sy Karen. Jou werksdag is nie van die verlede.
3: Ja, amper...
0: Is nou net nie die mikrofoon...
3: Ja, amper geek die mikrofoon weg en oor sonder om te groet.
0: Jy is so haastig om jy uit te kom en loop in die mikrofoon vast.
3: Man,
0: die deur is aan die kant toe.
3: Ek het een saai lekkerkie nodig vir my droe keel.
0: Praat môre.
3: Sien jou môre.
2: Er is geen verkeer, jou dagelikse basis.
0: Sake nies, hier is ons Ryk van die Kerk.
4: Ja, goeiemiddag. Die Beursedam vandag hierdie week met op die positiewe op 'n positiewe noot afgeskop. Nie baie nie, maar ten minste is die syfer groen. Die JSE se indeks vir alle aandele 0,1% hoër en sluit op 112730 punte. Die Hulbron indeks 2,7% sterker. Nywerheidsaandele of die nywerheidsindeks 1,3% af. Die finansiële indeks verloor ook 0,6%. So as kyk na aandele wat goed gevaar het, Impala Platinum 4,3% hoër. Anglo Gold 4,3%, Sibanye Stillwater 4% en Datatec so 3,8% hoër. Aan die negatiewe kant verloor Exxaro 4,5%, MTN 3,6%, Mas 2,8% en WeBuy Cars 2,6% laer. As ons kyk na buitelandse aandele, is het positief in Amerika op die oomblik die Dow Jones 0,3% hoër, terwyl die S&P 500 en Nasdaq so net in die rooi is. Die in Europa het die FTSE 100 0,6% gewen, die Duitse DAX 0,5%, terwyl die CAC 40 in Parys 0,3% teruggesak het. Die rand staan op R16,38 teen die dollar, R21,72 teen die pond en R18,74 teen die euro. Die goudprys $30 hoër op $4,190, platinum staan op $1,676, dit is $30 laer en 'n vaatjie Brent olie kos $78 en dit is so 3% laer as Vrydag. En daarmee terug na RSG.
0: Baie dankie Ryk, dit is 26 minute voor 6. Moenie die aap uit die mou laat nie. Of het reën katte en honde. Of wat van lepel die dak steek. Of die emmer skop. Uitdrukkings en idiome wat mens soms laat kopkrap en wonder, waar kom dit nou vandaan? Dit is nie het ons wat hier oor wonder nie, maar ook die Amerikaanse komediant

0: is die klanke van Thelma Houston, wat vanmiddagse spitstijd vir ons afsluit. Don't leave me this way, dankie vir die saamkuier. Van 6 uur af is Etienne Lurik jou gas hier, hy vat jou hier tot en met middag met Franrico Lucas, wat ook so bietjie gaan kom inloer tussendeur. Ek en jy maak morgen dan weer so op. Dinsdagmiddag tussen 3 en 6, blou en geskakel vir Brandpunt. Is ons aktualiteitsprogram waar die dag se belangrikste nuus gebeure vir ons opsom. Tot môre, mooi bly.
1: Goeiemiddag, ek is Joan Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
2: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
3: Over the 2 days of registrations, the commission recorded 2.9 million registration transactions. This is an improvement from the 1.7 million transactions recorded during the voter registration weekend for the comparable election in 2021.
1: So het die verkiesingskommissie se saai mama Bollo gesê na afloop van die kiesersregistrasie naweek. Hy sê twee groot mylpale is bereik.
3: Firstly, the continued growth of the voters' roll, and secondly, improved registration yield from young persons.
1: Hy sê die toename in kiesersregistrasies kan toegeskryf word aan verskeie faktore.
3: The ongoing drive to ensure that eligible South Africans are registered and correctly assigned to their respective voting districts has increased the total number of registered voters to 28.5 million. If we place this in context, the voters' roll in 2024 contained 27.7 million voters. In between elections, the roll reduces by 34,000 voters per month, owing principally to mortality. Consequently, since the elections in 2024, 1.3 million voters were lost from the voters' roll. The increase in the voters' roll is attributable to, amongst others, the efficiencies introduced by voter management devices, which have significantly enhanced the speed of processing voter registration applications, as well as the convenience of the online registration portal. Furthermore, the Commission wishes to acknowledge political parties, local community leaders, and prospective candidates' efforts in assisting voters to register on the online portal as well as at the registration stations.
1: Mama Bolo het verdere detail oor die naweek se registrasies verskaf.
3: Of the 2.9 million recorded transactions, 477 were first-time registrations, accounting for 16% of the total registration activity. Voters who inspected and updated their details account for 2.4 million, which represents 84% of the total registration activity. Female voters account for 1.6 million transactions, representing 57% of total activity, while male voters account for 1.2 million or 43%.
1: En dit was die OVK se saai mama Bollo. Die afgelope kiesersregistrasie naweek het dodelike wendings in verskeie provinsies geneem. Minstens 4 politieke leiers is in verskeie dele van die land afgemaai. 'N Tussenverkiesingskandidaat van die DA, Senovuyo Diokwe, is Saterdag aand na die eerste dag van die registrasie naweek in Denon in Kaapstad doodgeskiet. Die party bied 'n beloning van R50,000 aan vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes in haar moord. Hier is die DA-leier Jordan Hill Lewis.
4: Ek is geskok en diep hartseer oor die moord op 'n DA-leier in Denon, Senovuyo Diokwe. Net 'n paar maande gelede het Sino hard gewerk om die DA tot ons beste uitslag nog in Denon te laat groei. Ons kan nie politieke motiewe uitsluit nie. Dit sal uiters kommerwekkend wees as die DA se groeiende teenwoordigheid in townships reg oor Suid-Afrika met intimidasie en geweld begroet word. Daar is geen plek daar in 'n demokratiese Suid-Afrika nie.
1: Die motief vir die Okwese moord word nog ondersoek en die Weskaapse minister van gemeenskapsveiligheid en politietoesig, Andrew Mare, sê dit sal onverantwoordelik wees om in hierdie stadium te spekuleer.
5: Sommige mense kan verband hou met die politieke betrokkenheid en sy was baie uitgesproke teen misdaad en natuurlik nou extortion om 'n Engelse woord te gebruik of afpersing. So ek dink dit is 'n groot ding, sy wil graag te noem verander het. Sy nou was regtig aktief en uitgesproke. Maar soos ek sê, dit is baie moeilik om hierdie stadium te sê om gevolgtrekking te maak voordat die ondersoek afgehandel is. En dit is een groot ding in Dunoon in Joslowe area, die omliggende gebied. Afpersing is een van grootste bekommernisse in daardie area.
1: Die polisie soek ook na die

0: Moordenaars van twee MK-partylede in Gauteng Saterdag aand. Mozwakile Zungu en Siyabonga Mabaso is doodgeskiet terwyl hulle huis toe gestap het van 'n registrasielokaal in Pakkersdal. En in die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap is die ANC-raadslid Sithole Mlewe ook doodgeskiet na wat aanvanklik gelyk het soos 'n rooftog. Die burgemeester Babalwa Lobise van die ANC, Sam Leve, was 'n ywerige ANC-lid.
1: Comrade Mlewe comes a long way with his dedication because he was part of the court of the Youth League that has built himself up to make sure that representation of young people find expression in governance issues and as well making sure that the development of our townships are in the centrality of our agenda. So we've lost someone who was quite an advocate.
0: 'N Gespesialiseerde polisietaakspan ondersoek Mlewe se moord.
2: You lose the sitting hardworking ward councillor through the brutal killing by thugs who have no respect for life. Myself and the mayor of the Nelson Mandela Metro and the acting district commissioner of police, we met the family and we got the assurance that the specialized investigation team will track the killers. They can run, but they cannot hide.
0: En dit was die ANC se Tony Duba.
3: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Korrupsie en misdadigheid binne die Ekurhuleni Metropolisie Departement is terug onder die vergrootglas by die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Michael van Wyk, die uitvoerende hoof van Medicare 24, moes vandag in die getuiebank wees, maar het by monde van sy regsverteenwoordiger Sandy Du Plessis 'n aansoek om sy getuienis uit te stel gebring. Van Wyk lei glo aan ernstige angsaanvalle.
4: An application for postponement was launched on today before 11 o'clock, as was agreed between the parties. There's going to be a little bit of a dispute there too. The opposing affidavit there too was filed and also a reply there too. Subsequent to that, yesterday, when consulting with Van Wyk, he suffered yet again from severe panic attacks.
0: Du Plessis sê Van Wyk se dokter het aanbeveel dat hy in 'n psigiatriese fasiliteit opgeneem word.
4: So Dr. Lawrence consulted with him and subsequently there too as well, placed him on medication which he had to change and he did change in terms of his letter as well. And he, yesterday, when I finally spoke to the psychiatrist, Dr. Lawrence, he said to me the patient needs to be admitted to the psychiatric unit at Jacaranda Hospital, which has a separate psychiatric unit.
0: In 'n poging om vandag se verrigtinge voort te sit, is die bewyse waaroor die kommissie vir Van Wyk wil ondervra, voor die kommissie geplaas.
5: Appearance of Mr. Van Wyk is postponed sine die. That's one. Two, the evidence leaders will address the commissioners on the documents contained in the evidence panel for Mr. Van Wyk and the statement panel for Mr. Van Wyk and the voice and video files contained therein.
0: Medicare 24 en die vermeende syndikaatlid Woesie Moesie Katmatlala se maatskappy Medicare 24 Tshwane District word verbind met beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metropolisie Departement waarby die geskorste adjunkhoof van die EMPD, Julius Mkwanazi, ook betrek word. Getuienisleier advokaat Chaskelson sê WhatsApp boodskappe tussen Van Wyk en Matlala dui op beweerde dwelmverwante aktiwiteite. Boodskappe tussen die twee sluit foto's in van blokke kokain wat met die woord prestige gemerk is.
6: We have no way of linking the Eriton cocaine to this cocaine. We're not suggesting that what is being weighed out on that scale came from Eriton.
7: But what they were able to establish was that FSL has in its possession bricks of cocaine that have the similar low S. The one that was being weighed in this video that we are discussing.
6: Correct.
0: Van Wyk sal na verwagting in 'n latere stadium voor die kommissie verskyn vir kruisondervraging oor die bewyse. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek duur voort. Intussen het die omstrede sakeman en selfverklaarde polisie-informant Bran Mogotsi vandag 'n tweede aansoek om borgtog in die Landdroshof in Johannesburg gebring. Mogotsi staan tereg op verskeie aanklagte, insluitend regsverydeling, die onwettige besit van 'n vuurwapen en myn eet. Dit hou verband met die beweerde aanslag op sy lewe in Vosloorus in November verlede jaar. Mogotsi is al 'n geruime tyd agter tralies na die weiering van sy aanvanklike aansoek om borgtog in Mei. Die hof het vroeër beslis dat Mogotsi 'n vlugrisiko is weens onduidelikheid oor sy amptelike woonadres. Vandag se aansoek het nuwe bewyse, insluitend 'n permanente woonadres vir Mogotsi ingesluit.
3: Brandpunt.
0: Jy hoef nie 'n graad agter jou naam te hê om jou droomwerk te kry en 'n verskil in die wêreld te maak nie. Dis die mening van 'n veldbeampte in die Trust vir Bedreigde Natuurlewe se roofvoël eenheid Daniel de Tooy. De Tooy het aan Susan Paxton gesê sy wou nog altyd in die buitelug wees en die werk is die ideale manier om dit te kan doen. En haar advies aan jong mense tydens jeugmaand is: volg jou drome.
8: Ek het letterlik per ongeluk in hierdie werk beland. My pa was 'n boer en ek het altyd vir hom gesê ek het skool gehad. Ek kon nie stil sit in die klas nie. Ek het nou uitgevind ek het ADHD, so dit maak sin. Maar ek het altyd gesê ek wil nooit in 'n kantoor sit en werk nie. Ek wil nie dit doen nie. Toe besluit ek wil nou Game Ranch Management gaan studeer daarso by die NMU campus in George, so Sarsfeld. En ek het dit so gelove om buite te wees en dinge buite te doen en met my hande te werk. En toe kry ek werk in Adelaide vir 'n jaar vir my studentejaar. En toe ek teruggekom het, ek het nie geweet, maar die boere in ons omgewing het met ander mense gepraat om aasvoëls terug te bring in die Karoo. En die enigste manier om dit regtig nou te doen in die regte manier was om die area veilig te maak eers vir hulle. Want ons kon nie net aasvoëls hierso toe bring, laat hulle vry, hulle vlieg. So daar's hulle weer uit en daar's geld gemors. So ja, hulle het gesoek vir iemand wat die boere ken, wat gemaklik is in die omgewing, gemaklik is met Engels en Afrikaans, om op grondpaaie te ry, om met mense te gesels en baie koffie te drink. So ja, so hulle het gesê ek was goed vir die werk en nou is ek hier 6 jaar later met dieselfde mense en met dieselfde projek en het groei en groei en ja, so dit was letterlik per ongeluk, maar vir die jeug, ek sal sê as hulle nou 'n vraag het om hoe daarso in te kom, ek sal sê die skills wat 'n mens het, dit hoef nie om net 'n science te wees, soos jy hoef nie om 'n veearts te wees nie, jy hoef nie om 'n game ranger te wees nie, jy hoef nie om jou vergaser te hê nie en al daai goedjies. Vat die skills wat jy het, die wat jy goed in is en gebruik dit om die natuur te bewaar en een of ander manier sal daar ietsie wees wat jou spesifiek skills nodig het.
9: So jy hoef nie noodwendig daar aan universiteit banke te gaan sit en nou om met jou graad te gaan verdien nie. Jy kan miskien jou passie uitleef en dan word dit jou werk, jou manier om hierdie te doen.
8: Definitief, ek sal sê dit hang af van die mense waarmee jy werk en die mense. Ek het 'n verskriklike goeie of 'n groot kans gekry met Gareth Tate en met die EWT wat my besluit hulle sal my nou aanneem as 'n werker. Ek sal sê, en dis nou my persoonlike opinie, universiteit is so duur en dit vat lank en as jy nie seker is om wat jy wil doen nie, moenie nou soveel geld uitsit om 'n degree te kry of ietsie. Doen wat jy kan met die geld wat jy het, met die opportunities wat jy het en een of ander tyd of plek sal jy ietsie kry. Want ja, dis natuurbewaring, jy kan enige iets wees. Ek het nou op ons social media ietsie gesien waar ons CEO gesê het, ons het mense wat bankers is en lawyers en ons het graphic designers wat saam met ons werk. So in natuurbewaring, jy kan letterlik enigiets doen en net daai wat jy doen vat en sit in vir environmental consequences.
9: Hoe belangrik is die jeug in die bewaring van ons omgewing in die opsig van nuwe idees, die gebruik van tegnologie, vooruitgang?
8: Ek sal sê verskriklik belangrik, want hulle is die mense wat ons wêreld nou inherit. En as hulle nou nie nou deel raak van die conservation van hulle wêreld en die werk wat daarso ingaan, gaan dit te laat wees vir almal. Almal het die responsibility om ons natuur te bewaar en hoe vroeër hulle betrokke raak in dit, hoe vinniger gaan ons die wat ons nou sukkel om te doen, gaan dit gedoen word. So technology. Daar's baie mense wat nie baie ken van technology nie. Ek het uit die skool gekom en ons het ons het papier en penne gebruik. Nou sien ek die kinders gebruik tablets en computers en al daai goedjies. Ek het nie eers my eerste computer gehad voor ek dink was 21 en hierdie kinders het hulle op 15 en hulle gebruik al technology en hulle gebruik nuwe apps. En ek ken kinders van so 16 wat apps hulle self maak. So al hierdie dinge wat hulle kan doen met technology, dit gaan so baie help vir die bewaring van natuur. As dit by tracking data kom, as jy nou diere wil track, soos wat ons doen met die aasvoels, met die satellite tracking op die rug, as dit by leeu's, met die collars wat hulle het, vooral veearts, as dit by veearts kan kom, as hulle technology gebruik om die siektes vinniger te kan kry, dat hulle kan nou medisyne kan kry vir die siektes, daar's soveel wat die kinders kan doen.
0: En dit was 'n veldbeampte by die Trust vir Bedreigde Natuurlewe se roofvoëleenheid Daniel de Tooi, wat vandag se aflewering van Brandpunt afsluit. Die tegniese regisseur was Bongi Nkosi Moyo en my naam is Jean-Marie Verhoef. Ons groet jou tot môre middag om 6:15.

6 uur op RSG, ek sê teen Lurik en in Vanaandse Nuus, bykans 500.000 mense het vir die eerste keer geregistreer om te stem. Die polisie gaan miljoene bestee om die 30 juni betogings te bestuur en die afsettingskomitee wend om tot die hof om president Ramaphosa se dringende aansoek teen te staan. Goeienaand. Die verkiesingskommissie sê die getal geregistreerde kiesers in Suid-Afrika het na die naweekse registrasieveldtog tot 28,5 miljoen gestyg. Die geregistreerde kiesers vir die vorige verkiesing in 2024 was 27,7 miljoen. Die hoofkiesbeampte Sy Mamabolo het die media in Midrand toegespreek oor die uitkoms van die naweekse veldtog in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgens die OVK was daar meer as 477.000 nuwe registrasies, waarvan 80% jong mense tussen die ouderdomme van 16 en 29 was. 2,4 miljoen Suid-Afrikaners het ook al registrasiebesonderhede nagegaan of opdateer. Die volgende registrasie naweek sal op die 1ste en die 2de Augustus plaasvind. Die waarnemende minister van polisie, Firon Skatjalia, het bekend gemaak dat 600 miljoen rand van die polisie se begroting oorgedra word vir die spesiale operasie wat daarop gemik is om die beplande landwye betogings op 30 Junie te bestuur. Skatjalia, die minister van verdediging, Angie Motshekga, het 'n media sessie gehou oor die veiligheidsvoorbereidings wat verband hou met die sperdatum wat deur verskeie organisasies gestel is vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Skatjalia het by die Gautengse provinsiale regeringskantoor in Johannesburg gesê, die situasie plaas groot druk op hulpbronne. Hy sê daar moet samewerking met regerings in die streek wees om migrasie te beheer. Die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Makashule Gana, sê hy het vandag namens die komitee dokumente by die hof ingedien om 'n dringende aansoek deur president Ramaphosa teen te staan. Die president se aansoek is daarop gemik om die komitee se werksaamhede te staak terwyl hy 'n artikel 89 verslag op hersiening neem. Die verslag het bevind dat hy antwoorde moet verskaf voor die diefstal op sy wildplaas Palapala in 2020. Gana het die dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien nadat die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza aangedui het dat sy nie Ramaphosa se aansoek gaan teenstaan nie. Gana sê die komitee is verbind daartoe om met sy werk voort te gaan terwyl die hofprosesse voortduur. Die getuienisleier van die Madlanga-kommissie Matthew Chaskelson sê die geskorste adjunko van die Ekurhuleni metropolisie Julius Mkwanazi het na bewering verskeie gunste gedoen vir die bestuurshoof van Medicare 24 Mike van Wyk en die vermeende kartellid Vusimuzi Katmatlala in ruil vir gunslone. Die kommissie het bankrekords gewys wat toon dat Matlala en van Wyk tussen Mei en Desember 2022 verskeie betalings aan Mkwanazi gemaak het. Die gunste het glo verband gehou met die installering van blou ligte en samewerking oor 'n voorgestelde spesialis eenheid. Die kommissie sal môre oggend hervat word wanneer 'n aansoek aangehoor sal word van getuie K wat vra om in kamera te getuig. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, sê dit is nog te vroeg om te bespiegel oor moontlike algemene verkiesing in Brittanje. Die Reform UK party het geëis dat 'n algemene verkiesing moet plaasvind, nadat Keir Starmer vanoggend sy bedanking as eerste minister en die leier van die Arbeiderspartij aangekondig het. Dit volg minder as 2 jaar nadat die Arbeiderspartij die verkiesing onder sy leierskap gewen het. Burnham is die enigste kandidaat wat al amptelik bevestig het dat hy Starmer wil vervang en word as 'n voorloper beskou. Hy word vandag as 'n parlementslid ingehuldig nadat hy verlede week 'n tussenverkiesing gewen het. Benoemings vir die nuwe partyleier sal na verwagting op die 9de Julie gedoen word. Die volgende eerste minister sal Brittanje se 7de leier in 10 jaar wees. Daarmee die einde van die nuus om 6, die verkiesingskommissie sê die getal geregistreerde kiesers in Suid-Afrika het na die naweekse registrasie van tot 28,5 miljoen gestyg. Vanaand se nuus is onder redaksie van Linda Loubser en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Nou vir die weer vooruitsigte vir môre, dis Dinsdag die 23ste Junie en dis aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen waarskuwings nie. Gauteng môre gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 6 tot 20 grade, Johannesburg 6-17 en Vereniging 5-17. Mpumalanga miskoue word vroegoggend oor groot dele van die Hoëveld verwag. Andersins is dit mooi weer en koel maar warm oor die Laagveld. Mombelaans 9-24, Emalahleni 7-19, Ermelo is 6 tot 19, Standerton 5-19, Skukuza is 12 tot 29 grade.
Limpopo provinsie vroeë oggend miskolle word verwag oor die westelike dele. Daarna sal dit mooi weer en koel tot warm wees. Die suidwestelike dele sal gedeeltelik bewolk wees. Polokwane is 7:22, Tsani 9:26, Palaborwa 12:27 grade, Messina 10:25, Lepalale is 9:26 en Mokopane is 8:22. Miskolle word verwag oor groot dele van Noordwes vroegoggend, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die noordoostelike dele. Klerksdorp is 7:22, Potchefstroom 7:21, Mafeking 9-20 grade, Rustenburg is 7:20 en Vryburg is 9-22 is die maksimum. Vrystaat, miskolle word vroegoggend verwag, gevolg deur gedeeltelik bewolkte en koel toestande met enkele buie en donderbuie behalwe oor die noordoostelike dele. Dit sal koud wees langs die Lesotho grens. Bloemfontein is 8:19, Welkom 8-20 grade, Bethlehem 6:17, Kroonstad is 7:19, Fort Smith 9:20, Ficksburg 5:15 en Sasolburg 7:20. Noordkaap, miskolle word verwag vroegoggend, daarna sal dit gedeeltelik bewolk en koel wees met enkele buie en donderbuie, vooral oor die noordoostelike dele. Koue toestande word verwag in die suide. Die wind langs die kus van die Noordkaap is matig noord tot noordwes. Upington is 9:21, Kimberley 9:21, De Aar 9:16. Posmasburg is 10:19, Alexander Bay 11:16, Springbok is 8:14, Calvinia 9:14 en Sutherland 6-12 is die maksimum. In die Weskaap is bewolk met verspreide buie, vooral oor die westelike en suidwestelike dele. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud wees. Die wind sal tamelik sterk noord tot noordwes waai langs die kusgebiede. Andersins teen môre middag draai dit suid tot suidwes. Kaapstad 14:17, Vredendal 11:18, Riversdal 13:22, George 14:21. Mosselbaai is 15:21, Woester 12:16, Beaufort Wes 11:18 en Oudtshoorn 11-20 is die maksimum. Die Ooskaap, dis in die westelike, sowel as die oostelike dele, is gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, vooral oor die noordelike dele. Die noordelike binneland van die Ooskaap bly koud, terwyl die res van die provinsie koel tot warm in die middag sal wees. Die wind langs die kus is matig wes tot noordwes, teen môremiddag waai dit suidwes. Tribeca is 14:22, Oos-London 16:26, Port St. John 16:26, Mtata's 11:25, Makanda 15:23, Kuba is 9:21, Graafrenet 9:21, Komani 8:20 en Konke is 13:24. Laastens KwaZulu-Natal, dis gedeeltelik bewolk met miskolle oor die binneland vroegoggend. Daarna is dit mooi weer en koel maar warm oor die oostelike dele. Die wind langs die Natalse kus van môre waai matig noord tot noordoos. Durban is 17:26, Richards Bay 15:28, Pietermaritzburg 9:24, Ladysmith is 8-23 se maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is altyd beskikbaar op hulle webtuiste, is weathersa.co.za.

0: Asa is maandagavond op RSG, ek is Etienne Lurik, het is heerlik om met jou te wees. Baie waarna jy kan uitsien vanavond, onder meer na die beste van, ek het vir jou die hevels fantastische Eddie Vedder saam met Guitars Over Guns, Europe, Foo Fighters, Greta van Fleet, Matchbox 20, en ook sê ietsie van die Red Hot Chili Peppers en Seether saamgebring vanavond. Daarmee saam is het jou kiese in die beste van die laatavondkuier kwart oor 10 tot en met 11 uur vanavond. Die WhatsApp stemnotelijn nommer ken jy nou al, hy moet gestoor wees op jou phone is 076-536-6961. Stuur jou boodskap hoe vroeger hoe beter. Dan vanavond in Chill, Tracy Chapman, ietsie van Don McLean, daar is Celine Dion en George Benson vir jou. Tussendeur van Rico met In Tune, al jou stories in Kompas tussen 7 uur en 8 uur, maar vir eerst tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir vanaandse geldsake.
1: Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
2: Vanaand en hartelijk welkom by die program. Nou, ons gaan vanaand kyk na die besluit van die Openbare Beleggingskorporasie of die OBK, wat een bemagtigingstransaksie vir moontlike kriminele onderzoek na die speciale onderzoekeenheid verwys het. En het hou verband met een lening wat die OBK aan een maatskappy Acapulco toegestaan het, al lang terug, so in 2013 se kant, om een belang in die Lanceria lughawe te koop. Acapulco het nooit hierdie lening terugbetaal nie, en toe die OBK nou in 2023 die aandele terugneem, toe is daar een groot proces wat interessante besluite meegebring het, en na alles het die OBK toe 411 miljoen rand aan Acapulco uitbetaal. Dus ondanks die feit dat hierdie maatskappy nie 'n sent terugbetaal het van die geld wat het oorspronklik geleen het nie. Nou die OBK het 'n forensiese onderzoek laat doen en dit het nou 'n paar dinge skynbaar raak gesien wat nie reg is nie en die saak is na die spesiale ondersoekeenheid verwys. Ek gaan met Wayne Duvenage van Outa daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na Suid-Afrika se mededingendheid wat volgens 'n internasionale indeks baie mooi verbeter het. Ons gaan ook kyk na die konsensus voorspellings van ekonome wat aan die ekonom van die jaar kompetisie deelneem en dit wys dat Suid-Afrika se ekonomie van jaar stadiger gaan groei as wat ons aanvanklik gedink het aan die begin van die jaar en dat ons dalk nog 'n rentekoersverhoging kan verwag. Ons gaan ook kyk na Lipstar, die kosvervaardiger wat 'n fabriek in die suide van Johannesburg gesluit het. En een van die redes, en ek moet sê, dis net een van hulle, is dat hulle baie wateronderbrekings ervaar het, wat die bedrywighede daar ontwrig het. En dan, laastens, gaan ek weer met Pieter Geldenhuys gesels oor nuwe tegnologie, en ons gaan kyk na nuwe tegnologie, wat dalk 'n einde aan gemanipuleerde foto's en video's kan bring, dis hierdie kunsmatige intelligentie, gemanipuleerde beelde en foto's en video's, en hier is nou tegnologie wat dit dalk einde daaraan kan bring, baie interessante ontwikkeling daardie. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, vir 25 jaar lang al jou reis het op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Die JSE het die week op 'n positiewe noot begin, 0,1% hoër, en die index sluit die dag af op 112.730 punte, die Hilbron index 2,7% op, die nywerheidsindex verloor 1,3% en die finansiële index ook 0,6% laer. So as kyk na aandele wat goed gevaar het, Impala Platinum 4,3% op, so ook AngloGold, Sibanye Stillwater wen 4%, Datatec 3,8% en DRD Gold 3%. Aan die negatieve kant verloor Exxaro 4,5%, MTN is 3,6% swakker, Mas verloor 2,8% en WeBuy Cars 2,6%. So as kyk na kommoditeite, die goudprys so $18 hoër op $4,179, platinum verloor $40 en staan op $1,668 en Brent ruolie $3.30 laer op $77.31. As ons kyk na buitelandse markte, is die Dow Jones 0,3% hoër, die S&P 500 en Nasdaq indekse is egter laar, die S&P 500 0,3% af en die Nasdaq oor die 1%. Die FTSE 100 in Londen het 0,7% gewen, die Duitse DAX 0,5%, die CAC 40 in Parys egter 0,25% laar. Laastens, die wisselkoerse, die rand staan op R16,40, teen die dollar, R21.72 teen die pond en R18.74 teen die euro. Bitcoin basis onveranderd $64,710 en Ethereum $1,741 en dan die 10 jaar staatseffek staan op 8,46%. Amelia Morgenrood is van PSG Wealth daar in Pretoria. Amelia, baie welkom by die program. Kom ons begin by 'n hartseer storie. Alan Greenspan, voormalige voorsitter van die Amerikaanse Sentrale Bank, die Federale Reserve, en hy word gesien as een van die mense wat ongelooflike werk gedoen het om Amerika te beskerm teen die swak ekonomiese toestande wat geheers het toe hy die voorsitter was, en hy is vandag op 100-jarige ouderdom oorlede.
3: Hy het eintlik rockster status verwerf in die wêreld. Hy was die hoof van die

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Adre heb stoot gegee. So dis waarom hy eintlik sulke bekendheid en status bereik het. Mense het geweldig opgekyk na hom. Hy was aan die hoof van die Sentrale Bank van Augustus 1987 tot Januarie 2006. Was vir 'n baie lang tyd was hy in beheer gewees. Ek dink daar was 4 presidente in daardie periode. Ongelukkig was net voor die finansiële krisis van 2008. So daar was ook baie mense wat na die tyd, as jy nou terugkyk in die geskiedenis, wat gesê het dat hy was ook deels verantwoordelik vir die krisis wat gekom het in 2008.
2: Ja, dit is min dat ons ook sien dat daar so lank iemand aan die stuur staan van die Federale Reserve in die afgelope tyd waar daar nogal baie verander. Maar ja, baie belangrike persoon en hy het ongelooflike werk gedoen. Dan op die oomblik op die Amerikaanse beurse praat almal net SpaceX voor en SpaceX agter. Dit het 'n ongelooflike positiewe notering gehad en na die eerste paar dae geweldig gestyg van die noteringsprys van $135 tot oor die $220. Maar is besig om selfsmatig weer terug te sak. Wat het vandag gebeur met SpaceX?
1: Ja, so SpaceX het eintlik sedert die notering ook daartoe gelei dat die Amerikaanse mark weer eens nuwe hoogtes bereik het. Baie positiewe sentiment wat dit gebring het na die Amerikaanse mark. Maar die prys is nou al amper 25% af van sy hoogtepunt wat hy bereik het nadat hy genoteer het. En dit is omdat die mark die dalings het nou al bietjie gekom, maar vandag is hy nou weer 8.5% af op hierdie oomblik. En dit is omdat die mark bietjie paniekerig geraak het. En bekommerd is oor die massiewe korporatiewe skuld wat die maatskappy het. So SpaceX het vandag aangekondig dat hulle beplan om hulle eerste uitreiking van skuldbriewe te doen sedert notering van ten minste $20 miljard. En dit was die sneller vir halfe paniek wat daar in die mark gekom het oor hulle vermoë om hierdie massiewe planne wat hulle het in kunsmatige intelligensie en in lugvaart, of hulle die vermoë het om dit te befonds. En almal kyk nou daarna, daar was ook dit is ook bekend gemaak, die mark was ook 'n bietjie onkant gevang deur 'n transaksie van $60 miljard waar hulle 'n oorname gedoen het van 'n kunsmatige intelligensie kodering maatskappy Cursor. En hierdie oorname 'n 3.4% verwatering van aandeelhouers was. So dit beteken as jy nou aandele gehad het in SpaceX, is die hele maatskappy nou eintlik 3.4% minder werd of jou belang. So dit maak die mark ongemaklik, jy weet, en dan kyk hulle weer na die waardasievlakke en hulle vra of is dit volhoubaar en is dit moontlik dat hierdie hoë vlakke gehandhaaf kan word.
2: Ja, ek dink ook aan die begin was daar so 'n vraag na die aandele, want kyk, net 4.9% van SpaceX is genoteer, net 4.9% van die aandele. So as jy nou wou aandele gehad het, moet jy nou vyf slaan in boks om van hierdie aandele te kry en dis wat die pryse opgejaag het. En nou het daar seker van daai vraag 'n bietjie dit het verminder en nou herstel die val die aandeelpryse, seker voorspelbaar, maar my sien hierdie tendens met baie nuwe noteringe.
1: Dis baie algemeen ryk, so dit verbaas ons glad nie. Baie keer dan word 'n mens meegevoer deur so 'n vreeslike prysstygging net nadat hy genoteer is op $135 om van $135 na $220 te gaan. Dit was al klaar baie vreemd amper, jy weet dat die prys so verskriklik styg. So dit is baie normaal om te sien dat die prys selfs onder sy noteringsprys inval kort 'n rukkie nadat dit genoteer is. Jy weet daar was vreeslike opwinding en almal wat die aandele gehad het en groot kopers, ek het gehoor selfs in Suid-Afrika by Easy Equities het hulle vreeslike kopers ook gehad van hierdie aandele.
2: Ja, ek het ons het gekyk na Vrydag aand meer as R150 miljoen se SpaceX aandele is net deur Easy Equities gekoop.
1: Was 'n baie interessante onderhoud wat julle gehad het.
2: Ek sien die aandeelprys is nou 10.5% af, $165. Kom ons kyk gou na twee maatskappye wat vandag handelsverklaringe uitgereik het. Exxaro, dit en die pryse is vandag 4.5% af. Wat het

0: wat het hulle aangekondig?
1: Ja, so hulle het gesê dat hulle sterker steenkoolpryse en hoër volumes in die eerste helfte van 2026 ervaar het. En is ondanks die spoorlyn uitdagings wat hulle elke dag mee moet deel, as ook die konflik in die Midde-Ooste. So ek dink dit is maar min meer in lyn met wat die mark verwag het. Die prys is af 4.5%, maar ek sien Tugela se prys is ook 5.6% afgewees. En dan natuurlik Standard Bank, hulle het ook 'n handelsverklaring uitgereik. Maar dit is my nogal snaaks dat sy prys so ver geval het. Hy was 2.2% af terwyl die ander banke nie soveel af was nie. Hulle het nou 'n handelsverklaring gegee vir die eerste 5 maande van hulle jaar einde. Maar ek dink wat die mark nie van gehou het nie. Hulle sê dat in die eerste kwartaal het hulle beter groei gehad. Hulle sê dit was toe 12% en maar oor die 5 maande periode het dit 'n bietjie afgeplat. Verder hierso in hulle verklaring dat hulle kliënte is onseker oor die Midde-Ooste se konflik en dit tas hulle of hulle dit is hulle vermoë om nou transaksies aan te gaan om geld te leen, beleggings te maak. Hulle sit eerder terug en wag. Hulle neem 'n wag en kyk houding. So ek dink dit is dalk iets wat kan deurtrek na die ander banke toe ook dat hulle winste bietjie onder druk kan kom as gevolg van hierdie onsekerheid. Maar dit lyk tog of dinge goed aan die gang is. Ek sien die onderhandelinge gaan voort. Daar's goeie verklaringe wat gemaak word en dit lyk asof daar wel skepe nou weer deur die straat van Hormuz beweeg.
0: Ja.
1: Ja, so miskien oor 'n paar weke is hierdie Midde-Ooste se konflik op 'n einde.
0: En ek dink mense kan ook aan die olieprys sien wat taamlik vinnig terugsak dat daardie persepsie dalk meer algemeen is as wat mense sou dink. Die entiteit is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank kan jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
2: Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar. Jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
3: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolio te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolio en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolio.co.za te stuur. Portfolio is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Die Openbare Beleggingskorporasie het besluit om die omstrede Lanceria transaksie na die spesiale ondersoekeenheid vir moontlike kriminele vervolging te verwys. Die besluit volg nadat 'n forensiese ondersoek deur PwC nuwe inligting oor die berekening van 'n betaling van meer as 410 miljoen rand aan die bemagtigingsgroep Acapulco aan die lig gebring het. Die saak het reeds in 2013 begin. Die Openbare Beleggingskorporasie het toe 330 miljoen rand aan Acapulco geleen om 'n belang van 25% in die Lanceria lughawe te koop. Acapulco moes die lening teen November 2023 terugbetaal, maar het dit nie gedoen nie. Die skuld, insluitend die opgelope rente, het toe sowat 630 miljoen rand beloop. Die OBK het toe Acapulco se aandele in die Lanceria lughawe oorgeneem. Maar toe is daar 'n dispuut oor wat hierdie aandele werd is. 'n Waardeerder het dit toe as deel van 'n arbitrasieproses op net oor die 1 miljard rand gewaardeer en omdat die uitstaande skuld so 630 miljoen rand was, het Acapulco daarop aangedring dat die OBK die verskil van 411 miljoen rand aan hom moes uitbetaal. Nou die OBK het die waardasie beslis, maar 'n arbitrasiepaneel het in September verlede jaar teen

0: wat ons op hierdie stadium, denk ek, allemaal kan gebruik.
1: Nou die uitdagings wat voor Suid-Afrika se deur lê is baie mooi opgesom en ek dink dit is baie bekend. Ek dink nie daar's verrassings nie, heel bo hoë werkloosheid en onvoldoende vaardighede en dan ekonomiese groei wat te laag is en die staatsskuld wat te hoog is en steeds styg, dan te min belegging in infrastruktuur en veral in die energie en water sektore. Dan is dit korrupsie en misdaad wat 'n groot negatiewe impak op dienslewering het en dan ook te min ondersteuning vir besighede in hoë groei sektore. Niks niets daar nie, dis niks wat ons nie weet nie.
0: Nee, en ek dink is interessant as 'n mens gaan kyk na die ekonomieë wat goed gedoen het. Switserland, Singapore, Hong Kong ensovoorts. Wat is dit wat hulle reg kry wat ons nou kan kyk? En een van die grootste faktore is stabiliteit. Stabiliteit in terme van instellings, stabiliteit in terme van die omgewing waarbinne jy moet besigheid doen, stabiliteit in terme van die instansies wat deurvoer en uiteindelik dit moet implementeer wat moet gebeur. So dis 'n paar goed wat Suid-Afrika in ag kan neem. En soos jy gesê het, die probleme is niks wat ons nie weet nie. Ons weet dit reeds. En ek dink ook, ons moet daarom vir mekaar sê, daar was 'n groot fokus van beide die regering en die privaat sektor die laaste paar jaar om te sê, maar kan ons nie van hierdie faktore 'n bietjie uitsorteer nie en wat kan ons daaraan doen? En ek dink veral wat die privaat sektor doen in Suid-Afrika, jy het ook reeds genoem dat dit een van die grootste positiewe faktore was wat bygedra het tot die verbetering in ons posisie, is geweldig belangrik. Ek dink ons moet net 'n paar van hierdie ander basiese strukturele dinge reg kry en die veranderings implementeer wat nodig is.
1: So ruk terug was ek in die buiteland en elke persoon met wie ek gesels het, het gevra of Suid-Afrika veilig is en gevra oor die misdaadsituasie. Ek dink nie ons altyd verstaan hoe groot die persepsies van buitelanders om hier te belê nie. Hulle kyk na misdaad en dis waarop hulle besluit neem en Suid-Afrika verloor baie investering en belegging weens dit.
0: As mens gaan kyk na buitelandse maatskappye en wat vir hulle belangrik is, ons het verlede jaar met 'n maatskappy gewerk wat gekyk het om ekstra kantore oop te maak in Afrika. En een van die groot faktore was, gaan ons mense veilig wees? Hoe gaan ons moet kyk daarna? Want dit natuurlik beïnvloed besluite rondom vir wie dit gaan aantreklik wees om na bepaalde land toe, en ook wat het hulle gaan kos om hulle mense veilig te hou. En ja, ek dink almal van ons wat hier bly weet daar is sekere plekke en sekere tye en sekere omstandighede wat jy moet vermy. Mens dink dat dit baie is soos in ander plekke van die wêreld, maar ek dink ook tot 'n mate is ons dalk onsensitief en ons besef nie noodwendig hoe groot daardie impak is. Die mense sien gereeld lyste wat nou weer 'n rukkie terug een uitgekom oor wat is die gevaarlikste stede in die wêreld. En daar was ongelukkig 'n hele paar Suid-Afrikaanse stede wat in die top 10 en in die top 20 van daardie lys was. En dit bereik beleggers se ore uiteindelik.
1: Die indeks kyk na 70 ekonomie, die grootste 70. So om nommer 54 te wees, is ek nou nie iets om oor reis toe te skryf nie, of om nou die trompoppies uit te kry en die vuurwerker te skiet nie. Ons het groot probleme, maar dit wys ook seker in 'n mate ander lande het ook probleme, maar die goeie nuus is die vordering wat ons maak en hooplik kan ons op hierdie traject voortbou.
0: Ja, ek dink dit wat jy nou net gesê, die laaste voortbou op hierdie traject is belangrik. Dit is die relatiewe aanduiding. So 2/3 daarvan is harde syfers, 1/3 is CEPSI, wat uit opnames en so aankom. Dit wys relatief het ons 'n paar dinge beter gedoen, of dan 'n paar ander plekke gaan dit slegter is hier op hierdie stadium. So ek dink ons moet die momentum gebruik en sê, wel, hoe kan ons dit vir buitelandse beleggers wat permanente langtermyn beleggings in Suid-Afrika wil maak, nog meer aantreklik maak?
1: Ons kyk gou na die top 10 maatskappye. Singapore heel bo, dan sit Hong Kong nommer 2, Switserland nommer 3, nommer 4 is Taiwan, nommer 5 is die Verenigde Arabiese Emirate, nommer 6 is Denemarke, nommer 7 Ierland, interessant genoeg. Dan is dit Nederland in die 8ste plek, Swede in die 9de plek en Amerika in die 10de plek. So dit is maar baie gefokus op die Ooste en Europa. Hoekom is Amerika op die 10de plek? En ek wil sommer noem, dit is nogal vir my 'n verrassing. Ek het gedink hulle is dalk meer mededingend.
0: Ja, dis interessant. Met baie van hierdie vergelykings doen Amerika nie altyd so goed nie. En baie keer is dit faktore soos byvoorbeeld onderwys en vaardighede, die omstandighede in die land, byvoorbeeld die instellings institutional capacity, as ons nou daai woord wil gebruik, in die lande, dis onder andere van die faktore wetgewing, belasting, wetgewing en so aan. Dis byvoorbeeld waar Ierland moontlik baie sterk en baie goed gedoen het, is hoe aantreklik hulle dit vir buitelandse beleggers maak in terme van hulle belasting en ander wetgewing. En ek dink Europa en Asië veral, as jy gaan kyk na die menslike kapasiteit, dis ongelukkig, ek dink een plek waar Amerika eintlik 'n bietjie agter die res van die wêreld is, interessant genoeg. So, menslike vermoënskapasiteit, die opleidingsvlakke van hulle mense, en faktore soos daardie wat 'n groot rol speel in hoekom 'n mens die Asiëse ekonomie sien wat goed doen, en dan natuurlik die tipiese Swedes, Denemarkes en sovoorts, wat gewoonlik baie, baie goed is in terme van die opleiding van hulle personeel en dan ook natuurlik die breë bevolking.
1: Ja, dis beslis nie net ekonomiese groei wat hierdie bepaal nie. Kom ons kyk gou na die lande onder Suid-Afrika. Kenia is in die 55ste posisie, dan Mexico in die 62ste posisie, Ghana in die 64ste posisie, Botswana 66, Nigeria 68, Namibia 69, en heel onder is Venezuela, so julle klomp Afrika-lande ook op die lys, maar ver af. Maar ons gaan dit daar moet los, Lou, baie dankie vir jou tyd, dit was Lulu Kriegel, sy is PwC se hoofekonoom in Afrika.
2: Weet jy van Bob?
3: Bob?
2: Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay, en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp, sodat jy kan fokus op wat lekker is. Die eerste klik door die finale aflevering verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit, sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Moneyweb en die bureau vir marknavorsing het onlangs 'n ooreenkoms gesluit waar volgens Moneyweb die media vennoot van die ekonoom van die jaar kompetisie word. Nou die kompetisie bestaan al vir baie jare en word as die voorste kompetisie vir ekonome in Suid-Afrika beskou. Nou dit werk soos volg: ekonome voorspel in Januarie wat 'n reeks belangrike ekonomiese aanwysers teen die einde van Desember sal wees. Nou hulle voorspel byvoorbeeld wat die rand se wisselkoers aan die einde van die jaar gaan wees. Nou die ekonome kan hulle voorspellings elke maand aanpas en dit maak dit dan moontlik om te sien as daar groot veranderings gemaak word, dan weet mens daar is 'n tendensverandering en dit is gewoonlik, dit spruit gewoonlik uit groot internasionale of plaaslike gebeure, soos byvoorbeeld wat ons nou in die Midde-Ooste gesien het. Nou meer as 40 van Suid-Afrika se voorste ekonome neem aan die kompetisie deel. Nou die BMR het pas die jongste aanpassings aangekondig en dit was wat die ekonome in Mei gedoen het. Professor Dion Tasten is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van die bureau vir marknavorsing. Dion, baie welkom by die program. Die aanpassings oor die algemeen was ongelukkig meestal negatief. Daar was swakker ekonomiese groeiverwagtings, hoër inflasie en hoër rentekoerse, maar ek dink baie mense sal kyk na hierdie aanpassings en dink dis nie heeltemal so negatief as wat dit kon wees nie.
5: Goeienaand, Reiken, en baie dankie vir die geleentheid om saam te kan gesels en soos 'n spreekbuis amper op te tree vir die 44 ekonome wat die voorspellings gemaak het. Indien ons kyk na die voorspellings tussen Mei en April, van April tot Mei, sal hulle ou terecht ook, soos jy gesê, dan sien dat die reële BBP groeikoers afwaarts aangepas is van 1.3% na 1.2%. En alhoewel mens kan argumenteer dat hierdie 1 persentasiepunt verandering klein voorkom, dink ek toch dat dit 'n geweldige impak as hy ook bietjie kyk na die berekening van hoeveel minder ekonomiese uitset byvoorbeeld geproduseer sal word met daai 1 persentasie verandering. En ons het ook daarna gekyk deur te bereken dat daar omtrent 7.8 miljard rand minder ekonomiese uitset geproduseer sal word na verwagting in vergelyking met 'n maand terug. En as mens self kyk na die ekonomiese voorspellings hier in die begin van die jaar wat so op 1.6% vir die BBP was, blyk dit dat daar omtrent hier by die 30 miljard rand minder ekonomiese uitset gelewer sou word, sou hulle voorspellings dan waar word.
1: Ja, die verwagting soos dit nou is dat die ekonomie gaan groei vir die hele 2026 teen 1.2%. Die inflasiekoers sal na verwagting 4.1% wees, die prima uitleenkoers 10.5%, so daar kan nog 'n verhoging op die horison wees, die wisselkoers rondom R16.50, die Brent 3 olieprys, en hierdie is interessante ene, die ekonome verwag dat die olieprys aan die einde van die jaar $80 per vaatjie gaan wees, terwyl hulle 'n maand gelede gedink het, dit gaan net $75 wees. So, hoekom dink jy verwag hulle 'n taamlike wesenlike toename in die olieprys van nou tot en met die einde van die jaar?
5: Ja, uit en uit, ek dink die olieprysverwagtings het gestyg volgens die ekonome, vooral weens die verhoogde geopolitieke risiko's en dan ook die wêreldwye onsekerheid. En ek dink dit is regtig die belangrikste faktor wat agter die hersiene vooruitsigte is, die onsekerheid wat verband hou met, soos jy genoem het, die voortgesette konflik in die Midde-Ooste. En hierdie konflik het dien ooreenkomstig bygedra tot natuurlik die hoër oliepryse en die groter wisselvalligheid van die wêreldwye finansiële markte waarvan ons ook lees. So ek dink ook belangrik in die ekonomiese vooruitskattings in die verband is dat jou stygende brandstofkoste natuurlik dan nou ook volgens hulle voorspelling sal deurwerk na verbruikerspryse, soos jy genoem het, die verbruikerspryse, en van die begin van die jaar sien ons die verbruikerspryse vir uitskattings het van 3.4 tot nou in Mei na 4.1 verhoog. So daai deurwerk na verbruikerspryse ook belangrik in die vooruitskattings, terwyl ook jou wêreldekonomiese groei en plaaslike uitdagings die ekonomiese aktiwiteite geweldig onder druk plaas en ook reflekteer in die vooruitsig op daterings.
1: Ja, daar is 'n volledige artikel op MoneyWeb oor die verwagtings van die ekonome, en daar is 'n interessante tabel wat die veranderings in perspektiewe of in die voorspellings uiteensit, en ek dink enige besigheid, onderneming of entrepreneur wat wil weet wat in die toekoms gaan gebeur, kan dalk goeie inligting en statistiek uit hierdie kompetisie kry. Dit is ook hoekom dit aangebied word om vir entrepreneurs en besighede so 'n blik te gee van wat die top ekonome in die land dink. Natuurlik gaan dit nie akkuraat wees nie, maar ten minste dink ek is een van ons beter aanwysers. Dion, ons gaan dit daarmee los. Baie dankie vir jou tyd. Dit was professor Dion Tasten, hy is die uitvoerende hoof van die Bureau vir Marknavorsing.
4: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Lipstar is 'n groot voedselvervaardiger en besit verskeie bekende handelsmerke soos Lancewood, Dennis Ampione, Cape Foods, Montague Foods, Cape Herb & Spice en Dixon Hall Foods. Die maatskappy het Vrydag 'n handelsverklaring uitgereik wat basies sê dat die groep het in die eerste 4 maande van die jaar 'n moeilike handelsomgewing ervaar en dat sy finansiële prestasie swakker gaan wees as wat die aanvanklike verwagtings was, en dit sal basies soortgelyk wees as in vergelyking met sy vorige tydperk. Maar dis egter nie die nuus wat die oog gevang het nie. Nou, Charles de Villiers is die uitvoerende hoof, en hy het tydens 'n voorlegging aan beleggers gesê dat Dixon Hall Foods se aanleg in die suide van Johannesburg probleme ervaar en dat die aanleg gevolglik gesluit is en dat die vervaardiging van die produkte daar na sy Montetjie aan verskuif is. Nou, een van die bydraende faktore wat hy uitgelig het, is dat die aanleg wesentlike waterprobleme ervaar het. Hy is nou op die lyn. Charles, baie welkom by die program. Voor ons nou oor die sluiting van die fabriek gesels, vertel ons van hierdie fabriek. Hoe groot was dit en watter produkte het julle daar vervaardig?
3: Dixon Hall Foods was eintlik een van die eerste verkrygings deur die Lipstar groep in 2005. Dit is hoofsaaklik 'n kontrakverpakker van sousse vir die kleinhandel sowel as die voedseldienskanale in Suid-Afrika. 'N Baie beperkte kliëntebasis, maar merendeels in die kontrakvervaardiging van sousse.
1: Is dit 'n groot fabriek?
3: Ons het ongeveer 400 mense in diens geneem in daai fabriek, so ek sou dit beskou as 'n relatiewe groot fabriek in die konteks van ons ander fabrieke.
1: Nou, daar was nogal media beriggewing oor die aankondiging of die sluiting van hierdie fabriek, en een van die redes wat uitgelig is, is dat daar waterprobleme was. Nou, ek dink enige persoon wat in Johannesburg woon, het al waterprobleme gehad die afgelope ruk. So, vertel vir ons, hoekom het julle dit gesluit? Is dit uitsluitlik weens hierdie waterprobleme?
3: Dit is nie die uitsluitlike rede nie, Ryk, maar dit het sekerlik tot 'n mate bygedra. Net om dalk 'n bietjie duidelikheid te gee oor die sluiting, ons het reeds laas jaar in 2025 beplan om die Dixon Hall Foods besigheid met ons bestaande Montetjie fasiliteit, dit is in die dorp van Montetjie, te konsolideer, en dit is reeds gekommunikeer in 2025. Die hoofsaaklike rede vir die skuif van die fabriek was weens die beëindiging van 'n beduidende kontrakvervaardigingsooreenkoms binne die Dixon Hall Foods besigheid effektief van die einde van Maart 2025. 2026. So daai initiatief het deel gevorm van ons breër pogings om bedrywighede te stroomlyn en ons kostestrukture ook binnen

0: die sauskategorie te optimaliseer. Ons het toe derhalwe laasweek vir die mark opdatering gegee rakende ons resultate en daar het ons genoem dat hoewel die projek self op tyd en binne begroting voltooi sal word, ons oog om teen die begin van Augustus ten volle te produseer in Montetjie, het ons wel arbeidsuitdagings en watertekorte gehad in die suide van Johannesburg. Die arbeidsuitdagings het merendeels te doen met die feit dat ons reeds aangekondig het dat ons die fabriek gaan sluit en derhalwe het ons gesukkel om met produktiwiteit binne die fabriek self en ons het baie oortyd en addisionele kostes aangegaan om dieselfde hoeveelheid produkte in die mark te plaas. Maar wat die oog gevang het is die watertekorte. Nou in die suide van Johannesburg en Southdale het ons al van tevore watertekorte gehad en ons kon merendeels dit hanteer deur op die perseel self water te stoor. Ons het nou ongelukkig in hierdie geval het ons 25 skofte gehad waarin ons nie water tot ons beskikking gehad het nie en ons stoorkapasiteit op die perseel self is beperk. So ons moes water vanuit ander areas inry in groot tankers en dit het uiteraard beide die arbeidsuitdagings, die impak daarvan vergroot, sowel as die koste om water te vervoer, het aansienlike koste bygedra tot die resultate wat ons aangekondig het.
1: So een van die bydraende faktore, maar julle het voorheen reeds besluit om die fabriek te sluit. Nou, het julle ooit met die stadsraad vergadering gesê, luister, hierdie is nie goed genoeg nie, ons het dit nodig om hierdie fabriek aan die gang te hou?
0: Ons het nie self met die stadsraad ontmoet nie, Ryk, maar ons het, sover dit binne ons vermoëns was, bygehou by wanneer daar beplande instandhouding in daardie areas. Maar soos wat enigiemand vir jou sal noem, indien dit onbeplande instandhouding of onbeplande ontwrigtings is, dan is daar bitter min wat 'n mens aan die situasie kan doen.
1: Het julle ander fabrieke in Johannesburg en word hulle ook geraak deur hierdie waterprobleme?
0: Ons waarde toegevoegde vleis besigheid is ook in Johannesburg geleë. Daar het ons ook groter watertanks wat ons ongeveer vir tussen 1 en 3 dae kan voorsien, maar ons is tot 'n groot mate ook maar oorgelewer in terme van die stabiliteit van die watervoorsiening, maar die suide van Johannesburg was veral, as ek nou terugdink oor die afgelope 2-3 jaar, dit was merendeels waar ons die ontwrigtings ervaar het.
1: Is daar enige planne om dalk daai fabriek ook te skuif?
0: Die vereenvoudiging van ons besigheid bly maar altyd op die agenda, maar daar is geen planne op hierdie stadium om ons waarde toegevoegde fabriek te skuif nie, maar ons probeer sover ons kan projekte in plek stel om te kyk na water behoud of die beskikbaarheid van water. Een van ons groot projekte is in Lancewood in George, waar ons 'n waterprojek geloods het om ons waterverbruik vanaf die munisipale stelsel te minimaliseer. So ons beoog om binne die volgende 2 jaar ongeveer 90% van ons water te herwin en sodanig minder afhanklik te wees van die infrastruktuur.
1: Charles, baie dankie. Dit was Charles de Villiers. Hy is die uitvoerende hoof van Lipstar.
2: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Dis maandag en ons kyk weer na interessante ontwikkelings in die tegnologie wêreld. En Pieter Geldenhuys van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie is op die lyn. Pieter, baie welkom by die program. Een van die grootste probleme wat ons het met skepende kunsmatige intelligensie is dat dit foto's en video's kan manipuleer. En dis hier die genaamde deepfakes en dit kan ongelooflike gevolge hê as mense nou die boodskappe, die negatiewe of die verkeerde boodskappe glo. Ek dink die grootste voorbeeld is hierdie fop video's waarin Elon Musk en Johan Rupert 'n kunsmatige intelligensie platform bemark wat 'n eenmalige belegging van R4500 in 'n maandelikse inkomste van R500,000 vir die res van jou lewe kan genereer. Nou baie mense daarvoor geval, daardie maatskappy Banksou is tans in likwidasie. Navorsers by 'n maatskappy in Europa het dalk 'n moontlike oplossing. Wat behels dit?
3: Ryk, dit is 'n maatskappy met naam ETH in Zurich en hulle het speel nou rond met die idee om 'n mikroskyfie, dit is 'n fisiese mikroskyfie binne in kameras en selfone en so te plaas wat dan die oomblik wat jy die foto neem, dit 'n kriptografiese ontsluiting doen van die foto onmiddellik soos hy geneem is en dit dan inkripteer En as enigiemand dan na die tyd die foto sou verander, dan sal jy outomaties agterkom dat dit nie oorspronklike foto was nie. En dit beteken dat jy amper 'n digitale handtekening het wat jy fisies op die data layer sal sit, is geïnkripteer en dan het jy ook die vermoë om dit in die blokketting te spaar. Jy weet, so jy kan onmiddellik neem dit binne in die blokketting sit. Elke 10 minute word die blokketting in elk geval gesluit en dit beteken dan dat jy op verskeie maniere die oorspronklikheid van die foto kan verifieer.
1: En in die praktyk gaan dit beteken dat hierdie tegnologie nou in elke kamera en selfoon en enige toestel wat 'n foto kan neem geïntegreer moet word.
3: Wel, dan nog nie noodwendig nie, want dit is maar 'n baie moeilike kompeterende omgewing. As jy bijvoorbeeld al reeds met jou normale foon jy weet, iets sou afneem, dan sal die ligging, net vir interessantheid, die GPS-koördinate, die tyd van die dag, die stelling van jou kamera al reeds binne in die leer gestoor word. Dit word net nie geïnkripteer nie. En daar is wel, jy weet, kompeterende entiteite, daar is bijvoorbeeld 'n nie profit maar jy weet organisasie in Washington, hulle noem hulle self the Coalition for Content Provenance and Authenticity, met 'n hele klomp mense soos die BBC en Adobe, Sony en Google wat allemaal ingeskryf het op hulle en hulle kyk nou na sagbare oplossings, so waar jy nou nie noodwendig 'n digitale microskyfie hoef te gebruik om die inkripsie te doen nie, maar waar dit dan via 'n sagbare program gedoen kan word. So, dis kompeterende maniere om die oorspronklikheid van 'n foto te probeer positioneer, en dis tog te vroeg om te sê wat een van die tegnologie werklik aan die einde van die dag deur die algemene publiek aanvaar word.
1: Maar kyk, dis een van die grootste risiko's van kunsmatige intelligensie, hierdie gemanipuleerde beelde en video's en klank of potgooie wat miskien 'n boodskap kan van wit vir Donald Trump namaak en sê luister, die einde van die wêreld is môre en dan kan dit chaos veroorsaak. Dink jy dis realisties dat ons daardie probleem kan wen?
3: Erik, dis 'n gelaaide vraag. Kyk, as ons na kwantumrekenaars kyk, dan kan hulle baie ongelooflike hoë inkripsie breek, maar weer eens gaan die normale man op straat nie in staat wees om daai tegnologie maklik te kan gebruik nie. En daarom, indien jy wel hierdie videobeelde en foto's kan inkripteer, het jy baie hoë mate van sekerheid dat dit oorspronklik gaan wees. So, maar op jou punt, jy weet, as meeste mense 'n video sien, dan wag hulle nie om te kyk vir verklaring dat dit eg is of nie, baie keer reageer hulle baie vinnig. En dit is een van die groot nadele van kunsmatige intelligensie, juis omdat dit mense so maklik kan manipuleer. Ek dink hier is 'n belangrike beweging, dit is 'n belangrike beweging om dan amper oorspronklikheid of authenticity, soos hulle in Engels daarna verwys, in te bring binne in veral media, fotografie en journalistiek. En daarom dink ek dit kan geweldig waardevol wees, maak nie saak watter van die standaarde na vore tree nie.
1: Ja, ek dink ook, weet, mense moet nie op sosiale media vir nuus vertrou nie, of ten minste glo wat hulle daar sien nie. Daar is geloofwaardige nuus, wat weet, uitgevers in Suid-Afrika, en ek praat nie net van Moneyweb nie, maar daar's baie goeie publikasies wêreldwyd ook, en kry maar die nuus daar, en kry raad oor beleggings byvoorbeeld daar, eerder as om dit op sosiale media te kry. Maar Pieter, ons gaan dit daar moet los, baie dankie vir jou tyd vanaand, dit was Pieter Geldenhuys, hy is van die Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. En daarmee het die tyd ons ingehaal, ek wil net weer vinnig kyk na wat gebeur op die markte. SpaceX aandeelprys, amper 11% af nou, $20 laer, en hy staan op $165, en het lyk of hy baie druk op daardie prys is. As ek kyk na Amerikaanse markte, dan is die Dow Jones nog steeds positief 0,3% op, maar die S&P 500 is 0,4% laer, en die Nasdaq indeks 1,2%. Die rand staan op R16,40 teen die dollar, R21,72 teen die pond en R18,75 teen die euro, en dit volg nadat die JSE indeks vir alle aandele vandag 0,1% hoër gesluit het. So, ons gaan met goed baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth in Pretoria wat vroeër saamgesels het. Luisteraars kan 'n potgooi van vanaand se onderhoude luister by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En dan van Palesa Matlala, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
4: Maandagaande was nog altyd oor muziek op RSG. Zak en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
5: Kan jy asseblief vir my daai stryd speel?
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meatloaf.
4: Dis weer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

Sê weer op RSG, nou vir die jongste nie, ek sê teen Lurieken in Vanaanse Bulletin, Suid-Afrika skuif 10 plekke hoër op die ranglys van mededingendheid. Nog 'n kiesregistrasie kom naweek, kom in Augustus en minstens 15 mense sterf van 'n brand in Indië. Suid-Afrika het met 10 plekke opgeskuif op die Instituut vir Bestuursontwikkeling se jaarlikse internasionale ranglys van mededingendheid. Suid-Afrika is in jaar 54ste uit 70 lande op die ranglys en was verlede jaar 64ste. Volgens die verslag weerspieël dit goeie vordering in regeringsdoeltreffendheid, sakevertroue, sowel as die bestuur van infrastruktuur. 'N statistikus van produktiwiteit Suid-Afrika, Juliet Mashabela, sê Suid-Afrika het vanjaar beter gevaar as baie ander ontluikende lande. Sy sê hoewel China van 16de na 12de op die ranglys opgeskuif het, het Indië en Brasilia albei gedaal. Sy sê 4 uit die 6 Afrika-lande op die ranglys het gedaal, terwyl Kenia met 1 plek opgeskuif het. Die verkiesingskommissie sê die getal geregistreerde kiesers in Suid-Afrika het na die naweekse registrasieveldtog tot 28,5 miljoen gestyg. Die geregistreerde kiesers vir die vorige verkiesing in 2024 was 27,7 miljoen. Die hoofkiesbeampte, Sy Mamabolo, het die media in Midrand toegespreek oor die uitkoms van die naweekse veldtog in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing wat in November sal plaasvind. Volgens die OVK was daar meer as 477.000 nuwe registrasies, waarvan 80% jong mense tussen die ouderdomme van 16 en 29 was. 2,4 miljoen Suid-Afrikaners het ook al besonderhede nagegaan of opgedateer. Die volgende registrasie naweek sal op 1 en 2 Augustus plaasvind. Die getuienisleier van die Madlanga-kommissie, Matthew Chaskelson, sê die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi, het na bewering verskeie gunste gedoen vir die bestuurshoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die vermeende kartellid Vusimuzi Matlala, dit in ruil vir gunslone. Die kommissie het bankrekords gewys wat toon dat Matlala en van Wyk tussen Mei en Desember 2022 verskeie betalings aan Mkwanazi gemaak het. Die gunste het glo verband gehou met die installering van blou ligte en samewerking oor 'n voorgestelde spesialis eenheid. Die kommissie sal môreoggend hervat word wanneer 'n aansoek aangehoor word van getuie K wat vra om in kamera te getuig. Die UJ debietprys is vanjaar vir die eerste keer uit 'n kortlys aangewys wat slegs uit poesiebundels bestaan het. Die bundels is ook almal uitgegee deur kleiner, onafhanklike en relatiewe jong uitgewers. Die 2026 UJ debietprys is toegekend aan Shane van der Hoeven vir Kruiper, Crawler, 'n digbundel wat by Ulanga Press verskyn het. Die UJ prys vir Afrikaans is toegekend aan Ankie Krog vir haar autobiografiese roman Binnenruim van Bloed wat by Penguin verskyn het. Dit is die derde keer wat Krog met die prys bekroon is. Die beoordelaars vir vanjaar se pryse was Reinhard Fourie, Mercy Kannemeyer, Dewald Koen, Janine Linde, Elodie Trotsky en Karen de Wet van UJ as die sameroeper. Die UJ pryse is vanjaar aangewys uit 65 boeke wat meeding, waarvan 15 debutante was. Die voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham, sê dit is nog te vroeg om te bespiegel oor 'n moontlike algemene verkiesing in Brittanje. Die Reform UK party het geëis dat 'n algemene verkiesing moet plaasvind nadat Keir Starmer vanoggend sy bedanking as die eerste minister en leier van die Arbeiderspartij aangekondig het. Dit volg minder as 2 jaar nadat die Arbeiderspartij die verkiesing onder sy leierskap gewen het. Burnham is die enigste kandidaat wat al amptelik bevestig het dat hy Starmer wil vervang en word as die voorloper beskou. Hy word vandag as 'n parlementslid ingehuldig nadat hy verlede week 'n tussenverkiesing gewen het. Benoemings vir die nuwe partyleier sal na verwagting op 9 Julie open. Die volgende eerste minister sal Brittanje se 7de leier in 10 jaar wees. Minstens 15 mense, meestal studente, is dood in 'n brand by 'n opleidingssentrum in Lucknow in die Indiese staat Uttar Pradesh. Nog 6 studente is beseer onder wie 2 wat in 'n ernstige toestand is. 'n Provinsiale woordvoerder het aan die media gesê dit is nie duidelik wat die oorsaak van die brand was nie. Vroeger van dese maand is meer as 20 mense dood in 'n brand in 'n hotel in die hoofstad Delhi. Ten slotte weer ons hoofnuus, Suid-Afrika het met 10 plekke opgeskuif op die Instituut vir Bestuursontwikkeling se jaarlikse internasionale ranglys van mededingendheid. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Ina Strydom en Linda Loubser vanaand. Die volgende bulletin op RSG sal vanaand om 9 uur wees.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Carolien dink aan 'n voorstel. Dit het in die verlede vir 'n vriendin van haar gewerk. Sy kan 'n hofbevel teen hom kry wat hom verbied om naby haar te kom, maar dan moet sy bewys dat hy gevaarlik is. Wel, as hy reeds 'n polisierekord het, is dit dalk genoeg bewys. Els se fyn besnede gesiggie helder op. Dis wonderlik. Ons moet dit dadelik vir Bea gaan vertel. Bea is my suster. Sy is eintlik Beatrice. Dis ons hotel, weet jy. Kom ons gaan gou vir die broek, net of vergeet ek. Sy neem Carolina in die arm. Bea is op diens agter die kroeg, né? Sy vertrou nie vir Susan alleen daar nie. Die kind gee sommer vir mense vir niet drank. Bydendien is sy nou heeltemal onder die weer oor haar vriend se dood. Huil aan mekaar. Sies tog, hy's vanoggend geskiet. So tragedie, het jy gehoor daarvan? Carolien oorweeg het om 'n bye tot die gesprek te maak. Bea vat die nonsensie, gaan Elf voort voor Carolien haar mond kan oopmaak. Ek is nie gemaak vir moeilikheid nie. Ek raak skoon uit asem van die mekaargeit. My kop wil dan nie regvat nie, maar Bea kan dit hanteer. Ek wens sy was daar toe Wiley ingeboek het. Dan sou hy glad nie so aan strand gewees het nie. Sy sou hom net daan dan op sy plek gesit het, weet jy. Elf praat haarself al hoe meer moed in. Sy trek Carolien met 'n gang af na 'n deur. Daarbo is 'n geelhout plank waarop gebrandskilderde letters tweetalig aandui. Kroeg, bar. Carolien kry nie 'n halwe woord in nie. Met die hand wat El nie vashou nie, vee sy die stukkies beboot teen geelreis van haar bobene af. En hoop daar's nie ander mense in die kroeg nie. Of hoopelik heers daar net so elektrisiteitsbesparende donkerte as in die voorportaal. Eskom sal trots op die swarts wees. Die kroeg is wel swak belig. Smeeyster muurligte wat flou poelietjies lig onder die mosterdkleurige tosselkappies uitstraal. Maar is gepak met mense. Meesal mans wat op die hoë kroegstoeltjies by die kroegtoonbank of in groepies in die res van die vertrek om laat tafeltjies op gemakstoele sit. Elle laat haar nie deur die mensemassa afsit nie.
2: Bea, jy sal dit nie glo nie, né?
1: Skree sy van die deur af met 'n verstoppende sterk stem vir so 'n tenger liggaam.
2: Ek het nou net daai Wiley ingeboek. Tyna het so groot geskrik, sy het gat se bord bebootie op ons gas uitgegooi. Maar dis okay, ons gasse hier het 'n blink voorstel.
1: Die rus moes van mense stemme word stil. Caroline is bewus van talle oë wat op haar en Elf fokus. Sy haat aandag. Het altyd op skool agter in die klas gesit of by partytjies teen die mure agter meubels en plante weggekruip. Met die kollig van die oomblik op haar, bloos sy vuur warm en steek soos 'n koppige perd in die middel van die vertrek vas.
2: Ek dink nie dis die geskikte tyd nie. Ek sal later met jou suster praat,
1: prevel sy deur stywe lippe.
3: Nonsens, blare wel luidende vrouestem agter die swart oudkroeg.
1: Die eienares van die stem is, wel, nie vet nie, maar in alle opsigte oormatig wel gevorm. Om haar vol ronde gesig krul kort kastanjekleurige hare. 'N tweede ken kruip skugter onder die eerste een weg. Bloedrooi lippe is van die groot onnatuurlike wit tande weggetrek. Groen oogskadium kring donkergroen oë, effens weggesink in haar kaste. Dik swart strepe op die ooglede. Haar borste stol by die laaggesnyde wit toppie. Om haar nek hang 'n goue ketting met 'n groot groen gemonteerde juweel. Kan nie eg wees nie, want dit sal 'n fortuin kos. Die groot steen gloei tussen die stuwing van die twee formidabele borste. Die welbedeelde amazone van die strand het 'n hele paar laas spek aangesit. Sy steek haar volronde arm uit, breë goue armbande klingel teen mekaar en wink El en Carolien nader.
3: Ons het nie geheime hier op Stilbaai nie. Die mense weet alles van mekaar af. Ons sorteer ons probleme self uit. My kliënte ken daai naam, is lief vir haar. As daardie rampokkerman van haar terug is op die dorp, sal hulle help om van ons laat te raak.
1: Daar is instemmende geluide van die omstanders.
3: Ons moet hom goed op donder, hy kan terug na sy Kaapse chommies, roep 'n man stem. Ons nie tyd vir skelmsie, wou ons al moord ook.
1: 'N klomp stemme beaam dit. Die eerste spreker raak opgewarm.
3: Mense, as ons nie nou iets aan die situasie doen nie, word ons soos Gauteng. En ons het juis hierheen getrek vir ons veiligheid. As misdaad oorneem, gaan die vakansiegangers wegbly,
1: voeg 'n ander lid van die manne koor by.
3: Dan gaan baie van die ouens hulle brood en botter verloor. Ons moet daadwerklik optree.
4: Hoor, treene deur die vertrek.
3: Kom nou, manne. Ons wil nie iets doen wat die wet oortree nie.
1: Dis Bill Botha se stem wat deur die geraas sny.
3: Los hom, vir my en Jorrie. Ons sal hom reg sien. Of wat sê jy, Jorrie? Mos jou tante met wie hy sukkel. Bloed is dikker as water.
1: Jorrie, die bruin konstabel wat vanoggend sperlente om die moordtoneel gespan het, asook 'n jong wit vroue konstabel, sit by dieselfde tafeltjie as Bill. Jorrie lyk ongemaklik, maar knik sy kop instemmend. Die man se stemme raak sagter.
3: Ons vertrou jou, Bill, sê die eerste spreker. Maar wat van die res van die landse polisie? Om van die howe nie te praat nie. Dis 'n useless spul. Bill het opgestaan. Sy dik liggaam vul die donker vertrek. Ek beloof julle, ek sal hierdie moord uitsorteer. Geef my net tyd. Relax julle manne nou. 'N Gemor van stemme. Toe kom die tweede spreker terug. Goed, ons vat jou op jou woord, maar ons is dik vir die misdaad in hierdie land. El trek Caroline tot in die kroegtoonbank.
1: Dis Katrien en dis my tweelingsuster Bee. Al ons gereelde manskliënte noem, jy weet mos is in Queen Bee, né?
5: Giggel sy.
1: Sy is net 'n minuut voor my gebore, maar sy hou haar al te vooraan.
5: Bee steek haar hand uit. Welkom in die Grand Hotel. Ek is nie net ouer nie, ek is groter ook. Het haar van kleins af kort gevat. Bee het 'n sjokoladestem. Ryk, donker sjokolade. Caroline kan verstaan hoekom die vroue hul mans destyds van haar probeer weghou het. Selfs nou in haar middeljare is daar 'n seksuele magnetisme in die groot vrou. Caroline neem die hand. Dis 'n sterk handdruk. Hierdie de Swart is definitief nie 'n beskroomde vioolkie nie. Hierdie vrou is wel deeglik van haar statuur bewus.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
6: Ek is seker teen die tyd het jy al die RSG app afgelaai op jou slimfoon en dit is beskikbaar vir jou op die iTunes speelwinkel sowel as die Google speelwinkel vir Android en iPhone telefone en toestelle en dies meer. Is RSG in die palm van jou hand. Jy kan onder meer daar gaan kyk na resepte, nuusbulletins, ons aanbieders, gaan kyk hoekom het ons gesigte vir radio's, programme wat daar is, kompetisies waarna jy kan deelneem, wat gebeur, musiekversoeke en dies meer en ons ook peilings waarna jy kan deelneem op ons webtuise of op ons slimfoon toepassing ten minste. Wat bou jy die graagste met Lego, geboue, voertuie of blomme? En dan kan jy ook gaan kyk na die resultate van daai meningspeiling daarso. Ja, bou met Lego is soveel beter as om in 'n Lego te trap, né? Nee. Kleinspan met daai gedagte, jy kan jouself gereed maak vir vanaand se opskud, is om 7:20, dan is Kompas daar om 7:30 vanaand voordat ons by die musiekprogramme kom, In Tune met Franrico tussen 8 en 9, en dan tussen so 9:15 en 9:15, die beste van vroeër vanaand vir jou gesê wat jy alles daar kan verwag, dit vat ons al die pad na 9:15 toe, wanneer ons jou keuse speel, die beste van 'n laat aand kuier. WhatsApps wat instroom op ons WhatsApp nommer is 0765366961. Bly ingeskakel. Die aandgedagte is net hierna.
7: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
8: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Expresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Expresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weekdag op 3.

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.
1: Wys so duidelik vir ons al die tekens van emosionele volwassenheid wat in gesinsverhoudings nodig is. Jesus het nie 'n kritiese gees gehad nie, maar het mense met 'n positiewe ingesteldheid benader. Hy het voortdurend kommunikasie tussen sy disippels aangemoedig en self die voorbeeld gestel van hoe gesprekke misverstande kan verhoed. Maar hoe tree 'n geesvervulde emosioneel volwasse persoon in verhoudings op? Ananias en Safira is 'n skokkende voorbeeld uit die woord van hoe selfs in die vroeë kerk, na die uitstorting van die Heilige Gees, onvolwassenheid en oneerlikheid verhoudings kan vernietig. In Handelinge 5 verkoop hulle 'n stuk grond, maar besluit om 'n deel van die geld terug te hou, terwyl hulle voorgee dat hulle alles gee. Petrus konfronteer eers Ananias en later Safira en albei sterf as gevolg van hulle leuen en huigelary. Hierdie gebeurtenis wys wat 'n ernstige gevolge oneerlikheid en gebrek aan integriteit in 'n geesvervulde gemeenskap kan hê. Hulle verhaal dien as waarskuwing dat die Heilige Gees waarheid en opregtheid in verhoudings vereis. Lydia weer is 'n pragtige voorbeeld van 'n gesin wat reageer op die werk van die Heilige Gees na Pinkster. In Handelinge 16 hoor sy Paulus se boodskap en haar hart word deur die Here oopgemaak. Sy en haar hele huisgesin word gedoop, wat wys hoe geloof dikwels 'n hele familie kan verander. Daarna nooi sy Paulus sy span om in haar huis te bly en haar huis word 'n hawe van gasvryheid en bediening. Lydia se optrede wys geesvervulde geestelike volwassenheid. Sy reageer nie net op die evangelie nie, maar stel haar huis beskikbaar vir God se werk. Haar gesin word 'n voorbeeld van hoe die Heilige Gees verhoudings nuut maak. Waar daar vroeër net 'n gewone huishouding was, word dit 'n sentrum van diensbaarheid. Haar verhaal wys dat geesvervulde gesinne ander kan seën en 'n veilige ruimte vir naaste liefde kan skep. Kom ons bid saam. Vader, help ons om met die Gees se leiding volwasse teenoor mekaar te kan optree. Amen.
2: Die aandgedagte op RSG is vanaand aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres elise.parker1@gmail.com.
3: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hope lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op S3.
4: Een foto met 'n selfoon geneem. Dinsdagmiddag om 1:00 in 360 gesels Loani Els oor haar ervaring as finalis by die Wêreldkos Fotografie Toekenninge in Londen, waar haar werk hoog aangeskryf is. Johan gesels met Dr. Elsa Vogts oor haar lewe en werk as 'n museoloog.
5: Wat museologie so interessant maak, jy moet enige onderwerp kan vat en stories kan vertel daarvan. Jy gebruik objekte en jy gebruik navorsing, jy gebruik visuele beelde, media.
4: Erns Oorsee gesels ons met Pauline Bester, wat al 16 jaar lank tuisonderrig gee vir Riad se koninklikes. En in Afstof word die eerste patent vir 'n tikmasjien uitgereik in 1868.
6: Beleef jou omgewing 360 met Mar

en spaar op aanbiedinge soos Parmala cheddar of Gouda kaasnye 900 gram vir net R119.99 elk. Bright Brand Pulchards 400 gram koop enige 2 vir slegs R40 en Twins vir enkel 8 toiletrolle 'n 8 pak vir net R44.99. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.

0: Goeienaand, maats. Skuif nader vir 'n storie oor klein Dani en 'n geheimsinnige staanhorlosie. Dani bly in 'n groot ou huis saam met sy mamma, sy pappa en sy sussie. Die huis is meer as 100 jaar oud en dit het plankvloere en hoë plafonne. Die huis was eers sy oupa Grootjie se. Daarna het dit aan sy oupa behoort en nou is dit sy pappa se. Dani se gunsteling plek in die huis is die lang breë gang. En wanneer sy ouers nie sien nie, hardloop hy op en af in die gang. Aan die punt van die gang staan daar 'n ou staanhorlosie wat nie meer werk nie. Die horlosie is in 'n lang, smal kas en Dani sit baie keer in die gang en kyk daarna. Een oggend vroeg skrik Dani wakker toe die horlosie 5 slaan. Dit is sy verjaarsdag.
1: Die horlosie werk dan nie meer nie. Weet hy dalk ek is vandag 5 jaar oud?
0: Wonder hy verbaas. Hy draf na die gang toe en gaan sit op die mat voor die horlosie. Hy kyk stip daarna en toe skielik hoor hy 'n stem wat sê:
2: "Dani."
0: Hy kyk verbaas rond, want niemand anders in die huis is al wakker nie. Toe sien hy 'n kriek vinnig wegskarrel.
1: "Is dit jy wat my roep, kriek?"
0: vra hy, maar die kriek antwoord nie. Dani kyk na die horlosie en tot sy verbasing sien hy die wysers beweeg. Toe vra die horlosie:
2: "Wil jy 'n storie hoor, Dani?"
1: "Ja, asseblief,"
0: antwoord Dani sonder om twee keer te dink. Want daar's min dinge waarvan hy so baie hou soos 'n storie.
2: "Nou goed. Dan vertel ek jou my lewensverhaal,"
0: sê die horlosie. Toe hy sien hoe verbaas Dani lyk, verduidelik hy:
2: "Die storie van my lewe."
0: Dani is baie opgewonde en die kriek skuif ook nader om saam te luister.
2: "Eindelik gaan ek begin by die tyd toe daar nog glad nie horlosies was nie,"
0: sê die staanhorlosie.
1: "Nee, hoe is dit moontlik? Hoe het mense geweet hoe laat dit is?"
0: vra Dani ongelowig.
2: "Daar was ander maniere om tyd te meet,"
0: antwoord die staanhorlosie.
3: "Wat 'n manier jy nogal. Moenie na die simpel horlosie luister nie, Dani. Hy weet nie waarvan hy praat nie,"
0: sê die kriek. Dani kyk verbaas na haar en sy sê:
3: "Ja, ek kan praat. En ek weet wanneer iemand spek skiet. En in die geval is dit die horing ou staanhorlosie."
0: Dani kyk na die horlosie en hy is seker hy glimlag vir hom. Toe sê die horlosie ongesteurd:
2: "Die eerste manier om eet was met 'n stok."
1: "'N stok?"
0: vra Dani verbaas. En die horlosie verduidelik:
2: "Dis reg, 'n reguit stok. As jy my nie glo nie, probeer dit gerus self. Wanneer die son buite skyn, plant 'n reguit stok in die grond. As dit vroeg is, sal die skade weer heel wat langer as die stok wees. En dit sal lyk asof dit wegkruip vir die son. Maar hoe later dit word, hoe nader en nader kruip die skade weer aan die son. En teen 12:00 sal dit lyk asof die stokkie skade weer ingesluk het. Maar wanneer die son na die weste toe beweeg, want dis waar die son sak, dan kruip die skade weer aan die ander kant van die stok uit."
3: "Nonsens!"
0: roep die kriek. Maar Dani skud sy kop en sê:
1: "Ek gaan dit beslis probeer."
0: Toe verduidelik die horlosie verder:
2: "Dis wat mense laat dink het aan sonwysers."
1: "Wat is sonwysers?"
0: vra Dani. En die horlosie sê:
2: "Dis 'n soort sonhorlosie wat die posisie van die son gebruik om te wys watter tyd van die dag dit is. Daar's 'n pen wat 'n skaduwee maak op 'n plaat met wysers."
1: "Dis wonderlik om iets nuuts te leer,"
0: sê Dani opgewonde. Maar die kriek glo dit glad nie. En sy sê:
3: "Ag nee, wat? Jy kan net sowel 'n kat vra hoe laat dit is."
2: "Eintlik kan jy. Wanneer jou kat vroeg in die oggend wakker word, is die donker deel in haar oë groot en rond. Maar dan word dit al nouer en teen 12:00 die middag is dit amper so dun soos die hare op haar lyf."
0: Glimlag die horlosie.
1: "Dit moes regtig moeilik gewees het om te weet hoe laat dit is in die ou dae,"
0: sê Dani.
2: Baie beslis. Dis hoekom mense honderde jare gelede 'n horlosie uitgevind het om tyd te wys. Maar 'n pendulum wat swaai soos myne is eers later uitgevind.
0: Vertel die horlosie.
3: Behalwe dat jou nie die swaai nie.
0: Spot die kriek vermakerig. Die horlosie stuur hom nie daaraan nie. Al wat hy sê is...
2: Dis omdat ek baie oud is. My wysers het meer as 100 jaar gelede vir die eerste keer begin beweeg. En hoe trots was ek nie. Amper so trots is my horlosiemaker. Ek onthou nog die eerste keer toe hy my met 'n sleutel opgewen het en ek begin tik het.
3: Dis hartseer dat jy nou nie meer kan wys hoe laat dit is nie,
0: sê die kriek, tot Dani se verbasing.
1: Eintlik het jy ons meer vertel as jou lewensverhaal. Ons weet nou waar horlosies vandaan kom,
0: sê Dani.
3: Sit jy so waar in die gang en slaap op jou verjaarsdag?
0: Vra Susan, Dani se ouer sussie. Dani kyk om en sê,
1: ek slaap nie. Die ouerloos het my vertel hoe mense begin het om te wys hoe laat dit is. Die kriek het eers nie geglo nie, maar...
3: Jy het gedroom, Boetie.
0: Val Susan om in die rede. Dani kyk na die horlosie, maar hy is tjoepstil. Toe soek hy die kriek, maar sy is nêrens te vinde nie. Toe sug hy en sê,
1: ja, seker.
0: Maar baie jare daarna het Dani vir sy kinders en vir sy kleinkinders die storie vertel van die ou staanderlosie wat met hom gesels het op sy 5de verjaarsdag. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG. Dis die een, saam met my, Barry Ferreira. Of hierdie maandag aand, kan jy glo, dit is amper aan die einde van die maand. Dit maak my bietjie benoud, want dit beteken dat hier amper aan sy einde staan. Maar nie te min, ons is weer hier op 'n maandag aand saam met jou op Kompas. En dit beteken dis tyd vir ons KETA beroepsopleiding program, wat aan jou gebring is deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en in samewerking met SAIK Opvoedkunde. Dis natuurlik 'n program waar ons jou die toerusting gee en waar ons jou inlig en opvoed oor alles wat jy hoef te weet as jy op skool is of selfs na skool, waar jy heen moet gaan om die regte inligting te kry as jy sekere rigtings wil volg. So dit is al die inligting wat ons vir jou hierso gee op KETA. Nou, net om vir jou te sê, ons gaan nogal baie kontakbesonderhede en inligting vir jou deurgee in hierdie episode. So maak seker jy het 'n pen of papier reg of kry jou toestel reg waar jy jou notas kan neem om seker te maak dat jy geensins enige inligting uitlos nie. Nou in vanaand se episode van KETA hier op Kompas bespreek ons jeug-entrepreneurskap, 'n onderwerp wat al hoe belangriker word na mate jong mense innoverende maniere soek om werksgeleenthede te skep, inkomste te genereer en tot ekonomiese ontwikkeling by te dra. Nou, jeug-entrepreneurskap stel jong mense in staat om hulle idees in suksesvolle ondernemings te omskep, terwyl dit help om werkloosheid en armoede aan te spreek. Nou, om ons deur hierdie onderwerp te lei, word ons in die Kompas Atelier vergesel deur ons gereelde gasspreker van die Departement van Hoër Onderwys, Trudy van Wyk. En ons gaan vandag meer lig op die onderwerp van jeug-entrepreneurskap werf. So dit is goed om jou hier weer op die program te hê, Trudy. Goeienaand.
2: Goeienaand, Barry. En dit is vir my ook weer lekker om met jou en met die luisteraars te kan gesels oor so 'n belangrike onderwerp.
1: Ja, nou Trudy, om te begin, wat is jeug-entrepreneurskap en waarom is dit nou belangrik in Suid-Afrika?
2: Barry, jeug-entrepreneurskap vind plaas wanneer jong mense die initiatief neem om geleenthede te identifiseer, om ondernemings te begin en waarde te skep deur kliënte se behoeftes deur innovasie en probleemoplossing aan te spreek. In Suid-Afrika kan ondernemings formeel of informeel funksioneer. Formele ondernemings is geregistreer, voldoen aan wetlike en belastingvereistes en kan kontrakte aangaan en binne gestruktureerde stelsels funksioneer. Informele ondernemings is daarenteen nie geregistreer nie, maar dis belangrik dat die luisteraars moet onthou, hulle funksioneer steeds wettig binne gemeenskappe. Informele ondernemings is nie onwettige ondernemings nie. 'n Onwettige onderneming funksioneer buite die wet deur verbode aktiwiteite uit te voer. So ons luisteraars mag informele ondernemings begin en dan miskien later oorskakel na meer formele ondernemings. Jeug-entrepreneurskap is belangrik in Suid-Afrika omdat dit help om ons hoë jeugwerkloosheidssyfer aan te spreek deur jong mense in staat te stel om werk te skep, om inkomste te genereer en om by te dra tot ekonomiese en gemeenskapsontwikkeling.
1: Nou Trudy, watter eienskappe en ingesteldhede behoort jong mense te ontwikkel indien hulle nou suksesvolle entrepreneurs wil word, veral in 'n mededingende en vinnig veranderende sakeomgewing?
2: Ja, Barry, weet jy, dis nogal vir my baie interessant dat sommige jong mense glo dat die staat vir hulle moet sorg en vir hulle moet werks verskaf. So jong mense wat daarna streef om suksesvolle entrepreneurs te word, gaan nie na die staat kyk nie. Hulle behoort goed so vasberadenheid, selfvertroue, kreatiwiteit, leierskap, veerkragtigheid en sterk kommunikasievaardighede te ontwikkel. Hulle moet ook verbind wees tot lewenslange leer, innovasie omarm en vinnig by veranderende marktoestande kan aanpas, terwyl hulle gefokus bly op hulle doelwitte ten spyte van uitdagings. Dis nie 'n maklike pad nie en ons luisteraars moet regtig dit onthou. Suksesvolle entrepreneurs sien nie terugslaa as mislukkings nie, maar as waardevolle leergeleenthede wat ervaring opbou, besluitneming versterk en langtermyn groei bevorder. 'n ander ingesteldheid wat ek graag ook wil noem en wat vir my verskriklik belangrik is, is om jou omgewing waaraan jy wil werk deeglik te verstaan en te ken. Jy moet weet waarvoor jy jouself inlaat.
1: Nee, dis baie waar wat jy daarso sê, Trudy. Maar ons weet ook dat baie jong mense het briljante sake idees, maar weet nie altyd waar om te begin nie. Is daai eerste stap, dink ek, wat baie moeilik is vir party mense. So watter stappe moet voornemende entrepreneurs volg wanneer hulle 'n onderneming begin?
2: Barry, laat my asseblief toe om eers iets met ons luisteraars te deel. Ek het verlede week na 'n onderhoud met 'n suksesvolle entrepreneur geluister. Hy sit vandag 'n fabriek wat luxe matrasse plaaslik en oorsee bemark. En hulle het hom gevra waar het hy begin en sy antwoord was sommer maklik, heel onder het hy gesê. Hy het eers in 'n winkel wat matrasse verkoop gewerk. Toe het hy later sy eie winkel besit wat ook matrasse verkoop het. En wat vir my belangrik is, hy het daardeur sy mark deeglik leer ken. En hy het gekyk om wat gaan aan in die mark en hy het sy mark verstaan en hy het toe sy eie besigheid later begin om matrasse te vervaardig waar daar 'n groot gaping in die mark was. En sy sukses, hy het sy mark geken. Hy het geweet waarop hy moet fokus en hy het deeglike marknavorsing oor die jare gedoen en sy sakeplan en sy sakeidee deeglik ontwikkel en aangepas totdat hy 'n wenresep gehad het. Een ding wat my opgeval het, is dat hy baie mislukkings ervaar het op die pad, maar elke keer weer opgestaan het en weer probeer het en nie moed opgegee het nie. So as ek nou vir die luisteraars kan sê, die eerste stap is om 'n probleem in die mark te identifiseer. Dit help nie jy doen wat alle ander mense doen nie. Identifiseer 'n probleem en dan kry jy ook 'n oplossing. Jy ontwikkel 'n oplossing waarvoor mense bereid sal wees om te betaal. Suksesvolle ondernemings skep waarde deur 'n behoefte aan te spreek. Daarom behoort jong entrepreneurs marknavorsing te doen om hulle kliënte te verstaan, vraag te bepaal en mededingers te identifiseer. En as ek reg kan onthou, word hierdie marknavorsingsprosesse deeglik in die wiskundige geletterdheid kurrikulum gedek. Julle kan ook op die internet gaan kyk hoe om deeglike marknavorsing te doen. Jou marknavorsing sluit ook in om met baie mense oor jou idees te praat. Daardie netwerke waaroor ons al so baie gepraat het. Luister wat ander mense sê, veral die wat in die veld werk of wat die veld ken. Dit is 'n integrale deel van jou marknavorsing. Die volgende stap is om 'n duidelike sakeidee en 'n sakeplan te ontwikkel. Wat jou onderneming se doelwitte is, wat jou teikenmark is, watter bedrywighede sien jy kans voor? Wat is jou bemarkingsbenadering en dan ook jou finansiële vooruitskatting? Al hierdie goed moet uiteengesit word in jou sakeplan. Jong entrepreneurs moet ook verseker dat hulle ondernemings behoort geregistreer te wees, aan wetlike vereistes te voldoen en sterk finansiële bestuursvaardighede te ontwikkel. Hierdie grondslag verhoog die kanse om 'n volhoubare en suksesvolle onderneming te bou.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ons is besig om te praat oor jong entrepreneurs in hierdie episode van Kompas as deel van ons KETA beroepsopleiding programme. Natuurlik praat ons oor hoe jy as 'n jong entrepreneur die beste toegerus kan word om seker te maak dat jou besigheid die beste kanse staan om suksesvol te wees. Nou my volgende vraag aan Trudy, ons gas vir vanaand, is wat is sommige van die unieke uitdagings waarmee jong entrepreneurs vandag te kampe het?
2: Ja, Barry, daar is nogal baie uitdagings vir ons jong entrepreneurs. Hulle ervaar dikwels uitdagings soos beperkte toegang tot kapitaal. Dit is altyd die eerste een. En dan ander soos is 'n gebrek aan sakeervaring, beperkte professionele netwerke en probleme om kliënte se vertroue te wen. Sommige mag ook sukkel om sakeverantwoordelikhede met hulle studies of ander verpligtinge te balanseer. Om hierdie uitdagings te oorkom, behoort jong entrepreneurs nie in isolasie te werk nie. Hulle moet mentorskap van ervare sakepersone soek en deelneem aan entrepreneurskapontwikkelingsprogramme. Daar is nogal baie hiervan beskikbaar. En soos ek gesê het, netwerkvorming is ook belangrik, omdat die entrepreneurs help om verhoudings met potensiële kliënte, verskaffers, beleggers en vennote te bou. Ons het al so baie oor sinvolle netwerke gepraat en ek hoop ons luisteraars kan onthou hoe belangrik netwerke is. Nie net om 'n loopbaan te kies nie, maar ook om jou te help om jou entrepreneursvoete te vind en saam met jou die pad te stap. Samewerking is eweneens noodsaaklik. Om saam met ander te werk, bied toegang tot vaardighede, netwerke en geleenthede wat groei kan versnel en die kanse op langtermyn sukses te kan verhoog. Jong entrepreneurs behoort ook opleidingsgeleenthede te benut om vaardighede in die finansiële bestuur, bemarking, kliëntediens en leierskap te ontwikkel. Hulle moet klein begin, geleidelik groei en geduldig en volhardend bly, terwyl hulle uit hulle eie en uit ander se foute leer en onderweg heeltyd aanpassings maak.
1: Ja, nee, ek dink is goeie raad wat jy vir ons hierso deel vanaand, Trudy, maar ek is seker baie jong mense voel aangemoedig deur vanaand se of ja, vandag se bespreking. So met soveel ondernemings wat in die huidige ekonomie misluk, hoe kan jong entrepreneurs bepaal of hul sake idees lewensvatbaar is en die potensiaal het om suksesvol te wees?
2: Baie jong mense behoort hulle idees op klein skaal te begin. Toets hulle dan op die kleiner skaal en kry terugvoer van potensiële kliënte, voordat hulle groot bedrag geld, tyd en energie bestee. Hierdie proses stel hulle in staat om hulle produkte of dienste te verbeter en hulle kanse op sukses te verhoog. Deurlopende evaluering en aanpassing is noodsaaklik, omdat marktoestande en kliëntevoorkeure met verloop van tyd kan verander.
0: Kompas
1: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ek terug is, gaan ek my gesprek voortsit met Trudy, met ons jong entrepreneurs geselsie wat ons tans aan die gang het. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
3: En Dinsdag se skuif nader. Ons weet nou dat Brummel agter Adrian se ontvoering sit en dat hy wil hê dat Willem die blou sampioene vol moet gaan uitsniffel. Maar Brummel het vergeet dat Willem 'n baie slim hond is.
4: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
5: Een foto met 'n selfoon geneem. Dinsdagmiddag om 1:00 in 360 gesels Loani Els oor haar ervaring as finalis by die Wêreldkosfotografie toekenninge in Londen, waar haar werk hoog aangeskryf is. Johan gesels met Dr. Elsa Vogts oor haar lewe en werk as 'n museoloog.
6: Wat museologie so interessant maak, jy moet enige onderwerp kan vat en stories kan vertel daarvan. Jy gebruik objekte en jy gebruik navorsing, jy gebruik visuele beelde, media.
5: Erns Oorsee gesels ons met Pauline Bester wat al 16 jaar lank tuisonderrig gee vir Riad se koninklik is. En in Afstof word die eerste patent vir 'n tikmasjien uitgereik in 1868.
0: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
7: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00. Herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira en ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap terwyl Hazel Jansen van Rensburg jou dinsdae en donderdag geselskap hou en dan is Christlyn Seelslou woensdae aande in jou geselskap. Nou onthou, as jy enige van ons kompas episodes misgeloop het, of as jy nou net ingeskakel het en jy wil graag meer weet oor die eerste helfte van ons jong entrepreneurs gesprek van vanaand, is jy meer as welkom om die RSG app te gaan aflaai, gaan maak 'n draai by jou relevante appwinkel, of dit nou Android is of Apple, gaan soek vir die RSG app, maak seker is die regte ene, en dan laai jy hom af, en daar kan jy kompas neem waar ook al jy gaan, en al die potgooie wat ons daar vir jou al opgelaai het. So waarvoor wag jy? Gaan laai die RSG app af. Maar gepraat van ons gesprek vir vanaand, dit is natuurlijk weer ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samenwerking met SAIK Opvoedkunde. En ons praat vanaand oor jong entrepreneurs. Nou dis hier waar jy jou toestel moet regkry om notas te neem, of as jy 'n stukkie papier het met 'n pen of 'n potlood, sal dit ook deel voldoende wees, want ons gaan nou 'n paar instansies se kontakbesonderhede vir jou gee, wat jou moontlik goed te stane gaan kom, as jy 'n jong entrepreneur is. Want een van die grootste uitdagings waarmee jong entrepreneurs te kamp het, is toegang tot befondsing. So, my volgende vraag aan Trudy van Wyk, ons gas vir vanaand, is watter befondsingsgeleenthede en ondersteuningsprogramme is beskikbaar vir jong mense in Suid-Afrika en hoe kan hulle toegang daartoe verkry?
2: Toegang tot die befondsing bly altyd 'n groot struikelblok vir jong entrepreneurs, omdat baie nie oor voldoende spaargeld of sekuriteit beskik om tradisionele banklenings te bekom nie. Gelukkig bied verskeie organisasies en daar is selfs banke in Suid-Afrika wat ondersteuning vir spesifiek op jong entrepreneurs en jong sake-eienaars gerig is. Laat my asseblief toe om 'n paar uit te lig, en daar is ook baie ander, dit is nie die enigste nie, so hou daai pen en papier nou gereed. Die eerste een is die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap, dis nou die groot woord vir die NYDA, die National Youth Development Agency. Hulle bied toelaat befondsing, mentorskap, en sakeontwikkelingsondersteuning aan jong entrepreneurs tussen die ouderdomme van 18 en 35 jaar aan. Jong mense kan die NYDA kontak by die nommer is 0800 585858, 'n baie maklike nommer, 0800 585858, of hulle kan 'n e-pos stuur na info@nyda.gov.za, so dis info@nyda.gov.za, of hulle kan hulle webtuiste besoek by www.nyda.gov.za. Nog 'n waardevolle organisasie is die Klein Sakeontwikkelingsagentskap, SEDA, S-E-D-A. SEDA bied sakeopleiding, mentorskap, hulp by sakeplanne, marktoegangsondersteuning en leiding oor die verkryging van finansiering aan. Jong entrepreneurs kan SEDA kontak en hulle nommer is 0860-103-703, of hulle kan 'n e-pos stuur na info@seda.org.za. Of hulle kan hulle webtuiste besoek by www.seda.org.za. Nog 'n plek waar hulle kan hulp aanklop is die Nywerheidsontwikkelingskorporasie, die NOK of die IDC. Dit as jy gaan Google, gaan jy IDC soek. Hulle bied ook befondsingsgeleenthede vir ondernemings met sterk groeipotensiaal, veral in sektore soos vervaardiging, landbou, toerisme en tegnologie. Entrepreneurs kan die IDC skakel by 0860-693-888. En ek gaan die nommer weer herhaal, 0860-693-888. Of 'n e-pos stuur na callcenter, een woord, by idc.co.za, of hulle webtuiste kan julle besoek by www.idc.co.za. Om hulle kans op befondsing te verbeter, behoort jong entrepreneurs hulle ondernemings ernstig te formaliseer en 'n sterk sakeplan voor te lê, wat deur marknavorsing en duidelike finansiële rekords ondersteun word. Befondsers is meer geneig om goed voorbereide entrepreneurs te ondersteun, wat duidelik kan aantoon hoe hulle onderneming inkomste sal genereer en waarde sal skep.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons is besig om te praat oor jong entrepreneurs in hierdie episode van Kompas as deel van ons Keta beroepsopleiding program. Nou my volgende vraag aan Trudy raak aan die hele idee van mislukking. Nou as 'n loopbaanontwikkelingspraktisyn kom sy jong mense teë wat probeer het om 'n onderneming te begin, maar vir een of ander rede het dit dalk gesluit. So hoe moedig sy daardie jong mense aan om weer te probeer?
2: Joh, dis 'n moeilike vraag daardie, Barry. Ek sal eerstens hulle ervaring erken en hulle help om dit as deel van die leerproses eerder as 'n mislukking te sien. So as jy dit nie maak nie, kyk wat het verkeerd geloop. Gaan kyk hoe lyk, wat kan jy leer uit die proses uit? Baie suksesvolle entrepreneurs slaag eers na verskeie pogings, omdat elke terugslag insig, veerkragtigheid en beter besluitneming ontwikkel. Ek sal hulle dan help om te besin oor wat verkeerd geloop het. Of dit nou die markgeskiktheid, beplanning, befondsing of uitvoering was en spesifieke lesse identifiseer wat hulle vorentoe kan toepas. Daarna sal ek hulle aanmoedig om weer te begin, maar op 'n kleiner en beter getoetste skaal. Met verbeterde beplanning, sterker marknavorsing en waar moontlik mentorskap. Of ondersteuning van 'n sake inkubator, dis 'n groot Afrikaanse woord daai. Om 'n onderneming te bestuur is 'n vaardigheid wat oor die tyd ontwikkel en dit word nie net eenmalige prestasie en of eenmalig geleer nie. So leer uit jou foute uit. Elke ervaring, of dit nou 'n sukses of 'n teleurstelling of 'n terugslag is, bou die kennis, bou jou dissipline en selfvertroue wat nodig is om te verbeter en sterker te groei by die volgende poging. Jong mense kan ook hulle vaardighede versterk deur kort kursusse, aanlyn leerplatforms, video's en potgoeie van suksesvolle entrepreneurs te volg, wat praktiese insigte en werklike lesse bied om hulle ontwikkeling te ondersteun.
1: En dan laastens, Trudy, watter boodskap sal jy graag met jong mense wil deel wat daarvan droom om entrepreneurs te word, maar dalk bietjie bang is om daai eerste stap te neem?
2: Ai Barry, my boodskap aan jong mense is baie eenvoudig. Glo in jou potensiaal en moenie toelaat dat vrees jou keer om jou drome na te jaag nie. Elke suksesvolle entrepreneur het met 'n klein idee begin en op een of ander stadium onsekerheid ervaar. Sukses vereis nie volmaaktheid nie. Dit vereis optrede, toewyding en volharding. Begin deur geleenthede rondom jou te identifiseer en fokus daarop om werklike probleme binne jou gemeenskap op te los. Belê in jou eie leer, soek mentorskap en verbeter voortdurend jou vaardighede. Moenie deur terugslae ontmoedig word nie, want uitdagings bied dikwels waardevolle lesse wat tot toekomstige sukses kan bydra. Die belangrikste vir my is om te verstaan dat entrepreneurskap nie net oor geld maak gaan nie. Dit gaan daaroor om waarde te skep, probleme op te los, gemeenskappe te bemagtig en 'n positiewe verskil in die samelewing te maak. Met vasberadenheid, harde werk en die regte ondersteuning kan jong mense suksesvol ondernemings bou en leiers word wat tot Suid-Afrika se ekonomiese ontwikkeling kan bydra.
1: Wel, daar sê jy, baie dankie vir jou waardevolle insigte en woorde van aanmoediging wat jy hier gedeel het vanaand, Trudy. Ek is seker ons luisteraars het baie by hierdie bespreking gebaat, maar waar kan ons luisteraars meer inligting bekom as hulle daarvoor soek?
2: Ai Barry, dit is so lekker om met julle te gesels en dit is altyd vir my plesier om inligting te deel. Luisteraars kan meer inligting bekom deur ons direkte kontak op ons aanlyn platforms te besoek waar inligting gedeel word en geleenthede soos leerlingskappe, vakleerlingskappe en internskappe gereeld geadverteer word. Dit sluit maatskappye, webwerwe, regeringsportale en betroubare werksoekplatforms in. Dit is ook belangrik om die amptelike sosiale media bladsye van organisasies wat ek al reeds genoem het en SETAs te volg, aangesien geleenthede dikwels daar gedeel word. Ek groet vanaand vir jou en vir die luisteraars, deur net te sê, moenie moed opgee as dinge nie reg uitwerk nie. Hou aan probeer, praat met mense en jy sal jou mark ontdek. Alle sterkte van elke jong mens wat 'n jeugentrepreneur wil word.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Daar sy, baie dankie aan Trudy weer eens dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. En onthou, as jy enigsins met Keta wil in verbinding tree met enige van die onderwerpe wat ons hier dek, is jy meer as welkom om hulle tolvrye hulplyn te skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za of jy kan hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Nou ek weet ons het baie kontakbesonderhede vandag hier op Kompas gedeel, so as jy dit enigszins misgeloop het, is jy meer as welkom om na ons potgooi te gaan luister van hierdie program. Hy sal beskikbaar wees wanneer die program klaar uitgesaai is. Jy gaan na die RSG app toe, gaan laai hom af as jy hom nie reeds het nie, gaan soek vir potgooi en dan tik jy net vir Kompas daarin en daar sal jy weer na die program kan gaan luister. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou kon kuier in hierdie laaste halfuur. Ek is weer vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg reg en gereed is môre aand om saam met jou te kuier. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!

0: Brendan Piper met Hart weer Hart. Op RSG vir die by die wereldbeker volg Argentinië loop teen rusttyd teen Oostenryk voor met 'n doel teen 0. Lionel Messi wat nie net 'n strafdoel misgeskop het in die eerste helfte nie. Hy het wel die een doel aangeteken 7 minute voor rusttyd vir Argentinië. Dit beteken hy word nou die wereldbeker se top doelskut van alle tye. Hy het vir Miroslav Klose van Duitsland verbygesteek as die top doelskut van alle tye, 17 doele tot dusver in sy wêreldbeker loopbaan. Suid-Afrika is tyd vir die FIFA wêreldbeker toernooi. Dit is vanaf die 11de Junie tot en met die 19de Julie die aksie op SABC 3, 34 wedstryde regstreeks op SABC 3. Of jy kan het stroom op die SABC Plus platform, dis ook op die SAIK se radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eindstryd, dit is meer as sokker, dit is 'n oomblik, moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is beskikbaar op die SAIK se platforms, 'n amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Het jy al van die groep Tafari pakke gehoor? Nou, Johan Prins is 'n lid hiervan en ook 'n druiweboer van Goudini. Hy praat oor sy boerdery en oor die doen en late van die unieke groep. True Cape vier vanjaar hul 25ste bestaanjaar. Rolf Pinaar verduidelik hoe die peer- en appelprodusente besigheid in 2001 gestalte gekry het. Ons hoor ook wat tydens die 32ste kongres van die Rooivleis Abattoir Vereniging in Somerset Wes bespreek is. Die voorsitter, Neil Venter, is aan die woord. Kom kuier saam, dinsdagoggend 25:05 en dis RSG Landbou.
3: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
4: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
5: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
6: Hulle is daar aangeen saam met my van Rico Lucas. Nou, partykeer gebeur daar iets besonders wanneer verskillende musikale wêrelde ontmoet. Nou, vanaand kuier drie kunstenaars by ons hier by Intune wat elkeen reeds al eie merk op Afrikaanse musiek gemaak het. Bernice West, die stem agter treffers soos Die Here het my mooi. Ek kan nie sien die liedjie se naam sê behalwe om dit te sing nie. Dis Lyfie en ook Sonneblom en Die Hart en soveel meer en dan, daar's 'n broer Dio ook in die ateljee, Droomsindroom. Ek praat van Kirsten en Kyle, die manne agter liedjies soos Hey Sonneblom. Okay, ek gaan nie sing nie want hulle sing beter en ek het my ma beloof ek gaan nie op radio doen nie. Maar en hulle het ook vir Bossel Bay Lewendag Beter Sonder Jou. Nou het hierdie drie kunstenaars vir die eerste keer ook dan nou saam gespan en 'n liedjie saam gemaak en dit is Dit is so goed, dit moet nie toegelaat word nie. Maar, dit is te laat. Maar vanaand gaan nie net oor hulle liedjies nie, maar ons gaan praat oor drome, familieliefde, musiek en stories. Die stories agter die mense. Hulle weet nou nie van dit nie, maar nou het hulle ook gehoor. Bernice, het jy gehoor, ons gaan bietjie oor familie stories en al goed te praat. Maar nou almal wil weet.
7: Hoe goeie uitdaal is.
6: Ek sien mos hoe gaan met my se kind.
7: My ma se kind gaan
6: kriek. Kirsten, hoe gaan het met jou?
8: Oh, they're also happy, maar ek moet sê, ja, en het super amazing. Ek dink waar ons nou is in ons lewe,
6: ja?
8: En hoe ons nou toevallig so gekoulab het en saamgekom het met Bernice, ek dink is so fun. Net excitement overload.
6: Ek kan glo. En laaste, maar ook nie die minste nie. Kyle, it's been a while.
9: Ek het eindelijk klaar met school.
10: Ek het nie gedryf hier, maar...
6: Nee, lekker man, lekker. Denk jy aan een familie begin? Of sorry, dis die verkeerde Nee, kom ons begin eens hier. Hoe gaan dit rarig met elkeen van julle? Soos nou, dis so rarig nou.
8: rarig, en Bernice, hoe gaan dit met jou?
7: Ek voel die vraag, hoe gaan dit, word deel van soos hallo.
6: Ja.
7: Hallo, hoe gaan dit? Soos mens vraag nie eintlik meer intentioneel, hoe gaan dit met mense nie.
6: Ja.
7: Met my, ek dink, baie interessante seisoen. Ja, die heren vat op mens op a crazy journey. Ek dink, ek is in een seisoen waar ek baie leer. Ek is ook so bly, weet, hierdie Kyle het oor die pad gekom, want ek leer baie by Kyle en by Kirsten, en net die manier hoe hulle leven doen en bezigheid doen, so. Ja, ek is in een leerseisoen, in een rustige leerseisoen.
6: Een rustige leerseisoen.
7: Ja, en het vat baie geduld.
6: Maar kan tegen land, as jy op elke program op TV, en dan gaan jy ook Australië toe. Oké, okay, maar ons het oor dit te praat, die baie.
7: Hey, ja, ek meen, mens bly bezig, maar ek dink, omdat die pace so rat race is in ons industrie, voel die mens soos, al doen nie hierdie goed, dit voel soos tweede natuur, dit voel nie asof een mens iets doen nie, so, ek dink, het kom meer wanneer mens begin content release, dan voel jy jy sal kijk, snel op die bol, wat ook al, maar ek dink, mens vat betek hierdie klein goedjies voor granted, nou dat ek actually daan doen.
6: Ja, en is ons groot, die is nationale radio, nie van hierdie klein radio, ek probeer nationale radio, ek sê, ek is ou wat die bokke order steek, ek is, soos die Engelsman sê, competitive,
8: nice.
6: Maar kom ek hoor by jou eers, en by jou
8: Wel, by my Kirsten, vrou, hoe gaan het? Ek dink, soos ek sê, ek is op een baie lekker spice in my leven. Ek dink, finally, ek dink, hierdie jaar vier ons 4 jaar van droomsyndroom. En, jy weet, het is een rarige journey van figuring out a lot of stuff along the way. En as independent kunstenaars, en ons in Bernice het al lang naar oor gesels, dit is toch wel een very tricky bedrijf om in te manoeuvre, en jy voel meestal van die tijd of jy verdrink die see, maar overall, en nou en dan, kom jy kop weer bietjie boe, en dan besef jy, well, okay, we met it till
6: en
8: we're still doing it, en for some reason luister mense nog, net het nog nie met hulle vingers en hulle ore weggeloop by shows nie.
6: Ja.
8: Jy weet, en ek dink, dis al die klein goedjies wat die mens moet gee om aan te hou, en ultimately raak mense so addicted aan hierdie klein winnetjies, en om te sien hoe mense saam met jou droom, en saam met jou inkoop, en groei in die julle kan kind of, rat race, I guess.
6: Ek dink is seker is oor die ukulele, man. Dis kom maak sak wat jy sing is daai ukulele met so lekker.
8: Ek kan maar staan en ukulele speel. Hy dra die hele band.
6: Maar hoe gaan dit met Mr. Kyle? Ek dink jy seker baie opgewonde. Jy sê hoe my dogter gaan voel soos oor 2 jaar sekerlik.
10: Okay, amazing. Wel, ek dink soos Bernice en Kirsten ook sê, laat lewe, dit voel baie keer soos 'n flippende see en soos golwe en het crash, mens drink bietjie. Maar ek moet sê, voor het die golf een bietjie rustiger, die see voel rustiger, en ek dink ook, vir my is dit ook een leerseisoen, obviously, want ek is 19, so veel, nog die goeders vir lewe uitvind, so,
6: so gepraat van die goeders van die lewe, as jy nie kunstenaar was, wat sou jy gedoen het?
10: So, ek het hier die nieuwe hobby ontdek nou, om te verf.
6: Is dit?
7: What?
10: Ek verf nie baie goed nie, maar ek trouw daar,
8: kan ek om inchip, we hebben die ouboot me net geinchip, want hy sê, hy verf nie baie goed nie, ek dink, jy teken al super lang, en ek sê van Kyle, jy kan hier goed verkoop, like, jy kan geld maak met hierdie, want, dis de stunning, hy doen realistic face portraits en whatever, en hy het nou begin verf met olieverf, en nou is ek soos in, jy is net, kind of beter as in ek en alles. En ek sluk nou maar die...
6: Nie van nooit dit gedink het, hee.
8: Maar hy kan... Jy sou definitief ver. Dis nie net al binnen.
10: Ek denk enig iets aan kind. Ja. Dis my... Ek sou dit geloof om dit te gedoen het.
6: En mens kan dit goed doen met twee ore, ne? Dis amazing. En met jou, denk jy ook, jy sou net of, nog altijd net muziek gedoen het?
8: Ja, ek het myself gaan studeer. Okay. Toe ek net gaan studeer het.
7: What?
8: Ek
7: het
8: Die vrouw is great, hè. Maar, ek het tot tweede jaar klaar gemaakt, en toe besluit ek net, ek gaan nie die kant doen vir die rest van my leven nie. En, ek denk, ek love bezigheid nog altyd. Ek denk, as ek so kreatief was in finansies en boeken, soos wat een mens kan wees in my superdrijf, sou ek al in die tronk sit, want jy mag nie kreatief raak met boeken nie.
6: Nee, ek bedoel, baie mense wil graag, hè. Vooral hier in Johannesburg.
8: Ek is te creative om achter boeken te sit, maar ek denk ek love bezigheid en ek denk, ek sal myself nog steeds vind in die bezigheid sektor van die muziekwereld. Ek denk, dit is my net so groot passie, soos die optree, soos die skryf en alles. Ek love die problem solving and kind of figuring out hoe die sigie werk van hierdie bedrijf, want dit is really interesting. Jy deel met mense se emoties, en kind is a emotional thing, en maar dan is al bezigheid betrokken, so how do you blend it to, en ja, dit is my awesome.
7: Ek wil self sê, ek denk as Kirsten een record plaat, of een platenmaatskapie baas was, sy baie goed gedoen het.
6: Is dit?
8: Ek sal nie geld maak,
7: ek denk die kom is definitief iets op pad.
6: Okay.
7: Die Afrikaanse industrie moet pas op.
6: Ek denk dit sal great wees, maar ek wil eens vir jou die vraag vraag nie, want vanaf ek die Queen gesien het, wat jy gesing het in die koor in Rustenburg, toe denk ek miskien hierdie meisie moet niks anders doen. Maar het jy al ooit gedink om iets anders doen?
7: Ek denk sang was altyd die droom wat jy unconditionally droom, want jy weet, het gaan nooit realiseer nie.
6: Yeah.
7: So, op my boeken was maar om drama te gaan studeer. Yeah. Ek het gedink, dit is wel bietjie meer een realistische ding om te volg, want jy kan een graad kry, jy kan aansluit by agentskap, verstaan, dit is iets doen, dit is nie soos jy moet wacht vir iemand om jou raak te sien, of...
6: Volgende Sandra Plins weer word, en so aan.
7: ja, dit was definitief dit, of om fashion te gaan studeer. En obviously het ek een baie groot liefde vir die natuur, so as nie een van nooit uitgewerk het nie, so ek definitief een wildbewaarder geworden.
6: En vir julle, wanneer het julle besef, dit is nie meer net een droom nie?
8: Wanneer is dit nie meer een droom nie?
6: Wanneer het julle besef,
7: dit hier actually begin realiseer.
6: Ja, want jy is dus, okay, dit is eindelijk.
8: Het dit al actually gerealiseer?
10: Ja, ek is het.
8: That's the part.
6: Ek kan om my raak, ek is het.
8: Dit is soos, jy weet mens, jy doen eweskielik, gaan jy van jy het hierdie groot drome om te sing, en dan, eweskielik is jy op groter stages, en mense is soos, hey, jy is die persoon, en jy is soos, oe, ja, mense luister, even nou, ek vergeet, ons is hier om met jou te gesel, daar is mense wat luister na hierdie.
7: Ja, mense vergeet dit.
8: En dit is net vir my funny, want op die einde van die dag is ons nog steeds Kirsten, Karl en Bernice, en it's kind of like, maar ons het karakters ook, en jy is a public figure, en jy is so famous. En dan is het soos, wat is dit? Jy weet, ja, so die drome, het dit al gerealiseer vir my, nee, ek dink ons is nog steeds dieselfde booties.
10: From the start. Ek dink my is drum steeds,
8: en ons chase net die excitement, en ons chase mense wat saam met ons excited is, en saam met ons droom. So,
7: ek dink het is soos om, like jy sit in een kamerkie, en hierdie kamer het vensters, en jy create net. So, dis jou wereld, dis waar jy create, dis waar jy self is, en nou next moment gaan die gordijne oop, en nou kyk daar klomp mense in. So, jy sit toch steeds al binnen en create, maar jy besef net nie dat dis nou mense wat
8: actually luister.
7: Ja, wat luister, en het om jou kyk, en sien wat doen jy. So, ek denk jy het sink ooit rarig in.
6: En ek bedoel, as een mens dit nou wil dieper laat insink, vir iemand wat nou luister vanaan, en ek denk, jy is mense wat gewoonlik laat jylle muziek die praatwerk doen, hè? So nou, ek wonder nou, as een mens moet nou beskryf, waar jylle nou is in jylle leven, maar jy gebruik een liekie, wat se liekie sou dit wees?
8: Dat is goed.
7: Dit is so moeilijk, want ek voel as jy een maas, dan kry jy kry die ochende, jy kry die middag, jy kry die net vooraande, jy kry die aande.
6: Sy praat van, like om ouwer te wees.
7: Ek bedoel, wat is toe liekie wat, wat work in 9-to-5?
6: Is dit jou nou? Okay, en die volgende liekie, ek denk jylle maar sikker maar nou saam oor een beklui.
8: Ek het myne, ek denk, dit is een iconic song. Ek denk ek net dat jy het ook nou al baie gehoor. Ek like hierdie artist, Stromae.
6: En
8: sy classic hit song, Alors on
6: Dance. Alors on Dance. Okay.
8: Want as jy die lirieke gaan lees, is dit letterlik, al is jy by die werk, al is jy wherever in jou lewe is soos so down, begin maar net dans.
6: Begin net dans. Nee, ja.
8: And just remember the, yeah, so we dance.
6: Daar was hier die guru wat gesê het, you must dance in uncertainty or on uncertainty or something like that. Yeah. Maar kan dit so goed as hy sê nie. En gaan jy daar liekie, ook kies, wat sê jy is? Wat sê jy is?
10: Spreek meer een klas. Ja, ek weet dat baie mense dit ken nie. Okay. Is van Elvis Presley.
6: Ooh.
10: If I Can Dream. Ek weet of jy dit
6: wow.
10: ook
6: weet nie. Ek het die eerste keer soos ek het ervaar het, soos ek het gesien het.
10: Ja, ja, ja.
6: Op die nieuwe herinterpretatie die movie. Ja, ja, ja, van Elvis.
10: Ek denk van die oomlik af ook, dit is my selfsprekend van die woorde en alles. Ek right now.
6: Oké, nee, fantastisch. Oké, ons gaan hulle manne moet achter een oplopend speel, dit hier op RSG. Net hier op InTunes, saam met my, Fran Rieke Lukas.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Jy luister na In Tunes met my vriend Rico Lucas en jy het nou net so pas geluister aan die keuses van Bernice West en ook Kirsten van Droomsindroom. En die vraag was, wat se liedjie beskryf hulle lewe tans? En daar is nog een versoekie en dit is ook van Droomsindroom en dit is die kleiner boetie. Ons praat hier van Kyle en sy versoekie is volgende net hierna. Moet dit nie misloop nie.
1: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.

0: En spaar op aanbiedinge soos Rainbow Simply Chicken Bologna 1 kg vir slegs R74.99. Dettol Hygiene Seep 175 gram, enige 2 vir net R30. En Huggies Drop Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Doekies of Broekies 2 vir R320. Geldig tot 12 Julie. Slegs by Shoprite.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het. En mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met

0: ander mense gebeur nie. En ons stilswye stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie, dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie inisiatief word ondersteun deur die SAIK.
1: Is in tune met Fran Rico Lucas en soos beloof hier is Kyle se beskrywing van hoe sy lewe tans voel. Ons gesels met Droomsindrome en ook Bernie's Wes net hier op RSG. Dis Elvis met If I Can Dream.

0: Thank you. Good night.
1: 'N boom se kop. Is dit daai is Mr. Kyle wat ons 'n bietjie hier teruggevat het na Elvis Presley se daad. Daai liedjie is nogal spesonder. Ek hou baie van dit. So gepraat van besonderse liedjies. Kom ons praat oor die liedjie. Waar het hierdie begin vir julle? Hoekom hierdie liedjie? Was dit soos kom ons doen dit saam toe kom liedjie of was dit soos hier is liedjie, kom ons doen dit saam?
2: Ja, ek dink wat eintlik gebeur, ons voel al baie lank saam gekollab het of eintlik net saam gewerk het. Ons het al 'n paar keer op Instagram, jy weet, as ons 'n song uitsit, dan sal sy sê, "Hoor, hier is so cool. Wat het julle hierdie gedoen?" En mense ons het so rukkie al so begin chat en dit was kind of a natural thing dat ons een of ander tyd gaan ons moet dit saam doen. En ek het toe begin aan hierdie liedjie skryf, maar ons het toe ek hoor toe soos ek kom skryf, jy weet jy wat, hierdie dit is 'n liefdeslied, maar hy het beide perspektiewe en daar's hierdie male and female counterpart en dit spreek uit albei se dit nodig om uit albei se kante uitgesien te word. En toe besluit ons weer, kom ons gaan op social media, ons vra vir die mense maar op Instagram en TikTok en al die plekke. Met wie met ons collab? Ons hoor ons korte female artist hier so en
1: 2000 hè.
2: Ja.
1: 2000 comments.
2: Oor die 2000
3: comments. Ja,
2: was crazy. Hy technically viral gegaan, jy weet, it went viral.
1: Ja.
2: Dit was crazy. En die majority van die comments was Bernice West. En toes ek soos, yes. dit is, en ons het al toe begin tag en uitgereik na en die mense het al getag en toes het net duidelik dat hierdie moet nou gebeur.
3: So ek was obviously in van die begin af.
2: En ek dink dit was so makkelijk omdat ons klaar reg was om 'n song saam te doen, was het soos, okay cool. En ons proces van recording en alles is, ons creative proces denk ek het so align ook. Die musiekvideo was geskiet in soos dag en half. Toe is alles klaar en want alles het net so vinnig gegaan. So dit was
1: Ek het gou 'n versoekie gekry. So ja, ek wil net eers by julle hoor. Wie het die eerste oproep gemaak? Was dit julle? Was dit julle? Ja. Want julle was aangeraai deur die. En hoe het dit vir jou gevoel om dat was dit vir jou net soos gevoel soos 'n natuurlike ding? Soos ja, obviously. Wat hulle vir my ek sê oh geez.
3: Ek dink dit was soos obviously. Ek dink meer was soos obviously.
1: Yes.
3: Ek dink ek wou hierdie al baie lank gedoen het. Soos ons sê, dit kom nou al lang ruk en ek het baie respect vir hulle en hoe hulle dinge doen en net as musos is hulle brilliant, so groot fan. So ek dink toe die mense my naam begin kom, toe sit net soos natuurlik. Hierdie gaan definitief, ek gaan eers daar dink.
1: En ek kry hoendervleis van dit is soos, jy weet, baie keer met my, en wonder ek nou, okay, soos hierdie persoon is nummer 2 op die chart, maar dit lyk net soos julle is net op al die charts nummer 1 op hierdie spesifieke oomblik met hierdie liedjie.
2: Maar dit is die onskuldig.
1: Dis
2: klomp weird mense daar buite wat actually die song gaan luister en ons ondersteun en ek dink dit is
3: ons love die weird mense.
2: Ja, dis
1: wel jy het nou een van hierdie weird mense shows toe gekom vandag.
2: Ja, dit is amazing. Ek dink kyk is op die einde van dag het nommertjies en ek dink ultimately ons grootste goal was maar net dat hierdie song mense moet bereik.
1: Ja.
2: En ek dink die comments is 'n getuienis van die kommentaar wat ons hoor op even die musiekvideo, die stories, jy weet, klein boodskapies wat mense stuur en sê, joh, hierdie liriek het my vandag sommer maak huil, want hierdie en hierdie het al gebeur. Jy weet, daar is eintlik waar dit gaan en om te weet, dit is iets so 'n babietjie wat ons, we created this thing from scratch, together, dis net ons insette en ons het net uitgelaat in die wereld en mense, jy weet, geniet het en enjoy het en relate met het.
3: Ons wil net die mense met iets voel, dit luister. En ek denk dit is deel van om iets achter te los, verstaan? As ons enig mee is nie, dan kan mense dit gaan luister en ek kan nog steeds iets voel. So, ek denk dit is ons grootste goal.
1: Wat bring Bernice na 'n liedjie toe, wat jy denk niemand anders kan nie?
4: Ek denk, Bernice het al vir die, hoe kan ek sê, talent om hierdie balletjie sonskyn en energie toe te bring of dit 'n liedjie is of dit nou
2: 'n projek is
4: enigiets dit soos my kop hardloop net dit is soos so ek dink Bernice het regtig hierdie talent om enige positiviteit in iets te bring as mens so kies voel nie so
2: ek dink Bernice het vir my baie verfrissende look.
1: Ja. Sy like daai een ook hoor. Sy hou van 'n mode ding. Ek sê maar
3: love is the fashion.
2: Ja, fashion is on point.
1: Very fresh.
2: Ja, maar sy baie positiewe uitkyk oor die wêreld en ek dink oor baie dinge het jy vir ons kan like dit is inspiring om saam met jou te werk.
4: Ja,
2: dit maak my excited vir like just, ek weet nie, jy's like-minded, jy sien, ek weet nie, jy weet soos wanneer mense as kind sê soos in, ja, eendag wil ek, jy weet, daai gaan doen, of like, ja. Ek wil daai land toe gaan. Ja. En dan is daar altyd daai, soos nog een maaikie, of nog iemand wat allemaal ignore het, en dan is daar een maaikie soos, hoorie, daai land klink baie cool, let's
1: yes.
2: do it.
1: Yes.
3: En ek,
2: ja, exactly, ja. Ek ervaar, dit met Bernice, en ek denk, dit is very refreshing.
4: Ja, ek denk die beste beskrywing is Bernice se sonneblom mens.
1: Wat bring Droom Syndroom na, Lekkie, vir jou wat niemand anders kan bring nie?
3: Also, ek dink, daar is iets, dit is vir my baie cool, want dit is nie net wanneer dit kom by hulle muziek nie, dit is actually wanneer dit by hulle menswees ook kom, is dit hoe relatable hulle is. Hulle, soos, ek dink, my sien Droom Syndroom die act, en wow, dit is amazing, en jy het respect vir dit, maar wanneer jy hulle ontmoet as mens, en actually na hulle muziek begin luister, dan sê soos, hierdie is rarig sout van die aarde mense. Soos hulle is so relatable, hulle maak jy so gemakkelijk voel.
1: Yes.
3: Wanneer jy nou hulle muziek luister, dan voel jy ook so gemakkelijk, verstaan?
1: Ja.
3: Jy voel ook, en wat ek love, soos wat hulle so goed doen, is hulle kleer in. Soos, jy sien een prentjie, en dan kom hulle en hulle kom kleer het net mooi in vir jou. So hulle geef jou een brein kleer.
1: As ek, as Kyle.
3: Jy sien, hy is een kunstenaar. Nee, so ek dink net, ek het soveel respect, want betek hier kan jy nou mense se muziek luister, en dan voel jy net soos, jy voel afgesonder, jy voel jy kan nie vereenselwig met dit nie, of dit is it's too good to be true, so, maar ek dink hulle sit net soveel menslikheid, en soos ek sê, soos die sout van die aarde wat hulle as mens is, kom voor in hulle muziek, en is vir my so mooi ding, want dit maak dat die mens op die einde gemakkelijk voel en jy relate, so nie, ek dink hulle mens speel een baie groot rol in hulle muziek.
1: Dit is mooi, en ek weet, my mens dink jy kan nie, maar ek gaan so klein bietjie dieper gaan.
2: Nou, ons doen het.
1: Nou, sal jy my toelaat om deel te wees van jou? En nou, waarom dink jy hulle sikkel mense om mekaar toe te laat?
2: Ek dink, die line, dit is nou obviously uit die collab liekie wat ons nou geskryf het in die liese. Ek dink, ek het toch altyd liefde gesien as kiese, en grootliks, dat jy moet altyd iemand kies. Dit is my die definitie van, as jy rarig lief is vir iemand, kies jy hulle, al wil jy nie altyd lief wees nie, al is dit in moeilike tye, al is jy nie in staat om lief te wees nie, kies jy om lief te wees, want dit is waar aan die unconditional liefde vandaan kom.
1: Yes.
2: Maar nog een ding wat baie mense, ek denk, vergeet van liefde, is dat, as jy nie die liefde wat jy uit wil gee, toelaat in jou eie leven in nie, as jy nie toelaat om die liefde te ontvang nie, hoe moet jy rarig waar like die liefde ooit kan gee? As jy nie, as jy nie toelaat, ja, jy moet toelaat om liefde te ontvang. So die lijn het net vir my gekom dat as iemand jou toelaat om deel te wees van hulle, en hulle jou in hulle haarkie bere, beteken het, hulle moet so lief wees vir jou, dat jy empower hulle om hulle self ook liefde kan hê.
1: En ek het snaaks genoeg het ek 'n verhoudingsafrigter gehad op die program verlede week. Ek het altyd gedink, luister hier, so jy moet eers vir jouself lief wees voor jy vir iemand anders kan lief wees. En sê sy, nee, dit is eintlik snert. Partykeer moet jy as jy sien iemand is baie sad, moet jy actually vir hulle leer om vir hulle lief te wees.
2: Teach them love.
1: Jy, verstaan, soos deur om daai liefde te wees wat hulle wil hees, want partykeer wil jy nie altyd iets vir jouself doen nie, maar jy sal het vir iemand anders doen. Verstaan, jy sê, ek gaan nie nou gaan oefen nie, maar my sê hou van abs, dan sal jy gym toe gaan.
2: Of sê, ja, gesonde ou, jy weet. Bernice, wat denk jy van die lyriek? Ek het actually...
3: So, vir my is het, ek denk, baie keer dan gaan mense die lewe en jy kry seer, jy tel drama op, of jy doen goed wat jy so skuldig voel.
1: Yes.
3: Dis eindelijk wel, as ek die woord my kan opsom, is het shame.
1: Ja.
3: So jy voel ook een shame door sekere goed wat jy al in jou leven gedoen het. En dan, wanneer jy die perfecte persoon kry, wat jy voel, jy sal enig iets vir die persoon doen, maar jy is net so skaam eindelijk oor jou verlede, of oor dit wat jy al in jou leven, jy weet, deurgegaan het, dat jy voel nie goed genoeg vir hulle om jou lief te hê nie.
1: Ja.
3: En ek dink, dit is waar die lyric inkom, so sal jy my toelaat om deel te wees van jou, om jou lief te hê. Dit is oké, okay. Ons allemaal gaan deur goed, maar jy moet ook die mense toelaat in jou leven om jou lief te hê met al jou vlekkies en jou krake en die goed wat jy gegaan het, dit gaan nie oor waar jy gegaan het nie, dit gaan oor wie jy nou is en ek gaan jou lief hê met alles wat jy is en het, maar jy moet my toelaat.
1: Ek dink dis pragtig en ek moet vir Kyle iets vra want hy dink hy gaan net so van hy sê okay, wat gaan ek nou eet na hierdie onderhoud? Nee, so maar jy terug hierso. Gou terug hierso. Maar ek wil by jou hoor ook, wat is moeiliker om lief te hê of te vertrou?
4: So, ek dink jy kan nie
1: iemand... Ek bou hierdie liedjie op, hoor, ek sê vir jou.
4: Dit is, jy bou baie, baie goed op. Ek dink, jy kan nie iemand lief hê sonder om hulle nie te vertrou. So, ek dink die moeilikste is probably om te vertrou.
3: Ja,
1: is het?
3: I agree.
4: Ja, ek dink, dat is afspreken.
1: Is dit die moeilik, is makkelijk om iemand lief te hê, maar...
4: Ek dink...
1: Is dit sommer so oom of...
3: Kan ek net sê hoekom?
1: Ja.
3: Kan ek...
4: Ja, is het lief.
3: Want, kyk, as iemand jou vertrouw reek, sê dis op iemand wat vir jou baie lief is, en hulle soos breek jy vertrouwe,
1: ja.
3: Dan gaan jy op 'n punt kom waar jy vergewe hulle, en ek is nog steeds lief vir jou, maar gaan jy nie weer vertrou nie. Verstaan?
1: Okay,
3: so, it's a mutual decision that you make. I will always love you, maar ek gaan nie, ek gaan nie meer my vertrouwe nie.
1: Ja,

0: Ja, okay, nee, nee, ek hoor jou. En wanneer laas het iemand julle verras met goedheid?
1: Nee,
0: want wat ek voel ek is altyd die ou wat die mense verras, maar hulle lyk baie gelukkig as ek het vir hulle doen nie, maar okay.
1: Ja, dit is interessant, goedheid in terme van, hulle het net, dis a kind gesture wat jy nou regtig net nie verwag het nie.
0: Ja.
1: Ek dink...
0: Lach jy?
2: Ek dink nou aan die oom gisteroggend wat ons middel van her gehuis het op die pad.
1: Ja, ons kry baie kind gesture.
0: Ja, okay, ek moet weer verduidelik wat dit beteken. Hy voel so'n Mr. Bean moment.
1: Ja, dis kaal sy kind gesture wat dit
0: is. Oh, dankie!
1: Een middelvinger vroegoggend op die pad.
0: Ek het nog ons langlaas middelvinger gekry.
1: Nee, ek dink al toe hy nou die dag uit, nou die hand te skip, hy vir my kos in en bring het vir my toe. Ek die sokker kyk op die bed. Ek het in die bed gelê, was koud, my boetie gekom en toe sê ek vir hom, ach, Karl, gaan skip vir my kos.
0: Moet jy nooit weer vir hom kos bring nie?
2: Nooit.
0: Want as jy dit vir hom bring, te verloor ons. Grap maar net, ja.
1: Ach, ja nee, ek dink, kind gestures, dis amper soos, wanneer jy moet uitkijk tof voor, of jy weer eens jyself toelaat om het te sien. Ek dink, dis soos rooi, as ek vir jou sê, wat is rooi in hierdie vertrek, dan kan jy baie goed opnoem.
0: Yes.
1: Eweskielik pop al die rooi goed uit, so, ek dink, wat jy het nou gejoked al oor, jy doen baie keer kind gestures, maar Ja. My approach met dit is in plaas van uitkyk en dink, okay, wie doen nou wat nice vir my, wat gebeur?
0: Ja.
1: Ek dink, as jy die kindness gaan wees, en jy forceer jouself om kindness te sien in die wereld, toevallig gebeur kind goed. Ek dink, mense soos hierdie comments wat ons kry, soos van die mooiste complimente wat mense vir ons gee, ek sien nie eers, daar was seker al mense wat gesê het, ach nee, nie nog a dit of a dat. Daar is seker lelike comments en seker kommentare, maar...
3: Nou, sien hulle hier ook nie.
1: I don't see it.
3: ons
1: kyk al die mooi.
0: Nee, ek verstaan wat jy sê, en ek bedoel, ek maak een grap oor dit, maar ek doen sien dit nou en dan, jy weet. Ek sien as my 2-jarige vir my iets bring, wat ek nie weet, is nat en is weird, maar hy wil het vir my gegeet.
3: Oh,
0: ek sien daai goedheid in sy oë. Maar wat hoop julle mense hoor tussen die woorde van toelaat? Vir julle nou baie gewerk aan die woorde, maar wat?
3: Ek hoop net hulle voel hoop. Daar is hoop vir jou, verstaan, want ek dink daar's baie mense in vannacht wat voel, ek gaan nooit trou nie, ek gaan nooit iemand ontmoet nie, ek gaan nooit weet wat het is om lief te wees vir iemand nie, want daar is nie goeie mense daar buiten nie. Ek hoop net dit los hoop achter, dat mense voel, daar is nog hoop vir my om enig my speciale maaikie te ontmoet.
0: Yes.
3: Dat ons mekaar kan toelaat om vir mekaar liefde kan wees, ongeacht. Van die wereld sê.
0: Nee, ek hoor jou.
2: Ek denk soos Bernice ook sê, soos vir die mense wat altyd voel, jy moet perfect wees vir jou betere helft en goed, net om die te besef dat niemand is perfect.
0: Niemand is perfect,
2: En ja, om net toe te laat dat jy laat hulle toe om jou lief te
0: hê. Sê jy, as ek geer vir my hoendervleis ook nou. Nou, ek dink jylle gaan miskien sê hierdie liedjie, maar ek moet nog steeds veel vraag. Wanneer laas hulle gevoel, hierdie is hoekom ek muziek maak?
1: Tjoe.
3: Ek weet, jy het nog gesê raak hierdie liedjie, maar die ding is net die reaksie op hierdie song het soveel confirmation net weer een keer gebring, want ek moet eerlijk wees, ek was in een season waar ek gegaan het, what am I doing? Soos, dra dit enige vrug, maar die mense is die maatstaf. As hulle dit accept, dan gee dit of net weer vir mens confirmation dat hierdie is hoe kom ons te doen, verstaan? En ek dink, net die feit dat die mense al klaar so goed reageer, geef ons ook hoop. Vir ons
0: yes.
1: confidence van mense vergeet is mense dink altyd hierdie kunstenaars hulle is hierdie confident mense en whatever ons is kunstenaars op die ouene van die dag en 'n kunstenaar is altyd
0: baie sensitief baie
3: sensitief
1: ons is in tune met ons emosies.
0: Daar is die program se naam, komplimente van die kunstenaar.
1: Ek dink dat so iets soos hierdie, soos dit reminder mense dat, jy weet, jy kan nog still got it, jy het nog, en dit gaan nie oor, I still got it, I can get a number one. Ek het nog steeds die vermoë om muziek te kan maak wat iets vir iemand beteken.
0: Ja.
1: En daai is 'n baie, baie lekker gevoel.
3: Ja, en die rede ook om ek voel, dit is geldig, is want dit organies gebeur. Verstaan, ons het obviously social media gedoen, maar dit het rarig oornag organies gebeur.
0: Ja.
3: So ek dink dit justified het net vir my.
1: Ja. Nee, ons het geen extra help van enige, jy weet, mense sê altyd, die mense dink altyd dat daar's 'n industry plant. Ek gebruik baie Engelse woorde, maar
0: ja, ja.
1: Daar's mooi woorde om dit te beskryf.
0: Dan net die hele ding is dat mense praat anders. Daar's niemand wat is net AI wat so kan praat.
1: perfect Afrikaans.
0: Of KI.
1: Ja, maar soos Bernice sê, ek is baie trots op die feit dat ons het hierdie heeltemal onafhanklik gedoen.
0: Ja.
1: Elke instrument het ons bespeel op die ding, ons het ons stemme, alles is geskryf, daar was geen buitepersone betrokken.
3: Self-gefund, alles.
1: Self-gefund, self eie geldjies ingegooi, uit ons spaargeld uit, daar was die groot record labels of enig iets betrokken.
0: Ja, ja, ja.
1: Enigste buitepersoon, daar was Peach van Pletsen, wat ons in studio gehaald.
0: What a guy!
3: Ja, shout out to Peach, hy is
1: ja, next level. Ja, hy sê, hy is so quick.
0: Het hy bykie kom, tjiki, tjiki, tjiki, daar vir julle.
1: Hy is goed op, hy is ons eindelijk a very good studio engineer.
0: Wat sy atelier sy naam, iets van...
1: Planet Awesome.
0: Planet Awesome, ja, ja, ja.
3: Planet Awesome. Dit is sy
0: Lekker.
1: Ja, so hy is a great dude en hy is so talented, so quick. I mean, hy het letterlijk in sy dag, het hy vir ons die song klaar gemaakt. That was amazing. So ja, nee, ek...
0: Ek bedoel, as jou pa ou baas was, dan...
3: No, Fred.
0: Ja, kan jy niks verkeerd doen nie. Maar ek weet nie of ek vir jou die vraag kan vra nie, maar wat weet julle nou van die lewe... Nee, wat jylle wens jylle op 18 geweet.
1: Kajor, jy is een jaar ouwer.
2: So, dit is eigenlijk een baie moeilike vraag vir my, hoor.
0: Is het?
2: Ek denk...
1: Kom ons sê jy 16 was, so ons kan net beginnen met drums en drums.
2: Die groot mens wel, is baie meer stress soos wat ek gedink.
0: En het vinnig gebeur met jou?
2: Baie vinniger gebeur.
0: Is het, ja, ja, ja.
2: Ek denk dit is ook echt in een weer die see gebruik as metafoor, dat as ons na die groot mens wereld betree, dan kom hier die groot golf en hy slaan jou en hy begin uit freaking stress. Maar ek het ook geleer dat mens kan kalm ook dan vind en dan alles wat moet gebeur gaan gebeur. So.
1: En as dit nie gebeur nie, gaan ek sal ou boetie seker maak het
2: dan
1: gebeur.
2: Dan het ek boetie.
0: Nee, dit is actually vir my baie mooi. Nou, waarvoor wil julle onthou word buiten musiek?
3: Ek wil, kyk, mense gaan ook nie altyd onthou wat jy gesing het, of jy gelijk het, of wat jy gedoen het nie. Maar dan altyd, actually die vrou wat my help met my klerenbezigheid, sy het ook vir my altyd gesê.
0: Nou weet ons is die klerenbezigheid?
3: Eish,
0: en dus in die mode. Ja, wees vry, voel vry, dis ek kom julle hier so. So by te vertel alles wat julle moet vertel.
3: Dank
0: julle
3: uitgaan met volwek.
0: Ja, gooi.
3: Nee, maar sy is altyd vir my, die mense gaan altyd onthou hoe jy hulle laat voel het.
0: Yes.
3: En ek denk dis een groot ding vir my. Soos as mense na een show toe kom, of as hulle muziek luister, dit wat hulle voel, hoop ek, is dit wat hulle vir die rest van hulle leven onthou. Dan moet daarom iets warm, ek hoop ek los iets warm achter, verstaan dat hulle net gemakkelijk of warm of voel daar is iets meer door die lewe.
0: Jy is die rede hoekom a lighty op a advertentie gewees het. So, kom nou.
3: Hey.
0: Ek bedoel, jy het laat kleinkinders glo, hulle moet maar net a kakie broekie aantrek en dans, papa, dans.
3: Dit is wonderlik vir my, dit is amazing.
0: As al een ding is, as ek nou jy was, so ek wil ek nou word verdaai.
1: Ja, ja. Jy het om 'n hele loopbaan gegee.
3: Ja, ja. Trek jy kokkie kan aan.
1: Ja.
0: Dit is wat die Here se wou gehad het, ek dink. Ek sê.
3: Dis om nou mis vra.
1: Maar dit is so powerful wat jy sê, Bernice. Ek dink om 'n gevoel by mense agter te los is baie meer werd as 'n hit song of 'n wat ook al.
3: Of 'n produk.
1: Of 'n produk, ja. Ek dink daai emosie, want as jy iemand kan op ons klein kort tydjie op aarde actual deep true emosie kan laat voel in die vorm van musiek in die vorm van ons kuns wat ons van ons drive kuns maak al lyk dit nie altyd so nie.
0: Nee, jy doen
1: dit is amazing as jy dit kan achterlos. Wow, you made it.
0: Kyle, wil jy iets bijvoeg of stil, of gaan jy dit net
2: ja, ek dink jy soos die impact wat musiek en goeders op 'n mens ook kan los. So mens kan 'n terrible dag hê, en dit kan reën, en die vibes kan net dan
0: enige bewolkte dag.
2: Enige bewolkte dag, en ek elke dag die laaste ruk. Maar dan kan mens letterlijk 'n lekker tune aan sit, en mens 100% beter voel, en ek denk die impact, ek denk dit is net iets wat musiek kan doen.
0: Ja, dit vir my die Likkie Leon, like on dough, het is like goeie vriendskap, en net soos die goeie die goeie dae wat jy nie so baie jy het gedink daai was stresvolle dae waar jy miskien 2 of 3 keer 'n week gewerk het.
1: Ja,
0: jy kon nog stry met jou vriende. Ja. Nee, daai dae weer nog tyd gehad het om te stry met jou vriende. En kwaad te wees. Hey, jy skuld my dit en jy het laas keer gesê jy gaan vir ons die bil kry.
1: Ja.
0: Ek mis dit. Ek verlang na daai dae waar jy nog
3: ons het
0: tyd. Ek het nie tyd om met jou te stry weer dis daai, maar okay. Hier is 'n spoedrotte. So gepraat van tyd en dan is ons klaar. Dan is ons nou by die vir my is dit baie hartseer dat die persoon wat nou daar sit nog hierdie liedjie geluister het. So ek wil vinniger maak sodat hulle by toe laat kan uitkom.
3: Ja, hou aan.
0: Die medisyne, Okay, hier is 'n spoedrotte vandag. Nou, wie antwoord WhatsApp die stadigste?
2: Kirsten.
0: Wat het Kirsten?
1: Eintlik so ver. Ja, jy doen, maar jy maar sy is baie responsibility. En onthou met babietjie en goed jy, maar jy sal soos 12
3: vir die aand. My man sal
1: glad nie so. Sy sal 12 vir die aand.
0: Het jy een van daai goedjies wat jy so oor jou skouers het?
1: Nee.
3: Wat is dit? En jy gee
0: dit. Nee, maar hy is 'n kunstmatige
1: ek dink hy ja nee, ek dink hy dit nie.
0: Ek wou nog altyd dit gedoen het, maar dit is nog ons vreemd. As jy wil borsvoet, as jy borsvoet as
1: 'n
0: ja, dan jy kry so ding waar as die ma nie, as die ma nie by die huis is.
3: Nee. Ja, as jy wil maar koer.
0: Ja, okay. Ek kom nou wie stuur die langste voice notes?
2: Kirsten.
3: Definitely.
1: Ek dink ons staai op hierdie. Jy taai my. Ons like voice notes actually. Ek en jy kommunikeer
3: net te veel.
1: Ja, ons ramble, maar we get it.
0: My ma het altyd my gevra, "Een, my kind, wat se voice notes is dit?" Sê ek, "Ma, dit is 'n probleem in die Kaap." So.
3: Ja, ja.
1: Daar is 'n probleem overall, maar my average voice note is so 4 minute. Ek kom nie onder 4 minute.
0: Ja.
1: Ek praat alles met jou en dan antwoord ek jou weer 'n bietjie later en dan.
0: Ek doen maar 'n bietjie al twee by deesdae, want ek wil raak seker maak.
1: Ja.
0: Ek stuur vir jou stemnota en dan stuur ek vir jou 'n boodskap onder. Ja. Ek sien voor. Okay. Wie gaan eers ophou musiek maak vir die dag as jy nou musiek maak? Wie is die eerste een wat
1: gaan ophou?
0: Ja.
1: I guess dis die persoon wat eers moeg gaan raak en ek dink wie is tussen jou en Kyle? Ek dink jo, maar Kyle pas homelik ook uit. As ons laat onder moet oefen, hy slaap op die mat op die vloer.
3: Ja, maar ek is presies so. My nervous system had it, dan pas ek net uit. Sorry.
0: Okay. Ek is so bly. Ek dink vir my is dit so awesome om hierdie gesprek met jou te hê want dit laat 'n mens so leer so baie van dit want onthou net ek is 'n radiobeheer maar ek is ook 'n aanhanger van goeie musiek. Ek hou van voordat baie mense nog regtig geweet het van droomsindroom was ek is daar. Ek is daar. Kan ek wel kry nie. Hulle is nie hier in die Kaap ook nie. Ons doen dit oor WhatsApp. Ons doen dit oor WhatsApp. So lank as dit hulle weer
1: jy was van ons heel eerste interviews. Ek het verskrik cool gevoel. Nou kan ons actually persoon wees.
0: Verstaan, so is 'n ander wen. En wie gaan laaste die studio verlaat? Dis dit seker, obviously.
1: Ek sal nou sit en tweak.
0: Yes.
1: Ek dink dit is net 'n ding van as ek nou eers opgewonde is of besig is met iets.
0: Ja.
1: Ek kan nie gaan slaap nie. Ek sal deernag.
2: En ek dink Kirsten staan soos, "Wel, hy gaan slaap soos altyd 4:00, 5:00 die oggend." En dan staan hy so 2:00, 3:00 die middag op.
1: Nee, 'n bietjie vroeg. Ek dink vroeg dat 12:00, 12:00 die middag.
3: Moenie ook nie.
0: Ja, moenie. Okay.
2: So ek dink die laatste as nou fisies wil kyk na dit.
1: Fisies die laaste en langste.
3: Ja.
0: Okay.
3: Studio tyd is op ons minuut.
1: Ja.
3: Gaan.
1: En dan studio ook by die huis.
0: En nou, wie gaan die meeste foto's neem? Behalwe Bernie stuck it.
1: so met mense, wie sal die langste staan en foto's neem?
0: Yes. Wie gaan die meeste foto's neem?
2: Soos bedoeling
0: terwyl jy besig is met wat ook al jy
1: besig. Ek dink
0: Kaal.
1: Ek dink ek en Bernice na so rukkie kan staan en dan kan Kalma aangaan. Dan kan foto's. Dit was actually so funny een keer. Ek kan ons weet ons is nou vinnig gevra, maar ek het 'n funny story.
0: Nee, maar ek luister, ek is hier vir dit.
1: Ons is in die Kaap vir een van ons eerste shows daar en na die tyd wil die mense nou foto's hê en ons baie tiener meisies en hy's obviously toe nog hoërskool ook 'n tiener. En hy het voedselvergiftiging. En hy het daai laaste drambie spring, hardloop vir die potte wat daar agter is. Dit is verstop al klaar. Hy kan nie wag nie. Hy hardloop om en mense wil nou begin foto's met hom hê en hy kap so sweet.
0: Yeah.
1: En ons kondig af, ons sê hoorie, foto's kom doen het hier so langs die stage en ek sê nee, is reg al, ek sal doen. Ek staan daar, niemand wil 'n foto met my nie. Hulle sê nee, maar waar's Kyle? Hulle sal 'n foto saam met ons hê, maar soos hulle wil hy kom met die foto wees en ek soos hoorie, ek gaan eerlik wees, ek dink hy's actually nou op pad dokter toe hoor.
0: En
1: my ma het toe actually gery toe hulle vir net soos maag met pyn
2: en sy. Ek het 'n behoorlike soos doek gemaak uit toiletpapier.
0: Okay.
2: So ek was unexpected. Ek kon eintlik foto's geneem. Maar ja.
0: Dis perfek.
1: Too much information.
3: Ek love. Maar die eerlikheid.
1: Die potepotties was alles geblok. Hy kon nie gaan nie en toe moes hy nou maar plan
0: maak. Hoe kry hulle dit reg? Ons het so baie feeste, maar ons kry nog steeds nie 'n oplossing vir wat in die toilet ingaan
3: nie. Kan ek net sê nee.
0: Ek verstaan dit nie. Is elke fees. Dit is rarig,
3: maar ons was by Kaka en Kaka gewees en die toilet was, dit was 'n potterpolie. Wat? Potterpolie?
0: Ek verzichtig wees daar, is een familieprogram, Bernice.
3: Excuse. Was het potter?
1: A potter potty.
0: Potter potty, okay.
1: A portable
0: potty. Portable, ja, potty, ja, potty. You're doing great.
3: Maar word, luister. Dit was een van die. En dit was so skoon en so mooi.
0: Ja.
3: Dat ek en die band het besluit, ons gaan die hele band in hierdie
0: potty
3: in hierdie toilet inklim.
0: Yes.
3: En ons gaan 'n foto vat in die spieël.
0: Oh, wow.
3: En toe ons inklim en ons wil net die foto vat, toe val, want ons was te swaar.
1: Oh, no.
3: Ja, toe diep daai hele trolley.
1: Het al goed opgekom.
3: Nee, gelukkig nie. Ons was so vinnig uit. Yo. Maar ja, ons het die netjies se badkamer afgebreek. Maar ons was net so impressed, want ons sien nie sulke skoon badkamers nie. Never ever.
0: Het jy daai klankbaan gehoor van Jackass in die agtergrond?
1: Ja, maar daai is 'n memory wat stiek van my tienerjare af, wat ek dit die eerste keer gesien het. Daai is disgusting. Mm. Daai potty wat so val.
3: Oh, nee.
0: Yes, nou, maar Bernice was deel van dit geweest. Sy kom al deur diep waters. Sien jy die informasie, die wysheid wat sy het, jy weet sy.
1: Life experience.
3: Maar ek vat die tip, Karl. Ja. Ek net volgende keer een dik doekrol.
0: Maar wanneer ook al dit met my gebeur, eendag as ek ook moet foto's neem, nou weet ek van hy doek, my broer. Ek het hy doek is 'n cover. En laastens wil ek het weet, wat hoop julle? Wat hoop julle gebeur in iemand se hart wanneer hulle nou vir toe laat hoor?
1: Kort antwoord.
2: Ek dink soos Bernita.
0: Soos
2: Bernita gesê het.
1: Bernita.
2: Ek dink vir mense om weer 'n bietjie hoop te voel laat. Ja. Ek dink dit is ons almal se mission met hierdie song. Is om 'n bietjie daai hoop te voel. Yes. En net te voel jy kan.
0: Bring die hoop weer terug.
1: Ja, ek dink om af te sluit van my kant af, ek dink ook wel Bernita en Leslie, jy ook nog vol sê, maar van droomse kant af te sluit. Yeah. Ek dink as mense een stukje van hulle self kan sien, ek sal hulle aanraai, luister na die lirike, luister na wat ons probeer sê daardeur, en sien hoe dit, jy is okay met jou foute en als, en jy verdien liefde, en laat mense wat vir jou lief is toe, om in te kom na jou hart, en lief ander mense. That's love.
0: Klok het. Ek het ek sien aan.
1: Klok het.
3: Definitief.
0: Kon het die beter sê nie, nee. Nee, fantasties. Is daar enige iets anders wat julle vir ons vertel van waar mense julle kan kry volgende? Behalwe Bernice, want as sy is nou gaan begin, dan moet ons nou heel aan een program doen, dan moet ek my program is dit bel. Kan ons een uur by plus voeg by dat Bernice het sê wat sy gaan doen, net tot augustus maand toe.
1: Ja, Bernice skedule is wel vol. Ons wil bykie inspring by van jou shows ook daar.
0: Ja, ons wil help. Hulle wil help. Ek denk,
1: ons het een school tour, ons het nou bykie gepost, want dit is natuurlijk vakantie en examen tijd. Ons het ons pauze school tour gelaunch hierdie jaar en wow. Amazing, amazing. Van ons lekkerste shows.
0: Yeah.
1: So ons gaan hom optel en volgende jaar gaan ons nog groter gaan. Het gaan die jaarlikse ding wees. Toer hele land vol, gaan naar die skole toe.
0: Yes.
1: Verniet vir die skole.
0: Oh, wow.
1: Die skool self betaal nie.
0: So as ek net skoolkleer aantrek, dan is dit fine.
1: Jy snor miskeer.
0: Gaan my snorskeer. Laser.
1: Maar amazing, en ek denk, ons kan nie wacht om hierdie song ook daar ook so'n bietjie deel te maak van dit en paar shows dat
0: die mense gaan mal, die kinders gaan mal gaan.
1: Ja,
0: hulle gaan klaar mal, maar ek bedoel, imagine Bernice poppa op.
1: Ja, amazing, ons gaan niks sê. So, ach, maar ja. So
0: ek hou daar in die achtergrond, die
1: ja, ek denk, mense moet maar net gaan gaan volg ons op die social media pages, Droomsyndroom, Denise West, soos jy hom sê, soos jy hom spel. En gaan ons dop daar, ons is baie actief, ons albei. Ek weet net, jy iets, shout-out.
3: Na, selle, social media.
0: So volgende, wat speel ergens volgende, o ja, ek het eens vir julle gevra, wat het julle vir Vadersdag gedoen nie?
1: Ja, weet jy, ons, wat was ons die naweek? Ons het eindelijk die release gecelebreid, bykie, so.
0: Okay.
1: Ons het, ja, lekker ge...
2: Bykie gebraai, bykie gespan.
1: Yes. Ja.
0: En vir jou, wat het jy, ek het skoon vergeet, dat ek ook... een kind is van iemand.
3: ek was
0: so besig soos om 'n pa te wees.
1: Is julle kinders?
0: Ja. Dit is ou mense. Ek moet nou reeds gaan dat ek met pille drink.
3: Jy sien, maar ek dink, wag net gou, wat was Vadersdag laas naweek?
1: Ja.
0: Nee, is nou.
3: Is nou.
0: Nou gewees gister, Sondag.
1: Ja.
3: Nee, man.
0: Ja.
3: Ja, dit was.
1: Ja, jou naweek is omgedraai. Ja.
0: Nee. Maar ja, ons kan sien, dit gaat een goed
3: ja,
0: aanbereis.
3: Ja, ek is maag. Okay. Geen my net bykie slaap, asjeblief.
1: Ek hoop nie, dit is een getuienis van hoe Vadersdag was vir Jannes.
0: Ja. Ek sê, ja, nie waar dit maak die saakie, so lang die Moedersdag het in Kersfees.
1: Ja.
0: Maar, okay, dit is ek gesê, ek dink die mooiste ding van vandag is dat ons nie net oor 'n lied gesels het nie, ons het oor familie gepraat.
1: ja,
0: oor drama, so ek het nie, oor drome, oor liefde, oor vertroue en oor die mense agter die musiek. Bernice West, Kirsten, Kyle, baie dankie vir julle tyd en ek moet sê vir jou, ek luister daai liedjie.
3: Dankie.
1: Baie dankie dat jy ons toelaat in jou speelluister.
3: Ek hoop jy sit hom op repeat.
0: Hoekom nie? Nou, as daar een ding is wat hierdie gesprek my vandag herinner het, is dat die mooiste dinge in die lewe gewoonlik begin wanneer ons die moed het om oop te maak en mense toe te laat. Hier is Toelaat vir die eerste keer op Intune saam met my, Fran Rico Lucas. Bly ingeskakel.

Skyn staan 9 en vanaand se nuus, die minister nie vooraf ingelig oor 'n beplande inhegtenisneming van senior polisielede nie. Suid-Afrika 'n bietjie hoër op die mededingingsindeks en die man met die goue oor sterf in New York. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kajalia, sê hy is nie vooraf ingelig oor die teenkorrupsie ondersoekdirektoraat se beplande

0: inhegtenisneming van senior polisielede nie. Die lasbrief vir die inhegtenisneming is blykbaar later teruggetrek weens die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo, se betrokkenheid by die voorbereidings vir die landwye betogings wat op 30 Junie verwag word. Kachali het by 'n media sessie in Johannesburg gesê, die wyse waarop die poging hanteer is om Khumalo en die KwaZulu-Natalse provinsiale kommissaris Nhlanhla Mkhwanazi in hegtenis te neem, is teleurstellend. Kachalia sê hy weet net wat hy in die media gesien het. Kachalia sê die twee senior polisielede het 'n kritieke rol in wetstoepassing en hy as minister verwag om ingelig te word oor die type besluite. Suid-Afrika het met 10 plekke opgeskuif op die Instituut vir Bestuursontwikkeling se jaarlikse internasionale ranglys van mededingendheid. Suid-Afrika is vanjaar 54ste van 70 lande op die ranglys en was verlede jaar 64ste. Volgens die verslag weerspieël dit goeie vordering in regeringsdoeltreffendheid, sakevertroue en die bestuur van infrastruktuur. 'N statistikus van produktiwiteit in Suid-Afrika, Juliet Mashabela, sê Suid-Afrika het vanjaar beter gevaar as baie ontluikende lande. Sy sê wel China van 16de na 12de op die ranglys opgeskuif het, het India en Brasilia albei gedaal. Sy sê 4 uit die 6 Afrika-lande op die ranglys het ook gedaal, terwyl Kenia met 1 plek opgeskuif het. Die polisie soek nog na 4 verdagtes nadat een vasgetrek en 'n gekaapte voertuig teruggevind is by Nicolway winkelsentrum in Sandton. Die woordvoerder vir die sentrum sê die voorval het nie in die sentrum plaasgevind nie en bedrywighede gaan voort. Hy sê verdagtes wat deur die polisie agterna gesit is, het in die kompleks ingehardloop en chaos veroorsaak. Hy sê die polisie soek na leidrade op die toneel. Die UJ Debiet Prys is vanjaar vir die eerste keer uit 'n kortlys aangewys wat slegs uit poesiebundels bestaan het. Die bundels is ook almal uitgegee deur kleiner, onafhanklike en relatiewe jong uitgewers. Die 2026 UJ Debiet Prys is toegekend aan Shane van der Hoeven vir Kruiper Crawler, 'n digbundel wat by Ulanga Press verskyn het. Die UJ Prys vir Afrikaans is toegekend aan Antjie Krog vir haar autobiografiese roman Binnenruim van Bloed wat by Penguin verskyn het. Dit is die derde keer wat Krog met die prys bekroon is. Die beoordelaars vir vanjaar se pryse was Reinhard Fourie, Mercy Kannemeyer, Dewald Koen, Janine Linde, Elodie Trotsky en Karen de Wet van die UJ as die sameroeper. Die UJ pryse is vanjaar aangewys uit 65 boeke wat meegeding het waarvan 15 debute was. Minstens 15 mense, meestal studente, is dood in 'n brand by 'n opleidingssentrum in Lucknow in die Indiese staat Uttar Pradesh. Nog 6 studente is beseer onder wie 2 wat in 'n ernstige toestand is. 'N provinsiale woordvoerder het aan die media gesê dit is nie duidelik wat die oorsaak van die brand was nie. Vroeër van dese maand is meer as 20 mense dood in 'n brand in 'n hotel in die hoofstad Delhi. Een van die invloedrykste musiekpromoters in die Amerikaanse musiekgeskiedenis, Clive Davis, is by sy huis in New York oorlede. Hy was 94. Davis het in die bedryf bekend gestaan as die man met die goue oor weens sy uitsonderlike vermoë om potensiële treffers te identifiseer. Sy loopbaan het oor genres en generasies gestrek. Davis het onder meer Janis Joplin in die jare 60 ontdek en bekend gemaak in groepe en kunstenaars soos Chicago, Pink Floyd, Bruce Springsteen en Billy Joel se loopbane 'n opstoot gegee. Hy het Whitney Houston as 'n tiener ontdek en was vervaardiger van haar treffer I Will Always Love You. Davis het ook die vermoë gehad om loopbane te laat herleef soos die van Aretha Franklin, Dionne Warwick en Santana. Sedert die 90s was hy betrokke by die loopbane van onder andere Sean P. Diddy, Combs, Kelly Clarkson, Alicia Keys en Jennifer Hudson. Davis het 5 Grammy-toekennings gekry vir werk oor die dekades en in 2000 in die Rock and Roll Heldesaal opgeneem. Ten slotte weer ons hoofnuus, die waarnemende minister van polisie, Firas Kachalia, sê hy is nie vooraf ingelig oor die teenkorrupsie ondersoekdirektoraat se beplande inhegtenisneming van senior polisielede nie. Daarmee die einde van die nuus om 9, die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke en dit is om 11 uur. Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, die 23ste Junie, dees aan ons uitgereik deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein, Gauteng, Pretoria 620, Johannesburg 617, Vereniging 517. Mpumalanga, Bombelaans 924, Emalahleni 719, Ermelo 619, Standerton 519, Skukuza 1229. Limpopo provinsie, Polokwane 7 tot 22 grade, Tzaneen 9 26, Pelaborwa 12 27, Mzina 10 25, Lepalale 9 26 en Mokopane is 8 tot 22 se maksimum. Noordwes, Klerksdorp 7 22, Potchefstroom 7 21, Mahikeng 9 20, Rustenburg 7 20 en Vryburg 9 22. Dan die Vrystaat, Bloemfontein 8, 19, Welkom 8, 20, Bethlehem 6, 17, Kroonstad 7, 19, Forestsmith 9, 20, Vicksburg 5, 15 en Sasselburg 7, 20. Noordkaap, Upington is 9, 21, Kimberley is ook 9, 21, Daar 9, 16, Posmasburg 10, 19, Alexanderbaai 11, 16, Springbok is 8, 14, Calvinia 9, 14 en Sutherland 6 tot 12. Weskaap toe, Kaapstads 14-17, Vriendal 11-18, Riversdal 13-22, Georges 14-21, Mosselbaai 15-21, Worcester is 12-16, Beaufort West 11-18 en Oudtshoorn is 11-20 se maksimum. Dan die Weskaap, Quebec Haas 14-22, Weslondon 16-26, Ports & Johns ook 16-26, Ntata's 11-25, Makanda 15-23, Nkuba 9-21, Graaf-Reinet 9-21, Komani 8-20 en Konke is 13-24. KwaZulu-Natal laastens, Durban 17-26, Richards Bay 15-28, Pietermaritzburg is 9-24 en Ladysmith 8-23 is die maximum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste as weather.sa.co.za.
1: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Keta stap hierdie reis saam met jou. Breek ennis vas af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.

0: sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Met sy lang bene oor kruis, lyk Frankel regop vir Magda, meer soos 'n sielkundige of die een of ander professor as bloot 'n plattelandse skoolhof.
2: Ek luister, mevrou Farmer.
1: As daar 'n knoppie was wat hy onder sy lessenaar kon druk, om mense soos Magda Farmer met stoel en al in die kosmos in te skiet, sou hy. Hy het 'n broertjie dood aan ego-gedrewe manipuleerders. Al wat hy vandag het om na uit te sien, is wat in sy kosblik vir die tyd is. Nadat Magda daar weg is, staar hy 'n lang ruk by sy kantoorvenster uit. Dit is een van sy werk se grootste voordele, hierdie uitsig. Aangesien die skool effens teen 'n kliphewel staan, kan hy deur die groen bome aan die kant van die rugbybaan kyk. So ook kan hy 'n deel van die dorp laer afsien en na links en agter die dorp se strate, die klein koperberge na alle kante. Hy is spyt dat dit nou juist Magda Farmer was wat die kind teen die pad gekry het, maar is wel dankbaar dat die dogter dit ongeskaad gemaak het. Die feit dat sy daarop aandring om op haar namanaam genoem te word en hulle eers haar geboortenaam by haar tante moes uitvind, maak hom nuuskierig. Sy belangstelling word veral geprikkel toe hy hoor dat die donkiekar mense haar glo tot by die R355 gebring het. Wat sou die storie daar agter wees? Tuis staar die aand oor 'n bord stomende lamsbredie. Vertel Frankel regop vir sy vrou van die vergunningsleerling wat na hulle toe gebring is vir opname. Hy noem nie dat dit Magda Farmer is wat haar gevind het en die dryfkrag agter dit alles is nie.
2: Volgens hierdie evalueringsverslag van Juffrou Rooi van die Welsyn skort daar niks met haar skoollastiese vermoëns nie. Dis eerder 'n kwessie van die omgewing waarin sy groot geword het, as gevolg van die afgeleë plek waar hulle boer en haar baie beperkte blootstelling aan die moderne lewe, is die vraag of sy genoegsaam sal kan aanpas om tussen ander kinders en in die gedissiplineerde dagrooster te kan funksioneer.
1: Sy vrou kyk hom aandagtig aan. Dis min dat haar man meer in 'n verslag belangstel as die kos voor hom, of dat hy dit met haar. Dit is die groot vetterige stukke in die bredie wat haar man 'n dieptevredenheid laat ervaar, weet sy. Iets wat al huwelik en sy menseverhoudinge hom nog nooit kon gee nie. Jy weet jy praat nog goed bo my kop, Frank, maar ek sien iets omtrent die storie trek jou in. Hy antwoord nie haar vraag nie.
2: Wat ek wel besluit het is om haar toe te laat vir 'n toetsperiode, maar ek gaan nie dadelik betrokke raak nie. Laat ons eers sien wat gebeur. Ek sal dit op 'n afstand dophou.
1: Sonder om te vra, staan sy op en neem haar man se bord na die mikrogolf om weer warm te maak. Noreen Strauss verstaan dalk nie als wat haar eggenoot in sy hogere taal kwytraak nie, maar sy verstaan genoeg. Sy lees Frank se bord kos en hoe hy eet, soos wat hy 'n sielkundeboek lees. Hy is besig om sy hart te beskerm. Meneer Strauss merk in sy dagboek af die hoeveelste keer Isabel Albrecht, oftewel Tolly, 'n angsaanval by die skool gehad het of van die gronde af verdwyn het.
2: Joyce, ek is bekommerd.
1: Hy wikkel sy pen tussen twee vingers terwyl hy met departement onderwys praat.
2: Sover is haar angs so groot en die kind blykbaar so buite haar ervaringsvlak en gemaksone, dat al hou sy voet by stuk sy wil op die dorp en in 'n gewone skool wees, is ek nie seker dit gaan werk nie.
1: Ek waardeer dat jy met my oop kaarte speel, Frankel. Wat stel jy voor? Sy oë dwaal weer van die bome na die berge. Hy dink terug aan die klein seentjie daar agter op 'n donkiekar. Ook dat Joyce Busak nie 'n baie goeie kok is nie en dat hy al by hulle aan huis was waar hy waterblommetjie bredie moes afvurg, wat hom aan stringe modderslierte uit 'n plaasdam herinner het.
2: Ek gaan nog een iets probeer. En as dit nie werk nie, sal ons haar leer ongelukkig moet toemaak.
1: Voor tweede pauze word die hoof in kennis gestel dat kinders gesien het hoe Twali oor die skool se heining klim en in die tuin van die huis langs die skool verdwyn. Meneer Strauss staan op, trek sy tas en baadjie uit en hang dit oor sy leenstoel. Op pad uit, sê vir sy sekretaresse, hy sal 'n rukkie weg wees. So stap die prinsipaal by die hek uit en met die volgende straat op na die oudtydse sandsteenhuis wat aan die skool grens. Dit is warm en hy begin sweet, iets waarvan hy nie hou nie. Hy het reeds gebel en gevra of hy soon toe kan kom, omdat hy vermoed een van die leerlinge kruip dalk in die erf weg.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
3: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
4: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want wie wag nie, Benny.
5: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
3: Skryf nou in.
6: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit te prys te wees.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Dis 'n bietjie hemels fantasties vir jou inwerk, nie meer nou, 2015, die groep het gehelp om moderne Afrikaanse alternatiewe rank meer gewild te maak en hemels fantasties het hulle oorsprong uit Bellville uit. Ek het nog op 'n stadium in Bellville Rock City CD gehad, met hom dalk bietjie in hand uithaal vir 'n program. Foo Fighters, net voor hulle gewees met Window, wat jy gaan kry op haar album van 3 jaar gelede, 2023, wat But Here We Are vrygestel is. Spoegwolf nou, 2022, Spoegwolf, een van die invloedrykste alternatiewe groepe op die oomblik, en die groep vir baie bekend vir hul poëtiese lirieke en energieke konsertvertonings. As jy nog nie by 'n Spoegwolf konsert was nie, ja, maak 'n plan hierdie jaar voor die einde van Desember om Spoegwolf in aksie te sien. Spoegwolf met Storm.
1: Wil my jou kyk. Ek wil jou baie soek, jy weet ek speel vir tyd.

0: Spoegwolf met Storm, moenie weggaan nie, ek is net hierna terug met die beste van, ek het die beste van Seether, Europe, Def Leppard, Role Model, Eddie Vedder en Red Hot Chili Peppers, ook op pad vir jou.
1: As jy denk jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele rechtsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 440 RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online, standaardtariewe geld.
2: Word elke oggend tussen 6 en 9 uur saam met jou Espresso familie wakker. Terwyl jy regmaak vir werk, kosblikke pak, jou uitrusting beplan of sommer net rustig die dag ingaan, Suid-Afrika se gunsteling goedvoel ontbytprogram is daar saam met jou. Van inspirerende gesprekke en die nuushooftrekke tot heerlike resepte, welstand, mode en hoop en lag. Espresso is jou oggendtuiste. Begin jou dag saam met die familie wat saam met Mzansi wakker word. Elke weeksdag op Kyk Top Billing hierdie dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bampile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as dinsdag aand 9:30 op SABC1.
3: Die middel van nêrens, 'n stoomtrein, Liesbeth, en in haar stuurkajuit twee mense, 'n ou treindrywer wat opgegee het op die lewe en 'n jong skoolseun wat nie behoorlik kan lees en skryf nie. Hulle is soos twee engele wat tussen die stasieruïnes verdwaal het, maar elkeen leer iets by die ander. RSG bied donderdagavond 8:00 in radioteater 'n unieke luisterervaring. Leon Lotz en Rico Immelman in Liesbeth, 'n storie oor 'n lokomotief. Dis geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.
0: Welkom terug by die beste van op 'n maandagaand met my Etienne Lyric. Europe se The Cult of Ignorance. Is nog op pad vir jou, dit was 3 jaar gelede vrygestel, kan nie geloof het, misgekyk nie. Hier is hy 2017, hy het een van Suid-Afrika se suksesvolste rock uitvoerprodukte, Seether met Proud Daddy.

Eddie Vedder is on with Guitars Over Guns, Better Believe, and Role Models are High Hopes 3000, wat ook vrygestel is in 2024. Die lied van Eddie Vedder en Guitars Over Guns ondersteun die Guitar Over Guns program wat jong mense deur musiek mentorskap bied en ook poog om hulle uit die moeilikheid uit te hou om hulle van die straat af te kry. So is nogal 'n goeie initiatief van Eddie Vedder en Guitars Over Guns daarsom. Jy luister na die beste van op 'n maandag aan twee liedjies oor vir jou vir vanaand. Een van hulle behoort aan Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, net na hulle Metallica saam met Marianne Faithful and The Memory Remains. Bly ingeskakel vir die beste van 'n laat aand kuier. Dit is op pad vir jou en ons wag vir jou boodskappe op ons WhatsApp stemnotalynnommer is 0765366961.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

0: Metallica en Marian Faithful, The Memory Remains. 20 minute oor 10 jy luister na RSG, bly ingeskakel vir die beste van die late aand kuier. Dis jou keuse op ons WhatsApp stemnota lyn nommer 0765366961 net hierna.
1: Op en wakker.
2: Ons is deesdae byna heeltyd aanlyn van die oomblik wat ons wakker word tot ons aan die selfoon op die bedkassie neersit.
3: Daar's swak slaap, daar's digitale uitbranding en daai gevoel dat ons in honderde rigtings getrek word.
4: Ons daaglikse gewoontes moet ons skerms evalueer en veral slegte skermtyd moet ons vervang met regte menstyd.
3: Dr. Marlena Kreer, sy is 'n digitale welstand en neuro-integrerende gesondheidsafrigter. Wie gesprek is op Spotify, is ook op rsg.co.za.
2: Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
5: Na aanleiding van die bom wat gebars het oor die

0: kruismark, semiglutide en tirzepatide, wat deur 'n samestellingsapteek vervaardig word. Vra ek die volgende vraag. Wat is 'n skedule 4 middel? En hoekom is die ware Jakob so duur? Hoekom kan enige samestellingsapteker nie net die middels vervaardig nie? En mag influencers skedule 4 middels bemark? Kom luister Woensdag, 11:30, na Gesondheid op RSG.
1: Tyd vir die beste van op 'n maandag aand waar jou keuses vir ons saak maak op ons WhatsApp stemnota. Lyn nommer is 0765366961. Stuur daai stemnota, vra 'n liedjie, ons speel dit vir jou voordat ons by 11:00 kom. Wel, ons probeer ten minste. Kom ons gaan lyne toe. Ek sê teen Ludik, maar wie is jy?
2: Dis te Ludik, goeienaand. Basie van daar. Dis my huweliks herdenking. Wie nie tof met daar Billy Joel se piano men speel of Louis Armstrong se Hello Dolly, asseblief toch.

Hi Etienne, baie dankie vir jou awesome program elke maandag aand. Geniet jou aand saam met ons. Ek skakel hier uit Georgia, dis Sonja. En kan jy vir my speel Blue Eyes Crying in the Rain en Veilig Ry? Lief vir jou, baie.

0: That man, ain't it?
1: Yes.
0: What's he doing? He's plowing.

vlam. Een klein vlam in die donker om een veld brand te maak. Leg jou handen na die hemel, gooi jou sorge vir die wind. Verbreek die helse ketings wat jou elke dag verbindt.

0: Jy kan ons op ons WhatsApp stemnota lyn nommer is 0765366961 en Joe Conker saam met Jennifer Warns Up Where We Belong. Joe Black in Klein Dippie, Gey Korsten, Liefling van 'n plaat afgespeel daar. Blue Eyes Crying in the Rain van Willie Nelson, Billy Joel's The Piano Man. Maar nie weg nie, ek is net hiernaan terug met nog van jou keuses op die beste van 'n laat aand kuier.
1: Ek begryp dit nie.
2: Het sy haar sielkundige die oggend vir 'n kollega hoor sê. Die deur was half oop. Sy het gaan stil staan en skaamteloos afgeluister.
1: Sy is nou al 9 maande hier en het voel vir my ek maak geen vordering nie. Sy is vrywillig hier om te rus en vir sielkundige berading.
3: Dit was 'n gedeelte uit Elma Potgieter se kort verhaal My Liefste Kara. Die voorlesers is Estelle de Beer en ek, JJ Roberts. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom. Dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10. Net hier, RSG.
4: Weet jy wat?
5: Hmm?
4: As jy so ernstig en passievol raak oor die plek en jou mense, raak jy net mooier vir my.
5: Kijk, Bart, jy is nou net simpel.
4: Nee, ek is oor baie goed simpel. Selfs ligsinnig, maar nie oor hoe mooi jy is nie. Daaroor is ek baie ernstig.
6: Wel, hoor nie ek pla nie.
4: Wel...
7: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
8: Dis die finale episode in hierdie seisoen van Diere Maniere. Lente Rode vertel haar persoonlike lewensverhaal van hoe sy 'n jagluiper wesie as klein dogtertjie grootgemaak het en hoe dit uiteindelik tot 'n reuse wildrehabilitasie sentrum gelei het.
9: En die eerste keer wat my man vir my kom kuier het, was die jagluiperd in ons sitkamer. En ek dink nie, hy het vir sy ouers vertel van hierdie vreemde meisie wat hy ontmoet het, wat in met die jagluiperd in Linwood woon nie. Toe ons nou getroud is, het hy nou gewoond geraak, daar's 'n jagluiperd in ons lewe.
8: Dis die vrou wat diere in murg en been lief het. Net soos jy, wat week na week saam na Diere Maniere geluister het. Onthou die volledige 40 episodes van Diere Maniere is vir jou enige tyd digitaal beskikbaar. Kom kuier vir 'n laaste keer saam met my, Elsje van Jaarsveld, in die diereryk, want dis Diere Maniere, 'n backbazaar vir elke dier en sy manier.
10: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met opvoedkundige sielkundige LZ Fritz oor verandering, nuwe beginne en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ het onlangs na baie jare in Johannesburg opgepak en Vermont toegetrek. Haar ervaring vorm die vertrekpunt vir 'n dieper gesprek oor wat ons agterlaat wanneer ons aanbeweeg. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Welkom terug by die beste van 'n laat aand kuier, saam met my Etienne Lyriek. Jou keuses op ons WhatsApp stemnotalyn nommer is 0765366961. Interessante keuses nou al reeds gehad, selfs 'n liedjie van 'n plaat afgespeel. Kom ons gaan teruglyn net en ons gaan hoor wie is daar.
11: Goeienaand Etienne. Dis Rian hier van tussen Heidelberg en Meyerton. Ag, speel vir my asseblief Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Dankie.

Goeienaand Etien, as Jannie van Bethel hierso. Kan jy asseblief vir ons Freddie Mercury so We Will Rock You speel? Baie dankie. Lekker aan verder.

Ikuni Siliki ne Funny Righteous Brothers, The Unchained Melody. Dis goeie musiek gewees, baie dankie vir almal se keuses vanaand op die beste van 'n laat aand kuier. Dis deur middel van ons WhatsApp lyn 0765366961. Interessante keuses, iets van alles gewees. Dit is gepraat van musiek en iets van alles chill is op aan vir jou. Die musiek van Tracy Chapman, Michael Bublé, Nelly Furtado, Don McLean. Weetie van George Benson, Celine Dion en Paul McCartney om die dag op 'n rustige noot mee af te sluit. Moenie weggaan nie.

Vervolgens een opsomming van vroeëre nuusgebeure. Die verkiesingskommissie sê die getal geregistreerde kiesers in Suid-Afrika het na die naweekse registrasieveldtog tot 28,5 miljoen gestyg. Die geregistreerde kiesers vir die vorige verkiesing in 2024 was 27,7 miljoen. Die hoofkiesbeampte Sai Mamabolo het die media aan Midrand toegespreek oor die uitkomst van die naweekse veldtog in aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die volgende registrasie naweek sal op 1 en 2 Augustus plaasvind. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kachali, het bekend gemaak dat 600 miljoen rand van die polisie se begroting oorgedra word vir die spesiale operasie wat daarop gemik is om die beplande landwye betoging op 30 Junie te bestuur. Kachali en die minister van verdediging Angie Motshekga het 'n media sessie gehou oor die veiligheidsvoorbereidings wat verband hou met die sperdatum wat deur verskeie organisasies gestel is vir die ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat. Suid-Afrika het met 10 plekke opgeskuif op die Instituut vir Bestuursontwikkeling se jaarlikse internasionale ranglys van mededingendheid. Suid-Afrika is vanjaar 54ste van 70 lande op die ranglys en was verlede jaar 64ste. Volgens die verslag weerspieël dit goeie vordering in regeringsdoeltreffendheid, sakevertroue en die bestuur van infrastruktuur. 'N Statistikus van Produktiwiteit Suid-Afrika, Juliet Mashabela, sê Suid-Afrika het vanjaar beter gevaar as baie ander ontluikende lande. Sy sê wel China van 16de na 12de op die ranglys opgeskuif

0: COVID, het India en Brasilia albei gedaal. Die voormalige voorsitter van die Amerikaanse Federale Reserve Raad, Alan Greenspan, is oorlede. Hy was 100 jaar oud. Greenspan het die posisie van 1987 tot en met 2006 beklee. Hy het die Amerikaanse ekonomie deur verskeie krisisse gestuur en ook die landse ekonomie deur die dekadelange oplewing in die 90's gestuur. Greenspan het onder 4 presidente gedien. Hy was die reserveraadse voorsitter met die tweede langste termijn in die geskiedenis en is as een van die invloedrykste figure van sy tydstempel. En nuus vanaf die FIFA Wêreldbeker toernooi, Argentinië het hulle wedstryd vroeër vanaand teen Oostenryk met 2-0 gewen. Beide doele is deur Lionel Messi aangeteken wat beteken dat hy Miroslav Klose van Duitsland se rekord verbeter het as die doelskut met die meeste doele in die FIFA Wêreldbeker toernooi geskiedenis. Die wedstryd wat pas afgeskop het is Frankryk teen Irak wat in Philadelphia gespeel word. Daarmee die einde van die opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend en dit is om 6:00. Nou vir die weer vooruitsigte vir môre, dis Dinsdag die 23ste Junie en dees aan ons uitgereik deur die weerdienste kantoor in Bloemfontein. Geen waarskuwings nie. Gauteng môre gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 6 tot 20 grade. Johannesburg 6-17 en Vereniging 5-17. Mpumalanga miskoue word vroegoggend oor groot dele van die Hoofveld verwag. Andersins is dit mooi weer en koel maar warm op Laanveld. Mombela 9-24, Emalahleni 7-19, Ermelo 6-19, Standerton 5-19, Skukuza 12-29 grade. Limpopo provinsie vroeë oggend miskoue word verwag oor die westelike dele. Daarna sal dit mooi weer en koel tot warm wees. Die suidwestelike dele sal gedeeltelik bewolk wees. Polokwane 7-22, Tsani 9-26, Palaborwa 12-27 grade, Messina 10-25, Lepalale 9-26 en Mokopane 8-22. Miskoue word verwag oor groot dele van Noordwes vroegoggend, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die noordoostelike dele. Klerksdorp is 7-22, Potchefstroom 7-21, Mahikeng 9-20 grade, Rustenburg is 7-20 en Vryburg is 9-22 is die maksimum. Vestaat, miskoue word vroegoggend verwag, gevolg deur gedeeltelik bewolkte en koel toestande met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die noordoostelike dele. Dit sal koud wees langs die Lesotho-grens. Bloemfontein is 8-19, Welkom 8-20 grade, Bethlehem 6-17, Kroonstad is 7-19, Forest Smith 9-20, Vicksburg 5-15 en Sasselburg 7-20. Noordkaap, miskoue word verwag vroegoggend, daarna sal dit gedeeltelik bewolk en koel wees met enkele buie en donderbuie, vooral oor die noordoostelike dele. Koue toestande word verwag in die suide. Die wind langs die kus van die Noordkaap is matig noord tot noordwes. Upington is 9-21, Kimberley 9-21, Daar 9-16. Posmasburg is 10-19, Alexanderbaai 11-16, Springbok is 8-14, Kalvinia 9-14 en Sutherland 6-12 is die maksimum. Dan die Weskaap is bewolk met verspreide buie, vooral oor die westelike en suidwestelike dele. Andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot koud wees. Die wind sal tamelijk sterk noord tot noordwes waai langs die kusgebiede. Andersins, teen môremiddag draai dit suid tot suidwes. Kaapstad 14-17, Vredendal 11-18, Riversdal 13-22, George 14-21, Mosselbaai is 15-21, Woester 12-16, Beaufort West 11-18 en Oudtshoorn 11-20 is die maksimum. Die Ooskaap, dis in die westelike, sowel as die oostelike dele, is gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, vooral oor die noordelike dele. Die noordelike binneland van die Ooskaap bly koud, terwyl die res van die provinsie koel tot warm in die middag sal wees. Die wind langs die kus is matig west tot noordwes, teen môremiddag waai dit suidwes. Tobago is 14-22, Oos-London 16-26, Port St. John 16-26, Tata's 11-25, Makanda 15-23, Kuba is 9-21, Graafreinet 9-21, Komani 8-20 en Konke is 13-24. Laastens KwaZulu-Natal is gedeeltelik bewolk met miskoue oor die binneland vroegoggend. Daarna is dit mooi weer en koel maar warm oor die oostelike dele. Die wind langs die Natalse kus van môre waai matig noord tot noordoos. Durban is 17-26, Richards Bay 15-28, Pietermaritzburg 9-24, Ladysmith is 8-23 se maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is altyd beskikbaar op hulle webtuiste, is weathersa.co.za.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Kyk Top Billing hierdie Dinsdag aand om 7:00, waar entrepreneur en modeontwerper van Hot Africa, Gracia Bambile, haar tradisionele troue vier. Dr. Michael en sy vrou Jackie Mol besoek die Cederberge saam met hul seun Joshua vir 'n naweek van avontuur. En argitek Gerard Ansara deel met ons sy skouspelagtige huis. Kuier saam op Top Billing hierdie Dinsdag om 7:00, herhaal Sondag 1:00 op S3, sowel as Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
4: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
5: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkundige programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkundige programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak jy eenvoudig die SABC Plus toep oop, druk on demand, kies vind SAIK opvoedkundige, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
0: Chill op 'n maandagaand, saam met my Etienne Lyric, rustige musiek om die dag op 'n rustige noot mee af te sluit. Hier is ons Tracy Chapman met Fast Car. Dit was 'n liedjie wat sy ook gesing het op die 70ste verjaarsdagviering van Nelson Mandela in 1988 en dit het nogal gehelp om van haar internasionale ster te maak. In die middel, Peter White se weergawe van No Woman No Cry is 'n instrumentele jazz weergawe van die Bob Marley reggae klassieke treffer. En dan in die trio, Trintje Oosterhuis saam met die Metropolitaanse Orkees, I'll Never Fall In Love Again.

'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting, kom gee jou woorde vlerke.

Speaking of George Benson, Fiona Nature Boys, Summit Paul McCartney, Stevie Wonder, Only Our Hearts and Celine Dion, Love Doesn't Ask Why. So, het aan die einde van vanavond se program gekom, dankie weer eens vir die saamluister en die saamkeer, ons maak volgende week weer so. Ek los jou vanavond met 'n viertal, Peter Maffey met You, Laura Pausini, Summit Cigarettes After Sex, twee liekies in die rij vir jou daar, en as ons tyd hieraan voor, Marvin Lee Music To You, is 'n bietjie atmosferiese einde aan vanaand se program. My e-posadres is etienne@rsg.co.za. Andersins kry my op al die sosiale netwerke wat vir jou belangrik is en dan gesels en kuier ons daar verder. Kyk mooi na jouself en die om jou van my kant als van die beste mooi.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by nog 'n uitsending van Groeipyne saam met my, Anthea Friedrichs. Hierdie is die program wat ons altyd fokus op ons voorskoolse kinders. En teen nou al weet die meeste van julle dat ons 'n verskeidenheid onderwerpe dek met betrekking tot die algehele ontwikkeling en die algehele welstand van ons kliekies. Dis my heerlik om elke week hierdie tyd saam met jou te kan kuier en saam met jou te leer by ons kenners op verskeie gebiede. En is daar nie nog baie om te leer nie? En gepraat van leer, vandag gesels ons juis oor pret met leer in die voorskoolse fase. My gas is Wilna van Rooyen, 'n bekende onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis, ook verbonde aan die Afrikaanse Onderwysnetwerk met meer as 40 jaar ondervinding in die onderwys en sy is ook 'n gereelde medewerker aan hierdie program. Môre Wilna, baie welkom terug by Groeipyne.
2: Ag, môre Anthea, altyd so lekker om jou te gesels en hier in die winter veral dat ons so lekker warm onderwerp het om oor te praat.
1: Absoluut, en gepraat van winter, dit is Junie maand, ons is in die helfte van die jaar, dan ook die helfte van die akademiese jaar en wanneer ons aan leer dink Wilna, dink baie mense onmiddellik aan boeke en aan werkvelle, oefeninge en formele onderrig. Maar is dit wat jong kinders nodig het?
2: Jo, Anthea, ja, dit is ongelukkig wat in almal se kop kom dadelik. En dit is beslis nie wat die jong kind nodig het nie. Want vir jong kinders lyk leer heeltemal anders. Vir 'n voorskoolse kind byvoorbeeld is leer nie iets wat afsonderlik van speel plaasvind nie, want speel is leer. Ek weet ons is nou ook in die tydperk waar daar nou regtig oor speel bietjie baie gepraat word en dit is so noodsaaklik, want speel behoort elke dag vir al die voorskoolse fase aandag te kry, maar ek wil ook sê, eintlik die hele grondslagfase ook, want ons moet onthou, die vroeë kinderontwikkelingsfase is 0 tot 9 jaar oud nie, so daai jong kinders in graad 1, 2 en 3 het ook eintlik nog baie nodig om te speel. En ons weet ook dat die kinders se prefrontale lobbe is nog nie volledig ontwikkel nie. So hulle dryfkrag vir leer is speel. Dit is eintlik vir my so fantasties om dit te weet. Want kinders word nie gebore met die begeerte, dit kan ek regtig onomwonde sê, om werkselle in te vul nie, glad nie. Hulle word gebore met 'n natuurlike nuuskierigheid om die wêreld te ontdek. Want hulle leer deur te beweeg en te vra en te eksperimenteer, te bou en te sing en te dans en te speel en te verbeel. So daar kan ons sien, dis nie deur stil te sit op 'n stoeltjie nie. Maar die uitdaging vir ons as opvoeders en ouers is nie om leer interessant te maak nie. Die uitdaging is om nie die natuurlike vreugde van leer te vernietig nie. Daar is vir my so belangrik. Want leer is 'n vreugde as dit met pret gepaard gaan.
1: So waarom is pret dan belangrik vir leer?
2: En jy as jy dink aan iets wat jy self lank gelede geleer het en steeds onthou, ons het dit almal so ervaar, dan is die kans goed dat dit gekoppel was aan 'n positiewe ervaring. Ons het dit geniet. Aan emosie wat betrokke was, maar wat 'n positiewe emosie was. Dat ons nuuskierigheid geprikkel was en dat ons net doodgewoon pret gehad het, want pret is, ek onthou ek nog self skool gehou het, ek sal nooit vergeet die een dogtertjie na haar aktiwiteit wat ons gedoen het en almal werksaam was en saam gespeel, geervaar het. Sê sy, juffrou, hierdie dag was die grootste pret dag van my lewe. Toe dog ek, sjoe, eintlik behoort elke dag by die skool, veral in die voorskoolse fase, pret te wees. Want die brein leer die beste wanneer dit veilig voel, ontspanne en geïnteresseerd voel. En dit sien ons, wanneer kinders lach, wanneer hulle ontdek, wanneer hulle speel, wanneer hulle eksperimenteer, word meer neurale verbindings in die brein gevorm. Ons moet dit weet. Die verbindings word nie gevorm as hulle stil sit in 'n werkletjie invul of inkleur of wat ook al nie. Dis deur al daai wat ek nou genoem het, wat daai verbindings wel gevorm word. Navorsing toon dat positiewe emosies die aandagspan verbeter. So kinders luister en leer beter. Hulle geheue word versterk. Die probleemoplossingsvaardighede word bevorder en hulle kreatiwiteit word gestimuleer. Wanneer leer slegs uit druk of prestasie en herhaling bestaan, fokus die kind se brein, hoor waarop fokus dit, op oorlewing eerder as ontdekking. So wil ons hê ons kinders moet oorleef of moet hulle liewer nuwe dinge ontdek. Die vraag is dus nie, het die kind iets geleer terwyl hy gespeel het nie. Die vraag is, hoeveel meer het die kind geleer juist omdat hy gespeel het?
1: Hoe leer ons kinders wil, na watter proses vind daar plaas?
2: Ja, ons het nou eintlik bietjie al daaraan geraak, maar voorskoolse kinders leer hoofsaaklik deur hulle sintuie. Eintlik leer ons nog altyd tot ons oud is deur ons sintuie, maar veral voorskoolse kinders, want hulle moet kan sien, kan hoor, kan voel, kan ruik, proe, beweeg, want dit is daai ervaring deur die spiere, daai self doen en ontdek wat hulle help om te leer. Voordat 'n kind abstrakte konsepte verstaan, moet hulle konkrete ervarings hê met hulle, eers met hulle lyf en dan konkreet, voordat ons eers dink aan 'n plat oppervlakte. 'n Kind leer nie die begrip groot en klein uit 'n werkkaart nie, dit kan ek vir julle beloof. Hy leer dit wanneer hy verskillende klippe optel, 'n groot klip en 'n klein klip, met blokkies bou, groot blokke, klein blokkies, skoene by mekaar pas, alle daarse getruitjies, kousies, wat ook al hulle mee werk, die koekies wat hulle gebak het vergelyk, sandkastele bou, al daardie dinge, daar mee leer hulle. 'N Kind leer die taal deur grammatikale oefening nie. Hulle leer taal deur soveel as moontlik stories te hoor, gesprekke te hê, jy weet, te praat met iemand en iemand luister en praat terug, liedjies te sing, rympies te sê en te speel. Daar is slim mense wat sê as kinders 5 boeke per dag gehoor het, in die eerste 5 jaar van hulle lewe het hulle al, was hulle al blootgestel aan meer as 1 miljoen woorde ten die tyd wat hulle 5 jaar oud is. Dit is nie fantasties nie. So ons stories is so ongelooflik belangrik. Ek hoop ons het tyd om nog iets daaroor te sê later. Elke ervaring, moet ons weet, bou nuwe breinverbindings. Die woorde van liedjies en rympies, daai woordeskat wat uitgebrei word, kan nie onderskat word nie. Daarom is aktiewe deelname baie belangriker as passiewe luister.
1: En die uitbreiding dan van geheueontwikkeling en die vaslegging van inligting wat dan plaasvind, nê?
2: Ja, dit is so. Ek glo dit was Maria Montessori wat gesê het, speel is 'n kind se werk, en baie opvoedkundige sielkundige sê dit ook bevestig. En dit geld selfs vir ouer kinders, nê? Want ons weet as kinders dink hulle speel, dan leer hulle. En wanneer kinders speel, ontwikkel hulle kognitiewe vaardighede, hulle dink, hulle redeneer, hulle vergelyk, hulle onthou, hulle beplan en hulle ontwikkel sosiale vaardighede. Hulle leer om te deel wat vir hulle verskriklik moeilik is, om vir 'n beurt te wag, om te kan onderhandel, om konflik op te los. En ons sien hierdie vaardighede is lewenslange vaardighede. Hulle leer emosionele vaardighede, want hulle leer hoe om hulle self te beheer, hoe om frustrasies te verduur, om deursettingsvermoë, wat so nodig is, want hulle moet leer om werk klaar te maak of dit nou lekker is of nie, en deur te druk en take te voltooi, wat ook 'n lewenslange vaardigheid is. En dan leer hulle taalvaardighede, hulle brei hulle woordeskat uit, hulle leer om te luister, en ons weet luistertig nogal bietjie ontbreek en noodsaaklik is vir leer en lees. Hulle leer om stories te vertel met diepte, wat natuurlik later ook help met opstel skryf. Hulle gebruik nuwe taal. En ons weet hoe meer, hoe beter die woordeskat en taal is, hoe beter lesers word hulle. En dan leer hulle ook fisiese vaardighede aan terwyl hulle speel. Hulle ontwikkel balans, koördinasie en ritme, spierkrag. Spiertonus, weet ons, is in die wêreld 'n probleem. Die kinders is te veel stagnant voor televisies en al daai tipe goeders, en hulle spierkrag verminder, en dit beteken hulle kan nie konsentreer nie. spierkrag is regtig ook net so belangrik en liggaamsbewustheid en daai middellynkruising en lateraliteit en rigting en volgorde, alles wat hulle nodig het vir formele leer. En wanneer hulle speel, ontwikkel hulle op al daai vlakke gelyktydig.
1: Wilna, jy het nou uitgebrei oor die belangrike rol wat speel dan ook is speel. Daar's aksie by speel betrokke, so dit beteken beweging moet dan belangrik wees in hierdie proses van leer.
2: Maar absoluut eind, ja. Beweging is eintlik so onderliggend aan alle breinontwikkeling en as mens dit eers besef, dan besef jy hoe verskriklik belangrik dit is vir kinders om nie heeltyd by tafeltjies stil te sit nie. Want as hulle beweeg, dan ontwikkel die breinpaadjies. Dis een van die belangrikste maniere waarop hulle leer. 'N Kind wat klim, wat spring, wat hardloop, wat kruip, wat rol, bou nie net spiere nie. Hulle ontwikkel ook daai balans wat ek nou van gepraat het, die ruimtelike bewustheid wat net so belangrik is vir wiskunde. Hulle ontwikkel konsentrasie, liggaamsbeheer en baie van die vaardighede wat later nodig is vir lees en skryf, begin eintlik met beweging. Byvoorbeeld, wanneer kinders bal speel of op een voet spring of tou spring of op 'n trampolien spring, ontwikkel hulle die neurologiese fondasie vir latere akademiese leer. Dis hoekom dit so ongelooflik belangrik is.
1: Wil nou net voordat ons 'n breek vat, al die goed waaroor ons nou gesels, blyk voor die hand liggend te wees en tog skemer dit nie heeltemal deur wanneer ons kyk wat met ons kinders gebeur, wanneer dit by die akademiese aspek van ons lewens kom nie.
2: Ja, en sê, asof ons mense, ons wil dit nie glo nie. Ons wil nie glo hoe belangrik is speel en pret en beweging en al die ervarings wat daarmee gepaard gaan nie. Dit voel vir ons dink, jy weet, daar moet 'n korter pad wees. En daai klink nie belangrik genoeg nie. Ons moet hierdie verskriklike aktiwiteit doen en ons moet iets wat ons aangekoop het met ons gebruik en die kinders moet hierdie werk self doen. As hulle hierdie goed het op 'n papiertjie gedoen het, dan is ons tevrede. En eintlik is dit die heel onbelangrikste goed. En ek wil graag vir mense aanraai. Weet jy as mense 'n bietjie, ek wil nou nie Google of adverteer nie, maar as 'n mens bietjie daar net 'n paar vrae vra oor die ontwikkeling van kinders, dan kry jy ongelooflike navorsing wat gedoen is. Nou, in 2026 en ou navorsing wat natuurlik bewys dat hierdie wat ons nou oor gepraat het absoluut waar is. En wat ek altyd vir mense sê, is jy weet 'n mens moet onthou, maak nie saak hoe tegnologie ontwikkel het nie. Kinders ontwikkel nog altyd op dieselfde manier en in dieselfde tempo. As ons hulle probeer ry druk

0: vertraag ons ontwikkeling, ons maak dit nie vinniger nie. En ek dink as ons dit nie eers besef, gaan ons baie gelukkiger kinders hê. Kinders wat baie beter ontwikkel, wat natuurlik ontwikkel en die mylpale bereik wat hulle moet en veral die potensiaal bereik waarvoor hulle geskape is.
1: Wilna, watter rol speel taal in dit alles?
0: Sjoe, en ja, taal kan in mens nou, joh, kan mens nie die belangrikheid daarvan genoeg bekend toe nie, want onthou taal gee betekenis, so ons kan enige iets mee te doen nie, maar as ons nie weet wat dit is nie, as hy nie 'n naam het nie, is dit regtig moeilik om begrip te vorm, en ons weet dat begrip geweldig belangrik is, want het help ook nie, ons ken dit spul woorde, maar ons het nie idee wat dit beteken nie, so begrip is regtig verskriklik belangrik, en ons moet weet dat taal ontwikkel al van voorgeboorte af, en ons kan nou eintlik 'n hele dag gepraat net oor taal, want ons weet 'n kind voorgeboorte, hoor al, ek praat altyd sommer van die wysie van die taal, hy hoor die intonasie van die taal, en daarom, van dat 'n kind gebore is, is dit so belangrik dat ons met kinders sal praat, terwyl ons besig is, dat hulle sal hoor, dit wat ons doen, kan ons beskryf met taal. En taal toevallig, om taal aan te leer in natuurlike proses, as ons dink aan lees, is 'n aangeleerde vaardigheid, maar taal leer kinders spontaan. En by geboorte kan 'n kind sy brein eintlik enige taal aanleer, maar hy verloor later 'n paar klanke, waarvan ons nou weet. Maar die belangrike is, dat ons sommer van die begin af, bietjie storie sal vertel, en soos ek sê, baie met die kindjie sal praat, al, as hulle so terugkijk vir jou, sê af sy baba, dan weet jy, hulle begin al eintlik te probeer om gesprek te voer. Maar as ek dink aan stories ontwikkel woordeskap, dit stimuleer die verbeelding, dit verbeter luistervaardighede, en ek is so lief om aan te haal van Einstein wat ons gesê het, as mens wil hê, jou kind moet slim wees, dan moet jy soveel as moontlik sprookies vir hom vertel. En dit is ook iets wat ons nie altyd wil glo nie, ons dink jy moet 'n verskriklike duur rekenaarprogram hê, dan sal hy ontwikkel, maar eintlik is dit hierdie beweging, die interaksie, wat hulle ontwikkel ook wat taal betref. Ek wil net wat stories betref een wenk gee, weet julle, hou ons af van om 'n story een paar keer te hoor, as hulle een bietjie groter is, is dit so lekker as hulle terwyl mense story lees of vertel, al die rolle vertolk, as ons in 'n klas ook is, en ons so mos liefe rol stel, dat hulle almal al die rolle vertolk, want dit help sommer ook dat hulle empatie aanleer, en wat ook nog hulle aangeleerde vaardigheid is. En dan die gebruik van rympies. O, rympies help kinders om klanke te hoor, om die rymwoorde te hoor, om ritme te verstaan, om die fonologiese bewustheid van die taal te ontwikkel, en daai identifisering van rymwoorde is verskriklik belangrik, want dit sê vir ons, die kind hoor die klank van die taal reg, en hy sal later nie sukkel om klanke van woorde te hoor nie. En dan liewe liedjies is so 'n lekker manier om kinders bekend te stel aan nuwe woordjies en aan die taal, want dit verbeter ook die geheue, natuurlik woordeskat uitbreiding, die luistervaardighede, die uitspraak, en daai ritmies klap, is ongelooflik belangrik vir latere lees, skryf en wiskunde. Dieselfde dele van die brein wat gebruik word vir daai akademiese vaardighede word ontwikkel wanneer ons rympies sê en liedjies sing. En daai rolstel wat ek nou van gepraat het, daai fantasie verbeeldingsstel waar ons die storie uitspeel, maar ook wanneer kinders winkel speel, en dokter speel, en restaurant speel, al die lekker speelkies wat hulle speel, waar hulle taal in betekenisvolle situasies gebruik. Hulle leef hulle ons uit tydens die vertolking van rolle, want hulle geniet het om volwasse rolle te vertolk, en so leer hulle ook lewenslange vaardighede aan.
1: Jy het nou verwys na wiskunde, maar kan die mens hoegenaamd pret hê met verkennende wiskunde?
0: Sjoe, en ja, daar is my so belangrik, want weet jy, ek het nou die voorreg gehad vroeg vanoggend om met 'n kindjie te praat, en toe sê sy, wiskunde, toe dog ek jete julle, wiskunde is deel van mense lewe, jy weet, wat ek nou gesê, lees is 'n aangeleerde vaardigheid, wiskunde is 'n natuurlike vaardigheid, ons word gebore met wiskunde aan ons lyf, wiskunde is deel van ons lewe, elke liewe dag, en moet ons toch asseblief nie kinders bang maak vir wiskunde nie, hulle moet wiskunde geniet, maar wiskunde begin lank voor formele somme. Kinders ontdek wiskunde weer eens hoe weer te speel, en as hulle sommer tel, jy weet, as jy sê maar trappe het wat jy klim, en jy tel die

0: 'n Allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting. Kom gee jou woorde vlerke.
1: Dit 'n klein blaar wat jy buite optel en 'n groot blaar. Wat kan jy sê maar jy pak op die klein blaartjie 4 blokkies en die groot blaar 10 blokkies. Dan weet jy mos nou kyk die grootte kan ook hoeveelheid verteenwoordig. As hulle buite speel met sand en water, leer hulle van volume. Hulle leer wiskundige taal, vol en leeg, half, groter, kleiner, baie, min, meer, lank en kort, vol en leeg, al daai dinge. Dis wiskundige taal wat deur spel aangeleer word. En wanneer hulle sê maar bordspeletjies of kaartspeletjies speel, dan oefen hulle weer eens om te tel, om beurte te maak, om strategie uit te dink, reëls te volg, die geheue ontwikkel. Al daai dinge, en dis nie deur speletjies. Wiskunde word betekenisvol, wanneer dit deel van die kind se wêreld is en ons dit nie losmaak en sê, oh, hier is ons nou besig met 'n moeilike taak, dis wiskunde nie. Wiskunde kan regtig pret wees, en dit geld vir vak 1, 2 en 3 en later ook. As ons speletjies maak van die moeilike konsepte, dan leer kinders baie, baie makker en spontaan. En in hierdie proses ontwikkel hulle ook kreatiwiteit en verbeelding. Wanneer hulle verf en teken en bou en skep, is hulle ook besig met wiskunde baie keer. Maar ontwikkel hulle veel meer as kunsvaardighede. Hulle ontwikkel kreatiewe denke, probleemoplossingsvaardighede, selfvertroue. En die doel van kunsaktiwiteite is nie om perfekte produkte te skep nie, of net reg te tel of reg te doen daar op daardie selletjie papier of die regte lyne te trek nie. Die doel is die proses. Soms leer 'n kind meer uit die verf wat op sy hande beland en daar leer hy wiskundige en wetenskaplike feite as wat hy uit die eindproduk wat huis toe gaan leer.
2: Wel nou, ons tyd is vinnig besig om uit te hardloop en ons gesels so heerlik. Maar watter rol het formele leer dan in dit alles waaroor ons gesels wanneer ons nou praat oor hoe prettig leer kan wees? Is daar plek vir formele leer of breek dit die wil om te leer by kinders? Hoe moet ons 'n balans skep?
1: Formele leer, en ja, begin ons regtig eers hopelik in die laerskool en nie voorskool nie, want formele leer beteken onmiddellike druk. En partykeer is dit so dat volwassenes voel dat kinders vroeër en vinniger moet leer en dan gebeur daai druk. Veral as ons te vroeg begin met leer, te vroeg skryf, te vroeg probeer akademies presteer, dan eintlik maak ons dat die kinders stadiger leer. Maar ontwikkeling kan nie verhaas word nie. Wanneer formele onderrig die plek van spel inneem, ek het dit al gesien, ek kan regtig uit ondervinding praat, dan neem motivering af. Kreatiwiteit neem af. Spanning verhoog. Dit beteken nie dat ek bedoel hulle mag nooit op 'n papier werk nie. Inteendeel, hulle kan elke dag op papiere teken en verf van al daai dinge, maar hulle moet hulle eie idees daai. En natuurlik gaan die juffrou of die mamma hulle motiveer deur eers na goeie te kyk, eers goed met hulle lyf te doen en dan op papier iets uit te beeld. Want kinders het tyd nodig om kinders te wees. Onthou, hierdie kindertyd is kort nie. Ons moet dit regtig net nie belang stel nie. En ons weet 'n sterk fondasie word nie gebou deur vinniger te gaan nie, maar deur die regte vaardighede op die regte tyd te ontwikkel. Dit is die belangrike ding.
2: So ter afsluiting kortliks wil nou, hoe kweek ons dan by ons kleintjies 'n liefde vir leer? Jy weet, daardie diepe begeerte om te wil leer en te kan leer en pret daarmee te hê en soos Oprah Winfrey altyd gesê, daardie bulb moment, jy weet, daardie oomblik wanneer jy iets nuuts geleer het en hoe kosbaar daardie ervaring is.
1: Oeh, en ja, dit is belangrik. Kinders ontwikkel 'n liefde vir leer wanneer hulle veilig voel. Hulle moet weet dat foute maak aanvaarbaar is. Hulle moet ook sukses ervaar. Klein oorwinnings bou selfvertroue. Ons het altyd gesê sukses bou op sukses en dis die waarheid. Wanneer hulle ook keuses kry, kinders geniet leer meer wanneer hulle ook 'n inspraak het. Hulle leer ook dat wat hulle kies 'n gevolg het. En wanneer hulle nuuskierig mag wees, vra moet aangemoedig word. En ons moet ook vra, sodat ons ook nuuskierigheid prikkel. Hulle moet pret hê, want dit is hoe ons liefde vir leer kweek, net soos jy nou gesê het. Vreugde en leer behoort

0: te gaan. Ons doel is nie om kinders met feite te vul nie. Ons doel is om kinders te help, om nuuskierig te bly, om vrae te vra, om probleme op te los, deur planne te maak om dit reg te kry, om lief te raak vir ontdekking.
1: Daardie wyse woorde, daardie bemoediging dan vanoggend van Wilna van Rooyen, 'n bekende onderwyskundige en vroeë kinderontwikkelingsspesialis met wie ek vanoggend voorreg gehad het om weer eens hier in Groeipunte te kon gesels. Wilna, soos altyd baie dankie vir ons gesprek.
0: Baie dankie, Antje. Mag almal 'n wonderlike pretdag beleef.
1: Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek waar ons weer gesels rondom ons voorskoolse kinders. Mooi bly.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Hoe is die lewe om as technikus by 'n afgeleë sterrewag op 'n koppie in die middel van nêrens te bly en in die middel van die nag uitgeroep te word om 'n fout op 'n teleskoop reg te maak? Toe die COVID-inperkings destyds toegeslaan het, was die Sutherland sterrewag toevallig slaggereed danksy stelsels wat in plek gesit is deur ons gas van vanaand op Sterre en Planete. Die derde Sondag is nou tradisioneel ons verrassingsgas. Vanaand se gas is meneer Pieter Fourie. Goeienaand Pieter.
1: Goeienaand Willie.
0: So ek en Piet was kollegas vir oor die 30 jaar. Ons het destyds saam in Sutherland begin. Ek was daar so die plaaslike elektroniese technikus of resident electronic technician en so amper 'n jaar later het Piet daar by ons aangesluit. Ons het nou al in vorige programme het ons 'n bietjie gepraat met sterrekundiges. Julle sal onthou so was dit laas maand het ons gepraat met Dr. Rudy Keen wat 'n saltsterrekundige is. Ons het met Dr. Lisa Krause gepraat wat so die skakel tussen tegnies en die sterrekunde gedeeltes was. Ons het byvoorbeeld gepraat met meneer Freddy Marang wat die teleskoop operateur was vir oor die 40 jaar daar in Sutherland. So vanaand gaan ons so 'n bietjie na die tegniese kant toe skuif. Soos ek nou genoem het, beide Piet en ek was elektroniese tegnisi in Sutherland en ook in die Kaap later. Piet, toe wanneer het jy daar begin en hoe was dit daar in die beginjare?
1: Ek het in Februarie 1988 by die sterrewag begin. Dit was mos so 'n jaar na jou.
0: Dis reg.
1: Jy weet op daardie stadium het ons mos op die gronde van die sterrewag gewoon omdat ons bystand gedoen het. In die begin was dit net ek, jy en Ron die meganiese tegnikus, twee tegniese assistente, Freddy Marang en François van Wyk, die twee nagassistente en drie ander terreinpersoneel en hulle families. Voordat ek daar begin het, het ek my studies gedoen by Siemens in Pretoria. Militêre opleiding, toe 'n docent by die Midland Technical College en ek was hoof van die departement van elektries daar gewees toe ek aansoek gedoen het vir die pos by die sterrewag. Ek het op 'n strand gesit en die Sondagkoerant gelees toe ek die advertensie sien.
0: Ja.
1: Dis myne, hierdie werk is myne.
0: Dis, yes. Ja, want ek onthou my advertensie was hoeka ook in die rapport, dink ek nog daai tyd. Ek het so gelag toe ons met Kobus Meyring gepraat het wat nou die projekingenieur van die hele SALT-projek was. Hy het ook sy advertensie in die koerant gesien, ne? So dis interessant daai tyd hoe die koerante nog 'n groot rol gespeel het.
1: Ja. Yeah.
0: As ek reg onthou, as enig iemand aansoek gedoen het vir Sutherland posisies, dan het hulle nogal moeite gedoen om mense te kies wat lyk my daar sal aard. En jy's ook seker Sutherland toe vir die onderhoud, nê, saam met die ander interviewees, nê, die ander mense wat aansoek gedoen het.
1: Ja, nee, ons het saam met Guy Woodhouse, hy was toe nog die hoof van die elektriese departement gewees. Sutherland toe kom, ons was drie persone gewees wat opgegaan het.
0: Yes.
1: En toe ons daar kom, was laatmiddag gewees. Guy gaan toe in om iets reg te kry daar binne en ons drie staan nou daar buite voor die hostel en ons kyk so rond en ek dink so myself, ja, hier gaan ek dit lekker vind. Die ander ouetjie wat ons sit, hy sê, nee wat, hier kom ek nooit weer.
0: Ja nee, want dit is nogal 'n baie spesifieke tipe mens wat daar kan aard, ne? Hoe het jy dit gevind om so daar in die middel van nêrens op hierdie berg te hoor? Want kyk, dis nou nog voor internet, voor selfone. Ek meen, jy kon maar net mense op 'n landlyn bel. Dit was 'n ander manier van bly en so, ne?
1: Ja, dit is. Jy weet, as wil gebel het, is dit 'n nommer asseblief lyn gewees. Jou plaaslyne. Kyk, dit is nie so maklik om alleen op die berg te woon nie. Die grootste probleem is maar die families. Hulle het dit soms moeilik gevind. Jy weet, jy vir enigste plek waar jy iets kan kry is op Sutherland 15 km grondpad. En die pad van die terrewag na die dorp is eers in die tyd van salt geteer.
0: Dis reg.
1: Jy enige groot inkopies, tandarts, dokters of iets moet sien, is 'n 240 km ry na Woester of verder na Kaapstad. En dit is maar stil daar so. Ons het ook toe maar later vir ons 'n huis in die dorp gekoop en dan sou dit gebruik oor naweke en later het ek afgetrek na die dorp toe. Dit maak dinge baie beter, want jy weet daar's moet 'n paar mense om jou daarso.
0: Ja, want dit is presies wat ek ook al gesien het, die meeste mense wat weggaan daar, dit is nie as gevolg van die werk nie, want die werksituasie is lekker. Jy is tussen mense en maar as jy sê die mense wat daar by die huis moet sit, dit is 'n ander storie. Maar die ander ding is die mense in die omgewing is darem maar ook 'n lekker mense wil ek amper sê, nê, die dorps en die omgewing se mense. Julle het redelik gemeng en so aan.
1: O ja, nee, kyk, dit is goeie mense. Hulle het ook altyd maar net gesê, dis die engels wat daar boop die berg sit.
0: ja, want daai tyd was daar nog nie vreeslik, daar was glad die besoekers gewees nie, en hulle het gedink, daar is vreeslik onheilige goed wat op daai koppie gebeur. Toe jy ook begin het daar so, was daar nog net 4 koepels, nee, die eerste oorspronkelike koepels wat toe op daai stadium al omtrent 15 jaar daar staan.
1: Ja, hulle het ruk voor ons daar so gekom het op. Dit is natuurlijk die 20-tyd, 30-tyd, 40 en die 74-tyd. Nou weet jy, dit is nogal snaaks. Ons is so gewoond om die teleskope in duime, die grootte van die spieels in duime te gee.
0: Mm.
1: Enige nieuwe teleskope, daar kom gee ons die groottes in meters.
0: Ja.
1: Daar die 4 bly in duime.
0: Ja, want selfs met amateur teleskope, hier op die program praat ons baie maal van 'n 8-duim teleskoop en so. En dan kyk die mense jou snaaks aan, hey, het ons nie aanbeweeg na die metrieke stelsel toe nie.
1: Ja, die 4 teleskope, hulle was nogal moeilik gewees in die begin om waarnemings mee te doen. Jy moet buite in die koue op die observasievloer gaan en skakelaars druk om die teleskoop te beweeg en kyk is die koepel reg en so aan. En dan voor die 30 duim moes jy met die hand hefbome trek en druk om die teleskoop op die plek te kry.
0: Ja, ja.
1: Die mense het daar so baie hulle koppe gestap dat iemand later een skenk bloedsticker teen die teleskoop geplak het.
0: God, ja. Ja, want die probleem is, daar is nou wat ons genoem het een warmkamer, so dit is nou klein vertrekkie op die teleskoop vloer nog steeds, waar die waarnemer so bietjie kan daarom een verwarmer aansit en so aan, maar jy kan ook nie te veel hitte maak in die koepels nie, want dan, ons praat nou baie van seeing op hierdie program ook,
1: ja.
0: En dis eintlik 'n moeilike ding om vir mense te verduidelik, maar sodra jy hittebronne het, al die hitte ontsnap daar hierdie spleet wat die teleskoop moet deurkyk, dan kry jy hierdie mirage effek,
1: ja.
0: Beelde bewe 'n bietjie, dan is het natuurlijk nou pik donker in die koepel, jy kan nou hierdie skenk bloed stieker op hierdie teleskoop, want jy stap uit by hierdie kamer waar jy nou bietjie lig gehad het, jou oog is nie lekker aangepas nie, en intussen het die teleskoop nou beweeg soos wat hy die aarde volg, en dan stap jy boep reg in hierdie ding pas. Ja. Soos jy nou sê, van die teleskoop was nog redelijk primitief gewees, en die beheerstelsels was daarom al elektronies, maar meeste van die goed is nou maar soort van inhuisgebouw, soos hulle sê, in-house. En so van die goed het redelijk meer betrouwbaar begin raak, maar ek onthou my eerste uitroep toe ek gekom het vir die onderhoud. Ek het nou al vorige plekke gewerk waar ek op 'n uitroepbasis in die nacht moet uitgeroep word vir foute. So, dit was nie vir my vreemd nie, maar dan is het partymaal gure weer en het reën en het storm. En nou moet jy nou uitry na die fabriek toe of die plant toe waar jy werk om te gaan foute regmaak. Toe ek nou hier gedink, sjoe, wacht een bietjie. Hierdie ouwens werk nie wanneer dit slechte weer is nie. So, dit gaan ons nou heerlik wees, ek gaan nou nie uitgeroep word op sulke stormagtige nagte nie. Kan jy dit glo, my heel eerste uitroep was, toe slaan die weerlig die tyddiens uit, ons kan nou een bietjie praat oor tyddiens nog, toe dog ek, ja, okay, daar gaan my teorie ook, maar in die begin was jy goed, maar redelijk onbetrouwbaar hier en daar, nee.
1: Ja, nee, dit was nie baie betrouwbaar nie, en baie keer is die mense my hele paar keer in die nacht uitgeroep. Iets te gaan regmaak. En ek het ook gevind, soos wat jy sê, dat baie van die uitroepen gebeur wanneer die weer nie goed is nie. Want dan sit die mense daar en druk goed en trek aan goed wat hulle nie moet nie. En dan breek hulle goed.
0: Ja, want die ander ding wat gebeur is dat in mooi weer, hulle probeer maar rondom 'n fout werk, want hulle wil nou nie hierdie tyd verloor nie, want is hy nou so mooi opgetrek.
1: Dis reg.
0: En as het nou slegde weer raak, dan sê hulle, wacht, die ding het nou die dag geplak, kom ek roep die man uit.
1: So, ja. En hulle soek geselskap.
0: Dit is boebaard, hè? Ja, daar is 'n ander lange story. Ons het daar een sterkende gehad, jy het nie koud gekry nie, en dan roep hy jou uit, dan maak jy nou die fout reg, dan sê hy, oog nee, maar sy voorwerp kom eers 'n bietjie later op, en dan gesels die man, jy wil in die bed gaan klim,
1: ja.
0: En die man gesels, en dog hy, wacht, kom ek lok om buiten toe, dat hy gaan koud kry, want hy het 'n kort mouw hemp aan, ek het die dik baadjie aan, hy man sta in hy kou en gesels, nee man.
1: Ja, beteken was het maar lang gewees voor hulle hier laat gaan.
0: Ja, so die eerste robotiese teleskope het so omtrent 'n jaar na jou begin verskyn, nie waar nie?
1: Dit is reg, ja. Ja, die eerste ene was Bison gewees. Dit is natuurlijk die Universiteit van Birmingham, sy teleskoop wat dit is, en dit is een sonteleskoop.
0: Yes.
1: Dit neem een oscillatie op die son wat dit meet. En die son word elke 4 minute omtrent, word het effens groter, omtrent 30 meter groter en kleiner.
0: Mm-hmm.
1: En hulle gebruik daar die oscillaties om te studeer wat binnen in die son aangaan. Net soos wat die geomense aardbevings gebruik om te bestudeer wat in die aarde aangaan.
0: Hmm. Ja, ons het juist op laasweekse program lekker daar oor gesels, so dit is nou interessant, dat ons nou weer daar oor gesels, want hierdie Bison stelsel is nou nog aan die gang. Ek het nou foto's gesien van hierdie laaste storm en die groot watertank, ek dink jy dit nog geïnstalleer.
1: Dis he.
0: Lyk my het uitgewaai, ek het foto gesien van die watertank wat hoor op die vlak le. Dit kan nou net Bison se afkoeltank die wees. Ja, en kyk die data was daai tyd nog met floppy dis of stiffies.
1: Ja, floppies en stiffies by mekaar gemaak en dan elke week omgeruil en dit word dan gepost na Birmingham toe.
0: Ja, ja, want daar was nog die internet nie.
1: Dis reg.
0: Dit was regtig die eerste robotiese teleskope. Ja, en ek dink jy het ook bietjie modifikasiewerk en so gedoen aan die teleskoop om bietjie meer betroubaar te maak.
1: Ja, ons het altyd getuig, jy weet, as een teleskoop deur die universiteit gebou word, is daar baie werk om in die gang te hou.
0: Ja. Ja, ja, ja, en ons het een paar instrumente ook gehad wat van universiteit afgekom het.
1: Ja, ek het heel wat van die werk wat in die koepel se beheer en van die temperatuurbeheer in die teleskoop het ek baie te doen gehad.
0: Ja, want dit klink vir my was nogal baie belangrik om die meetselletjies op 'n baie spesifieke temperatuur te hou. Ja, en dan die ander robotiese teleskoop was die APT of die ACT, Automatic Photometric Telescope. Hy is later aan vernoem na Dr. Alan Cousins, wat ook 'n baie beroemde sterrekundige was, vir sy stelsels vandag nog gebruik word in fotometrie.
1: Ja nee, die APT soos ons hom geken het, die sterre was sy eerste poging om 'n robotiese teleskoop te bou. Het was gebaseer op 'n teleskoop van buite. Ek het baie van die oorspronklike stelsels wat in die teleskoop was, die beheer van die teleskoop self, van die instrument, sowel as die gebou, het ek geherontwerp en gebou.
0: Hmm.
1: Die teleskoop vandag behoort natuurlik Universiteit van Johannesburg.
0: Ja, alhoewel dit het ook weer verander, hulle wou ook hier en jy is nou weer teruggekeer vir SAO, so dit gebeur na jou tyd, so hulle gebruik om maar vir experimentele kameras en so aan. Ja, dit is 'n lang story met die spieël wat baie gesukkel het, want dit was by die WNR in Pretoria was die spieël geslyp gewees en die idee was eintlik, hulle het nog nooit so groot spieël geslyp op die stadium nie, en om bietjie sulke kundigheid in die land in te bring, maar dit was nou nie hulle skuld nie, want dit was 'n klomp omstandighede, maar toe die projek nogal redelik momentum verloor. Nou, 'n ander stelsel hier in 1999 is 'n gravitasiemeter, mikrogravitasiemeter. Jy was baie betrokke by dit.
1: Ja, in 1999 het die Duitse GFZ, die Geofysika Navorsingsinstituut, 'n supergeleidende gravitasiemeter by die sterrewag in Sutherland opgestel. Nou, die rede daarvoor is omdat Sutherland, daar is nie aardbewings en so nie, en daar is 'n goeie ondersteuningsspan, want hulle wil die meter moet nie naby aan enige elektriese kraglyne, treinspore en goed wees nie, want dit is verskriklik gevoelig. Ek was betrokke van die begin af, dit is van die ontwerp van die gebou wat ondergronds is, en ek was 'n paar keer Amerika en Duitsland toe gaan om te leer hoe om die instrument aan die gang te hou. Die instrument is baie interessant, want dit is super geleier, so dit is omtrent net so kort bo absolute zero, minus 273 grade Celsius, en dit is supergeleide, dit is coils, wat dan een magneetveld ontskep, en in die magneetveld drijf daar twee niobium sfere, omtrent so groot soos tafeltennisballetjie.
0: Mm-hmm.
1: Hulle is heeltemal geïsoleer van alles, dit is nou magneties en elektries, mm-hmm. En enige verandering in die gravitasie kan hy registreer. As daar 'n springbok op die gebou loop, dan die massa van die springbok trek aan die sfeer, en die verplasing wat plaasvind, dit is atoomdiktes, word geregistreer en die korreksie word gemaak vir die posisie.
0: Ja.
1: So, alles moet gemeet word. Is daar 'n wolk bo kan die instrument, want 'n wolk het massa en die massa trek aan die sfere. Dit word natuurlik beïnvloed goed. Jy weet die groot aardbewing wat in Japan gebeur het, wat die tsunamies veroorsaak het.
0: Hmm.
1: Die het letterlik die masjien vir amper 'n paar weke goed rondgeskud.
0: Yes.
1: En in Suid-Afrika is hy ingesit om getye te meet en ook die hidrologiese studies van die onderaardse water te doen.
0: Hmm. Want ek onthou daar was 'n klompie boorgate gesink en nou al die boorgate op die terrein het ook sensors ingehaad. Die hoogtes word dan nou gelog en dan het jy dit, elke keer as jy in Silent toe gaan, het jy dit gaan aflaai nie waar nie.
1: Ja, daar is van die boorgate wat ons nou nie goeie communicatie, radiokommunikasie gehad het nie, so jy moes daar die data van hulle gaan aflaai. En die sensors het onder 1 millimeter die vlak van die water gemeet.
0: En op 'n call het jy installasie in Duitsland gaan doen nie waar nie.
1: Ja, hulle het een van die gravitasiemeters het hulle toe gevat Duitsland toe. Dit was nogal baie interessant. Hulle het om besluit, ons gaan sit om in die hoogste punt in Duitsland. Dit is Zugspitze op 3000 meter. Dit is nou in die Alpe, langs 'n gletser, binne in 'n duikboot.
0: Ok, duikboot? Nou moet jy verduidelik.
1: Jy weet die weersomstandighede daar so is verskriklik. So hulle het gekyk na iets wat alle omstandighede kan hanteer en so. Hulle het iemand gevra, weer een duikboot, hy kan onder die water gaan en alles doen en so. Toe kry hulle een duikboot en die agtersteewe afgesny,
0: ja,
1: en die boop die berg gaan sit en dit die gebou gemaak vir die instrument.
0: My jette.
1: Dit was nogal moeilik, jy weet op 3000 meter is daar nie baie suurstof nie.
0: Ja.
1: Alles wat jy wil wat toe gaan, word per helikopter gebring.
0: Mm-hmm.
1: Ons het op die berg geslaap en geblei. So in die nacht, dan hoor jy hoe kreen en steen die gletser,
0: wow.
1: Soos het beweeg. So, dit was regtige ervaring gewees.
0: Ja, en so ek sê, jy was baie betrokke by die projek tot jou aftrede, ek wees jy moes oorgegee het later, die ding is opgegradeer die instrument later, ek weet die helium wat afkook, wat in die begin goedkoper was en later vrek duur geword het, ons mis nou die dag met Jim ook daar oor gepraat,
1: ja.
0: Die moes jy nou naderhand herkondenseer dat jy nie so baie helium gebruik nie en so aan, nee.
1: Ja, die instrument, voorheen moes jy om elke 6 maande hier amper 100 liter helium insit en dit is baie duur.
0: Ja.
1: Hulle het die instrument opgegradeer sodat die verkoeling van die instrument is so goed dat dit kan die helium vat en dit self omsit in vloeistof. So, jy hoef nie meer vloeibare helium aan te ry satellite toe nie.
0: Hmm.
1: Een paar silinders, helium, baie suiwer helium, kan jy daar sit en so elke 2de, 3de jaar, dan kan jy weer 'n paar liter vloeibare helium maak om die goed reg op te hou. Maar dit het vreeslik verander van elke 6 maande na jare.
0: Yes. Net gou terug by die supergeleiding, want dit beteken mos nou daar's geen weerstand in hierdie spoele wat die magneetveld opwek, nee.
1: Dis reg, ja.
0: So jy sit daar 'n stroom aan die gang en hy stroom stop nooit, want daar's niks wat hom stop nie, nee.
1: Wel, vandat ons die instrument ingesit het en jare later, toe is daai stroom nog dieselfde wat vloei in daai spoel. So het is letterlik 'n koil wat gekortsluit is en die stroom bly daar invloei, want daar is absoluut geen weerstand.
0: Ja, so dit is natuurlijk om 'n absolute constante magneetveld te hê.
1: Ja.
0: So ons het nou nog gepraat van tyddiens, nou ja, tyddiens vir 'n sterrewag is ook baie belangrik. In ons altwee se tyd was daar uiteindelik 4 verskillende tyddienste soos hy opgegradeer was. So tyddiens moet vir jou beide die, noem het nou maar die sontyd gee, die tyd wat ons op ons horlosies gebruik, maar ook sterretyd wat natuurlik dan bereken word. Dit is nodig om die teleskope te mik. Ja, is eintlik 'n lang ingewikkelde storie wat mense eintlik maklik op die radio kan verduidelik nie, maar die teleskope, omdat hulle na die sterre gemik word, het eintlik niks met die son te doen nie. En as 'n 4 minuut verskil per dag, maar ag, wat maak die saak nie? Dan is daar ook verskillende bronne om tred te hou, is ons tyddiens nog op stryk en wat ook al. En daai tyd, en mense sal onthou, veral op RSG, net voor die nuus het jy daai 6 pips gehoor. Piep, piep, piep, en die laaste een was so langer later aan. Dit was nogal redelik akkuraat uitgesaai van die SAIK af. Ek onthou die persoon, as haar fout is, moet hulle tyd sein, dan bel jy vir Paul Kreer. Nou, dit is nou nie oom Paul wat ons ken nie, dit was net toevallig iemand wie sy naam Paul Kreer was. En jy het toe 'n 6-pip detector gebou, dit was ook 'n interessante projek.
1: Ja, dit was heel interessant. Die detector het die 6 pips gekry. Dan vergelijk ons tyd met die SAIK se tyd, en ons het ook die tyd vergelijk met ander tydsyne wat gekry is. Dan kan ons nou sien, okay, nou dryf het. Maar wat interessant was, is die SAIK stuur die sein, die 6 pips, na die sender toe. Nou, ons kon altyd meet, gebruik hulle 'n kabel om daar te kry, of gebruik hulle 'n satelliet. Die latensie van die sein kon ons meet. Ja, en soos jy sê, altyd op die keer het ons hulle gebel en gesê, julle is 'n bietjie uit.
0: Ja, dan was ons vir Paul Kreer bel om te sê, julle tyd is nie lekker nie, ja.
1: Ja.
0: Ek onthou Guy Woodhouse wat jy nou van gepraat het, het altyd as daar besoekers kom en toe het ook besef, ja, dis wat ons doen. In elektrika het ons eintlik basies twee goed gedoen. Ons het beheerstelsels gebou en ons het instrumentasie gebou. So die instrumente is nou wat die ontvang en die beheerstelsels kan nou enigiets wees. In die instrumente self moet daar spieeltjies beweeg word en filterwiele moet gedraai word en aperture wheels moet gedraai word en so aan. So ek was nou meer op die instrumentasie kant, maar jy was omtrent uitsluitlik op die beheerstelsel. Natuurlik teleskope self moet beweeg en beheer word.
1: Ja, die beheerstelsels, dit sluit alles in. Byvoorbeeld op SALT is daar die kamera genaamd SALTiCam. Mm-hmm. Wat gebruik is om die teleskoop te mik en navorsingsfoto's te neem. So al die funksies, byvoorbeeld, dis nou die filters beheer, frame transfer mask, ion pump, vacuum pump, lichtvloei beheer, al die goed word deur een van my stelsels beheer. En dan ook by die teleskope. Nou, interessant, die eerste rekenaar wat ek gehelp onderhou het, was in die 70er jare by Siemens, is 'n rekenaar wat ontwerp was om 'n spektrograaf te beheer. En dit was die eerste spektrograaf wat wereldwijd deur 'n rekenaar beheer was, en die rekenaar was die eerste rekenaar wat in Suid-Afrika gebou is.
0: Okay.
1: Sy naam was die ISIS.
0: Ja.
1: En die laaste instrument wat ek in my loopbaan betrokke was, was die spektrograaf Sputnik, wat ons gebou het vir die 74-duim. En dit het vir my 'n volle sirkel voltooi. Jy weet, ek het begin met dit, en daar op die laaste ene het Sputnik het ek, weet ek, wel, ek het alles behalwe die CCD-kamera beheer met my stelsels.
0: Ja, en soos jy nou gesê, die teleskoop het eintlik begin onbetroubaar raak en jy het redelik herbedrading gedoen. Ek bedoel van daai ou teleskoop met die 74 duim het nog stelsels gebruik wat op wat is 'n skepe gebruik word, nie waar?
1: Ja, van die goed was en om dit aan die gang te hou en op te stel en so aan was verskriklik geweest.
0: Ja.
1: Ek het altyd gespot en gesê, my verantwoordelikheid hou op as die foto nou by die venster van die CCD kom.
0: Okay.
1: Aan die ander kant van die venster was het jou area gewees.
0: Ja.
1: Maar voor die CCD se venster moes ek seker maak, alles is reg. Die koppel reg is, die spleet reg oop is, die teleskoop reg gemik is, en al die speeltjies en goed wat beweeg, dat seker maak dat net die regte foto nou kom by die CCD uit.
0: Yes.
1: Maar hulle kan my nie verantwoordelik hou as die lig van die ster miljoene jare vat om te reis, en dan 30 meter bo die teleskoop op die wolk bots nie.
0: Ja, ja, dit laat een mens baie maal dink, voel jy toch, hier arme fotone het so ver getrek. En hier word hulle nou gestop.
1: Ja.
0: Ek wil gou 'n bietjie spring na die modernisering van teleskope en ook die automatisering van teleskope en afstandbeheer en so aan. Ek onthou toe COVID uitbreek, toe was ons sterrewag eintlik in 'n baie goeie posisie, want meeste sterrewagte in die wêreld moes toemaak, soos wat ons ook toegemaak het,

0: nie. Nou, in Sutherland was ons natuurlik bevoorreg dat die meeste tegniese mense het op die koppie gebly, groot deel van hulle. So toe hulle nou sê, mense kan nou bietjie begin beweeg, maar natuurlik toe was dit nie nodig nie, want jy het voor dit, dat jy eintlik die stelsels in plek begin bring, waar deur teleskope dan afstand beheer kon word.
1: Dis reg, toe COVID kom, toe was al die SA-OSA teleskope, kon hulle van enige plek in die wereld beheer. Die eerste keer wat het gebeur het, is in 16 augustus 2015, het ons die 40 duim verklaar, hy kan nou met afstand beheer word. En Steve Potter, Dr. Steve Potter, hy die volgende dag teruggegaan Kaapstad toe, hy die TCS, die Telescope Control System, die rekenaar intervlak wat die waarnemers gebruik om met my stelsels te communikeer. En daardie middag te kry ek 'n oproep van hom, daar het 'n baie groot astronomiese ontdekking wat hy wil waarneem. En ek het toe vir hom gesê, gaan voort. Toe ek sien toe draai die koepel en dit maak oop en daar begin het.
0: Asse.
1: Dit is 'n gravitasiegebeurtenis wat veroorsaak is toe twee neutronsterre met mekaar gebots.
0: Hou, ek onthou dit.
1: Daai gebotsing was so geweldig dat dit het letterlik die ruimte geskud. En die golwe van daai skudding het 4 miljoen later hier aangekom en is deur gravitasie observasies wêreldwyd opgeneem. In LIGO in Amerika het 'n kennisgewing uitgestuur en aan die optiese teleskope om dit waar te neem. En daardie teleskoop en SALT was van die eerste teleskope wat daardie geskiedkundige gebeurtenis kon waarneem. Dit het net vir my bewys dat al die jare se werk om die teleskope so te verander dat dit afstand beheer kan word, die moeite werd was. Want vandag word daai teleskope saam met ander teleskope reg oor die wêreld gebruik om baie vinnig waarnemings te kan maak. En dit sonder dat die waarnemer na die teleskoop toe moet reis om te gaan werk.
0: Ja, want ek weet in die begin was die sterrekundiges, hulle wil eintlik by die koepel wees of by die teleskoop wees en toe hulle nou eers hierdie afstand beheer van 'n teleskoop agterkom, nou kry jy hulle nie meer in sadel nie. Hulle werk nou sommer by hulle slaapkamer uit, maar ja, daar's nou 'n lekker beheerkamer daar in die Kaap gebou.
1: Ja.
0: So dis net ongelooflik hoe dit verander het. Nou, ek het laasweek 'n praatjie bygewoon met Steve Potter en jy moet sien waar trek hulle nou al met AI en weet KI, kunsmatige intelligensie en goed. Nee, baie dankie. Ons het vanaand gepraat met meneer Pieter Fourie, soos julle hoor, oor die 30 jaar elektroniese tegnikus en my kollega daar in Sutherland gewees. Baie dankie Piet.
1: Baie dankie Willie. Dit was werklik 'n plesier.
0: Ja, as julle ons in die hande wil kry, die maklikste is sommer e-pos sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal. Nou ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Smelt die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.
1: Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, die program waar ons grense oorsteek deur die universele taal van musiek. Ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen en vanaand reis ons deur die rockstrate van Londen en luister na Franse popmusiek, Italiaanse liefdesliedjies en ons luister na die rou klanke van die Amerikaanse platteland. Ons kop vanaand af in die jaar 1970 met Cat Stevens en hierdie meeslerende snit, Lady de Avonville.

Dit dan Cat Stevens met Lady de Avonville. Volgende beweeg ons na die laat 80er jare met 'n kunstenaar wat die wêreld op die jeugdige ouderdom van slegs 19 gaande gehad het. Tanita Tikaram se diep melankoliese stem het aan hierdie volgende snitte onvergeetlike katterige poëtiese tekstuur gegee. Draai jou volume knoppie so tikkie harder vir Twist in My Sobriety.

En dit is natuurlik deur Grace Jones, wat mode en kuns herdefinieer. In 1981 het sy Astor Piazzolla se wereldberoemde Argentynse tango Liber Tango geneem en dit omskep in 'n cool Parysse reggae groove wat die dopsinnige atmosfeer van die naglewe vasvang. Hier is Grace Jones nou met I've Seen That Face Before.

0: sur ses fringues, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Dorel est barrée.
1: Grace Jones met haar weergawe van die Liebertango getiteld I've Seen That Face Before. Kom ons bly nou in Europa met 'n massiewe Franse poptreffer uit 1986. Desireless, met haar ikoniese toringhoë haarstyl, het die treffersparades in meer as 15 lande oorheers met hierdie liedjie oor die ewige menslike drang om te reis en te ontdek. Hier is Voyage, Voyage.

Desireless en Voyage, Voyage. Nou skuif ons suidwaarts na die pragtige sonskynkus van Italië. Albano en Romina Power was nie net 'n musieksensasie nie, maar ook een van Europa se bekendste getroude paartjies. Hierdie 1986 snit is 'n lewenslustige, passievolle viering van die liefde wat jou onwillekeurig sal laat saamsing. Hier is hulle met Sempre, Sempre, Altyd, Altyd.

0: Het jy al van die groep Safari pakke gehoor? Nou, Johan Prins is 'n lid hiervan en ook 'n druiweboer van Goudini. Hy praat oor sy boerdery en oor die doen en late van die unieke groep. True Cape vier vanjaar hul 25ste bestaansjaar. Rolf Pienaar verduidelik hoe die peer- en appelprodusente besigheid in 2001 gestalte gekry het. Ons hoor ook wat tydens die 32ste kongres van die Rooivleis Abattoir Vereniging in Somerset West bespreek is. Die voorsitter Neil Venter is aan die woord. Kom kuier saam, dinsdagoggend 5:25 en dis RSG Landbou.
1: Weet jy wat? As jy so ernstig en passievol raak oor die plek en jou mense, raak jy net mooier vir my.
2: Kijk, maar jy is nou net simpel.
1: Nee, ek is oor baie goed simpel. Selfs ligsinnig, maar nie oor hoe mooi jy is nie. Daaroor is ek baie ernstig.
3: Wel, hoor nie ek pla nie.
1: Wel.
4: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
5: Jy is terug by Musiek Sonder Grense en indien jy nou eers inskakel, baie welkom. Ons skop die tweede deel van die program nou af met die onvergeetlike Griekse stem van Demis Roussos. Hy het in 1973 die harte van miljoene gesteel met hierdie tydlose ballade oor ewige toewyding. Hier is hy met Forever and Ever.

Demis Roussos met Forever and Ever. Volgende is 'n besonderse romantiese samewerking deur die Duitse slagerkoningin Claudia Jung en die legendariese Franse prins van romanse self, die pianist Richard Clayderman. Saam lewer hulle 'n pragtige tweetalige weergawe van die liefdesliedjie Je t'aime mon amour.

Det är den Je t'aime mon amour, det är Richard Kleiderman in Claudia Jung. Nou, van 'n sagte belade beweeg ons na 'n reus in die Duitse rockgeskiedenis. Die Duits-Roemeense sanger Peter Maffay het hierdie ikoniese snit Do in 1970 vrygestel. Dit het eintlik begin as 'n eksperiment, maar het ontaard in 'n massiewe emosionele meesterstuk wat vir amper 30 weke op die Duitse treffersparades gebly het. Hier is hy nou met Do.

Peter Maffay en sy groot treffer Do. Nou vir iets propvol nostalgie en lewenslus. In 2013 het die Belgiese akteur Matteo Simoni die hoofrol gespeel in die fliek Marina. Die fliek het gehandel oor die bekende Italiaanse Belgiese sanger Rocco Granata. Vir die fliek het Matteo self agter die mikrofoon ingeskuif om Granata se legendariese 1959 treffer Nuwe Lewe in te blaas. Dit het hoop energie en daardie klassieke Italiaanse geur. Hier is hy nou met Marina.

Matteo Simone met Marina. Kom ons hou daardie opgewekte Italiaanse gees nou aan die gang met Hetty and the Gisato Band. Hulle is 'n skitterende groep van Londen wat klassieke Italiaanse volksliedjies neem en dit toevou in 'n lewendige vintage jazz en swing style. Hier is hulle weergawe van Renato Carosone se bekende Tu va l'Americano.

Curva fa l'americano, Dear Hetty and the Gesato Band. Van die strate van Napels af trek ons reguit na die hartland van die Amerikaanse suide. Nou, in die jaar 2000 het die Coen broers die fliek Oh Brother, Where Art Thou vrygestel. Die klankbaan het gesorg dat bluegrass muziek wereldwijd herleef het. Die fiktieve groep in die fliek, The Soggy Bottom Boys, sy stemme is verskaf deur die bluegrass reus Dan Timinsky. Hierdie snit het selfs 'n Grammy-toekenning losgeslaan. Hier is die Soggy Bottom Boys met I Am A Man Of Constant Sorrow. Baie dankie dat jy vanavond weer ingeskakel het vir die program en skakel gerus eerskomende woensdag aand om 20:09 weer in vir nog pragtige wêreldmusiek. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.

Hierdie week in geestesgesondheid gesels ek met opvoedkundige sielkundige LZ Fritz oor verandering, nuwe beginne en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ het onlangs na baie jare in Johannesburg opgepak en Vermont toegetrek. Haar ervaring vorm die vertrekpunt vir 'n dieper gesprek oor wat ons agterlaat wanneer ons aanbeweeg. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: beslis, of sal ek eerder sê ons weet beslis dat een mens 'n verskil kan maak en elke stem tel en jou stem het krag. By my in die ateljee om meer hieroor te gesels is iemand wat hierdie boodskap deur sy werk en lewe uitleef. Ek praat van Reggie Peace.
1: Jy kan dit help mense wat hulle ding doen elke dag, dag hulle op, hulle lewe voluit. En dan kry mense wat net terug sit, wie wil jy wees? Vir my gaan dit terug na tyding van as jy nie stem nie, dan kan jy nie klaar nie.
0: Skakel Dinsdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.

0: Rand en Sent.
1: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ons oor aftrede. Op watter ouderdom het jy besluit om af te tree of beplan jy dalk om af te tree? Laat hoor van jou. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. My gas om haar kundigheid met ons te deel is die finansiële adviseur by Galileo Capital, Yolanda Botha. Yolanda, goeiemôre. Kom ons val weg, ek het navorsing gesien wat toon dat mense op die ouderdom van 55 jaar al beplan om af te tree. Hoe moeilik, hoe maklik is daardie besluit en vooral op daardie ouderdom gegeewe die moeilike finansiële en ekonomiese toestande waarin die land en die wêreld homself bevind?
2: Dankie Jody, ja dankie, dit is lekker om hier te wees. Ek dink die kort antwoord is, daar is eintlik bitter min mense wat dit werklik kan bekostig, nou om elk op 55 al af te tree. Iemand het vanoggend vir my gesê, weet jy kan dit op twee maniere regkry, die een is om die lotto te wen en die ander een is om ryk te trou. Maar ek dink dis 'n bietjie tommenetjies. Ek dink aftrede word dan ook uitgemaak as hierdie idilliese tyd van 'n mens se lewe. 'N tyd wat jy dinge kan aanpak wat vir jou lekker is en waar jy baie tyd met familie en vriende kan deurbring. En dit kan natuurlik so wees, maar dit moet finansiëel ook kan uitwerk. So op ouderdom 55 kry jy toegang tot jou aftreegeld en dit sal nou dinge insluit soos jou uittreeanniteite en meeste voorsorgfondse. En indien die beleggingsbedrag genoeg is, kan jy daaraan dink om af te tree. Maar onthou maar net, toegang tot hierdie fondse en die volhoubaarheid daarvan is twee heeltemal verskillende dinge. So ek dink die vraag is nie, kan ek toegang tot my geld kry nie? Die vraag moet eerder wees, kan my geld my vir nog 30 of 40 jaar onderhou? Want die statistieke wys vir ons dat so 94 uit elke 100 Suid-Afrikaners nie gemaklik kan aftree nie. So dit is slegs 6% van Suid-Afrikaners wat gemaklik aftree en dit kan geniet. En die definisie dan van gemaklik aftree is dat jy 75% van jou eindsalaris benodig. So dit beteken dat indien jy R30.000 verdien na belasting, net daai dag voor jy aftree, dat jy met R22.500 moet regkom na aftrede. So vir baie mense is hierdie 75% 'n bietjie te min en hulle het nodig om nader na 80 tot 90% van hulle eindsalaris te beweeg. So dit maak dat bedrag wat jy nodig is vir die aftree nog 'n klein bietjie groter.
1: Yolanda, die statistiek wat jy daar noem is nogal skrikwekkend.
2: Ja, dit is skrikwekkend, ja. Dit beteken dat die meerderheid mense hul leefstyl drasties sal moet verminder wanneer hulle ophou werk. Die meeste mense dink aftrede beteken dat jy ophou om 'n inkomste te verdien en begin ontspan. Maar in werklikheid beteken dit bloot dat jou salaris stop en jou spaargeld moet nou jou salaris word. En is nogal 'n massiewe kopskuif, né, wat mense moet maak. Dit neem mense wat aftree so 'n jaar of twee om gewoon te raak daaraan dat hulle nou self hulle eie salaris betaal. En dan soms uit fondse wat nie heeltemal genoegsaam is nie. Die lewenskoste is, weet ons, in Suid-Afrika is baie hoog en Suid-Afrikaners sukkel om by spaar uit te kom. So ek dink waar dit wel werk is waar daar 'n verpligte vorm van spaar is, soos 'n pensioenfonds as jy 'n werknemer is by 'n maatskappy. Want daardie spaargeld maak uiteindelik 'n bitter groot verskil.
1: Die stem daar van Yolanda Botha, sy is my gas vanoggend hier op Rand en Sent. Ons praat oor die faktore